Prvi od dvaju elegičnih trija, koliko je napisao Sergej Rahmaninov, izveli su violinistica Esther Hopp, violončelist Christian Poltera i pijanistica Hiroko Sakagami. Rahmaninovljev drugi trio bio je potaknut smrću Čajkovskog, no smatra se da je njegova glazba utjecala i na ovu skladbu.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u Euroklasik Noturnu i dalje po odabiru urednika s BBC-a, ali prema snimkama postaje članica Europske radiodifuzijske unije. Do 6 sati možete čuti Schubertove Maman Musico, Dubois Quartet Flauta, Capriccio Diabolico Castelnuova Tedesca, Weberov Rondo Brillante, Concerto Grosso Alessandra Scarlattia i Andante Amoroso Ive Paraća. Sljedeća je skladba kantata ili duhovni koncert Karla Filipa Emanuela Bacha, Der Herr lebet, gospodin živi. Bach mlađi napisao je kao inauguracijsku kantatu za pastora Johana Kristofa Fredericija 1775. u Hamburgu, gdje je Bach bio gradski glazbeni ravnatelj.

Pijanist Martin Helmchen izveo je 6 Schubertovih Momo musical, oznake po Deutschu 780. U nastavku Posljednje proljeće, opus 33, broj 2, Edvarda Griega. Riječ je zapravo o drugom dijelu njegovih dviju elegičnih melodija, pjesama koje je Grieg naknadno orkestrirao.

Ansambl Kamerata Bern, koji je nastupao i u Zagrebu, izveo je podaravanjem Tomasa Furya posljednje proljeće opus 33 broj 2 Edvarda Grieg-a. Poslušajte i kvartet za flaute Pierre Maxa Dubois. Dubois je bio francuski skladatelj, dirigent i pijanist, student Darius Milhaud.

Kvartet Piera Maxa Dubois izveli su litvanski flautisti Valentinas Kazlauskas, Albertas Tupakas, Lina Baublite i Giedrius Gelgotas. Slijedi Concerto Grosso u D-molu broj 5 Alessandra Scarlattia sa stavcima Spiritoso e Staccato, Adagio, Allegro, Adagio, Allegro Assai.

Klasika, priča Diabolico, Marija Castelnuova Tedesca, skladateljev je omaž Paganiniju, kojega su zvali đavoljim violinistom, a izveo ga je hrvatski gitarist Goran Listeš, koji je preminuo 2020. u Rimu. U nastavku jedna hrvatska skladba, Andante Amoroso Ive Paraća za gudački kvartet.

Zagrebački kvartet izveo je Andante Amoroso Ive Parača, koji je rođen 1890. u Splitu, gdje je i preminuo 1954. a najviše se posvećivao vokalnoj glazbi. Poslušajte i Rondo Brillante pod naslova La Gaieté Karla Marije von Webera, virtuoznu skladbu i primjer Weberova stila staklenog svjećnjaka.

Bio je ovo koncert za flautu i gudače Rudolfa Matza. Nastupili su flautistica Tamara Coha Mandić te simfonijski orkestar HRT-a. Dirigirao je Mladen Tarbuk. U nastavku Concerto Grosso za puhački kvintet, vibrafon, udareljke i gudače Borisa Papandopula. Nastupit će Ivo Olup, oboa, Teo Tabaka, flauta, Josip Nohta, klarinet, Marijan Kobetić, fagot, Prerad Detiček, rog, Ivan Hajnić, vibrafon, te gudači Zagrebačke filharmonije. Maestro Mladen Bašić.

Slušali smo Koncerto Grosso za puhački kvintet, vibrafon udareljke i gudače Borisa Papandopula. Nastupili su i Volup, oboa, Teo Tabaka, flauta, Josip Nohta, klarinet, Marijan Kobetić, fagot, Prerad Detiček, rog, Ivan Hajnić, vibrafon, te gudači Zagrebačke filharmonije. Dirigirao je Mladen Bašić. Slijedi nam duo za flautu, vibrafon i triangle, Olje Jelaska. Nastupit će Ana Domančić, flauta, te Ivana Kuljarić, vibrafon i triangle.

Čuli smo duo za flautu, vibrafon i triangl Olje Jelavska. Nastupili su Ana Domančić, flauta, i Ivana Kuljarić, vibrafon i triangl. I na kraju Mio povero amor, opus 4, Blagoja Berse. Nastupit će Klasija Modrušan, sopran, Tamara Toha Mandić, flauta, i Daniel Detoni, klavir.

Bila je ovo skladba Mio povero amor, opus 4, Blagoja Bersa. Nastupili su sopranistica Klasija Modrušan, flautistica Tamara Coha-Mandić te pijanist Daniel De Toni. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Svitanje na trećem, uredila Iva Lovrec-Štefanović.

0: Radio drama.
1: Ona se bila zasitila njega.
0: Gustave Flaubert.
2: Preljubu je Emma
1: opet nalazila svog ljutavost braka.
0: Zovem se Emma.
3: Zagrljena duša, treba mi utjeha.
0: Prema romanu Gospođa Bovary.
3: Ne paziš na svoj dobar glas.
0: Nerma Kreso Kavajin.
1: Svi se okupljaju oko nje.
0: Frano Mašković.
2: Od mirisa alkohola i dima cigareta joj se zavrti. I sve se pretvori u tišinu.
0: Danas u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
4: U nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkog kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner. Glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01-634-4972. A izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskog radija.
0: Radio Atelje.
5: Krotka, čitali ste Krotku. Ajmo, dignite ruke koje sve čitao.
0: Dina Vukelić, Krotka se buni.
6: Asfalt je bio topao. Pokraj mene lokva krvi i mobitel s razbijenim staklom.
7: Vrijeme smrti.
6: Kasnije će inspektor kopati po mojim stvarima.
7: 0022.
6: Pokušat će shvatiti što se dogodilo.
7: Slučaj Krotka.
0: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
8: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
9: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
10: Jutarnji koncert.

Današnji jutarnji koncert prema odabiru urednice Gordane Krpan započinjemo Ampromptijem u S-duru, opus 90 broj 2, te Ampromptijem u G-duru, opus 90 broj 3, Franca Schuberta. Za klavirom je Rudolf Buchbinder.

Rudolf Buchbinder izveo je Ampromptu u S-duru i Ampromptu u G-duru Franza Schuberta. Slijedi druga sonata u A-duru Gioachina Rossinija. Gudačkim orkestrom i solisti Veneti ravna Claudio Simone –

Cijenjeni slušatelji, u jutarnjem koncertu čuli smo gudački sekstet u C-duru Luisa Ludviga Špora. Nastupio je orkestar Akademije St. Martin in the Fields, Kenneth Silito i Malcolm Latcham violine, Robert Smithson i Stephen Tess viole, te Stephen Orton i Roger Smith violončela. U nastavku slušamo koncert za oboe i orkestar u S-duru Vincenza Bellinija. Anthony Camden oboa, orkestar The City of London Sinfonia i dirigent Nicholas Ward.

bilo je to djelo Gaetana Donizetija, gudački kvartet u D-duru u obradi za gudački orkestar. A orkestrom Akademije St. Martin in the Fields ravnao je Sir Neville Mariner. I na kraju današnjeg jutarnjeg koncerta slušamo djelo Vatroslava Lisinskog, Večer, idila za orkestar. Simfonijskim orkestrom HRT-a ravna Enrico Dindo.

0: Na kraju današnjeg jutarnjeg koncerta urednice Gordane Krpan čuli smo djelo Vatroslava Lisinskog, Večer i djela za orkestar. Simfonijskim orkestrom HRT-a ravnao je Enrico Dindo. Hvala vam na pozornosti i do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman.
0: Radio Roman. Ivan Aralica. Sunce. Ulomak drugi.
2: Je li bunilo prestalo i nastupila stvarnost koja će u njegovu sjećanju s bunilom činiti jedinstven blok uspomena? Ili se san u bunilu nastavio s novim sadržajem? Nije znao ni kad je to postajalo pamćenje, ni sada kad je nekad zapamćeno odlučio zabilježiti. Što god bilo, produžen san u bunilu na novom sadržaju ili srastanje sna iz bunila s onim što se stvarno zbilo, čuje sestru Dominu kako moli.
3: Ne dopusti, sveti, da zbog njegove smrti poteče suza iz oka njegove majke i svih onih koji ga vole i koji su ga ovamo poslali da ozdravi.
2: A kad je molitvu završila i nastavila govoriti u razgovornom tonu primjesom poduke, nije mogao razabrati.
4: Govori li ona to meni jer me vidi izbunila probuđena, ili govori sama sebi da provjeri vrijedi li što god ono o čemu je razmišljala? Ma, zar nije sve ovo govoriti mogla samo meni? Svejedno, da li u stvarnosti ili u bunilu?
3: Svetom sam te Dominiku zavjetovala, Ive mali. Oca ću te zvati da nitko ne čuje, da nitko ne dozna, da to ostane naša tajna do vijeka. Psićem, psetancetom, štenetom gospodnjim. Ajme, meni šta brbljam. Biće od veselja što dolazi k svijesti. A da od čega? Idem u kuhinju po mlijeko i griz. Mora nešto staviti u usta dok je budan.
2: Iz vremena bunila i ponovnih povrataka svijesti sjeća se pjesme sestre Domine. Ona pjesmu nije pjevala, ona pred njim nikad neće zapjevati. Ona je i tu pjesmu recitirala.
3: Duga dana u zla gospodara. Ne da sjesti, ne da kruha jesti, ne da stati, ne da pogledati.
4: Ko je taj gospodar koji ne da mira sestri Domini?
2: Sestra mu nije otkrila tko je taj gospodar. Zli se gospodar sam predstavio u trenutku kad se izbunila vraća u svijesti. Prilikom toga povratka u svijest nije imao ni volje ni snage da se oglasi ili pomakne iz mrtvila. Jedna ga je žena držala za zapešće, a druga mu je stavljala nešto okruglo. Sad ovdje, sad ondje.
5: Malarija je sigurno. A što se još uz malariju nalijepilo na ovaj kostur, morat ćemo pričekat i vidjeti.
2: I to su bile prve riječi koje je za toga povratka svijesti razumio. Čavao iz konjskog kopita sadržan u upraviteljevim riječima, zario mu se u živo meso i probušio srce, kao što je učinio čavao sa ceste sa zračnicom. Obuzet strahom, većim od straha što ga zrači pomisao na blanje djeda Filipa, otvorio je oči, ispružio obje ruke i provukavši joj prste ispod naprsnika oko vrata obgrlio sestru Dominu. Tada je prvi put osjetio da mu po čelu i po kosi, tamo gdje je bio razdiljak, kad bi kosu na razdiljak nosio, jedan za drugim padaju poljupci.
3: Ne boj se, Ive mali. Ne boj se, sunce, sestrino.
2: Tako je govorila sestra Domina i ljubila ga. A ti poljupci, iako nevini da neviniji nisu mogli biti, iako će postati uobičajeni dok bude boravio u tom dragom svetištu, to su bili i toliko dojmljivi, toliko posebni poljupci, kad ih usporedi sa svima drugima koje u životu primio i udijelio, da će im dojmljivost do danas zapamtiti i da će sam takve poljupce dijeliti kao poljupce s posebnim smislom i namjenom.
3: Ne mogu dopustiti da u ovom leži. Doktorica dolazi u naredni ponedjeljak. Ja bih ga trebala ostaviti da u ovoj sukrvici leži još 5 dana. Ne može.
2: Dok je sestra namještala postelju, on je imao vremena dobro pogledati što se dogodilo na njegovu tijelu dok je bio u bunilu i što se događa sada kad pri punoj svijesti leži u postelji.
3: Ive mali, ako tko naiđe, potjerat ću ga. Ali nema straha da će tko naići. Sami smo ja i ti, moja papigo ustrašena. Svi u ovoj kući milosrđa znaju što je liječnica rekla. Da se osim mene nijedna druga sestra s tobom ne smije baviti, ma ni dotaknuti te. Jer da je ta bolest od koje ti boluješ prelazna na druge. Ako se to dogodi, i ti ćeš i ja ću, oboje ćemo biti otpremljeni u bolnicu daleko od Svetog križa. Zato tebi nitko u sobu neće doći. Zato tebe nitko neće dodirnuti. Da li ti, mali Ive, shvaćaš u čemu smo se našli nas dvoje? Ako shvaćaš, a ja znam da shvaćaš, nemoj me slučajno pitati zašto su mene žrtvovali da bih tebe liječila.
2: Čim je ušla u njegovu sobu noseći mu ručak, sestra je Domina pogled zaustavila na otvorenom prozoru.
3: Čuo si svađu s upraviteljem?
4: Vikali ste i kad ste mislili da šapućete.
3: E, neka si. Uče nas da ne govorimo svašta, a trebali bi nas učiti i da ne slušamo svašta. Eto, ja tebe učim. Ne slušaj svašta i ne prime srcu ono što o tebi govori upravitelj.
4: Nisam mogao začepiti uši.
3: Mogao si, mogao. I drugi put začepi. Ali ja sam pogriješila, ostavila sam prozor otvoren. Kad si sve čuo, reci mi, jesam li dobro zapamtila sve tvoje djedove koji su radili u Americi?
4: Jeste.
3: A imao si još djedova. I o njima si u bunilu buncao.
4: Ostali su bili u ratu. Pešo i Mate poginuli su na Soči, a Ivan na Drini. A Pajo je bio u Tirani i Valoni i otuda se vratio živ.
3: A upravitelj kaže da ne zaslužuješ ni državnu pomoć. Ajde, uspravi se, ajde. Mogao bi sam jesti kad bi te imala u što obući i posjesti za stol. Ne duri se, moraš jesti. Ive,
4: ali...
3: Ive, ne mali. Zini, ajde, progutaj prvi zalogaj, pa ću ti nešto pričati. Aj, tako.
2: Nikada do današnjega dana nije zaboravio što je njegova liječnica na polasku rekla, a ni ono što je on o izrečenom tada mislio.
4: Rekla je da sam lijep. Lijep. A šali li se liječnica s onim koji je skupljao koščice po njenoj ambulanti? Ili me hrabri da se ne vrpoljim u postelji i da samo slušam sestru Dominu? Ja da sam lijep. Po crnoj kosi zbog koje je dobio mrski nadimak crni. Po sjajnim, u daljinu zagledanim očima zbog kojih je prozvan mislom. Po bljedom licu koje je bilo uzrokom da su me na pozdrav hvalja nisu seljani odgovarali kako taj umiljati dječak neće još dugo po zemlji hodati. Šteta, otići će sa svojim žutilom tamo kamo je i brat otišao. U lijepoj kapsi od suhe jelovine.
2: E, kad bi se u Svetom križu radilo samo osam oči njegove sobice i njegove izdvojenosti od svih osim sestre Domine, on bi tu samoću i tu odvojenost živio ljepše i potpunije od one zbog kojeg su ga prozvali mislom. Življenje svetokriške samoće ne bi mutio strah da će, postane li gluh za svijet oko sebe, dobiti šibom po turu. Ali uz ćelijsku samoću u kojoj čita, piše, uči, sluša glas sestre Domine i miriše miris njenih ruku, u Svetom se križu našla i druga vrsta samoće. Tu nastale, tu prvi put doživljena. Gorka samoća ozlojeđenog koju živi onaj koji osjeća, s pravom ili nepravom, da više na svijetu nema nikoga i ničega svoga.
4: A imam li bar sestru Dominu? Imam dok je sama u svojoj sobi tik do moje. Nema je kad ode za drugim poslovima.
2: Dok bi ga kupala, mazala, oblačila, lijegala u postelju, hranila, pričala mu priče i zadavala zadatke, sestra mu je bar djelomice nadomještala gubitak obitelji, majke u prvom redu. Pa kako onda da sestru Dominu ne gleda kad god je može gledati? Doduše, pogled na sestru Dominu dok se bavi ostalom djecom umanjivalo je osjećanje njena pripadanja samo njemu. Međutim, kako on u majke nije bio jedinac, nego imao je i brata i sestru koji su majčinu ljubav s njim dijelili, on je diobu sestrine pažnje s ostalom djecom doživljavao kao nešto sasvim prirodno i samo po sebi razumljivo. Od nekog vremena ne ruča i na večera ležeći u krevetu. Od nekog vremena ona ga ne hrani kao što se beba hrani. Od nekog vremena jede za stolom. Ali još uvijek jede samo u njenoj prisutnosti. I dok je jeo, nije gledao što je jeo, nego lice sestre Domine.
3: Ne vodim te na misu. Ne smijem. Nisi se ispovjedio. Ne primaš pričest. Ne smiješ blizu svećenika da i njega ne zaraziš.
4: Ja nemam grijeha.
3: Je li to ti kažeš? Svatko ga od nas ima. Imaš ga i ti. Naprimjer, to da prestaješ jesti ako te ne gledam i ako ti ne možeš gledati mene. Misliš da je to normalno, a? Da tu nema grijeha?
4: Ozbiljno mislim da nema. Što bi tu bilo za ispovjed? Sestro, hoćete li mi pričati priču?
3: Zar ti nije dosta priča? Mogao si ih čitati po čitav dan.
4: Ma ne volim čitati. Volim kad mi ih vi pričate.
3: A tko je tebi pričao priče prije mene? Tko te na to naučio? Majka, ha?
4: Ne, majka to ne zna. Teta Jelka mi je pričala.
3: A, bolje bi bilo da te teta navikavala čitati nego što ti ih je pričala. Sad bi ih sam čitao i ja bi imala manje posla.
2: Kao što se nakon 66 godina dobro sjeća priče koju mu je te večeri ispričala sestra Domina, isto se tako dobro sjeća i onoga što se dogodilo nakon ispričane priče. On se s mjesta nije maknuo i pomaknuo. Šutio je i u mislima zadržavao sliku vijenca od bijelih ruža i sliku crnog plašta koji je Ceciliju zaštitio od jare i smrti. Sestra se spremala otići u svoju sobu čim njega legne u postelju. Tada je on rekao:
4: I mene su ovamo poslali da umrem. I umro bi da me vi niste zaštitili od smrti, od jare.
3: Ive, da to nikad više nisi kazao. Da više nisi kazao kako su te otac i majka poslali u smrt. Oni su te poslali na liječenje, a ne u smrt.
4: Nisu, u smrt su me poslali.
2: To je kazao, iznenada i za sestru i za sebe sama, ustao sa stolice. Uhvatio se sestri za habit i zaogrnuo se sestrinskim crnim plaštem i preko glave i preko lica. Sestra ga je dobro poznavala i znala je da mu prijekore više ne smije upućivati. Pustila ga je da se tu, skriven između plašta i habita, malo smiri, pa je i sama dotle šutjela i mirovala.
3: Hajde, hajde. Sad bi trebalo biti dosta.
2: Otkrila mu je lice. Poljubila ga u čelo i kazala da mora leći.
3: Vrijeme je za spavanje.
2: Spuštajući mu poljubac na čelo za laku noć, nije mu rekla ono što se reći moralo. Ali će mu već sutradan kazati. Neka ne računa na zaštitu plašta od ognja paklenog, ni na vijenac nedužnih od bijelih ruža na svojoj glavi, ako se već na prvoj ispovjedi ne pokaje za grijeh počinjen prema svojim roditeljima.
4: U redu, sestro. Iako iz sebe neću moći istisnuti sumnju da me se obitelj na lak način htjela osloboditi, ja ću se na prvoj ispovjedi pokajati za počinjeni grijeh. Ali neka sestra Domina ne misli da sam, prigovorivši svojim roditeljima, osjetio mržnju prema njima. Ne i ne. Opraštajući im što su me se htjeli riješiti na najlakši način, ja ih volim još jačom ljubavlju.
2: Otkako je liječnica preporučila da ga sestra izvodi u šetnju, sestra Domina imala je još jedan posao više. Trebalo ga je, prikladno vremenu, odjenuti i obuti. Pošto bi obukla zaštitnu kecelju, sjela na stolicu i potužila se na umor i na dug dan u zla gospodara, sestra bi rekla:
3: Ej, sad ćemo nas dvoje. I da me slušaš. Da se bar uz tebe malo odmorim.
2: Da on nju ne bi slušao. Da on njoj ne bi olakšavao poslove. Sve bi on to učinio, ali ona ne dopušta da on ništa čini dok ona ne dođe.
3: Dođi mi u krilo. Ive, kosa ti je narasla. Morala bih te i ošišati. Ne smijemo onim priborom kojim šišamo drugu djecu. A ne možemo samo za tebe kupovati novu mašinu i nove nožice. Za upravitelja bi to bio velik trošak. Za sad neka ostane ovako. I ovako si mi lijep.
2: Proći će 66 godina od tih prolazaka samostanskim hodnicima. I on će moći reći da u njegovom životu nije bilo hoda. Bio on besciljna šetnja ili put od jednog do drugog mjesta. Nalazio se u društvu ili bio sam. A da se ne bi sjetio i šetnji uz kut i bok sestre Domine. Da se ne bi sjetio i onoga što je na tim šetnjama bilo lijepo i onoga što se u dva navrata na tim šetnjama ružno dogodilo. Toliko se često sjećao da mu se sada, dok to opisuje, čini da tih 66 godina i nije bilo ništa drugo nego hod uz ženu, odjevenu u bijelu haljinu i crn plašt. Ženu s velom na glavi.
0: Slušali ste drugi ulomak radio romana Sunce Ivana Aralice. Adaptacija Miroslav Mađer. Urednik Borben Bladović. Sudjelovali su Ivan Pucar, Asija Jovanović, Vlasta Knezović i Vinko Kraljević. Glazbeni urednik Žarko Joksimović. Tonmajstor Marija Pečnik-Vesić. Redatelj Dejan Šorak. Dramski program Hrvatskog radija 2006.
6: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
7: Poštovani slušatelji, u nastavku programa slušamo 4 skladbe za gitaru Alfija Kabilja, vals romantik, zaboravljenu melodiju, noveletu i capriccio. Izvodi gitarist Viktor Vidović.

0: 4 skladbe za gitaru Alfija Kabilja odsvirao je gitarist Viktor Vidović.
1: Hrvatska radio televizija. 3. program Hrvatskoga radija.

Signatura. Književnost na trećem. Urednica Lidija Lacko-Vidulić.

0: Dobro jutro. Kako je na TikToku nastala jedna od najživljih čitateljskih zajednica našeg vremena i na koji način taj fenomen mijenja knjižnu industriju? Što o tome kaže američka autorica Laura Nolin, čiji je roman Da je bio sa mnom upravo zahvaljujući toj mreži postao globalno popularan. Možemo li vidjeti jedni druge mimo vlastitih projekcija? Koliko toga iščitavamo iz drugih, a koliko učitavamo, jedna je od važnih tema kojom se u svom novom romanu Daj da te vidim bavi Dunja Matić. Kako književnost ulazi u srce traume i je li psihoterapija unovčena književnost?
1: Signatura.
0: Kako je na TikToku nastala jedna od najživljih čitateljskih zajednica našeg vremena i na koji način taj fenomen mijenja knjižnu industriju? Što o tome kaže američka autorica Laura Nolin, čiji je roman Da je bio sa mnom upravo zahvaljujući toj mreži postao globalno popularan? Odgovore je doznao novinar Ante Peričić.
2: Kada se govori o društvenim mrežama i mladima, najčešće se govori jezikom gubitka. Manje koncentracije, manje pažnje, manje strpljenja za duge forme i sve manje prostora za knjigu. A onda se na TikToku, platformi koji se često uzima kao simbol tog rasapa pažnje, dogodio zanimljiv paradoks suvremene kulture. Nastala je jedna od najživljih čitateljskih zajednica našega vremena, BookTok. BookTok predstavlja zajednicu korisnika TikToka koji govore o knjigama, snimaju preporuke, recenzije, reakcije nakon čitanja, donose popise omiljenih likova, knjiga zbog kojih su plakali ili naslova koje bi najradije ponovno pročitali prvi put. Posebno se razvio tijekom pandemije kada su mnogi mladi čitatelji zatvoreni u svojim sobama oko knjiga pronašli novu digitalnu zajednicu. No najprecizniji opis BookToka puno je stariji od same tehnologije. Riječ je o usmenoj predaji, bržoj i dalekosežnijoj no ikada ranije. Knjige su se, naime, uvijek širile tako da netko nekome kaže ovo moraš pročitati. Navikli smo se da se takva preporuka događa u školi, knjižnici, knjižari, na odmoru ili među prijateljicama, a danas se u nekoliko sati može proširiti na milijune ekrana. Prema podacima koje je u ožujku 2026. objavio TikTok, više od 50 milijuna knjiga preporučenih kroz BookTok prodano je u Europi tijekom 2025. godine uz oko 800 milijuna eura prihoda. Drugim riječima, ono što je počelo kao spontana zajednica čitatelja danas mijenja police u knjižarama, prodajne liste, izdavačke strategije, ali i živote autora koji su mislili da je najvažniji trenutak njihove knjige već prošao. Jedna od njih je i američka autorica Laura Nolin koja je u travnju gostovala u Zagrebu. Njezin roman Da je bio sa mnom, koji je pred hrvatske čitatelje u prijevodu Mateje Kiseljak donijela izdavačka kuća Znanje, prvotno je objavljen 2013. godine. Knjiga nije nestala, ali nije odmah ni eksplodirala. Tek gotovo desetljeće poslije, zahvaljujući novoj generaciji čitatelja na TikToku, počela je živjeti svoj pravi globalni život. Onaj koji će je dovesti na listu bestsellera New York Timesa.
3: Well, I think we're kind of getting back to
4: Mislim da se na neki način vraćamo samim počecima pripovijedanja. I dalje jedni s drugima dijelimo priče, samo što su danas opsezi širenja mnogo veći no ranije. Čula sam da tinejdžeri u Hrvatskoj često govore engleski, da ga vole koristiti upravo zbog TikToka i drugih društvenih mreža. Biće zanimljivo vidjeti hoće li se zbog toga među mladima stvoriti još povezanija globalna zajednica. Ne mislim pritom da BookTok mijenja samu prirodu čitanja. Preporuke za knjige oduvijek su se širile usmenom predajom. Razlika je samo u tome što se danas ta preporuka može proširiti nevjerojatno brzo, jer je i komunikacija postala mnogo brža. Možda će zbog toga ljudi i više čitati.
3: I don't think it'll change things. I think people might read more.
2: Susret drevnog pripovijedanja oko vatre i algoritamske distribucije videa možda zvuči kao prevelika metafora, ali kod BookToka doista postoji nešto arhaično u posve suvremenom obliku. Netko ima priču, netko drugi je želi čuti, a treći je, nakon što ga pogodi, mora prenijeti dalje. Nekada je knjiga putovala od ruke do ruke. Danas može putovati od jedne čitateljice do milijuna ekrana. I upravo je to jedna od najvažnijih karakteristika BookTok-a, koji ne promovira samo nove knjige, već oživljava i izdavački backlist. Knjige koje su već objavljene, koje možda nisu bile veliki hit u trenutku izlaska, ali koje iznenada mogu pronaći svoje vrijeme i svoju publiku. U tom smislu, slučaj Lauren Olin gotovo je školski primjer. Njen je roman objavljen 2013. Godinama je živio tiše, kroz pojedinačne poruke čitatelja. A onda su se 2022. počele događati promjene koje autorica više nije mogla ne primijetiti.
4: Knjiga je objavljena 2013. godine i pri objavi je imala određeni odjek, a onda se sve nekako stišalo, iako je tiho nastavila živjeti među čitateljima. Jednom ili dva put mjesečno dobila bih poruku u kojoj bi mi netko od čitatelja poručio: molim vas, napišite nastavak. A onda sam 2022. odjednom počela dobivati mnogo više poruka. Najprije nekoliko tjedno, zatim nekoliko dnevno i u svakoj se spominjao BookTok. U tom trenutku, mislim, postojao je samo jedan prijevod knjige. Danas ih je 23.
3: Had happened and now there's 23.
5: Wow, nice.
2: I to je možda najzanimljiviji učinak BookTok-a. Stara knjiga može odjednom postati nova i u slučaju Lauren Olin, roman objavljen prije TikToka pronašao je svoju najširu publiku tek u vremenu kada je TikTok postao globalna čitateljska infrastruktura. Za književnicu je to značilo da njezina priča odjednom putuje kroz prijevode, naslovnice, izdavačke kuće i knjižare diljem svijeta. I što joj je najnestvarnije, ljudi u zemljama koje ne poznaje čitaju njezinu knjigu na jezicima koje ne govori. Do trenutka kada je došla u Europu, taj je uspjeh, kaže, još uvijek djelovao gotovo apstraktno.
3: I'd never been to Europe, you know, and so knowing that people...
4: Nikada prije nisam bila u Europi, pa mi je bilo vrlo neobično osvijestiti da ljudi na mjestu na kojem nikada nisam bila i o kojem zapravo nisam znala gotovo ništa, čitaju moju priču. Ne moje riječi doslovno, jer ih čitaju u prijevodu, već moju priču. Možda tu činjenicu tek sada dok sam u Europi i Hrvatskoj, te razgovaram s ljudima o knjizi, istinski doživljavam. Sada mogu reći: u redu, ovo se doista događa. Ljudi stvarno vole tu knjigu i doista im je stalo, što je za mene ranije bilo gotovo pa apstraktno, premda mi je agent redovito javljao da je knjiga prevedena i da dobro prolazi. Ali tek kada dođete ovdje i osjetite jednu vrstu zahvalnosti kod ljudi, ta apstrakcija postane stvarnost. I to vas jako prizemlji, te sam prije svega zahvalna.
3: I'm just very grateful.
2: U toj priči prijevod nije tehnički dodatak globalnom uspjehu, nego jedan od njegovih ključnih uvjeta, napominje ova američka spisateljica. BookTok knjigu predstavlja svijetu, ali knjiga prije toga prolazi kroz jezike, ritmove, idiome i male, gotovo neprevodive prostore. Novlin zato prevođenje ne doživljava kao mehaničan posao, nego kao novi umjetnički čin.
3: Well, in a way, because every language has idioms that aren't going to translate, and...
4: Na neki način svaka verzija knjige na drugom jeziku postaje nova knjiga, jer svaki jezik ima svoje izraze, ritam, idiome koji se ne mogu jednostavno prevesti. U knjizi postoje dijelovi u kojima sam pokušavala uhvatiti određeni ritam, a svaki jezik ima vlastitu kadencu. Prevoditelj zato mora zastati i zapitati se: kako to ponovno stvoriti u ovom jeziku? To nije matematika, to je umjetnost. S prevoditeljima uglavnom ne radim izravno, već rade samostalno. Čini se da knjiga u svakom jeziku ima sličan učinak na čitatelje, pa vjerujem da rade jako dobar posao.
3: I think they're doing a good job.
2: Naslov je prvo mjesto na kojem se književnost susreće s tržištem. Za ovu američku spisateljicu on ne predstavlja samo etiketu, već prva vrata kroz koja čitatelj ulazi u knjigu. U Sjedinjenim Američkim Državama, objašnjava Novlin, autor ne zadržava uvijek potpunu kontrolu nad tim vratima.
3: Yeah, I was really lucky that If He Had Been With Me was my original title.
4: Imala sam sreću da je If He Had Been With Me bio moj izvorni naslov i da sam ga mogla zadržati. Kod knjige If Only I Had Told Her, ja sam željela naslov The Things I Will Tell Her. Dijelom i zato što je imao isti broj slogova kao naslov prve knjige. Ali izdavač mi je rekao da naslov If Only I Had Told Her bolje prolazi. Sad mi se čini da je vjerojatno upečatljiviji, a možda i bolji.
3: It's probably better.
2: Knjiga nastaje u tišini, ali kada izađe iz autoričine sobe, ulazi u svijet naslovnica, prijevoda, urednika, knjižara, algoritama i čitateljskih očekivanja. BookTok je u taj svijet unio još jednu silu, energiju čitatelja koju nije jednostavno pretpostaviti. Valja pritom naglasiti kako to nije uvijek prostor dubinske književne analize. Češće počinje od reakcije, od videa u kojem netko plače, smije se, ljuti, raspada ili govori drugima da nešto jednostavno moraju pročitati. Za Novlin ta emocionalnost nije dokaz površnosti, već svjedočanstvo da se dogodio prijenos.
3: I love seeing people say I made them cry.
4: Volim kad mi ljudi kažu da sam ih rasplakala. Kad mi netko priđe i kaže vaša me knjiga rasplakala, ja odgovorim s hvala. Zbog toga se osjećam gotovo kao super junakinja, kao da imam neku super moć. Sve to najprije bilo u mojoj glavi, a onda sam to uspjela prenijeti u glavu čitatelja i nekako na njih utjecati. I to mi je nevjerojatno. Pomislim, uspjela sam ono što je bilo u meni prenijeti drugoj osobi. Riječ je o čudesnoj stvari kod pisanja. Nešto postoji u vašoj glavi, a onda odjednom postoji i u nečijoj tuđoj. Kad mi netko kaže da sam ga rasplakala, kao da mi je dan komadić nečega što me učini malo snažnijom.
2: U slučaju BookToka najčešće je riječ o mladim čitateljicama i to nije usputan detalj, nego jedan od razloga njegove snage, ali jedan od razloga podcjenjivanja koje ga prati. Zapadna kultura ima dugu povijest omalovažavanja onoga što masovno vole djevojke i mlade žene. Pop glazbe, teen serija, ljubavnih romana, fanfictiona, young adult književnosti. Često se tek naknadno prizna da su upravo ti prostori oblikovali ukus, jezik, emocije i tržište čitavih generacija. BookTok, naglašava Novlin, nije srušio stare hijerarhije književne vrijednosti, ali ih je u velikoj mjeri zaobišao. Nije čekao da kritika ili akademija kažu što je dovoljno vrijedno. Stvorio je vlastiti krug povjerenja u kojem pitanje ne glasi samo je li knjiga ozbiljna, nego i je li nekoga pogodila.
3: I don't think it's changing because I think academia kind of still has a hold on what is.
4: Ne mislim da se to potpuno promijenilo jer akademija i dalje ima velik utjecaj na ono što se smatra književno vrijednim, ali možda je danas to manje presudno jer ono što se smatra literarnim, recimo to tako, neće nužno biti ono što se najviše čita ili o čemu se najviše govori. Naravno da želim da moje knjige budu dobre i u književnom smislu, a ne samo popularne, ali zanimljivo je i što su mi se počeli javljati i muški čitatelji. To se prije nije događalo. Pripadnici generacije Z općenito su otvoreniji, pa i prema tome da poslušaju što im po pitanju knjiga imaju za reći njihove djevojke. Znam dobiti poruku koja kaže: djevojka me natjerala da pročitam knjigu. Ti su klinci sjajni.
3: Yeah, I think the kids are all right.
2: Uspjeh prve knjige nije značio da će Laura Novlin automatski napisati nastavak. Naprotiv, dugo je tvrdila da je priča završena. Čitatelji su tražili još, ali vanjski pritisak kaže, na nju nije mnogo djelovao. Ono što ju je vratilo priči bio je najprije urednički poziv da prestane izbjegavati bolna mjesta, a zatim jedan glas iz audio knjige koji joj je iznenada u misli vratio lik za koji je vjerovala da je ostao iza nje.
3: I have a really good editor in the States who was really monumental to making If Only I Had Told Her a good book.
4: U Sjedinjenim Državama imam jako dobru urednicu i ona je bila presudna što je roman, da sam joj barem rekao, postao knjiga kakva je danas. S prvom sam knjigom naime napisala ono što sam napisala i zatim sam odlučila od toga pobjeći. Pišući nastavak morala sam se suočiti s posljedicama onoga što sam napravila u prvom dijelu, a isprva to nisam željela. Nakon što sam napisala Finijevu perspektivu, a zatim i Jackove i Otumine dijelove pri kraju knjige, urednica mi je rekla: Laura, ovo još nije to. Moraš ići dublje. Moraš proći kroz to. Pogurala me i dobro da jest, jer mi je taj poticaj bio potreban. Nisam se htjela vratiti na to za mene mračno mjesto, ali na kraju je vrijedilo i jako sam ponosna na nastavak priče.
3: Worth it. It was worth it in the end. I'm really proud of it.
2: Kada je čula glumicu kako govori glasom Finija, dogodilo se nešto što zvuči gotovo kao scena iz filma o pisanju. Lik se vratio, ne kao ideja, već kao glas.
4: Bilo je općenito prisutno puno vanjskog pritiska za nastavkom koji na mene uopće nije djelovao. Čitatelji su mi na svakodnevnoj razini pisali: molim vas još, a ja bih odgovarala s ne, nikada. Onda je izašla audio knjiga. Glumica, odnosno naratorica, poslala mi je poruku da bi voljela čuti moje mišljenje o njezinoj kreaciji, te sam se odlučila poslušati audio knjigu. Kada sam uhvatila Finijev glas, kada je po prvi put progovorila kao Fini, ja sam se rasplakala. Kao da je oživjela taj lik u mojoj glavi, upravo ondje gdje je živ na početku druge knjige. Dok sam pisala da je bio sa mnom, u svakom sam trenutku znala što Fini misli. Shvatila sam da je čitava priča sve vrijeme bila i dalje u meni, samo uspavana. A onda se, dok sam slušala audio knjigu, sve probudilo. Počela sam pisati u tajnosti, iako sam se zaklela da neću. Nisam rekla čak ni suprugu.
3: After swearing, I didn't even tell my husband.
2: Između prve i druge knjige prošlo je čitavo desetljeće. Laura Novlin više nije bila ista osoba koja je napisala prvi roman, ali pisanje nastavka tražilo je da u sebi pronađe mlađu verziju koja još uvijek pamti taj emocionalni prostor. Ne da poništi vrijeme koje je prošlo, kako napominje, nego da se kroz njega vrati do onoga što je iz prošlog vremena ostalo živo.
3: Yes, that's true. I was 24, 25 when I...
4: Imala sam 24 ili 25 godina kad sam pisala da sam joj barem rekao, a 35 ili 36 kad sam se vratila toj priči. Prošlo je puno vremena, ali istodobno dio mene koji je napisao prvu knjigu još je bio živ u meni 10 godina poslije. Bilo je to kao da se vraćam nekoj ranijoj verziji sebe. Kao one lutke koje otvoriš, pa je unutra još jedna, pa još jedna. Ta 25-godišnjakinja još je bila u meni.
3: Finny's voice came very naturally.
2: Glazba joj je pomogla da se vrati u sobu u kojoj je nastajala prva knjiga. Nekome će se činiti da je riječ o nostalgičnom ukrasu, no Novlin kaže da su se, pomoću glazbe, tijelo i pamćenje vratili u ritam i pomogli joj da književni nastavak oboji istom autentičnošću.
3: I had access to a lot of the music I'd been listening to while writing the first book.
4: Moj muž glazbenik, pa sam valjda imala pristojan ukus u glazbi. Bilo je lijepo ponovno slušati te pjesme. Osjećaj je bio kao kad obujete udoban par cipela koji dugo niste nosili. Ali na playlisti su se našle i neke nove stvari. One koje su odgovarale mjestu na kojem je Autumn sada u svom životu.
3: That were for where, you know, Autumn was in her life.
2: Čim nešto postane uspješno, industrija pokuša pronaći formulu. Ako BookTok prodaje knjige, može li se napisati knjiga za BookTok? Može li se unaprijed proizvesti scena koja će rasplakati čitatelje? Može li se isplanirati viralnost? Zanimljivo je da je slučaj Laure Novlin izuzetan upravo zato što se dogodilo obrnuto. Ona nije pisala prema logici TikToka. TikTok je naknadno pronašao njezinu knjigu.
3: Because I never wanted to write something just for the sake of commercialism or because, oh, this is gonna sell.
4: Nikada nisam željela napisati nešto samo zato što bih mislila da će se dobro prodavati. Da knjiga nije postala viralna i dalje bih radila na istim stvarima na kojima radim sada. Samo bih bila pod većim stresom i vjerojatno bih još više kasnila. Uvijek sam govorila da ću pisati čak i ako me nitko nikada ne objavi. Možda je to s moje strane arogantno, ali mislim da moraš imati određenu dozu taštine da bi bio umjetnik. Moja je osnovna misao uvijek bila: radit ću ovo čak i ako nikoga nikada ne bude briga. Moj otac je anglikanski svećenik, pa ja to doživljavam kao poziv, kao ono zbog čega sam ovdje.
3: So, it's my vocation. It's what I believe I was put on earth to do.
2: Premda se BookTok često opisuje kroz brojke, kroz preglede, objave, prodaju i prijevode, iza svake od tih brojki postoji jedna jednostavna egzistencijalna činjenica. Autorica koja se godinama borila da plati račune, napokon može živjeti od pisanja.
3: Surreal, like a fairy tale, like a Cinderella story.
4: Uspjeh mi je djelovao nestvarno, gotovo kao bajka, kao priča o pepeljugi. Najvažnije mi je da nikada ne zaboravim kako je bilo biti siromašna. Mislim da je važno to pamtiti. Ponekad sam pod stresom, a onda se sjetim da se više ne moram brinuti kako ću platiti račune. To je najbolji osjećaj na svijetu. Kad vam je to nekoć bio stalni izvor straha, a onda taj strah nestane, to je stvarno najbolji osjećaj.
2: Roman Da je bio sa mnom već u naslovu nosi jedno od vječnih pitanja. Što bi bilo da je netko bio ondje? Što bi bilo da smo nešto rekli, da smo nešto prepoznali na vrijeme, da smo izabrali drukčije, da se nismo povukli, da nismo šutjeli? Kod Lore Novlin čitatelji prepoznaju vlastiti arhiv propuštenih trenutaka.
3: Well, aren't we all doing that? Aren't we all going back and saying, what if I'd, you know, done this slightly different?
4: Zar to ne radimo svi? Zar se svi ne vraćamo unatrag i pitamo, što bi bilo da sam ovo napravila malo drukčije? Pogotovo zato što kao tineđeri donosimo puno velikih odluka koje mogu utjecati na ostatak života, a tada smo zapravo jako, jako mladi. Kad si tineđer, sve proživljavaš užasno snažno i toliko se bojiš da ćeš donijeti pogrešnu odluku. A onda odrasteš, pogledaš unatrag i pitaš se, jesam li odlučila ispravno? Taj osjećaj može ostati s tobom cijeli život.
2: U romanima ove američke književnice postojano se osjeća napetost između života koji se dogodio i života koji se mogao dogoditi. No pitanje odluka kod nje nikada ne stoji potpuno odvojeno od okolnosti. Život nije čista tablica izbora jer, podsjeća, uvijek odlučujemo iz nekog već zadanog položaja.
3: That's almost a question about free will or not.
4: To je gotovo pitanje slobodne volje. Mislim da okolnosti vjerojatno imaju malo veći utjecaj nego što volimo priznati. Recimo, koliko znam, velik broj kanadskih profesionalnih hokejaša rođen je u siječnju. To ima veze s datumima upisa. Djeca rođena u siječnju bila su malo veća od djece rođene u prosincu i to im je dalo malu prednost. Zato mislim da okolnosti ipak imaju snažan utjecaj. One nas dovode u položaj iz kojega onda donosimo odluke. To je pomalo kao pitanje kokoši i jajeta.
2: Ono što BookTok često favorizira su knjige koje se lako prenose kroz emociju. Ljubavni romani, young adult fikcija, fantasy, priče s velikim obratima. No i ta kritika zvuči poznato. Mnogo puta u kulturnoj povijesti ono što su masovno voljele žene, djevojke ili mladi, najprije je bilo proglašeno manje vrijednim, a tek poslije shvaćeno kao prostor u kojem se doista događaju veliki pomaci u popularnoj kulturi. Tako BookTok nije književna kritika u tradicionalnom smislu, ali jest prostor u kojem publika govori dovoljno glasno da je industrija mora čuti. A što čita Lora Novlin? Upravo je završila roman Yesteryear, prvijenac američke književnice Kepo Claire Berg, za koji je filmska prava otkupila Anne Hathaway. Riječ je o romanu koji spaja suvremenu kulturu influencera i idealizaciju tradicionalnog ženskog života s neuljepšanom stvarnošću 19. stoljeća.
3: I just finished Yesteryear.
4: Upravo sam završila roman Yesteryear, za koji je Anne Hathaway kupila filmska prava. Znate li što znači Thread Wife? To su žene, često konzervativne influencerice na Instagramu, koje govore da bi žene trebale ostati kod kuće, peći kruh, rađati djecu i živjeti tradicionalnim obiteljskim životom. Knjiga govori o ženi koja upravo takvo što promovira na Instagramu, a onda se nađe u 19. stoljeću i mora zaista živjeti ono što je dotad zagovarala. Mislila sam da će biti smiješno, ali zapravo je bilo zastrašujuće. Na engleskom imamo izraz book hangover, knjiški mamurluk. Ja ga definitivno imam. Pokušala sam započeti drugu knjigu, ali moj mozak još uvijek u Yesteryear-u, pa se za sad vraćam gledanju serije The Marvelous Mrs. Maisel, dok ne budem spremna za nešto novo.
3: Until I'm ready.
2: BookTok je lako promatrati kao još jedan internetski trend, ali ispod videa, hashtagova, posebnih polica u knjižarama i algoritamskih preporuka nalazi se starija i jednostavnija priča. Netko je nešto pročitao i o tome više ne može šutjeti.
4: Mislim da nam je pripovijedanje potrebno zato što smo ljudi. Mnoge inteligentne životinje imaju svoje načine komunikacije, ali mi smo jedini koji pričamo priče. To je za nas nešto temeljno. Zato mislim da će se većina tehnologije na ovaj ili onaj način uvijek vraćati upravo tome, pripovijedanju.
2: Možda je upravo u tome tajna BookToka. Knjigama je vratio kupce, liste, vidljivost i police, ali i glas. Čitanje nije nestalo, promijenilo je mjesto susreta. Laura Novlin kaže da je najčudnija stvar kod pisanja to što nešto najprije postoji u glavi jedne osobe, a zatim prijeđe u glave drugih. U doba BookToka taj prijenos postaje brži, vidljiviji, bučniji i emotivniji, ali njegova osnovna logika ostaje ista. Jedna osoba nešto zamisli, druga to pročita, treća snimi video jer o tome više ne može šutjeti, četvrta kupi knjigu, peta zaplače, šesta napiše poruku autorici koja godinama poslije ponovno čuje glas svoga lika i u tajnosti počne pisati nastavak. Nekad su se priče dijelile oko vatre, danas se dijele oko ekrana. Vatra je drukčija, ali krug je ostao isti.
1: Signatura.
0: Daj da te vidim. Novi je roman Dunje Matić, književnice i asistentice na odsjeku za kulturalne studije na Filozofskom fakultetu u Rijeci. A nedavno predstavljanje u Zagrebu moderirala je književnica i polonistica sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta Đurđica Čilić.
5: Dunja Matić napisala je jako neobičan, zahtjevan i, rekla bih, izuzetno uspio roman.
0: Kako shvatiti sam naslov?
5: Daj da te vidim je jedna gotovo frazna rečenica koju izgovaramo u vrlo različitim situacijama. Meni je prvo pala na pamet situacija kad sam mala pa se uredim pa mama kaže daj da te vidim, ili kad sam već velika pa se možda odjenem za van onako kako ona ne bi htjela, pa ona prije nego što ja pobjegnem van kaže vrati se, daj da te vidim. Ili situacija gdje smo s nekim u kontaktu preko maila ili telefona i onda u jednom trenutku hoćemo tu distancu ukinuti pa kažemo daj da se vidimo. Ili kako bi Zagrepčani rekli dajte se vidjeti, jeli, kad se ne vide dovoljno često. Dakle, beskrajno je puno bezazlenih i vrlo ozbiljnih situacija kad tako naredbodavno nekome kažemo daj da te vidim.
0: Naslov je višeznačan i višeslojan, slaže se autorica Dunja Matić.
6: Daj da te vidim je jako puno značenja okuplja, ta jedna naizgled ono bezazlena formulacija. Ja u njoj čujem i kontrolu i nadzor, čujem i znatiželju, a u nekim situacijama i vapaj, jel? Kad osjećamo da nešto struji, da nešto postoji, ali nam se nikako da to ulovimo i nikako da nam se to pokaže. Nije neka velika tajna da daj da te vidim je pokušaj junakinje da vidi sebe samu, ali to općenito otvara pitanje viđenja i to je nešto čime sam se u romanu pokušavala baviti. Da li uopće možemo vidjeti jedni druge? Koliko možemo vidjeti jedni druge? Mimo naših projekcija, ako je to uopće moguće. Koliko toga iščitavamo iz drugih, a koliko toga u biti učitavamo, odnosno upisujemo. I šta se dogodi kad se promijeni perspektiva? To je isto tako pitanje perspektive, pitanje očišta, iz kojeg kuta gledamo, iz kojeg kuta smo konstruirali vlastite identitete, vlastite narative i šta se dogodi kad se ta perspektiva samo malo pomakne, jel?
0: Riječ je o temi koja ju cijeli život prati, priznaje.
6: Ja osobno sam grozna u procjenama karaktera, u prepoznavanjima, tako da je to neka tema koja mene osobno prati cijeli život. Ako ja kažem da je neko krasan čovjek, vjerojatno bi trebali povjeći od njega. Ako kažem da mi smrdi, možda je sasvim sigurno sve u redu s njim. Ali tako da je to ta moja neka manjkavost u tome da ispravo nanjušim je nešto što je našlo način da se ugradi u ovu puno širu i puno veću priču. Kako vidimo, koliko vidimo, pogotovo ljude koje volimo i koji su nas oblikovali. Da.
0: Roman je ispripovjedan iz neobične perspektive, primjećuje Đurđica Čilić.
5: Kad čitatelj uroni u taj roman, on nam se čini kao prikaz jedne osobe, junakinje, Tisije, koja nas možda zbunjuje utoliko što se pripovjedač zapravo cijelo vrijeme obraća njoj. Junakinja ne govori iz prvog lica jednine, nemamo ni sveznajućeg pripovjedača, imamo pripovjedača koji cijelo vrijeme zapravo komunicira sa Tisijom. Prati je, obraća joj se, otkriva što ona misli, što ona sanja, čega se ona boji, prisjeća se onoga što se njoj dogodilo, ali prisjeća se točno u onoj mjeri u kojoj je ona spremna se prisjetiti. Međutim, kako roman odmiče, zapravo otkriva se jedna skroz druga perspektiva.
0: Daj da te vidim, introspektivna je, emotivno složena pripovijest o ženi koja pokušava vidjeti sebe kroz mrežu obiteljskih odnosa, jezika i sjećanja. Ova lirična proza istražuje što znači biti kći, žena, ljubavnica i čovjek uopće, između prošlosti koja nas oblikuje i budućnosti koja nas još čeka. Navodi se na koricama knjige predstavljene kao minuciozno izgrađene studije putovanja u srce traume.
5: Povratak glavne junakinje u mjesto rođenja, odrastanja, u obiteljsko okrilje, kao i često, kako je često bivalo u književnosti, postaje neka vrsta poticaja za retrospekciju, introspekciju, retrospektivu.
0: Priča prati mladu ženu Tisiju koja posjećuje roditelje.
5: Taj uvodni dio je povratak junakinje Tisije u rodni grad, u roditeljsku kuću, odnosno stan sa momkom, partnerom, najbližom muškom osobom. I mi već zapravo tu na prvom planu uočavamo da ona je drukčija ovisno o tome s kim razgovara. Jel da? Na jedan način komunicira sa svojim momkom, na drugi način sa svojom majkom, na treći način sa svojim ocem. Ali čini mi se da momak tu još uvijek ostaje, ali i kasnije zapravo se ispostavlja. On je stvarno epizoda u svakom smislu, iako je drag momak. Ali mama i tata su izuzetno zanimljivo građene figure. Mama je prikazana kao neko ko odbija nam se svidjeti, ko se opire našem pokušaju da budemo naklonjeni jednoj majci koja je brižna, koja zasigurno voli svoju kćer, ali na jedan nespretan način. A s druge strane imamo neodoljivog oca, za kojeg odmah otkrijemo da nije biološki otac, ali da se ponašao kao biološki otac u najboljem smislu te riječi, da je bio velikodušan, da je bio izuzetno posvećen, da je bio izuzetno zabavan, što očevi našeg podneblja bivaju rijetko. I mi se upecamo, mi vjerujemo, mi dalje s junakinjom brodimo kroz te obiteljske relacije potpuno zavedeni tako predstavljenim likovima. Međutim, ti likovi ispostavili se kasnije nisu uopće samo tako jednodimenzionalni kako su isprva prikazani i ta proturječja koje si uzidala i u majku i u oca, zanima me dakle taj postupak konstruiranja likova. Je li se on nametnuo kao neka nužnost ili je tebi trebalo da ih držiš pred sobom kao autoricom, kao neke za koje još uvijek ne znamo što će dalje biti. Dakle, je li tebi napeto kad pišeš roman, da to tako pomalo simplificirano kažem?
0: Dunja Matić.
6: Je, ima ću ti to ispričat, kako me zezla ta napetost, jer u jednom trenutku počela sam se ponašat kao da nisam autorica, nego kao da sam čitateljica. I htjela sam čim prije da se dogodi to iduće što se treba dogoditi, onda sam potrčala. I onda da nije bilo Eve Simčić, moje krasne prijateljice, izvrsne autorice, koja mi je rekla ne valja, bi imali danas puno drugačiji. U jednom momentu sam požurila. Ali da se vratim na pitanje proturječja, psihološka konzistencija je laž. Znači, i meni je bilo izrazito važno stvoriti likove koji su sačinjeni od proturječja, jer ja vjerujem da smo svi sačinjeni od proturječja, da nema zaokruženo dobrog, zaokruženo lošeg, zaokruženo brižnog ili nježnog ili nasilno. To je jedan nevjerojatno zanimljiv miks kojeg mi, potaknuti dijelom našim jezikom koji je izrazito binaran, često zaobilazimo. Jer, zašto sam rekla da je jezik binaran? Ne mislim binaran samo u užem lingvističkom smislu, nego u širem smislu, u smislu koncepata. Muško-žensko, dobro-loše, razum-ludost, dan i noć. A postoji cijeli dijapazon koji je užas nijansi, koji je meni užasno zanimljiv. I s kojim imam osjećaj da se često propuštamo baviti, pogotovo na ovim prostorima gdje jako volimo i šok efekte i gdje se volimo malo saftati u vlastitim nesrećama i gdje volimo nekako izgurati stvari do kraja. Mene zanimaju ambivalencije, zanimaju me sive zone, zanimaju me nijanse, zanima me cijeli taj prostor između, jel?
0: Život se opire pojednostavljenim klasifikacijama, upozorava.
6: Ne bi mi bilo uvjerljivo stvoriti likove koji su jednoobrazni. I cijeli ovaj roman se u biti upravo bavi tim slojevima karaktera i nijansama i želim vam pokazati da su te stvari jednostavno ispremiješane, da su konstantno ispremiješane. Nisam drugačije likove mogla ni stvoriti, ne vidim njihovu svrhu, jel? Mislim da se ljudski život treba, mislim da se on u suštini i opire tim klasifikacijama. Samo se mi stalno nekako u njih vraćamo, jer je tako lakše. Jer je jednostavno lakše dijeliti stvari po tom binarnom ključu.
0: Tijekom čitanja najprije se sluti, a potom i razotkriva da roman donosi neke nove i dublje slojeve. Kako ih je razotkrivala književnica i urednica romana Ivana Rogar?
5: Postoji taj baš jedan konkretan trenutak u kojem je baš ono, baš kom da me puknuo po glavi, i to je trenutak kada Tisja razgovara sa svojom terapeutkinjom i vrlo je taj, ono, taj dijalog je vrlo štur zapravo, pogotovo na kraju. To prelazi samo onako u riječi, jedna riječ pa druga riječ, ona kaže jednu riječ, ova druga kaže drugu riječ. I u tom trenutku mi je bilo onako, jao Bože, baš me to onako potreslo. I onda sam slutila sam što slijedi. Da, taj moment ja bih rekla da je toliko dobro odvagnut pripovjedački, baš je to maestralno izvedeno. Mislim, rekla bih da je tu jako puno momenata koji su jako dobro pogođeni, da je roman cijeli onako je premrežen sa tim nekakvim sitnim pojedinostima koje se ponavljaju, i recimo kod prve iteracije znači jedno, međutim kod druge su u nekakvom obogaćenom kontekstu i onda znači nešto drugo i otvaraju nam te nekakve nove stvari i onda ih gledamo u drugom svjetlu. I ja sam više puta imala taj efekt onako, ajme.
0: Tko je sve pratio nastanak romana i u kojem se trenutku uključila urednica, zanimalo je Đurđicu Čilić.
7: Interesira me, Ivana, trenutak kad ti dobivaš rukopis, je li to već trenutak, to možda i jedna i druga možete na ovo pitanje odgovoriti, je li to trenutak kad su već i Eva i Enver Krivac, kojeg spominješ, Ivica Ivanišević, tvoji kolege i prijatelji, kad su prošli taj rukopis i dali neke sugestije ili ideje ili savjete, ili se to događalo paralelno sa Ivaninim uredničkim čitanjem?
0: Dunja Matić.
6: Ivana je dobila rukopis kad je rukopis već prihvaćen. Eva Simčić ga je pratila kako je nastajao, a Ivica Ivanišević je bio prvi koji ga je pročitao, i kad ga je on pročitao i rekao to je to, onda sam se i ja malo sigurnije osjećala, ako moram priznati da je ovo prvi moj roman kao koji mi se sviđa. Jel? Prvi, Mirovanje je možda prvi roman kojeg se ne sramim, ali ovo je baš prvi koji mi se sviđa. Kao to je roman kojeg bi ja posudila i čitala. Ali ta neka sigurnost u taj osjećaj ipak dođe kad neko koga cijeniš i poštuješ ti da potvrdu da je to što vidiš, da je to naslučivanje točno. Tako da puno su mi značili ti komentari i ti uvidi od svo troje, zato sam ih htjela da ga oni na neki način predstave, odnosno da ga izreklamiraju. Njihovi komentari su ukrasili ovu knjigu i onda sam je mirnije duše mogla poslati izdavačima i Ivani.
0: Razdvajaju li se Ivani Rogar autorska, čitateljska i urednička uloga dok radi na tuđem tekstu?
5: Čini mi se da
8: kad čitam kao čitateljica, kad nemam pravo upliva, onda da sam, čini mi se da sam opuštenija. A kad čitam ovako kao, e sad da vidim, jel moram pažljiva biti, onda da sam malo više onako nabrušena i napeta i da više važem stvari i tako. Ali u principu nema, mislim da nema toga kao ja bih to drugčije. Jedino može se dogoditi recimo da nešto ne valja, ali opet autor je taj koji će odabrati put, jel, hoće li ovako ili onako. Mislim, ja mogu dati sugestiju nekakvu, ali ne bih rekla, e, mora se ovako raditi. Ali kod Uljinog romana stvarno nije bilo, nisam imala baš puno posla.
0: U jednom trenutku roman postaje izuzetno zahtjevan, ističe Đurđica Čilić.
5: Ma ja bih rekla svakom normalnom čitatelju, kad on traži od čitatelja određeni angažman i čitatelj je već toliko unutra da ne može uskratiti taj angažman. I dakle, da se vratim na onu apostrofu koju sam spomenula, dakle to pripovjedačko ti ne samo da cijelo vrijeme adresira junakinju, nego i nas. Dakle, mi smo cijelo vrijeme pozvani da pratimo, da sudjelujemo, da proživljavamo, ovisno je li kakav ko kapacitet ima. I drugi, čini mi se, jako važni postupci koji su očigledni i čak i nepažljivom čitatelju, to je jako puno introspekcije, jako puno retrospekcije, vrlo zgusnuta, ali i dalje fragmentarnost i skokovi u pripovjedanju. Kad takvi prijelazi gdje nismo sigurni je li nam se pripovijeda nešto što se desilo ili nešto što je junakinja sanjala, je li nam se tu ukazuje neko njezino lažno ili neko njezino pravo sjećanje. A da ne kažem da ta trauma, koja naravno igra važnu ulogu u romanu, izbija i tamo gdje junakinja šuti, možda tamo po najviše.
0: Tako književnost ulazi u srce traume.
5: U vezi s tom traumom, dakle, roman govori o vrlo mučnom događaju i mi nerijetko o traumama razmišljamo kao nečemu što je imalo svoj početak i svoj kraj. Međutim, ti, rekla bih, jako dobro, precizno, odmjereno i mudro, na književni način zrelo, prikazuješ da je trauma proces, da ona kad se kao događaj završi, da ona zapravo traje toliko dugo, zasigurno toliko dugo dok traje osoba koja je bila žrtva te traume, ali da su naravno načini prevladavanja ili govorenja ili izlaženja na kraj s njom vrlo različiti. Sad me zanima, s obzirom na sve što sam rekla kao nekakve narativne postupke koji su izraženi u tvom pripovjedanju, jesu li oni zapravo bili neizbježni s obzirom na to o čemu govori ta knjiga i može li se o traumi govoriti drugačije? Ja recimo mislim da se o traumi uopće ne može do kraja kazati sve, ali sigurno književnost može više nego li pravni jezik, nego li medicinski jezik, nego li psihoterapijski čak jezik, koji nije ništa drugo nego unovčena književnost. Plaćeni prijatelji, da tako kažem kolokvijalno. Dakle, zanima me koliko je forma zapravo bila zadana već samim odabirom teme.
0: Dunja Matić.
6: Ja se slažem s tobom da se traumu ne može nikad do kraja izraziti u jeziku, zato što se trauma događa izvan jezika. To zvuči jako šminkerski, ali ne da ne postoje riječi, nego trauma, znate što je trauma inače? Trauma je pucanje nečega, jel? I izlazi se, što to znači psihološki? Znači da se izlazi izvan nekog sustava smisla i samim time izlazi se izvan sustava jezika. Trauma psihološka, ja ne razumijem ovo nasilje koje se sad dogodilo. I ako ga razumijem, ga zapravo ne mogu ga integrirati, to je trauma i zato se ide na terapiju da bi se integriralo to iskustvo koje se imalo. I zato je nešto što mimoilazi logičke sustave, odnosno sustave smisla, pa tako i sustav jezika, zato je izvan njega i zato se njime jako teško može obujmiti. Sa druge strane, iako je trauma izvan jezika, jezik na jako zanimljive načine može piknuti i može ubosti tu traumu.
0: Ima i vlastito iskustvo psihoterapijskog procesa.
6: To je isto nešto što se na tom procesu psihoterapije događa. Ja sam na svojoj terapiji prerađivala srećom neka drugačija iskustva, ali mi je taj proces bio fascinantan. Mi bismo sjedile i ja bi pričala o tome kakav je moj dan i sve bi bilo vrlo ravno i vrlo ok, i moja genijalna terapeutkinja mi samo postavila jedno vrlo ležerno pitanje koje u sebi ima integriranu neku vrlo dobro promišljenu riječ. I u roku od 3 sekunde ti ne znaš di si. I događaju se neke, ja sam znala nakon ono pol sata hiperventiliranja i odnosno se reći kakve su ovo vrađbine. To je magija. To što se s jezikom može postići je zaista magično. I taj proces otkrivanja događaja i sagledavanja određenih događaja iz neke druge perspektive je ono čemu je ova forma bila vjerna. Jer moja junakinja nije potisnula ništa. Ona se sjeća svega. Ona se samo toga sjeća drugačije. Ona je promijenila ton. Ona je promijenila premaz događaja, atmosferu događaja. Kako bi se te događaje moglo prožvakati i eventualno preživjeti, odnosno živjeti sa njima.
0: Iskustvo je implementirala u pisanje.
6: Ta promjena perspektive koja se kroz terapiju kao sigurno mjesto, kao vođeno mjesto događa, e to sam htjela oponašati. Htjela sam uzeti čitateljice i čitatelje za ruku i reći ajmo sad svi skupa ovim putem. I to je taj šok kojeg je Ivana opisivala, koji se u jednom trenutku dogodi. Dobro, Ivana je urednica pa je morala knjigu čitati 2 puta, ali ova knjiga je zamišljena u nekom idealnom utopijskom svijetu u kojem knjige čitamo po 2 puta, da se čita 2 puta. Prvi put slijepo i nesvjesno svega, a drugi put sa tim novim očima i ti tek onda vidiš, ako imaš super sjećanje se možeš sjetiti, hintove koji su podmetnuti unutra, koji su ti izgledali bezazleno, lijepo, romantično, toplo, nježno, svi ti ovaj, najfiniji epiteti, i onda ih gledaš sa drugim očima i kažeš Nisam htjela odabrat groteskno i najmučnije i najeksplicitnije, jer ja vjerujem u ono, finu i suptilnu estetiku. I taj proces zaista tako izgleda. Tu ima jako puno otpora, šta god da prerađujemo, čime god da se bavimo, koja god bila naša povreda. Mi smo cijeli svoj identitet izgradili izbjegavajući te oko tih povreda, oko tih šupljina. I ti se odvažiš na proces da bi se zapravo suočio sa tim trenucima. Jel? I tu ima jako puno jako puno otpora, jako puno održavanja narativa koji si izgradio. Tako da to nije jedan magičan moment u kojem ti je sve odjedan put jasno. I da, tu formu je onda oponašala i knjiga.
0: Roman je neka vrsta studije slučaja, ocjenjuje Đurđica Čilić.
9: Vrlo pametno analizirane, opisane, koja izbjegava zaključke, koja ne mudruje, koja se suzdržava zapravo do kraja čitatelju kazati sve o likovima, pogotovo onima za koje nam je najprije pružila jednu ideju da su formirani i zaključani u jednom obliku, a kasnije kroz pripovjedanja nam ih otključava i pokazuje neke druge njihove slojeve, ali izbjegava neku konačnost u njihovom predstavljanju, i isto to čini i sa junakinjom. Mi jesmo njezini saveznici, ali ona izmiče samoj sebi, a kako ne bi nama. Ali apropo tog da je to jedna vrsta studija slučaja nasilja, obiteljskog seksualnog nasilja, dakle, već je nasilje strašna riječ, pa još kad dodamo obiteljsko nasilje, još je jezivije, jer volimo misliti da je obitelj mjesto zaštite, mjesto sigurnosti, mjesto povjerenja. Jel? Kad je tamo oduzeto jedno i drugo i treće, onda je to jezivije nego li kad nas neki stranac povrijedi ili zlostavlja. I treće, dakle, seksualno nasilje u slučaju djeteta koje ništa o tome ne može razumjeti. Dakle, ne da nema jezik za to, nego nema ni razumijevanje za to, iako su zapravo razumijevanje i jezik skoro pa neodvojive stvari.
0: Autorica koketira s dokumentarizmom, upozorava.
9: S obzirom na to da smo tu pratili, dakle, iz jedne odrasle dobi junakinju koja nam se razotkriva u svojoj prošlosti kad su se ti traumatični događaji izbivali, ima nešto u ovoj knjizi što pomalo koketira sa, ne znam kako bi to, s nekim dokumentarizmom, recimo.
5: U tom smislu imamo poslije zahvale, imamo poslije, ili možda s nekom publicistikom, imamo poslije izvore literature koju je junakinja slušala, citirala, parafrazirala, na koju se referirala diskretno ili sasvim otvoreno. Imamo književnice koje su joj bile ključne u njezinom odrastanju i njezinom oblikovanju njezine, da tako kažem, možda čak uvjetno rečeno i feminističke svijesti. Imamo dakle razumijevanje riječi sloboda na različite načine, upravo zbog toga što je na jedan način njoj predstavljena sloboda tako što je ta sloboda bila zapravo ugrožena i izigrana, a na drugi način je ona kasnije razumijeva i to više nisu iste slobode, da pače, to je ista riječ koja znači vrlo različite stvari. Ivana, interesira me kako ti vidiš tu opremu knjige, da tako kažem. To da ona ima fikcionalnu radnju i da ima poslije zapravo ovu konekciju na pop kulturu, na literaturu, na neke važne autorice koje iole obrazovanom čitatelju jasno signaliziraju o kakvoj se zapravo, o kakvom se, da tako čak kažem, slobodno svjetonazoru radi, na koji se naslanja junakinja.
4: Ivana Rogar.
10: Pripovjedna proza i zapravo općenito književnost obično u tom svom paratekstualnom dijelu koji je oko teksta, jel, ne sadrži nikakve upute. Mislim, tu i tamo imamo mi neku fusnotu, ali nemamo popis literature i takve stvari. I mislim da je jako dobro što je ovdje Dunja to odlučila uključiti, jer kao da otvara prostor i put za dalje proučavanje, za dalje kao ljudi koje to dalje zanima, mogu dalje otići i čitati o tim stvarima. Mislim da je to baš onako nekako velikodušno.
4: Dunja Matić.
6: Te književne reference su nužne zato što postoji jedan mali, nije baš toliko ni mali, jedno 4-5 stranica koji funkcionira kao kolaž različitih autorskih glasova, to su mahom autorice, a one su mi bile izrazito važne zato što, znači, i to se vezuje na sam naslov romana, na to pitanje viđenja i mogućnosti viđenja. Moja junakinja je psihologica, odnosno psihologinja koja radi u školi i čak je i ona bila slijepa na te određene mehanizme, odnosno na stvari koje su joj se dogodile. I to time sam htjela apostrofirati da je to vid slijepila koji je zapravo način preživljavanja koji može zahvatiti svih. Možemo se profesionalno baviti time i dalje ne vidjeti to što smo odlučili da, odnosno što smo odlučili ne vidjeti kako bi sebe spasili. A druga stvar, autorice na koje se referiram, to su autorice koje sam izabrala za nju, njene formativne, moje su neke druge i mnoge od njih se bave točno tim tipom traume koju je ona proživjela. Ona ima podcrtane dijelove knjige i ona i dalje ne prepoznaje da se to na neki način obraća njoj, sve dok nije spremna i dok na neki način ne odluči se susrest sa time šta je od sebe, ajmo reći, sakrila. Zato mi je taj intertekstualni dio bio važan u svrhu te psihološke karakterizacije, samo da pokažem koliko je taj defenzivni mehanizam jak, da možemo gledati u riječi koje je vrlo izravno prenos određeni tip iskustva, prepoznati njihovu književnu vrijednost, osjećati da se u njima nešto nalazi i dalje biti, ne, to nema veze sa mnom, ja sam super. Zato su mi one bile bitne.
4: Junakinja romana fascinirana je fenomenom jezika, ističe Đurđica Čilić.
5: Dakle, ona je strastvena oko jezika, oko njegove kompleksnosti, oko svjetova koje jezik donosi i u kojima prebivamo. Istovremeno je ona pasionirana proučavateljica etimološkog porijekla tih riječi, njihove etimologije. Pa me zanima, dakle, je li to također bio svjestan postupak, ne znam smijem li uopće tako otvoreno pitati, ali da nam otkriješ tajne svog načina pisanja. Dakle, prvo što vam padne na pamet kad vidite da su junaci, junakinja, događaji u prvom planu na jedan način prikazani, a da zapravo iza sebe imaju 1, 2, 3, pa onda duboko dolje svoje slojeve do koje tu i tamo mi kao čitatelji i zajedno sa junakinjom uspijevamo doprijeti. I nikad do kraja, kao ni ona. Isto tako onda vam padne na

0: ono što svi znamo, da riječ uvijek ovisi o kontekstu. Jel? Riječ ne znači ništa bez svoga konteksta, odnosno mi imamo nadu da riječ sloboda uvijek znači slobodu, da riječ ljudska prava uvijek znači ljudska prava, da riječ ljubav, vjera i tako dalje, ali evo svjedočimo da ljudi potpuno suprotni nama te riječi koriste u vrlo, vrlo zlonamjerne i jezive ciljeve, za jezive i zlonamjerne ciljeve. Dakle, je li to postupak koji je naprosto jedna vrsta izraza onog što taj roman jest? Dakle, to kako vam se čini nije ono što jest, to nije, to što vidite nije sve što jest, tako ni riječi, je li to kako zvuče nije sve što... Ili je to naprosto si gradeći taj lik pomislila ona je pasionirana čitateljica, kogod je pasioniran čitatelj razumije da mora znati više o jeziku da bi bio poman čitatelj.
1: Tijekom pisanja kupila je dva etimološka rječnika, odgovara Dunja Matić.
2: Etimologija je taj moment u kojem taj grozan binaran jezik koji nam je sve simplificirao do krajnjih granica spašava sebe samog od sebe samog, pa vidimo da ipak i tu postoje niz ambivalentnosti, ovo što si ti sama rekla i hvala ti, to je najpreciznije tumačenje, da riječi ovise o svom kontekstu, odnosno da se mijenjaju ovisno o drugim riječima s kojima se nađu u paru. To je moment u kojem se neka tri motiva ili tri teme ovog romana susreću, a to su sjećanje, jezik i snovi. I svi se susreću na toj osi prevrtljivosti, jel? Odnosno neuhvatljivosti. Tako da nije moglo proći bez etimologije, jer ona isto traga za nekim oblikom porijekla svojih boli i onda dolazi, kako u jednom momentu kaže, do toga da nema korijena, postoji samo voda. Voda u kojoj se sve miješa, jel? Voda koja inače simbolizira i emocije, odnosno osjećaje koji nikad nisu tako izravni i crno-bijeli. Ali inače etimologija mi se dogodila, to je nekakva moja, ne mogu reći ljubav, ne mogu reći ni hobi, jer jako poštujem ljude koji se zaista bave etimologijom, ja tu i tamo ukradem nešto i na sredini pisanja ove knjige, taman u tom dijelu gdje mi je draga moja Eva rekla požurila si, sam zastala, izašla iz pozicije čitateljice, vratila se u ulogu autorice, dala si strpljenja, uživala u procesu i tu sam kupila dva etimološka rječnika. I tu je ovaj roman zaista procvjetao, jer bez te etimologije, bez te i takve veze sa jezikom, on ne bi bio to što je. Mislim da mu je to dalo jedan zaista poseban sloj.
1: A kakav je jezik same autorice, Đurđica Čilić?
0: To je jedna sintaksa i jedan jezik, jedna sofisticirana književna, fali mi riječ, ti bi je sigurno imala. Jedna fluidnost koja je rijetko viđena u suvremenoj hrvatskoj književnosti, ja bih kazala. Dakle, upravo taj tvoj način govora, pripovijedanja je izuzetno prepoznatljiv, ali to kažem kao kompliment, ne kao neki tvoj manirizam.
1: Nema ni dramatizacije, ni boajerizma u opisu traume.
0: Ono što kod pripovijedanja o traumi možda predstavlja najveći izazov, može se zapast u neku estetizaciju pa da se zapravo dramatičnost traume potpuno raspline. Može se zapast u neki voajerizam koji bi onda došao, spomenula se to maločas, do tog da se trauma prikazuje kroz neke jake, spektakularne, šokantne slike. I to je sad pitanje vrlo važnog etičkog pristupa traumi. Ko smije o njoj govoriti, na koji način se o njoj može govoriti, pogotovo kad je riječ o seksualnoj dječjoj traumi koje sama, dakle, žrtva ne može ni na koji način prikazati i opisati. Mislim da se tu vrlo odmjereno, pristojno, ako mogu tu jednu malo fucanu riječ upotrijebiti, i vrlo pametno prikazala, ne prikazavši puno, odnosno prikazavši malo, i tek se smisao i punina značenja knjiga i onog što one govore ostvaruje u čitatelju. Čini mi se da se tu zapravo veliko poštovanje pokazala prema svojim čitateljima. Oni moraju, ti si njih smjestila na to mjesto, nećete dobiti voajerski prikaz, nećete dobiti pjesmu o traumi, dobit ćete točno to što vam treba da biste i sami mogli ponirati u dramu koju možda sami nikad niste doživjeli i o kojoj vam nikad niko nije neposredno govorio.
1: To je i poštovanje prema književnosti, zaključuje autorica.
2: Ona je

0: today.
1: Današnju signaturu ostvarili su novinar Ante Peričić, spikerica Ivana Bukić, snimatelj Stjepan Bičanić i urednica Lidija Lacko-Vidulić. Do idućega utorka, lijep pozdrav.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Radio Atelje.
4: Krotka, čitali ste Krotku. Ajmo, dignite ruke koje sve čitao.
3: Dina Vukelić, Krotka se buni.
5: Asfalt je bio topao. Pokraj mene lokva krvi i mobitel s razbijenim staklom.
6: Vrijeme smrti.
5: Kasnije će inspektor kopati po mojim stvarima.
6: 00:22.
5: Pokušat će shvatiti što se dogodilo.
6: Slučaj Krotka.
3: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
7: U nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkog kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01-634-4972, a izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskog radija.
3: Radio drama.
8: Ona se bila zasitila njega.
3: Gustave Flaubert.
9: Preljubu je Ema opet nalazila svu bljutavost braka.
3: Zovem se Ema.
10: Zagrli me dušu, treba mi utjeha.
3: Prema romanu Gospođa Bovary.
10: Ne paziš na svoj dobar glas.
3: Nerma Kreso Kavajin.
8: Svi se okupljaju oko nje.
3: Frano Mašković.
11: Od mirisa alkohola i dima cigareta joj se zavrti i sve se pretvori u tišinu.
3: Danas u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Kanconjer i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

Karl Maria von Weber, rođen 1786. a preminuo 5. lipnja 1826. bio je njemački skladatelj i dirigent, začetnik njemačke romantičke opere. Mnoga instrumentalna djela posvetio klarinetu, te slušamo drugi od dvaju njegovih koncerata za taj instrument. Uz solisticu Theo King nastupa Londonski simfonijski orkestar. Dirigent je Alan Francis.

0: Čuli smo koncert za klarinet i orkestar u S-duru, opus 74 broj 2, Karla Marije von Webera. Nastupili su solistica Thea King i Londonski simfonijski orkestar. Dirigirao je Alan Francis. Time smo došli do kraja emisije Sačuvane glazbe. Uredila Dina Puhovski.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Doba znanosti. Poštovani slušatelji, slijedi emisija Doba znanosti. Zašto su naši drevni preci stvarali umjetnost u tami špilje? O tome danas govori Izzy Vischer, posljedoktorska istraživačica na sveučilištu Aarhus u Danskoj. Doktorirala je psihološke temelje špiljske umjetnosti gornjeg paleolitika na sveučilištu Durham, a specijalizirala se za korištenje interdisciplinarnih pristupa kako bi razumjela nastanak i uporabu paleolitičke umjetnosti.
3: Crteži jelena, napravljeni ugljenom, elegantno izvedeni tečnim linijama, izranjaju pod svjetlom moje baklje dok se provlačimo kroz sićušan skriveni ulaz u malu komoru duboko unutar špilje Las Chimeneas na sjeveru Španjolske. U komori ima mjesta tek za nekoliko ljudi i zasigurno ne za stajanje, pa čučimo na podu špilje i zadivljeno promatramo prikaze. Unatoč njihovoj iznimnoj svježini, nacrtani su prije gotovo 18.000 godina. Na trenutak sjedimo u tišini, upijajući duboku povijest prostora i shvaćajući da su naši drevni preci morali sjediti u istom skučenom položaju kao i mi. Zašto misliš da su ovdje nacrtali ove jelene, pita me Eduardo Palacio Perez, konzervator špilje. Stvarno mislim da to nikada nećemo sa sigurnošću znati, odgovaram. Ono što znamo jest da su tijekom gornjeg paleolitika, prije oko 45.000 do 15.000 godina, naši daleki preci zalazili duboko pod zemlju kako bi stvarali te slike. U tim nepoznatim okružjima stvarali su bogat prikaz, od neobičnih apstraktnih oblika do vrlo detaljnih prikaza životinja, pod slabim sjajem svjetlosti vatre koju su stvarale njihove svjetiljke. Naturalistički obrisi životinja, nizovi otisaka prstiju i tragovi prskanja koji čuvaju sjene drevnih ruku ostali su zamrznuti u vremenu unutar špilja, predstavljajući desetke tisuća godina tijekom kojih su se ljudi vraćali tami kako bi stvarali umjetnost. Takvo neobično, a ipak duboko kreativno ponašanje zaokuplja maštu. Ipak, kako je sažeto rekao francuski arheolog Jean-Claude, istaknuti istraživač paleolitičke umjetnosti, ključno neodgovoreno pitanje za sve nas jest zašto su crtali u tim špiljama.
2: Svakako od najranijeg otkrića špiljske umjetnosti 1868. godine u Altamiri u Španjolskoj, tisuće akademskih istraživača koristili su čitav arsenal različitih pristupa, od 3D skeniranja visoke rezolucije do analogije sa suvremenim lovačko-sakupljačkim društvima, kako bi pokušali otkriti namjere umjetnika ledenog doba. Hipoteza nije nedostajalo, a neke su uvjerljivije od drugih. Budući da fragmentarni arheološki zapis sam po sebi ne može dati odgovore, te se teorije oslanjaju na etnografska i psihološka istraživanja, a prijedlozi su varirali od mitskog i magijskog, simboličkog i jezičnog, do posve svakodnevnog. Jedna od pretpostavki jest da su umjetnici ledenog doba bili šamani visokog statusa, koji su u tami izvodili tajanstvene obrede. Smatra se da su ti duhovni pojedinci inducirali stanja nalik transu duboko u špiljama, bilo ritmičkim bubnjanjem, bilo uporabom psihoaktivnih droga. Promijenjena stanja svijesti možda su omogućavala komunikaciju s precima, doživljavanje nadzemaljskih psihodeličnih vizija ili prizivanje životinja iz duhovnog svijeta iza kamenih površina dubokih špiljskih prostora. Hipoteza o šamanima oslanja se na etnografske zapise i bila izložena značajnim kritikama, kako zbog neprimjerenog povlačenja paralela između današnjih naroda i onih koji su živjeli u dalekoj prošlosti, tako i zbog podvođenja goleme raznolikosti kulturnih ponašanja pod jednu oznaku – šamanizam.
3: Druga hipoteza tvrdi da su apstraktni znakovi i simboli na zidovima špilja bili protopismo ili dio široko rasprostranjenog sustava komunikacije. Pretpostavlja se da su ti komunikacijski sustavi imali mnoštvo različitih funkcija, od označavanja promjene godišnjih doba do označavanja grupnih identiteta. Prema tom gledištu, špilje su bile bogati izvor informacija za razumijevanje okoliša u blizini, bilježenje toga gdje su se nalazile određene životinje, kada su se razmnožavale, te za razvijanje svijesti o prisutnosti drugih lokalnih skupina ljudi na tom području. Kao dokaz tome, neki su istraživači istaknuli etološki precizne detalje. Boje prikazanih konja odražavaju genetsku raznolikost konja ledenog doba. Čupavi zimski kaputi životinja vjerno su prikazani, pa se čak mogu prepoznati i specifična ponašanja životinja. Ipak, pomalo paradoksalno, ta tumačenja pretpostavljaju određenu statičnost špiljske umjetnosti. Vremenske dimenzije umjetnosti sažete su u jedan sustav za koji se pretpostavlja da je opstajao tijekom tisuća godina promjenjivih klima i promjenjive populacijske dinamike.
2: Takve sugestivne interpretacije špiljske umjetnosti koje je smještaju u bogata kulturna okružja suprotstavljaju se stajalištu da je paleolitička umjetnost bila tek umjetnost radi umjetnosti. Prema tom pristupu, zagonetne slike na špiljskim zidovima navodno su stvarali dokoni lovci koji su usavršavali svoje umjetničke sposobnosti kako bi stvorili estetski privlačne prikaze. Apstraktni znakovi objašnjavaju se neurološki kao ugodni obrasci. Primjerice, presjecajuće linije rezoniraju unutar vizualnog sustava i potiču estetski užitak. Takvo viđenje prikazuje umjetničko stvaranje ledenog doba kao praksu koja je proizašla iz neurologije naših predaka, sklonosti da određeni oblici i uzorci budu ugodni, te da nije imala dublje značenje za društva koja su stvarala te prikaze. Nijansiraniji pristupi umjetnosti ledenog doba, koji za razliku od prethodno navedenih hipoteza, ne traže samo jedno objašnjenje za motive umjetnika, otkrivaju multisenzorna iskustva koja su učinila kontekst u kojem je umjetnost ledenog doba nastajala. Treperova svjetlost vatre, odjekujuća akustika, višegeneracijsko sudjelovanje u umjetničkim praksama te taktilne interakcije s grubim vapnenačkim zidovima i glatkim stalagmitima stapaju se u jedinstvena, instinktivna iskustva za svakog umjetnika u određenom trenutku i na određenom mjestu. Iako su stvarni motivi naših predaka zaključani u vremenu, te nijansiranije perspektive smještaju nas u duboko ljudska iskustva prošlosti. Možemo početi razumijevati zašto su naše pretke privlačili određeni špiljski prostor i vrste osjetilnih iskustava koja su ta okružja poticala, osobito vizualna iskustva.
3: Zatvorite oči. Duboko udahnite. Stojite u špilji prije desetak tisuća godina. Vlažan zemljani miris miješa se s toplim dimom vaše baklje i ispunjava nosnice. Prigušenu tišinu prekida samo tiho pucketanje vatre i udaljene kapljice vode koje odjekuju prostorom. Sami ste, ali osjećate prisutnost onih koji su stajali na tom mjestu prije vas. Otvorite oči. Tama je posvuda, a topli sjaj vatre očajnički pokušava obasjati golemi prostor oko vas. Gotovo je nemoguće razaznati bilo što. Dok oprezno koračate naprijed, pipajući put kroz tamu, treperavo svjetlo vaše baklje djelomično osvjetljava neobičnu formaciju na zidu špilje.
2: Daleko od toga da vjerno reproducira točnu sliku svijeta oko nas, naš vizualni sustav selektivno se usredotočuje na važne informacije iz našeg okoliša. Dok čitate riječi u tekstu, vaše oči brzo prelaze s jednog slova na drugo, dok vaš vizualni sustav nagađa ili stvara pretpostavke o tome što pojedine riječi znače. To znači da slova mogu biti izmješana, a vi ih i dalje možete relativno lako pročitati. Vaša okolina trenutačno nije u središtu vaše pozornosti, a vaš vizualni sustav polazi od temeljne pretpostavke da će ta okolina ostati uglavnom nepromijenjena. U vašem perifernom vidu značajna količina vizualnih informacija može se promijeniti bez vašeg znanja. Boje se mogu promijeniti, a sami objekti mogu potpuno promijeniti oblik. Čini se da periferni vid lako registrira samo pokret. Vjerojatno kako nas ne bi učinio potpuno nepokretnima kada se približava opasnost dok je naša pozornost usmjerena drugdje. Vizualne iluzije poigravaju se upravo tim procesima, pokazujući koliko je naš vid zapravo nevjeran u prenošenju nepristrane slike našeg okružja.
3: Razlog te selektivnosti naše vizualne pozornosti nije nedostatak ljudske evolucije, nego upravo suprotno. Usmjeravanjem pozornosti i stvaranjem nagađanja o informacijama koje nedostaju, možemo brzo obrađivati vizualne informacije i usmjeriti pogled samo na najvažnije dijelove našeg vidnog polja. To je duboko oblikovano našim životnim iskustvom svijeta. Kako je elegantno formulirao neuropsiholog Chris Frith u svojoj knjizi Stvaranje uma iz 2007. Ono što opažamo nisu sirovi i dvosmisleni podražaji koji izvana djeluju na naše oči, naše uši i naše prste. Opažamo nešto mnogo bogatije, sliku koja kombinira sve te sirove signale s bogatstvom prošlog iskustva. Naš je vizualni sustav stoga istreniran da postane stručnjak za određene vrste vizualnih informacija koje smatramo važnima. Ta se vizualna stručnost definira kao sposobnost holističke obrade određenih vrsta informacija, tako da pojedinca prepoznajemo jednako brzo kao i grupnu klasifikaciju. Primjerice, identitet određene osobe možemo prepoznati jednako brzo kao što prepoznajemo da je riječ o osobi koja stoji ispred nas. Iako je često kulturno određeno za koje vrste vizualnih informacija razvijamo stručnost, tu sposobnost možemo razviti i svjesno. Iskusni promatrači ptica, primjerice, brzo prepoznaju određenu vrstu ptice jednako brzo kao što prepoznaju da je riječ upravo o ptici koju gledaju. Takva stručnost oblikuje način na koji vizualni sustav usmjerava pozornost i popunjava praznine kada informacije nedostaju.
2: Pareidolija, vizualni fenomen kad vidimo smislene oblike u nasumičnim uzorcima. Čini se da je proizvod načina na koji naš vizualni sustav selektivno usmjerava pozornost na određene vizualne informacije i stvara pretpostavke dok dovršava sliku. Pareidolija je univerzalno iskustvo. Svi smo gledali oblake i prepoznavali lica i životinje ili uvrnuta debla drveća u slabom svjetlu doživljavali kao neobična bića koja izranjaju iz tame. Iako takve vizualne slike možda smatramo pogreškom, znamo da golemo lice ne lebdi nad nama među oblacima. Čini se da je to evolucijska prednost. Pretpostavimo li da je fragmentirani obris, zapravo grabežljivac koji se skriva u raslinju, možemo brzo reagirati i izbjeći strašnu smrt, čak i ako se ispostavi da je taj grabežljivac samo iluzija koju stvaraju grane i lišće.
3: Ta se evolucijska prednost još više potiče u otežanim vizualnim uvjetima poput slabog osvjetljenja. Naš vizualni sustav tada radi punom snagom i koristi ono što znamo o svijetu, oblikovano našim svakodnevnim iskustvom, kako bi popunio informacije koje nedostaju. Za one od nas koji živimo u gusto naseljenim, društveno usmjerenim zajednicama, to znači da se iskustvo pareidolije često očituje kao viđenje lica. Kulturno smo istrenirani da svoju vizualnu pozornost prvenstveno usmjeravamo na detalje lica, brzo obrađujući sličnosti i razlike u izgledu ili čak suptilne znakove koji mogu ukazivati na emocionalno stanje. To životno iskustvo prezasićenosti informacijama o licima oblikuje naš odgovor na dvosmislene vizualne informacije. Posvuda vidimo lica.
2: Ako međutim zamislimo da živimo u malim skupinama unutar rijetko naseljenog krajolika, gdje naš opstanak ovisi o sposobnosti prepoznavanja, praćenja i lova na životinje, mogli bismo razumno očekivati da će naš vizualni sustav postati usklađen s određenim životinskim oblicima. Bili bismo vizualno istrenirani da prepoznajemo djelomične obrise životinja, skrivenih iza raslinja ili udaljene, nejasne obrise stvorenja daleko u krajoliku. Imali bismo čak i blisko znanje o njihovu ponašanju, o tome kako se kreću kroz krajolik, o suptilnim znakovima poput trzanja ušiju ili podignutih glava koji ukazuju na to da su možda primijetili našu prisutnost. Naši preci iz ledenog doba stoga su možda doživljavali životinsku pareidoliju u istoj mjeri u kojoj mi danas doživljavamo pareidoliju lica. Ondje gdje mi antropomorfiziramo i vidimo lica, oni bi zoomorfizirali i vidjeli životinje.
3: Je li to počinjete sumnjati u to što vidite vlastitim očima? Sjena zatitra, privlačeći vašu pozornost pokretom. Pukotine, rasjedi i valoviti oblici zida, špilje počinju se stapati u tami i oblikovati nešto što je vašim očima poznato. Pod svjetlom vatre teško je to odmah razaznati. Dok treperi i nestaje iz vidokruga, počinjete uočavati rogove oblikovane pukotinama, suptilnu zakrivljenost zida kao mišićave obrise. Bizon poprima oblik i izranja iz tame.
2: Kako su ta vizualna i osjetilna iskustva povezana sa stvaranjem špiljske umjetnosti ledenog doba? To je pitanje gorjelo u meni tijekom mojeg istraživanja. Već je neko vrijeme poznato da su umjetnici koji su stvarali životinske prikaze u špiljama često koristili prirodne značajke zidova, uključujući pukotine kako bi prikazali leđa životinja ili raznoliku topografiju da bi svojim slikama dali osjećaj trodimenzionalnosti. Prvo poznato otkriće špiljske umjetnosti, bizoni u Altamiri, prikazuje uporabu valovitih izbočina i udubljenja kako bi prikazi bizona dobili dimenziju i oblik, dok su tiho ležali s nogama skupljenim ispod svojih tijela na niskom stropu špilje. Takozvane maske iz te špilje i drugih u regiji dodatni su primjeri korištenja prirodnih oblika špilje za stvaranje prikaza. Često uzimaju formu koja nalikuje zoomorfnoj glavi, kojoj su dodani suptilni detalji očiju i nosnica kako bi se oblik dovršio. Slično tome, suptilni prikazi životinja izranjaju iz prirodnih oblika ugrađenih u zidove špilja, koje su umjetnici naglasili s nekoliko detalja dodanih prstima premazanim okerom. Dakle, daleko od toga da su zid špilje doživljavali kao prazno platno, čini se da su ti inovativni umjetnici aktivno koristili značajke špilje kako bi oblikovali i obogatili svoje prikaze.
3: Ti upečatljivi primjeri jasno ukazuju na ulogu pareidolije u nastanku barem nekih špiljskih prikaza. Temeljite teorijske rasprave o mogućoj ulozi pareidolije u umjetnosti ledenoga doba predstavio je arheolog Derek Hodgson. On sugerira da su tamni uvjeti u špiljama pojačavali vizualne reakcije, potičući pareidoliju ili instinktivnije vizualne odgovore poput hiperslika. Zamislite onaj djelić sekunde kada pomislite da netko stoji u vašoj sobi noću, prije nego što shvatite da je to samo kaput obješen na vrata. Iako uvjerljiva, osnovna poteškoća s tim tumačenjima jest to što ne daju empirijske dokaze, osim neformalnih opažanja arheološkog zapisa, kojima bi se znanstveno moglo testirati je li pareidolija doista utjecala na stvaranje umjetnosti ledenoga doba.
2: Željela sam vidjeti postoji li način da se empirijski ispita potiču li špiljska okružja određene vizualno-psihološke fenomene. Kako možemo stvoriti špiljska okružja koja izazivaju ekološki vjerodostojne reakcije, a ipak nam omogućuju eksperimentalnu kontrolu uvjeta? Budući da je unošenje gorućih baklji u dragocjena nalazišta špiljske umjetnosti ledenog doba bilo apsolutno isključeno, virtualna stvarnost činila se prirodnim rješenjem. Rekreiranjem uvjeta u kojima su umjetnici ledenog doba promatrali zidove špilja, mogli smo učiniti nešto što prije nije bilo moguće, vidjeti i privlače li vizualno isti dijelovi zidova špilje ljudsku pažnju danas kao što su privlačili i drevne umjetnike. U studiji objavljenoj u časopisu Nature Scientific Reports učinili smo upravo to. Izgradili smo špiljska okružja u virtualnoj stvarnosti koja su uključivala 3D modele stvarnih zidova špilja iz nalazišta na sjeveru Španjolske, te smo modele izmijenili kako bismo uklonili sve tragove paleolitičke umjetnosti. Prilagodili smo uvjete osvjetljenja kako bi oponašali tamu špilja, te sudionicima dali i virtualnu baklju s istim svojstvima kakva su imala tehnologije osvjetljenja dostupne umjetnicima ledenog doba, kako bi osvjetlili svoju okolinu. Zamolili smo sudionike da promatraju zidove špilje, te smo im postupno postavljali sve konkretnija pitanja o tome bi li nešto nacrtali na zidu, gdje bi njihovi crteži bili i zašto. Korištenjem tehnologije praćenja pogleda, također smo mogli vidjeti na koja su mjesta sudionici nesvjesno usmjeravali svoju vizualnu pažnju tijekom eksperimenta. Pretpostavili smo da će se iskustveni odgovori sudionika i njihovi nesvjesni pokreti očiju podudarati s istim područjima zida špilje koje su koristili paleolitički umjetnici.
3: Što vidiš? Odjekuje udaljeni glas. Ova pukotina i valoviti oblik zida izgleda kao bizon. Oblik zida špilje gotovo dovršava njegovu glavu i leđa. Odgovarate i pružate ruku kroz virtualni prostor kako biste pratili oblik. Poslije saznajete da se to podudaralo s istim područjem na kojem je paleolitički umjetnik također prikazao bizona, koristeći iste prirodne značajke koje su privukle i vašu pozornost.
2: Rezultati su potvrdili našu hipotezu. Čini se da je pareidolija možda igrala ulogu u stvaranju nekih špiljskih slika. Sudionici nisu samo doživljavali pareidoliju kao reakciju na zidove špilje koje su promatrali, već su to iskustvo imali upravo u odnosu na iste značajke koje su umjetnici ledenog doba koristili za svoje crteže. Neki su sudionici imali snažne reakcije, pri čemu su doslovno doživljavali određene životinje kao da već postoje na zidu špilje ispred njih. Drugi su čak vidjeli istu životinju u istim pukotinama i valovitim oblicima zida špilje kakvu su prikazivali ljudi ledenog doba, odnosno vidjeli su bizona na istome mjestu gdje je bio nacrtan bizon. Ipak nije sva umjetnost imala tako uvjerljiv odnos s pareidolijom. U nekim slučajevima čini se da pareidolija možda nije bila motiv za stvaranje umjetnosti. To podupire i drugo istraživanje koje smo proveli, u kojem sugeriramo da je stupanj u kojem je pareidolija oblikovala špiljsku umjetnost varirao. Bila je dio razgovora između umjetnika i zida špilje.
3: Duboko značenje viđenja tih životinjskih oblika u zidovima špilja i njihova oslobađanja nesumnjivo se razlikovalo među kulturama i kroz vrijeme. U jednom slučaju to je možda bio dio moćnih obreda u tami, gdje su tajanstvene osobe uklapale taj čin u druge kulturne ili kozmološke rituale kojima su svjedočili i duhovi predaka i zajednica. U drugom slučaju to je možda bio intimniji, diskretniji odnos između samo jedne osobe i zida špilje. Tihi šapat prstiju koji nanose pigment na kamen kako bi prikazali životinju od dubokog osobnog značenja. Perspektiva vremena možda nam nikada neće dopustiti da razlikujemo ta dva slučaja, ali temelji tih postupaka možda su bili upravo fenomen pareidolije.
2: To ima značajne implikacije za razumijevanje umjetničkog stvaranja, njegova nastavka.

0: zahtjeva složenu obradu i apstrakciju vizualnih informacija. Pareidolija je možda bila mehanizam putem kojeg je nastalo figurativno prikazivanje, služeći kao oslonac za sposobnost dvodimenzionalnog crtanja stvari. Gledajući skrivene oblike u zidovima špilja, naučili smo kako se oblici mogu prikazivati. Možda je sve počelo dodavanjem suptilnih detalja kako bi se oblik razjasnio. Mala mrlja okera ovdje ili ondje i odjednom životinja izranja. Kako je vrijeme prolazilo, razvijao se potencijal korištenja pigmenta za stvaranje životinskih prikaza, pa su postupno nastajali sve detaljniji oblici na sve raznovrsnijim materijalnim podlogama. To se sve dublje ukorjenjivalo u svaku kulturu i društvo na zemlji, sve dok jednog dana neki špiljski umjetnik nije nacrtao životinju na glatkoj kamenoj površini.
1: Najstarija poznata špiljska umjetnost otkrivena je na Sulaveziju. Kad razmišljamo o najstarijoj umjetnosti na svijetu, obično nam na pamet pada Europa, pri čemu se slavne špiljske slike u Francuskoj i Španjolskoj često smatraju dokazom da je upravo ondje nastala simbolička ljudska kultura. No novi dokazi iz Indonezije dramatično mijenjaju tu sliku. Novo istraživanje objavljeno u časopisu Nature otkriva da su ljudi koji su živjeli na području današnje istočne Indonezije stvarali špiljsku umjetnost znatno ranije nego što je prethodno bilo dokazano. Ti umjetnici ne samo da su bili među prvim stvarateljima slika na svijetu, već su vrlo vjerojatno pripadali populaciji iz koje će poslije proizaći preci australskih starosjedilaca i papuanaca.
0: Otkriće dolazi iz vapnenačkih špilja na otoku Sulaveziju. Ondje su na zidovima špilja vidljivi blijedi crveni otisci ruku, nastali puhanjem pigmenta preko ruke pritisnute u stijenu, ispod slojeva mineralnih naslaga. Analizom vrlo malih količina urana u mineralnim slojevima, istraživači su utvrdili kada su se ti slojevi formirali. Budući da su minerali nastali preko slika, otkrivaju nam najmlađu moguću starost umjetnosti koja se nalazi ispod njih. Jedan otisak ruke star je najmanje 67.800 godina, što ga čini najstarijom pouzdano datiranom špiljskom umjetnošću ikad pronađenom bilo gdje u svijetu. To je najmanje 15.000 godina starije od špiljske umjetnosti koju su ranije datirali u toj regiji, te više od 30.000 godina starije od najstarije špiljske umjetnosti pronađene u Francuskoj. Pokazuje da su ljudi stvarali špiljske slike mnogo ranije nego što smo nekoć mislili. Taj otisak ruke poseban je i zato što pripada stilu koji se nalazi samo na Sulaveziju. Vrhovi prstiju pažljivo su preoblikovani kako bi izgledali šiljasto, kao životinske kandže. Takvo mijenjanje prikaza ljudskih ruku možda je imalo simboličko značenje, moguće povezano s razumijevanjem odnosa između ljudi i životinja u tom drevnom društvu. U ranijim istraživanjima na Sulaveziju pronašli smo prikaze ljudskih figura s ptičjim glavama i drugim životinskim obilježjima, datirane na najmanje 48.000 godina starosti. Zajedno ta otkrića sugeriraju da su rani stanovnici te regije imali složene ideje o ljudima, životinjama i identitetu još u vrlo davnoj prošlosti.
1: Datiranja pokazuju da su se te špilje koristile za oslikavanje tijekom iznimno dugog razdoblja. Slike su nastajale više puta, sve do posljednjeg glacijalnog maksimuma prije otprilike 20.000 godina, vrhunca posljednjeg ledenog doba. Nakon dugog prekida, špilje su ponovno oslikavali prvi indonezijski poljoprivrednici, austronezijski govornici, koji su stigli u regiju prije oko 4.000 godina i dodali nove prikaze preko mnogo starijih slika iz ledenog doba. Taj dugi slijed pokazuje da simboličko izražavanje nije bilo kratkotrajna ili izolirana inovacija. Naprotiv, riječ je o trajnoj kulturnoj tradiciji koju su održavali naraštaji ljudi koji su živjeli u Valaseji, otočnoj zoni koja razdvaja kontinentalnu Aziju od Australije i Nove Gvineje. Nalazi se pridružuju sve većem broju dokaza koji pokazuju da rana ljudska kreativnost nije nastala na jednom jedinom mjestu, niti je bila ograničena na

0: Europu ledenog doba. Umjesto toga, simboličko ponašanje, uključujući umjetnost, pripovijedanje te označavanje mjesta i identiteta, bilo je već dobro razvijeno u jugoistočnoj Aziji dok su se ljudi širili svijetom. To sugerira da su prve populacije koje su stigle u Australiju sa sobom donijele dugotrajne kulturne tradicije, uključujući i sofisticirane oblike simboličkog izražavanja, čiji najdublji korijeni najvjerojatnije leže u Africi. Otkriće postavlja očito pitanje. Ako tako drevna umjetnost postoji na Sulaveziju, koliko toga još ostaje za pronaći? Veliki dijelovi Indonezije i susjednih otoka još su arheološki neistraženi. Rezultati istraživanja upućuju na to da dokazi jednako drevnih ili čak starijih kulturnih tradicija možda još uvijek čekaju na zidovima špilja diljem regije. Dok nastavljamo tragati, jedno je već jasno. Priča o ljudskoj kreativnosti mnogo je starija, bogatija i zemljopisno raznolikija nego što smo nekoć mogli i zamisliti.
1: Slušali ste emisiju Doba znanosti. Spikerice Anamarija Štorga i Ivana Vukić. Snimio Luka Pavelić. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Hrvatski radio, 3. program.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Prozor u digitalno.
2: Umjetna inteligencija može biti idealni asistent koji pomaže u poslu. Digitalni pripravnik koji može istraživati baze podataka, pripremati dopise, dokumente. Ako se izvede kako treba, može znatno uštedjeti novac i vrijeme. Olakšati život profesionalcima u mnogim poljima, a jedno od polja gdje postoji najveći potencijal je pravo. Domaći startup Eulex, iza kojeg stoji dvoje iskusnih stručnjaka, preuzeo je na sebe izazov izrade upravo alata zamišljenih za pomoć oko pravnih pitanja, oko vrlo opsežne i složene europske pravne stečevine. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Ivan Fischer, a danas su s nama u emisiji Prozoru digitalno Petra Čiček i Bojan Pleše, osnivači startupa Eulex. Dobar vam dan.

0: Želim.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, Ivane, i dobar dan slušateljima.
0: Da vas pitam odmah na početku, kako vam je došla ideja, mi želimo pokrenuti jedan startup za pomoć u pravnim pitanjima?
1: Pa ideja je došla zapravo vrlo jednostavno i brzo, nakon što su se pojavili ovi veliki jezični modeli tamo negdje krajem 23. Bilo je vrlo odmah jasno da tamo gdje ima puno teksta, to je upravo pravo. A kad pogledate pravo Europske unije, ona je najkompleksno pravo na planeti Zemlji.
0: I time se ponosimo.
1: Time se ponosimo i nama je odmah bilo jasno da je to nešto što je izrazito. Ja nisam pravnik, recimo, po struci.
2: Nisam ni ja.
1: Nije ni Petra, ali mi u firmi imamo, naravno, pravnike. Pravnike imamo za sad 6 i svaki ima određeno područje koje radi. Ideja je bila da, zamislite da imate sustav koji sva prava svih europskih zemlja zna. I da to bude jedan asistent, jer
0: od Hrvatske do Malte.
1: Od Hrvatske do Malte i krovno Europsku uniju. Znači, to je zato je vrlo kompleksan sustav, jer imate to nad pravo koje su iz Europske unije i onda imate za svaku državu koja ima svoje pravo. I jednostavno, to su gomile dokumenata, gomile teksta koje treba proučiti, shvatiti, povezati i tako dalje. Tu nam je zapravo došla glavna ideja da pokrenemo jedan startup koji ćemo se time pozabaviti.
0: Znači, koji je zapravo glavni cilj, koja je glavna ideja proizvoda?
2: Pa, glavna ideja proizvoda je zapravo tu jednu kompleksnost navigacije, svakodnevnog rada, razumijevanja, brzine, donošenja odluka, troškova zapravo vezanih kroz navigaciju kompleksnog prava zakonodavstva, smanjiti, ubrzati i pojednostaviti. I sa proizvodom naravno da želimo pomoći onima koji su i najveći profesionalci u svom poslu, pravnici, odvjetnici, bez obzira da li rade u nekim svojim, ajmo reći, kancelarijama, da li rade kao dio nekih velikih sustava, ali je sustav namijenjen zapravo i svakom, ajmo reći, vlasniku nekog, male firme, ne znam, nekom ko se bavi nekim ima svoj neki proizvod koji želi plasirati na tržište, ne znam, moje prethodno iskustvo, što je zapravo mene jako zainteresiralo da se isto priključim na neki način u razvoju tog startupa. Ja sam se nekoliko godina bavila tematikom ESG-a, odnosno sustainability-a, i to je prvi susret svakog čovjeka ko krene u tu industriju, zapravo baviti se tom temom, je zapravo jedan regulatorni tsunami i pola svog budnog radnog vremena sam se bavila na neki način razumijevanjem i navigacijom kroz kompleksnost regulative vezane uz ESG. I takav jedan alat koji zapravo pojednostavljuje i skraćuje to vrijeme i pojednostavljuje cijeli tijek tog procesa i omogućuje lakše razumijevanje zapravo regulative i implikacije te regulative na nekakvo poslovanje ili na neki poslovni proces, oslobađa to vrijeme da se onda bavim sa nekim drugim stvarima koje su možda ponekad i glavna svrha možda mog ili nečeg tuđeg posla.
0: Znači, ako imam primjerice poslovnu ideju, želim uvoziti sirove pistacije iz Turske, mogu zapravo uz pomoć ovog alata doznati koje se regulative zapravo tiču, ako želim osnovati firmu u Hrvatskoj ili ako želim osnovati u Austriji, kojih se sve pravila moram držati kako bih zakonito mogu uvoziti iz Turske u tu zemlju.
2: Upravo tako. I zanimljivo je sad, evo baš sam neki dan bila u razgovoru preko ove jedne platforme sa nekim, ajmo reći, kolegama, startupašima koji zapravo su iz Afrike i koji su prvi put ili počeli se zapravo shvaćati da postoji u Europskoj uniji nešto što se zove AI Act. I da na njihove zapravo proizvode, koji su isto nekakvi globalni proizvodi koji ciljaju i potrošače u Europskoj uniji, se ta zapravo direktiva isto tako utječe. I oni zapravo su bili prilično zbunjeni, šta je to, ali
0: što
2: mi
0: to
2: ne
0: znači
2: poslujemo.
0: Konkretno za nas?
2: Mi nismo europska firma i to. Šta, i od kuda krenuti, kako to razumjeti, kako uopće se postaviti, kako se uskladiti. Tako da, mislim, iako mi jesmo hrvatska firma, pričamo o europskoj regulativi, implikacije zapravo regulative se na neki način tiču svijeta kao našeg potencijalnog tržišta.
0: Šta je bilo potrebno da se dođe od ideje do nekakvog funkcionalnog proizvoda?
1: Od ideje do projekta. Pa bilo je potrebno da se oformi tim, da se nađu ljudi koje to zanima, koji se o tome vide, i zapravo se uspostavilo da bez obzira što je ta tehnologija nova, da pravila neka vrijede i za, bilo, i za novi poslovni proces koji je ovdje trebao nastati. Trebalo je dosta malo prioniti učenju te nove tehnologije, proučavanju, da se vide sve moguće implikacije koje će iz toga nastati. I onda smo jednostavno uspjeli oformiti s tim, svako i u svom području da bude stručan, i da onda s time probamo sagraditi firmu koja će moći tako jednu široku tematiku, vrlo kompliciranu, znači da se da ne bi bilo zabuna, i druge velike svjetske kompanije su se uključile u nešto slično ovome i pokušavaju napraviti svoj neki proizvod, približiti se s korisnicima i riješiti taj ajmo reći problem kao što je pravo na jednom teritoriju Europske unije.
0: Koliko je zapravo bilo zahtjevno prikupiti sve te podatke, isfiltrirati ono što je neophodno da bi budući agent morao znati iz europskog zakonodavstva, a da još uvijek bude svjestan šireg konteksta, da je u stanju razumijevati sve upite koje mu se upute.
1: Da, pa mislim, te baze koje mi zapravo se bavimo prvenstveno između stvaranjem tih strukturiranih baza. Znači da umjetna inteligencija, mi zapravo njoj dajemo to dodatno znanje kako bi ona mogla pomoć u odgovorima na ta kompleksna pravna pitanja. To su brdo dokumenata, to su vam stotine miliona riječi koje tamo se postoje, i vi trebate to sve nekako organizirati, tu jednu jezičnu geometriju kako bi mogao LLM to pročitati i funkcionirati. I zapravo to je dosta, ajmo reći, ima i na znanstvenom nivou, mi imamo i urede zaposlenih ljudi poput onog koji su kao data scientist, koji se bave samo tim, imamo ljude koji rade agenta, recimo to sam ja, tako dalje, i onda je potrebno ta jedna sinergija znanja, učinka da se to uspije. Ali ono što je zanimljivo, da ova tehnologija omogućava da jedan čovjek radi ono što je prije trebalo 10, da ne kažem 20 ljudi raditi. To je ono što je sad jako postalo zanimljivo, sve ide izrazito brzo, praktički na, neću reći na tjednoj, ali na dvotjednom nivou se stvari mijenjaju. Što se tiče same, u krajnjoj liniji samo zakonodavstvo se mijenja, znači vi svaki dan imate novi dokument, novi podatak, novi koji mi odmah moramo uvesti.
0: Jer se ne gleda samo Europska unija, nego i svako individualno zakonodavstvo.
2: I sve promjene koje se događaju eventualno.
1: Dovoljna vam je Europska unija koja ima desetke, 15.000 dokumenata ključnih. Recimo na Hrvatsku, vi kad gledate svaka zemlja gdje se direktive direktno odnose i uredbe, to vam je 1200 dokumenta. Onda još imate regulativa nekih 15.000. Znači to se direktno utječe na život ljudi u zemlji. A oni se iz dana u dan mijenjaju, dorađuju, praktički to je nikad ne prestaje.
2: Jedan živi organizam.
0: Onda imamo jedan niz federalnih zakona na razini Belgije, Njemačke, gdje svaka...
1: Onda ide komplikacija, slijede ti leveli dalje, pa sve do lokalnih općina, do gradova i tako dalje. Mi naravno nemamo još bazu gdje možemo reći, aha, mi smo riješili cijelu Europsku uniju, mislim, nema niko. Ali u tome,
0: ali to je Sveti Gral.
1: To je Sveti Gral i to je cilj koji se želi postići, da dosad se neko ko sjedi u Zagrebu, ko sjedi u, ne znam, ovo što ste rekli, Malti, u Parizu, u Lyonu, u Njemačkoj, gdje može praktički vidjeti, aha, kako se u Hrvatskoj nešto napravilo, kako se u Španjolskoj nešto napravilo, moći će se donositi odluke malo koje će isto tako biti konzistentne. Recimo danas mi već imamo upite gdje neko kaže, dede, ja vidim kako je bilo zakonodavstvo i u stranim zemljama, da onda mogu ovdje donositi odluke i sa strane zakonodavaca i oni koji to pišu, da mogu vidjeti malo kako se odluke su se donosili drugi. To do sad je trebalo veliki istraživački rad da bi to napravili. A sad tehnologija omogućava da se to izrazito brzo može uz naše sustave napraviti.
0: Neka bi to trebao zapravo jedan niz pravnika koji će kontaktirati s drugim pravnicima, koji će morati ručno istraživati. specifično zakonodavstvo vezano za to područje, da. Bez svjesnosti interakcije možda drugim područjima.
1: Ova tehnologija je zbilja fascinantna. Nešto u zadnjih 20 godina najfascinantnije što su, gdje vi praktički matematičkim metodama opisujete jezik, radite sada neka geometrijska statistika tih riječi, sve je povezano i vi zapravo to nađete unutar svih tih dokumenata i teksta, nađete poveznice koje prije niste ni znali da postoje. Nama su došli neki odvjetnici i rekli ja znam, ljudi znaju pravo, čitaju zakone svaki dan, ali kao ja nisam znao da postoji i ova veza. Do sad ju nisam mogao naći. Tako da je to vrlo zanimljivo sad stvari što se dešava.
0: Koliki je bio izazov, znači, prilikom redovitog korištenja ovih široko dostupnih komercijalnih modela, oni su podložni dosta čestim problemima. Znači, recimo, ako zatražim od nekog modela da mi istraži značaj neke teme ili sve što je bitno za neku temu, on će možda pretražiti i dati mi prve tri stvari koje nađe, a zaboravit će još njih 4, 5, 6. Znači, u nekom trenutku će on procijeniti da njemu dosta za odgovor koji će davati. Nastranu čak sklonost možda izmišljanju odgovora ako nije u stanju pronaći. Zanima me kako ste u stanju istrenirati model ili koliki je to bio izazov da bude stvarno temeljit, da stvarno pregleda cijelu bazu i provjeri da li je to sve što je korisnik pitao.
1: Pa to se radi upravo tome da stvarate strukturirane baze i da stvarate alate, to jest agente, koji onda znaju gdje i šta trebaju pronaći prije nego što sam model, ovo što ste spomenuli, počne uopće odgovarati na pitanje. I tome je sva, ajmo reći, naša nauka što pokušavamo riješiti i što smo donekle uspjeli sada riješiti, zato smo vrlo zadovoljni i krećemo sad sa produktima.
0: Znači da on u startu zapravo zna, ja moram naći odgovor A iz baze A, odgovor B iz baze B, C, D, D.
1: Tako. Točno tako i ovoga.
2: I ono što je isto vrlo bitno je da kad korisnik dobije odgovor, on uvijek dobije odgovor sa linkom na odakle dolazi zapravo odgovor na to pitanje. Znači, na direktan citat u slučaju, ne znam, konkretnog, ne znam, spominjala sam ranije ovaj AI Act, znači on dobiva odgovor sa linkom na konkretan članak AI Acta i gdje to točno konkretno piše. Ne? Tako da svaki odgovor koji čovjek dobije sadrži link i sadrži zapravo, ajmo reći,
1: provjera.
2: Mogućnost provjere i mogućnost da čovjek ipak bude taj koji će na kraju naravno provjeriti, pogledati, moći zapravo i sam na neki način se uvjeriti i zaključiti i prosuditi. Tako da taj, ajmo reći, čovjek kao dio procesa je ključan, bitan i nužan, ja bih rekla, uvijek u svakom poslu.
0: Nismo još došli do točke gdje može sam sebe provjeravati.
1: Pa je, ima i ta točka. Znači sad je, zato se sad zove i agentski, zato što imate nekoliko, ima hrpu stupnjeva i sad je samo pitanje što vi želite postići. On može sam sebe pitati da, ovo što ste rekli, da li sam ja skupio sve da dam odgovor. Vi možete odrediti u kojem trenutku je to. Zašto? Da ne troši puno resursa, energije, imate tako reći, ili tokena. Danas je token je glavni pojam u toj priči.
0: Ali famozni compute.
1: I compute. Power, naravno, to je sad priča za sebe. I ispada da na kraju je bitno da se sve to optimizira. Znači, da se ne troši previše tokena, a da se podaci koji se dobiju, da korisnik ono što je pitao, zbilja dobije odgovor. Cilj je sada da ti agenti, kažem, budu što optimalniji i da znaju već procijeniti da li su dobili podatke da formiraju odgovor. I tako. I onda tek onda šaljete na LLM koji onda formira
2: odgovor natrag.
1: Ono što je bitno je da oni šalju odmah i citate, ovo što je rekla kolegica, gdje odmah vidite, znači, aha, to što sam ja pitao se vidi točno tu i tu. Zapravo je to jedna izrazito moćna, pametna tražilica koja kroz enormne količine teksta prolazi i to je zapravo fascinantno u ovoj tehnologiji, da su to sad milioni tokena koji on može imati u tom nekom kontekstu odjednom. To, zamislite si to kao da sad čovjek ima, recimo, ne znam, 2000 stranica A4 ispred sebe i sve zna o tome. Svaku vezu između
0: telefonski imenik, ako se još sjeća toga.
1: Da. Svaku riječ između svake riječi, koja je veza, vezu. Sve. To je nevjerojatno zapravo da tako dobro to radi, a na kraju se sve svodi na tu neku matematičku statistiku koja u biranju sljedeće riječi u odgovoru.
0: Koliko je zapravo skupo razviti ovakav jedan projekt? Znači, u startu imate 6 zaposlenih, to su sve stručnjaci koji trebaju biti adekvatno plaćeni. Plus, to je znači vrijeme provedeno na serverima. Vjerovatno imate neki third party hosting, to jest
1: Naravno, nama je cilj koristiti ono što trenutačno je najbolje na tržištu. Od premium modela do premium tih cloud providera i naravno bitno, i još imate naravno ovo što ste rekli, trošak ljudi koji moraju biti adekvatno plaćeni. Naravno, postoje i oni koji tu sudjeluju kao sa udjelima i onda su, ajmo reći, kompenzirani na taj način. I ovoga cilj je doći do tih nekih break-even točaka da onda startup može dalje rasti.
0: Interes sigurno postoji za ovakvom uslugom.
2: Ja bih rekla da interes postoji i interes raste svakog dana. To je, ja bih rekla, baš smo danas evo imali jedan razgovor sa jednim odvjetnikom koji je rekao, meni je super čuti od vas šta je uopće moguće, jer neke stvari ja nisam ni mislio da je uopće moguće napraviti, pa onda nisam ni išao za time. Tako da ja bih rekla da je to i danas kad smo na tom jednom trendu, ajmo reći, razumijevanja i početaka korištenja zapravo umjetne inteligencije, jer mislim da kod nas u Hrvatskoj još uvijek nekako, iako napredujemo, da još uvijek, ajmo reći, umjetna inteligencija nije toliko jako inkorporirana u naše svakodnevne živote i poslovne procese.
1: Nije u fokusu još
2: toliko. Nije toliko u fokusu, još uvijek je to nekako kao razvijanje strategije, malo eksperimentiranja, hajmo zapravo vidjeti da li će nam to donijeti nekakve značajne koristi ili neke značajne poslovne procese, ali ja bih rekla da evo, od kad smo zapravo izašli na tržište, stvarno postoji jedan veliki interes u isprobavanju, testiranju, da vidimo kako zapravo takav jedan, ajmo reći, proizvod, takva jedna moć, šta to zapravo znači za različite funkcije, različite ljude u različitim organizacijama. I taj interes zapravo stvarno svaki dan raste.
0: Koliki je posao, znači, dok je još u fazi razvoja, provjeravati njegov output? Znači, trebate sigurno imati neke pravnike koji moraju razumjeti što stvarno je pisalo u tim pravilnicima i zakonima.
1: Ne, najbolje pokazatelj toga je kad mi postavimo neko, malo idemo za kompliciranim pitanjima, onda kad dođe pravnik i kaže, joj, treba će mi 3 dana da verificiram pitanje i odgovor. Onda mi kažemo, pa upravo je to razlog zašto mi taj proizvod imamo, da tih 3 dana sedemo na 3 minute, nekad i minutu, i ispod minute i tako dalje. Upravo se o tome radi. Da, potrebno je verificirati ovoga pitanja, potrebno je da zato idemo za tim da je uvijek human in the loop, kako mi kažemo, i da dobije citate. Znači, svaki odgovor sadrži točan citat zakona, točan citat članka unutar zakona, pravilnika, odluke i tako dalje.
2: I unutar organizacije naše imamo, znači, i pravnika koji na neki način jedan veći dio svog posla se fokusira na ajmo reći, testiranje tog outputa koji se dobije kod upita, ali isto tako smo i u nekoj ranoj fazi izlaska na tržište uključili i vanjske savjetnike, vanjske zapravo profesionalce koji su na neki način bili nam i ta neka prva točka konkretnih povratnih informacija, ne samo i točnosti, ajmo reći, odgovora, nego i stvarno korisnosti i načina korištenja same platforme, snalaženja kroz samu platformu, da li je ona dobro, ajmo reći, posložena da ju netko ko možda ne živi svaki dan unutar tako nečega može intuitivno i jasno i optimalno koristiti. Tako da imamo taj, ajmo reći, takav jedan program sa korisnicima u Hrvatskoj i ono, imamo stalno
1: testere.
2: Stalno zapravo imamo tu neku otvorenu komunikaciju oko kvalitete i samog sadržaja.
1: Mislim, vi sad kad pogledate da u dvije godine da ste vi od neke obične traženja pojma ključnih riječi došli na toga da možete čitav svoj predmet predat u sustav i reći aj mi sad ti to izanaliziraj, potvrdi, vidi da li sve u skladu sa zakonima, vidi da, i da dobijete neki report. Znači, to je prije bilo, prije samo dvije godine nezamislivo. Sada već je. I neće vi, ćemo imati ta strukturirana znanja koja mi radimo, onda se ovaj koncept halucinacija, koncept krivih informacija se svede na minimum. Ja. Vi ako forsirate naravno model da vam da neku informaciju koju on nema, onda krećete taj najveći halucinacija.
0: Sami ste ga natirali.
1: Upravo to. On će vama htjeti nešto odgovoriti jer mu je to onaj primarni njegov prompt, kako se kaže, a tu dolazi do problema. Kod nas mi to svodimo na minimum.
2: Odnosno, sustav je istreniran tako da ako ne znači reći, ne znam.
1: Da, nisam pronašao
2: odgovor.
1: Dovoljno podataka da odgovorim na to pitanje.
0: Vi, znači, uz svoju ovu razinu baza podataka koristite i neki od komercijalnih LLM-ova kroz token.
1: Da.
0: Zanima me koliko ste tu ranjivi na promjene koje će provajderi zapravo donositi u svoje LLM-ove. Često se događa da se promijeni model, zapravo se optimizira, da se potroši manje tokena, ali model pritom postaje gluplji. A recimo, vaš je cijeli sustav postavljen računajući na jednu razinu outputa od njega.
1: Postoje sa tri proizvođača i njima izgleda da nikom nije u interesu da su modeli gluplji, nego ih oni svakih 2-3 mjeseca za par posto poboljšaju. I mi smo stalno smo u trendu i praktički pratimo sve premium modele koji su na tržištu, pratimo isto kao i one koji su takozvani modeli koje vi možete pohraniti na svojim serverima i vrtiti, i to isto koristimo jer imate sad klijente koji ne žele da podaci uopće izlaze iz neke sobe van.
2: Ili kombiniraju zapravo naše bazu znanja, našu bazu sa zapravo nekom svojom bazom. Mm-hmm. I onda na neki način rade, ajmo reći, kombinaciju tih baza i vrlo često to žele imati unutar svojeg interno vlastitog ili to koriste za neke svoje interne potrebe. Znači, žele to držati naravno unutar svojeg vlastitog sigurnog sustava, zida i sustava. Da. A mislim, mi što se tiče odabira jezičnih modela, radimo zapravo sa svima. Tako da nismo tu se vezali na samo jednog dobavljača i vrlo smo fleksibilni.
0: Imate zapravo mogućnost ako dođe do promjene, prebacite se na
1: sutra dođe
0: najbolji
1: neki novi model koji je najbolji, mi ćemo to...
2: I zapravo bi htjeli da...
1: Da, mi se veselimo svaki dan kad dođe novi model koji je dobar.
2: Da.
1: I to nam je definitivno, nam je cilj da... Ono što je sad nama primarno zapravo, mi kad smo sada riješili pod navodnicima ovaj cijeli problem oko to, od halucinacije, od baza, sad je približiti to znanje koje mi imamo i agente da se to ugradi u flow ljudi kojima to zbilja treba. Bili da su pravnici u kompanijama, da su odvjetnici, da radi u ministarstvima, da radi bilo gdje, od škola, mi imamo sve razne, imaju korisnici već koji to gledaju, testiraju. Sad je samo pitanje koje sve alate ćemo mi još izgenerirati da bi njima, jedan je za jednu grupu, drugi je za drugu grupu i tako. Znači, sad radimo više na tom interfejsu i proširenju use case-ova, ono što mi kažemo da što više korisnika koristi.
2: I radimo nešto što je isto zanimljivo, a to je ovisno o tome gdje korisnik radi. Ako korisnik, ne znam, sjedi i radi svaki dan u Wordu, kako da približimo onda to znanje i tu bazu kao dio recimo Worda ili kao dio nekog, ajmo reći, interfejsa koji je korisnik navikao raditi. Tako da i polagano radimo... Tako je, radimo te konektore, te integracije zapravo našeg sustava sa raznoraznim zapravo alatima koje korisnici već koriste kao dio svakodnevnih svakodnevnog rada.
1: Cilj je da im bude što jednostavnije sad to koristiti, integrirati u njihov postojeći taj radni tijek koji imaju. Jer glupo je sad ljude navoditi na još neke nove aplikacije, na stalno nešto novo. Ako im je ovo poznato, bitno je da mi dovedemo sustavi kod njih.
0: I u startu ljudi se često operu zapravo nečim novim koracima u radu.
2: Pa naravno, mislim, to je navika, to je strah, tu ima puno različitih razloga, puno različitih izazova u nekakvoj toj nekoj promjeni, ali to je sve normalno, to je sve dio ljudske prirode i to je sve što zapravo i mi sami razumijemo i pokušavamo na neki način pomoći u cijelom, ajmo reći, procesu, da.
0: Inovacije poput AI asistenata u pravu pokazuju da tehnologija ne mora nužno zamijeniti stručnjake, ali im može uštediti sate ili možda čak dane napornog i iscrpljujućeg posla. Može postati suradnik koji preuzima ono čega se iskusni korisnici najradije ne bi ni prihvaćali. Ključ je, kao i uvijek, u pronalasku prave ravnoteže i osiguravanju maksimalne pouzdanosti. Petra, Bojane, hvala vam puno na današnjem sudjelovanju. Sretno sa daljim razvojem vašeg agenta i nadam se da ćemo se ponovno družiti u nekoj od budućih emisija.
2: Puno hvala i lijepi pozdrav.
1: Hvala.
0: Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Prozor u digitalno, u kojoj su gostovali Petra Čiček i Bojan Pleše. Emisiju je tonski snimio Stjepan Bičanić, a uredila Majda Maković-Joksimović. Moje ime je Ivan Fischer, slušajte nas ponovno sljedećeg utorka u isto vrijeme.
3: Prozor u digitalno.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. O glazbi. Europska barokna glazba. O pitanjima talijanskog i francuskog stila. Autorica Srđana Vrsalović.

Dobar dan, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji govorimo o pitanjima talijanskog i francuskog stila, kojeg predstavljamo kroz ulomke iz knjige Glazba kao govor zvuka. Putovi za novo razumijevanje glazbe. Autora Nikolausa Arnoncoura iz 1982. Na samom početku poslušajmo koncert u S-duru, oznake dijela 257 Antonija Vivaldija, sa stavcima Adagio i Allegro.

0: O pitanjima apsolutne glazbe nasuprot programnoj već se pisalo na mnogim mjestima. Pretežno se koncerti baroka, premda nose programne naslove, ubrajaju u apsolutnu glazbu, jer su navodno stvoreni prema čisto glazbenim zakonima i može ih se razumjeti i bez poznavanja programa. Mislim da se radi o nesporazumu pojmova, koji potječe iz post-berliozovskog razumijevanja programne glazbe. Za baroknu glazbu vrijede posve drugi kriteriji. Ovdje se apsolutna glazba ne može odvojiti od programne. Štoviše, jedva i postoji barokna glazba bez programa. Ako se dramatično zbivanje s neizvjesnim svršetkom, često doduše i bez konkretnog sadržaja, prikazano sredstvima retorike, može označiti programom.
1: Spoj riječi i glazbe kod nekih stilskih epoha i područja uvijek teži tome da pojača izraz riječi odgovarajućim melodijskim figurama. Čak se gesta, pokret tijela, izražava glazbeno. Za glazbu je razvoj opere, da ne kažemo otkriće, najvažniji poticaj koji je došao iz doba baroka. Dramatična monodija, uvedena oko 1600. godine, bila je zapravo zamišljena kao pjevno izlaganje tekstova, pri čemu je ton imao jedinu zadaću pojačati snagu iskaza govora. Čisto glazbeni zahtjev odbačen je kao odvraćanje od jedinog bitnog teksta. Naravno da se za kratko vrijeme izgradio glazbeni katalog figura. Pjev je trebao slijediti pojedini prirodni duktus i ritam govora uvjetovan afektom. Pri tome su se istom afektu, istim skupinama riječi, tako reći kao razumljivo samo po sebi, uvijek pripisivale slične melodijske i ritmičke figure. Koristile su se kao građevni elementi koji su onda zajedno s tekstom, ali ubrzo i bez njega, trebali izazvati odgovarajuće asocijacije, ovisno o sadržaju riječi ili rečenica.

U Vivaldijevo vrijeme taj razvoj bio već 100 godina star i degenerirao je na nekim područjima. U vokalnoj su glazbi glazbene figure koje su prirodno nastale izvorno iz govornog pjevanja uzele toliko maha da je razumijevanje teksta jedva bilo moguće, jedva potrebno, uz pretpostavku da je slušatelj razumio govor glazbenih figura. Budući da su, posebno u Italiji, u domovini baroka, upravo glazbenici kao ljudi rođeni za kazalište vladali tim zvučnim govorom, glazbene figure koje potječu iz vokalne glazbe već su u prvoj polovici 17. stoljeća preuzete u čisto instrumentalnu glazbu, čime je ona postala apstraktni, dramatični zvučni govor. Tako je najveći dio barokne instrumentalne glazbe teatralan, jer se prirodni događaji, duševna stanja, afekti prikazuju i retorički jedni s drugima dovode u sukob. Alina Ibragimova na violini izvodi Fantaziju broj 1 za violinu solo u B-duru Antonija Vivaldija.

No ta barokna instrumentalna glazba je često i izravno dramatska. Kada se neko apstraktno ili konkretno zbivanje, čiji se svršetak pokazuje tek na kraju glazbeno-dramatičnog konflikta, prikazuje uz pomoć baroknoga zvučnoga govora. Vivaldi je pisao sve vrste teatralne instrumentalne glazbe. Kao Talijan i operni skladatelj, raspolagao je bogatim vokabularom glazbenih figura i za čistu instrumentalnu glazbu. Pojmovi kao apsolutna ili programna glazba pokazali su se na objektu te glazbe nedostatnima. Vivaldijeva glazba govori, slika, izražava osjećaje, opisuje događaje i sukobe i to ne jedno za drugim, nego istodobno i izmiješano, kao što zahtjeva teatralni prikaz života talijanskog temperamenta u baroku. Vivaldi je doduše imao slušatelje kojima je taj jezik bio dobro poznat temperamentom, rječnikom i mogućnošću uspoređivanja. Neposredno djelovanje vjerojatno je bilo vrlo veliko. Za nas je razumijevanje neusporedivo teže. Ostaje nam samo da se ograničimo ili na komponente koje su ostale razumljive, ili da pokušamo slušati glazbu na nov način, naivno slijediti dijalog, pa ćemo ga konačno opet shvatiti. Slušamo Allegro iz drugoga koncerta u E-molu, opus 4 Antonija Vivaldija, u izvedbi Simona Standagea na violini i ansambla English Concert, pod ravnanjem Trevora Pinoka.

Vivaldi je većinu svojih mnogobrojnih koncerata pisao za vlastiti ansambl, poznat djevojački orkestar Ospedale della Pietà u Veneciji. U toj ustanovi, nekoj vrsti sirotišta, kakvih je tada bilo više u Veneciji, Vivaldi je od godine 1704. Bio učitelj violine, a od 1716. maestro dei concerti. Darovite štićenice ovdje su se i glazbeno obrazovale, sastavljani su orkestri i zborovi, a crkveni koncerti koji su se održavali nedjeljama i blagdanima pripadali su atrakcijama grada.

0: U Veneciji postoje ženski samostani čije stanovnice sviraju orgulje i druga glazbala, a također i pjevaju tako lijepo da se nigdje na svijetu ne može naći takva slatka i harmonična glazba. Stoga se sa svih strana dolazi u Veneciju slušati tu anđeosku glazbu.
1: Taj čudan Vivaldijev internatski orkestar mora da je udovoljavao najvišim profesionalnim zahtjevima, jer se po vrhunskim zahtjevima koji su se postavljali solistima svih glazbala vidi da su dijela napisana za vrhunske virtuoze. Kad je Vivaldi preuzeo dijela toga repertoara u svoje tiskovine, većinom ih je dalekosežno obradio. I pri usporedbi obiju verzija vidi se da su tiskana izdanja, vjerojatno da bi ih uopće mogao prodati, većinom znatno tehnički pojednostavljena. Njegov je životni put instrumentalnog skladatelja bio bitno određen mogućnostima koje je imao u Ospedale della Pietà. Avangardna i često eksperimentalna crta njegovih dijela proizlazi iz činjenice što je ovdje mogao isprobati i najsmionije ideje. I koncerti tiskani kao opus 8, Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, otprilike smjeli pokušaj s harmonijom i pronalaskom, nisu posebno skladani za to izdanje, nego je Vivaldi dijela, koja su se dala spojiti pod izazovnom najavom u naslovu, objavio kao sabrana dijela. Ni skupina koncerata godišnjih doba, koja je srž zbirke, nije sadržavala nove skladbe, premda je zacijelo bila glavni povod za naslov, jer se ovdje zaista gomilaju smionosti svake vrste. Pod ravnanjem Andrea Marcona nastupaju Giuliano Carmignola violina i ansambl Venice Baroque Orchestra. Stavci su Allegro non molto, Adagio presto, presto tempo impetuoso d'estate.

Skupinu koncerata godišnjih doba Vivaldi je vjerojatno skladao znatno prije njihova objavljivanja, kada kaže u svojem predgovoru posvete grofu Morzinu: "Kada mislim na dugi niz godina u kojima sam uživao izvrsnu čast služiti vašoj visosti kao dvorski skladatelj u Italiji, zacrvenim se pri pomisli da vam do danas još nisam dao nikakav dokaz mojeg dubokog poštovanja. Tako sam zaključio dati tiskati ovaj svezak da ga vašoj visosti odano stavim pred noge. Molim usredno da se ne začudite ako vaša visost među tim malobrojnim i slabašnim koncertima nađe 4-godišnja doba, koja su već prije dugog vremena našla obzirnu velikodušnost vaše uzvišenosti. Vjerujte mi da sam ih stoga ocijenio dostojnima da budu tiskane, premda su to u svakom odnosu isti komadi, jer su još osim soneta dodana točna objašnjenja svih prikazanih stvari. Siguran sam da ćete ih ocijeniti kao da su nove." Poslušajmo sad prvi koncert u E-duru Proljeće sa stavcima Allegro, Largo i Allegro Danza Pastorale. Solist je Giuliano Carmignola, koji nastupa uz Venice Baroque Orchestra izvedbom Ravna Andrea Marcon.

0: Prvo tisak je nastao godine 1725. kod Lečene u Amsterdamu. Već dugo prije toga Vivaldi je uz mnoge službe i počasne službe imao titulu Maestro di Musica in Italia, grofa Venceslava Morzina, koja je vjerojatno sadržavala obvezu slanja skladbi češkom grofu i možda skrb za njegov orkestar pri boravku u Italiji. Vivaldi je podsjetio grofa na veselje koje je imao prije toliko dugo vremena, s 4 godišnjim dobima. Dakle, ona su pri tiskanju bila već nekoliko godina stara. Oba koncerta za violinu ili obou, broj 9 i broj 12, bez sumnje su skladani kao koncerti za oboje. Svi ostali koncerti ne daju se svirati na oboji jer prekoračuju tonski opseg u visini i dubini i jer se iziskuju dvostruki hvatovi. To ne može biti slučajno. Vjerojatno je Vivaldi već postojeće koncerte za obou uvrstio u tu zbirku violinskih koncerata da bi kupcima mogao ponuditi i za violinu lakše komade za sviranje.
1: Kao izvor za naše izvedbe onih koncerata koristili smo se tiskanim izdanjem Leclerc et Mademoiselle Boivin iz Pariza, koje je objavljeno neposredno nakon prvotiska i koje nam se činilo posebno vrijednim povjerenja. Bilo je brižljivo redigirano i gotovo bez pogrešaka. Nakon različitih pokusa odabrali smo za basso continuo orgulje koje i zahtjeva brižno šifrirana basova dionica, organoe violoncello. Njihovim mekanim izgovorom ostaju sačuvana mnoga vrlo suptilna zvučna slikanja gudećih glazbala, što nije slučaj kod oštrog izgovora zvuka čembala. S druge se strane posebno jasno čuju harmonijske dopunske dionice. Iz te basove dionice i proizlazi da je Vivaldi, barem za polagani stavak jesenskog koncerta godišnjih doba, želio jedan čembalo. Ovdje stoji il čembalo arpeggio. Tako smo se za taj koncert koristili čembalom u svim stavcima.
0: Raspodjela kontinuo glazbala nije vidljiva iz te basove dionice. No mi smo, oslanjajući se na Vivaldijevo obrađivanje basa na drugim mjestima, pustili kontrabas da svira samo kod tuti mjesta. Samo kod polaganoga stavka godišnjeg doba zime postoji unutar kontinuo dionice vlastita stranica samo s dionicom čela toga stavka. Pa uobičajenu basovu dionicu sviraju orgulje i kontrabas. Uostalom, što se tiče uputa za izvoditeljsku praksu, osim šifri u toj dionici često stoji tasto solo ili tasto solo sempre. Polagani stavci obaju koncerata za obou, broj 9 i 12, kao i violinskog koncerta broj 10, tiskani su na dvama sustavima crtovlja tako da svirači kontinua mogu čitati i solističku dionicu iako je ornamentirana. To je očito uputa za tehniku pratnje. U dionici viole, alto viola, ima mnogobrojnih napomena koje proširuju i objašnjavaju programne sonete. Concerto primo, drugi stavak, largo si deve suonare sempre molto forte e strapato, ovdje se uvijek mora svirati vrlo glasno i otrznuto. I il cane chi grida, pas coi lae. Treći stavak, allegro danza pastorale.

0: Concerto secondo per Vistavak languidezza per il caldo, scappavano od vrucine. Concerto terzo per Vistavak ballo e canto de Villanelli, plesi pjev seljaka, kod takta 41, lubriaki, pijanci, drugi stavak dormienti ubriaki, spavajući pijanci, treći stavak, kod takta 83, šopi e kani, pucnjevi i psi. U svim dionicama kod trećeg stavka koncerta ljeta stoji tempo impetuoso d'estate, burno ljetno vrijeme. Pri razumijevanju talijanskih oznaka za tempo 17. i 18. stoljeća treba uvijek imati na umu da su većina tih riječi, na primjer allegro, largo, presto, bile i da jesu riječi prvotno iz talijanskog svakodnevnog jezika, koje tamošnji skladatelji nisu upotrebljavali kao glazbene nazive, nego prema njihovu smislu. Allegro znači veselo, vedro i zapravo ne brzo. Samo kada posebna vrsta veselja traži određeni tempo, tada allegro neizravno postaje oznaka za tempo. Općenito se može reći da se te oznake, polazeći od jezika, trebaju shvatiti više oznakama afekta, pri čemu apsolutni tempo proizlazi iz konteksta. Mnogobrojne ubačene korone i oznake unutar stavka upućuju na rapsodično sviranje s obilatim rubatom i agogikom. Vivaldi daje mnogobrojne upute za izvoditeljsku praksu i tehničku izvedbu. Dinamika je vrlo suptilno označena, pri čemu se mora pretpostaviti da su mnogobrojni međustupnjevi ostali neoznačeni. U tom dijelu Vivaldi rabi molto forte, forte, piano, più piano, pianissimo. Vidljivo je da dinamika ne ide sinkrono kroz sve dionice.
1: U polaganom stavku koncerta proljeća, na primjer, solo violine svira u uobičajenoj srednjoj jačini, bez oznake. Obje ripieno violine sempre pianissimo, dakle krajnje tiho, a viola treba svirati molto forte, vrlo glasno. U polaganom stavku koncerta zime, viola svira pianissimo, solo violina u srednjoj jačini, ripieno violine pizzicato bez oznake, bas sempre piano i violoncello sempre molto forte. Ta vrsta dinamike pokazuje da Vivaldi posve impresionistički postavlja zvukove. Artikulacija, dakle vođenje gudala i naglasak u sviranju, bili su tadašnjim glazbenicima toliko dobro poznati da skladatelj zapravo nije morao pobliže zapisivati oznake ako se sviralo uobičajeno, dakle prema poznatim pravilima.

Vivaldi je postavio velik broj različitih oznaka za artikulaciju i nekoliko oznaka za ornamente, posebno na mjestima koja bi se inače lako mogla krivo shvatiti i drugačije svirati. Ima lukova za artikulaciju iznad 2 do 8 nota. Vibrato gudala različite jačine, jedan znak za trilere, mordente itd. I jedan znak koji se i kombinirano pojavljuje i vjerojatno znači nešto između vibrata i trilera, otprilike kao triler za četvrtinu tona. Naravno da se sva neoznačena mjesta moraju odgovarajuće artikulirati prema pravilima, pri čemu se koriste sve vrste poteza gudala, sve do skačućega gudala i bačenoga gudala. Vivaldi je na sličnim mjestima u drugim koncertima zahtijevao te vrste poteza gudala verbalno ili znakovima. Znamo dakle gdje ih se tada primjenjivalo. Slušamo treći koncert u F-duru Jesen sa stavcima Allegro, Ballo e Canto de Villanelli, Adagio, Ubriachi dormienti i Allegro, La Caccia. Izvode Giuliano Carmignola Violina i Venice Baroque Orchestra, ravna Andrea Marcon.

0: talijanski i francuski stil. Glazba u 17. i 18. stoljeću nije bila ovako međunarodna, svuda razumljiva umjetnost, kakva bi danas, što je uvjetovano željeznicom, zrakoplovom, radijem i televizijom, htjela i mogla biti. U različitim središtima izgradili su se posve samostalni stilovi, koji su se naraštajima sve više udaljili od zajedničkih početaka. Naravno da je komunikacija bila dovoljno velika da se te razlike uoče. Putujući virtuozi svuda su popularizirali način sviranja svoje domovine. Putujući ljubitelji glazbe imali su mogućnost čuti različite glazbene stilove u njihovu prirodnu okružju i usporediti ih s drugim stilovima. Tako je među muzicirajućim nacijama nastala jedna vrsta natjecanja, koje je još više istaknulo posebnosti i obilježja nacionalnih stilova. To stoljetno razračunavanje zadobilo je poseban čar posredstvom stilskih obilježja koja su dospijevala od jednog kruga u drugi, dijelom glazbenim utjecajima, a dijelom prebjezima, skladateljima koji su živjeli u stilski neprijateljskom inozemstvu i koji su nastojali spojiti glazbene značajke svoje stare i nove domovine.
1: Razlog za nastanak tako jasno odvojenih i upravo neprijateljskih nacionalnih stilova ne može biti samo manja komunikacije. Inače, stilske granice ne bi bile baš slučajno podudarne s nacionalnim granicama. Moraju postojati još neki razlozi koji se tiču karaktera, naravi i temperamenta cijelih naroda. Teatralno i individualističko motrište baroka vodilo je razvoju što više demonstracije i osobnosti pojedinca sa svim njegovim osobinama, a slijedom toga i demonstracije nacionalnih značajki naroda. To se tada vrlo konkretno osjećalo i izražavalo bezobzirnim prezirom svega drugoga. Dakako da je to moralo biti izraženije kod onih nacija koje su imale najjasnije definirana narodna obilježja i među kojima je postojalo najjače zemljopisno, duhovno, političko i kulturno suparništvo, a to su Italija i Francuska.
0: Stilska različitost koja se u 17. stoljeću sve jasnije očituje, temelji se vjerojatno u prvom redu na suprotnome mentalitetu Talijana i Francuza. Prvi su ekstrovertirani, pokazuju glasno veselje i bol, spontani su i osjećajni, prijatelji neformalnosti. Drugi su obuzdani, hladni, jasne oštrine razuma, prijatelji forme. Talijani su zapravo bili tvorci baroknoga stila jer im je potpuno odgovarala njegova teatralnost, neograničeno bogatstvo oblika, fantastika i bizarnost. Tako je i prirodno korijen barokne glazbe u Italiji. Francuska se glazba toga doba nasuprot dojma gotovo kao reakcija na tu glazbenu erupciju.
1: Barokna je glazba bila dakle ili talijanska ili francuska. Suprotnost glazbenih idioma obaju naroda smatrala se tada nepremostivom. Ona je još i danas, uz odmak od triju stoljeća, dovoljno izražena, tako da se mogu razumjeti kontroverze. Vivi 1704. godine piše: "Vi znate dobro kao i ja da danas kod nas postoje dvije strane u glazbi, od kojih se jedna pretjerano divi talijanskom ukusu. Ona presuđuje i izopćuje francusku glazbu kao najneukusniju na svijetu. Druga strana, koja je vjerna ukusu svoje domovine i ima dublji uvid u glazbenu znanost, ne može bez negodovanja promatrati da se čak u glavnom gradu kraljevstva prezire dobar francuski ukus."
0: Jaz među stranama bio je toliko dubok da su se glazbenici obaju naroda prezirali. A gudači školovani u talijanskom stilu protivili su se svirati francusku glazbu i obrnuto. Oni to zapravo i nisu mogli, jer su se stilske razlike odnosile na sve fine pojedinosti tehnike sviranja, kao i na formalne razlike između samih dijela. Budući da se tada glazbu shvaćalo kao zvučni govor, nije se moglo govoriti u jednom jeziku kojim se nije ovladalo i koji se nije volio. Francuski su se glazbenici protivili slobodnim talijanskim ornamentima. To nije bio ukus gospodina Lilija, toga pristaše lijepoga i istinskoga. On bi potjerao violinista iz orkestra koji bi mu pokvario njegovu sklad dodatkom svakojakih loše postavljenih neharmonijskih figura. Zašto se samog sebe ne prisiljava svirati dionice onako kako su napisane?
1: Stapanje obaju stilova smatralo se prvotno nemogućim. Skladatelji drugih zemalja, na primjer Njemačke ili Engleske, morali su se odlučiti kojem će stilu, kojem načinu pisanja dati prednost. I unatoč nekim pokušajima koje su krajem 17. stoljeća prvo poduzeli austrijski skladatelji Muffat i Fuchs, kako bi oba stila spojili i formalno ih izmirili, tek je u 18. stoljeću nastala sinteza takozvanoga miješanog ukusa. Talijanska barokna glazba sa svojim težištima na koncertu i operi koristi se svim mogućnostima prekomjerne osjetilnosti i mašte do granica razbuktale fantastike. Glazbeni su oblici bili veličanstveni i raskošni. Zvuk je gudača dominirao. Glazbala su se stalno trebala povoditi za svojim uzorom, za tankoćutnim talijanskim glasom. Interpreti i puni mašte improvizirali su bogate ukrase bez pripreme, što je točno odgovaralo spontanom i ekstrovertiranom narodnom karakteru Talijana.
0: Zanimljivo je da se od svih glazbala violina smatrala tipično talijanskim glazbalom, ujedno i tipičnim baroknim instrumentom. Nijedno glazbalo nije prikladnije za ekstrovertirano muziciranje Talijana. Violina je jednako prikladna za briljantnu solističku virtuoznost kao i za široko sviranje adaža, dva stupa talijanskog sviranja. Tako je talijanska barokna glazba ponajprije glazba gudača. Puhači se rijeđe rabe, više služe tome da izazivaju posebne efekte i kako bi gudači imali raznovrsne partnere za dijalog. Sve talijanske škole gudača potječu iz Monteverdijeva kruga, koji je i sam bio gudač. Fantastičnost njegova stila od početka je sastavni dio talijanske glazbe za gudače. Preko Carla Farine, Biagia Marinija i drugih došlo se do najvažnijih gudačkih škola Bolonje, Rima i Napulja.

Glavna obilježja francuskog načina pisanja bili su sažeti pregledni oblici, gusto satkan instrumentalni karakterni komad, pjes, krajnja jednostavnost i kratkoća stavaka, kao i opera, ali i potpuno drugačija od one kod Talijana. Primarno se radilo o plesnoj glazbi, čije su se forme uspoređivale s racionalnim ravnim oblicima francuske arhitekture palača i vrtova. Ta jasna, stroga plesna forma bila je kao stvorena za stiliziranje u umjetničkoj glazbi toga naroda. Na groteskan način upravo je Talijan, Jean-Baptiste Lully, doveo francusku glazbu u njezinu konačnu formu, koja se smatra međunarodnom alternativom talijanskoj glazbi. Lully se doduše u Francuskoj posve prilagodio i pridodao francuskoj glazbi samo malo talijanske vatre. On je čak prestrogim uputama sam utvrdio sviračku metodu za gudače. Potezi gudala bili su toliko strogo propisani do zadnje pojedinosti da se govorilo kako bi čak 1000 francuskih glazbenika neko glazbeno djelo izvodilo s lista jednakim potezima gudala kao jedan čovjek. Slušamo ulomke opere Atis Jean-Baptiste Lilia u izvedbi ansambla Les Arts Florissants, ravna William Christie.

0: Bitna je razlika i u ornamentima koji su se morali primjenjivati kod obaju stilova. U talijanskoj se glazbi trebalo načelno jedan adagio varirati prema slobodnoj mašti, ponajprije u ponavljanjima. Postojalo je vrlo malo pravila, glavno je bilo bogatstvo ideja. U francuskoj glazbi sve to bilo omraženo kao neobuzdano. Francuska glazba ne poznaje slobodne improvizacije, nego samo kodeks ornamentiranja, koji je doduše vrlo kompliciran i koji se što rafiniranije mora primijeniti na pravome mjestu. Postojao je dakle katalog bezbrojnih malih ornamenata koji su se najtočnije izvodili i strogi pravilnik njegove primjene. Taj red koji se doimao prenatrpanim, ta apsolutna formalna prozirnost i kod najbujnijeg stavka daje francuskoj baroknoj glazbi njezin smisao i ljubkost. To je vrlo kultivirano uživanje oštroumnih slušatelja u rafiniranim i visoko produhovljenim umjetničkim izvedbama. Tako reći, zabava među istomišljenicima i jednako obrazovenima. Ansambl Les Arts Florissants pod ravnanjem Williama Christiea izvode ulomak iz prve scene trećega čina opere Cadmus i Hermione Žana Batista Lilija.
1: Ti ritourne bien terras, a tu peur du dragon de Mars.
2: La défiance est nécessaire, il est bon de prévoir un fâcheux accident. On ne doit point ici marcher en téméraire.
1: C'est très bien fait d'être prudente.

0: Nasuprot tomu, talijanska se glazba smatrala vulgarnom i neobuzdanom. Može se još reći da talijanska glazba sliči jednoj dražesnoj, ali našminkanoj suložnici, koja se stalno želi pokazivati, a da i ne zna zašto. Francusku se glazbu može usporediti s ljepoticom, čija prirodna i nenamještena ljepota privlači srca i poglede, koja se samo pokaže i već se odmah svidi i ne treba se bojati da će joj jedna afektirana, razuzdana suložnica štetiti. U Francuskoj nije bila prihvaćena talijanska opera. Ovdje se stvorio vlastiti plesni rod glazbene drame, ballet de cour, dvorski balet. Iz njega je Lili u drugoj polovici stoljeća razvio tipičnu francusku operu. Ona se razlikuje od talijanske znatno jačim naglašavanjem formalnog.
1: Ersi su kratki pjevani plesovi najstrože forme. Između njih su točno ritmizirani recitativi. Pratnja era i recitativa gotovo je uvijek jednaka, samo čembalo i čelo. Pa je bilo razumljivo da je neki Talijan, slušajući takvu operu, vjerojatno mislio da su to sve recitativi i čeznutljivo čekao jednu ariju, koja doduše nikad neće doći. S tim u svezi citiram mišljenje talijanske primadone Faustine, koja je, slušajući jednu operu, nakon što je pola sata šutjela, uzviknula: "No, kad će konačno doći jedna arija?" Najveću zvučnu promjenu donose mnogi bogato instrumentirani zborski stavci i mnogobrojni instrumentalni stavci. Za vrijeme čina nema prekida glazbe. Kratki komadići slijede jedan za drugim bez šava. Kod talijanske barokne opere, nasuprot, svaka skupina recitativa izvodi se u potpuno slobodnoj govornoj deklamaciji. Završava velikom arijom, tako da i publika uvijek ima mogućnost izraziti glasno i snažno svoje odobravanje ili negodovanje.
0: Talijansko-francuska polarizacija provlači se cijelom povješću barokne glazbe. Tako još Burney piše godine 1773. u svojem dijelu Musicalische Reise ili Glazbeno putovanje. Ako je francuska glazba dobra i njezin izraz prirodan i dopadljiv, talijanska mora biti loša. Ili obrnuto, ako talijanska glazba ima sve što može poželjeti jedno nerazmaženo, dobro uvježbano uho, onda se ne može naslutiti da će francuska glazba jednom takvom uhu pružiti podjednako zadovoljstvo. Prava je istina da Francuzi ne podnose talijansku glazbu, da joj se navodno dive i da ju prihvaćaju, ali da je sve to obično afektiranje. Burneyjevo mišljenje čini se krutim, ali ipak iznad običnog afektiranja može se uvijek otkriti prava oduševljenost Talijanima. Jedna vrsta čežnje za južnjačkim obiljem osjećaja učinila je da su Francuzi zavidjeli Talijanima i divili im se. Dva su poznata pokušaja transplantacije talijanskog baroka bila plod toga divljenja, ali nisu uspjela zbog temeljnog nerazumijevanja. Poziv Luja XIV. Berniniju za gradnju muzeja Louvre godine 1663. i kraljev poziv Monteverdijevu nasljedniku Kavaliju da za kraljevu svadbu 1660. sklada jednu operu. Niti jedan, niti drugi umjetnik nije dobio priznanje. Obojica su se ogorčena vratila u Italiju, a da ih nisu razumjeli. Zato se Lilijevo ostvarenje prave francuske nacionalne opere mora tim više vrednovati.
1: Za nas koji 2,5 stoljeća nakon toga prilazimo toj glazbi, ta ekstremna polarizacija koja je oba stila tako nepomirljivo razdvajala nije više posve razumljiva. Očito su stoljeća izbrisala neke razlike. Dijelom bi tomu mogao biti razlog što danas muziciramo i slušamo bitno izjednačenije nego prije. Mislim da vrlo teške izjave izvora, borbene reakcije ondašnje publike, moraju vjerojatno biti jače utemeljene nego što to pokazuju današnje blijede izvedbe. Možda bismo se i sami opet morali angažirati i glazbeno se prikloniti jednoj strani kako bismo vjerodostojnije mogli prikazati tu glazbu. Marche pour la cérémonie turc iz opere La bourgeoise gentilhomme Jeana Baptista Lilija izvode ensemble Le Concert des Nations pod ravnanjem Jordija Savala.

0: Kako je zapisao Claude V. Paliska, nitko nije bio u boljem položaju kormilariti između pozitivnih i negativnih polova francuskog stava spram talijanske opere nego Jean-Baptiste Lully, čiji smo ulomak iz opere Građanin Plemić upravo čuli. Rođeni Firentinac, koji je u Francusku došao kao glazbeni paž u dobi od 14 godina, sudjelovao je u Parizu u izvedbama dviju Cavallijevih opera, Xerxes 1660. i Ercole Amante 1662. Opremao je glazbom plesove koje su dodavali da bi se pobrinuli za francuski ukus. Kao skladatelj instrumentalne glazbe za kralja Luja XIV. Od 1653. i kao član ansambla 24 kraljeve violine, prije nego što je postao vođom vlastitih malih violina, Lully je asimilirao bogatu francusku baštinu orkestralne glazbe. Što više, još se 1655. je pojavio kao plesač u Ballet de Bienvenue, balet Dobrodošlica. Između tog datuma i 1661. skladao je glazbu za brojne dvorske balete, uključujući ne samo uvertire i plesove, nego i arije i recit na Benseradovu poeziju. Od 1664. do 1671. surađivao je s Molijerom i Kornejom u nizu baletnih komedija i jednoj baletnoj tragediji. Za njih je pisao glazbu i u francuskom i u talijanskom stilu. Tako je Lully ujedinio u svojem iskustvu ono najbolje u francuskoj, italijanskoj, glazbenoj, plesnoj i književnoj tradiciji.
1: Time smo stigli do kraja današnje emisije o glazbi, u kojoj smo predstavili ulomke iz knjige Glazba kao govor zvuka. Putovi za novo razumijevanje glazbe. Autora Nikolausa Arnoncoura iz 1982. u prijevodu Antuna Mrzlečkog, objavljenog u Zagrebu 2005. u nakladi Algoritma. Emisiju je za vas pripremila Srđana Vrsalović, a tonski oblikovao Toni Bertović. Tekst su čitali spikeri Ana Marija Štorga i Lovro Golac. Urednica emisije je Gordana Krpan.
0: O glazbi.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
0: Radio drama.
3: Ona se bila zasitila njega.
0: Gustav Flaubert.
4: U preljubu je Ema opet nalazila svu gljutavost braka.
0: Zovem se Ema.
5: Zagrli me dušu, treba mi utjeha.
0: Prema romanu Gospođa Bovary.
5: Ne paziš na svoj dobar glas.
0: Nerma Kreso Kavajin.
3: Svi se okupljahu oko nje.
0: Frano Mašković.
6: Od mirisa alkohola i dima cigareta joj se zavrti i sve se pretvori u tišinu.
0: Danas u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
7: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
0: Radio Atelier.
8: Krotka, čitali ste Krotku. Ajmo, dignite ruke koje sve čitao.
0: Dina Vukelić, Krotka se buni.
9: Asfalt je bio topao. Pokraj mene lokva krvi i mobitel s razbijenim staklom.
10: Vrijeme smrti.
9: Kasnije će inspektor kopati po mojim stvarima.
10: 0022.
9: Pokušat će shvatiti što se dogodilo.
10: Slučaj Krotka.
0: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
11: U nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkog kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner –

glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01-634-4972, a izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskog radija.

Čin pokrštavanja i proces susljedne kristijanizacije u povijesti svakog europskog naroda važni su događaji kojima se taj narod uključio u kršćansku ekumenu i time u srednjovjekovnom svijetu postao dio kršćanske civilizacije. U hrvatskom slučaju taj proces započeo razmjerno rano, no trajao je prilično dugo, a o tome nam govore i konkretni arheološki ostaci crkvene gradnje ranog srednjeg vijeka, kao i različiti predmeti crkvenog namještaja iz tog vremena. Među tim ostacima prošlosti, malo koji je predmet izazvao toliku kontroverzu u suvremenoj hrvatskoj historiografiji, kao što je to slučaj s rano srednjovjekovnim krsnim zdencem, poznatim i pod nazivom Višeslavova krstionica. O prijeporima i interpretacijama njegova nastanka i važnosti za najraniju hrvatsku povijest već smo raspravljali u povijesnim kontroverzama točno prije 10 godina. U međuvremenu, tijekom posljednjeg desetljeća, rasprava o tome je li Višeslavova krstionica dio ninske i hrvatske kulturne baštine ili se pak radi o krsnom zdencu kojeg ne treba vezati uz početke kršćanstva na hrvatskim prostorima, nije minula. Štoviše, o ovoj temi se raspravlja ne samo u znanstvenim krugovima, nego i putem drugih javnih medija. Ipak, prilikom organiziranja velike obljetničke izložbe, u početku bijaše kraljevstvo, upravo je Višeslavova krstionica postala jedan od središnjih eksponata, a u početku trajanja ove izložbe organizirano je i posebno predavanje o ovome krsnome zdencu. O povijesti Višeslavove krstionice i proturječnim tezama unutar historiografije govorila je profesorica doktorica znanosti Mirjana Matijević-Sokol u svom predavanju naslovljenom Sub tempore Visaklavo Duči, krsni zdenac Hrvata, koje je održano 5. ožujka 2026. u prostorijama galerije Klovićevi dvori u sklopu ciklusa predavanja posvećenih velikoj obljetničkoj izložbi u početku bijaše kraljevstvo. Stoga ćemo u sljedeće 2 epizode povijesnih kontroverzi poslušati dijelove tog zanimljivog i kontroverznog predavanja, kao i komentare drugih istraživača.

Naša današnja gošća, profesorica, doktorica znanosti Mirjana Matijević-Sokol, rođena je 1952. u Splitu. Osnovnu školu završila je u Solinu, a klasičnu gimnaziju u Splitu. Studij arheologije i latinskoga jezika završila je 1976. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1985. je magistrirala, a 1999. godine i doktorirala na temama vezanim uz djelo Tome Arhiđakona Historia Salonitana, punih 20 godina. Od 1977. do 1997. radila je kao stručnjak za srednjovjekovnu građu pri Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Zagrebu. Od 1997. radila je na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a s fakulteta je otišla kao redovita profesorica u trajnom zvanju i predstojnica katedre za pomoćne povijesne znanosti i metodologiju historije. Potom je sve do kraja 2022. radila kao redovita profesorica na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Nastavu je držala na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju ne samo na matičnom sveučilištu, nego i na Sveučilištu u Splitu, Sveučilištu u Dubrovniku i Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Znanstveni opus Mirjane Matijević-Sokol sastoji se od opsežnog broja znanstvenih radova na temu hrvatskog srednjovjekovlja. Važno mjesto u njezinim radovima zauzima proučavanje života Tome Arhiđakona, rođen 1200. na 1201., preminuo 1268. i njegova djela Historia Salonitana, ali i primjena pomoćnih povijesnih znanosti, osobito paleografije, diplomatike i kronologije, pri interpretaciji srednjovjekovne građe. Svojim cjeloživotnim proučavanjem srednjovjekovnih spisa uspjela je riješiti jednu od većih zabluda vezanih uz život Tome Arhiđakona i prikazati ga u dotad neviđenom svjetlu, čime je on u općoj javnosti prestao biti negativno percipiran. Od velikog broja njezinih radova, od kojih su pojedini objavljeni u suradnji s drugim povjesničarima i arheolozima, izdvajamo knjige Toma Arhiđakon i njegovo djelo, Rano doba hrvatske povijesti, Jastrebarsko, naklada Slap, 2002. Hrvatska i Ninu doba kneza Branimira, Zagreb, Hrvatski studij i sveučilišta u Zagrebu, 2005. Napisano u koautorstvu s Vladimirom Sokolom, te Studija diplomatika, rasprave i prinosi iz hrvatske diplomatike, Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF Press 2014. i Studija medievalia selecta, rasprave i prinosi iz hrvatske srednjovjekovne povijesti, Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF Press 2020. Od 2012. do 2024. bila je članica predsjedništva Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti. Za znanstveno-stručne rezultate dodijeljena joj je 2004. godine nagrada Josip Juraj Strossmayer Zagrebačkog velesajma i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, te plaketa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Odlukom Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti i Društva za hrvatsku povjesnicu za predani dugogodišnji znanstveno-nastavni rad i značajna postignuća na polju historiografije, sveučilišna profesorica Mirjana Matijević-Sokol 2018. godine bila je laureat nagrade Ivan Lučić za životno djelo. Zbog iznimnih pak doprinosa, Sveučilište u Splitu dodijelilo joj je prestižno priznanje Počasni doktorat 2022. godine, a Senat Sveučilišta u Zagrebu, održan 9. studenog 2023. dodijelio je počasno zvanje profesor emerita Sveučilišta u Zagrebu.

0: Na početku svog predavanja profesorica Matijević-Sokol pojasnila je važnost ranosrednjovjekovnih krsnih zdenaca i pokrštavanja u kontekstu izložbe U početku bijaše kraljevstvo.
1: Izložba U početku bijaše kraljevstvo nastala je povodom 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva, odnosno prvog poznatog spomena hrvatskog vladara Tomislava s naslovom Rex Croatorum. Ovaj naslov zabilježen je u službenom dokumentu. Ovo isto nije loše ponavljati, jer često puta i tu se relativiziraju još uvijek u javnosti taj naslov. Pismo pape, dakle Ivana X. 925. godine, gdje se koristi obavezan protokolarni način u komunikaciji papa i crkvenih i svjetovnih dostojanstvenika. Ali Hrvatska je svoju državnost gradila već jedno stoljeće od ranije, kad se pojavljuje na evropskoj povijesnoj sceni s organiziranom i uspostavljenom državnom strukturom primjerenom onom vremenu. Ovo je odgovor onima koji kažu da taj aspekt u samom naslovu izložbe nije istaknut, dakle 9. stoljeće. Poznati vladari 9. stoljeća nose u dokumentima obavezno službeni naslov Dux, a na natpisima i u narativima, dakle zapisima koji dopuštaju slobodu i ne podliježu protokolu, uz njihova se imena javljaju i naslovi Comes, Princeps, ali i Dominus, čak uz Trpimira i Rex u jednom spisu, te drugi nazivi državne nomenklature ovih službenika koji pripadaju tom sustavu, kao Jupanus, Camerarius, Pincernarius, Stepčija. Uostalom i sam kralj Tomislav 914. godine, kako bilježi Tomarh i Đakom, bio je Dux. Da kako Hrvati su primili kršćanstvo kao i drugi barbarski narodi nakon dodira sa zapadom. Pokrštavanje se može pratiti arheološkim artefaktima i pogrebnim običajima. Prve se pokrštavaju društvene elite, te onda ostali kao odrasli, i to imersijom, znači uranjanjem. Uz ovaj civilizacijski iskorak pojavljuju se krstionice u sakralnim građevinama koje odgovaraju tom činu. Upravo zato, eto, dominantno mjesto među eksponatima na izložbi, kako ste već i čuli, ima krsni zdenac s natpisom na kojemu se spominje Dux, knez slavofonog imena Višeslav.
0: Profesorica Matijević-Sokol nadalje objasnila gdje se danas čuva Višeslavova krstionica i na koji je način ušla u fokus interpretacije rane povijesti Hrvata.
1: Kamen je krsni zdenac, mramorni, s imenom kneza Višeslava, danas se čuva u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. Ovaj spomenik ima svoju intelektualnu i neintelektualnu povijest od trenutka ulaska u žarište znanstvene i druge javnosti kao spomenik pronađen u Veneciji, a u specifičnim je okolnostima vraćen u Hrvatsku, te je izazivao veliku pozornost od samog otkrića u Veneciji u Muzeju Korer sredinom 19. stoljeća. Tamo je premješten iz lapidarija kapucinskog samostana svetog otkupitelja na venecijanskoj Đudeki. To je onaj otočić preko puta svetog Marka, kanala svetog Marta. Očito je procijenjeno da jedan ovako monumentalni spomenik s imenom kneza slavenskog imena zaslužuje primjereniji smještaj, jer se u lapidariju samostana koristio kao cisterna s vodom za zalijevanje. To je odgovor na ono da se on uvijek nalazio tu i da je tu i ostao kao važan dio tog sakralnog kompleksa. Zbog natpisa na krsnom zdencu u kojemu se spominje knez Višeslav u lokalnim venecijanskim medijima pojavljuju se manji članci notice s težištem na imenu Višeslav, kojega neki autori tih notica prepoznaju u tom imenu ruskog kneza. No ravnatelj biblioteke Marčane, Giuseppe Valentinelli, koji je bio ujedno i član društva za povjesnicu jugoslavensku, upozorio je Ivana Kukuljevića i nabavio mu snimak, kako kaže, veoma zanimljive krstionice iz dobe velikog župana Višeslava od 9. stoljeća, što se nalazi u Gradskom muzeju Mlecih. Kukuljević odmah putuje u Veneciju te obznanjuje hrvatskoj javnosti otkriće ovog spomenika. Navodi da se ova krstionica nalazila od davnih vremena u kapucinskom samostanu na Đudeki, te od 1853. u Gradskom muzeju opisuje je i donosi natpis i crtež, a u imenu Dux Visasklavus prepoznaje velikog zahumskog župana Višeslava iz kraja 9. i početka 10. stoljeća. Zahvaljujući ponajviše ovom Kukuljevićevom otkriću, probuđen je interes hrvatskih povjesničara za krstionicu. Međutim, u isto vrijeme, zadarski pjesnik i biograf erudit Ferrari Kupili, koji je također surađivao s Valentinelijem, dakle ravnateljem Marčane venecijanske biblioteke, prisjetio se danas izgubljenog rukopisa takozvanog Anonim Filipi, u kojemu je zabilježeno da se jedna takva krstionica nalazila u Ninskom baptisteriju, odakle je odnesena 1746. godine poslije rušenja zgrade. Ovaj je zapis u mnogo elemenata odgovarao opisu krstnog zdenca s imenom kneza Višeslava. Anonim Filipi kaže da je nestala posuda kamena do koje se silazilo niz 5 stuba, a bila je namijenjena da se voda za krštenje dijeli uranjanjem, zatim da je objekt sravnjen sa zemljom godine 1746. i ističe da je to kamenica s natpisima i znakovima koja je iskopana s drugim kamenjem odnesena drugdje.
0: Nadalje, profesorica Matijević-Sokol govorila je na koji način po otkriću krstionice u Veneciji o tome je pisala onodobna talijanska historiografija i drugi europski stručnjaci te vodeći hrvatski povjesničari.
1: Kad se mramorni krstni zdenac pojavio u muzeju Korer, njime su se pozabavili talijanski stručnjaci, osobito njegovim stilskim značajkama. Raffaele Cattaneo, arhitekt, arheolog, povjesničar umjetnosti, krstni zdenac je 1888. datirao u prijelaz 8. na 9. stoljeće, a 20 godina kasnije također eminentni znanstvenik Švicarac Alfred Stickelberg je ponovio istu dataciju. Franjo Rački, dakle otac moderne hrvatske historiografije, uvjeren u ninsko podrijetlo krstionice, veže je po paleografskim značajkama s natpisom kneza Branimira iz Muča, koji se danas čuva u Arheološkom muzeju u Zagrebu, te poveden spominjanjem svećenika Ivana, u istim pismima pape Ivana VIII smatra da u hrvatskim genealogijama vladara ima još mjesta i predlaže za mjesto kneza Višeslava u tom genealoškom nizu poslije kneza Muncimira, znači kraj 9. stoljeća, a prije Tomislava. Luka Jelić, arheolog i jedan povjesničar, pak arheološkim istraživanjima dokazuje, stavljam ili pokušava dokazati, njezino izvorno mjesto u Ninskom katedralnom sklopu u baptisteriju i to sjeverozapadno uz Ninsku katedralu. Dok Ferdo Šišić, kojega ne treba posebno predstavljati, kao i Ljubo Karaman, isto tako po likovnim, jezičnim i uporabnim značajkama smještaju u početke 9. stoljeća. Novo poglavlje s propitivanjem raznih aspekata krstionice otvara se nakon njezina dopremanja u Hrvatsku. Bilo je to 1942. u zamjenu za dvije slike Karpača, a sam postupak povratka, to je važno naglasiti, krstionice započeo je nadbiskup Alojzije Stjepinac prije Drugog svjetskog rata u povodu priprema za obilježavanje 1300. obljetnice kršćanstva kod Hrvata, no razmjena je sticajem okolnosti izvršena u toku rata i zato je ovaj spomenik navukao na sebe samim tim činom već jednu neprijateljsku stigmu u Jugoslaviji.
0: Poštovani slušatelji, poslušajmo sada dijelove tekstova nekih od starijih historiografa koji su u svojim dijelima govorili o Višeslavovoj krstionici.
2: Iz pisanih dijela.
3: Ivan Kukuljević Sakcinski. Izvješće načelnika društva gospodina Ivana Kukuljevića Sakcinskog o svom putovanju u Mletke i Beč godine 1853. Arhiv za povjesnicu jugoslavensku, knjiga 3. u Zagrebu 1854. U muzeju Vlastelina Mletačkog, Teodora Korera, vidio sam prevažnu za našu povjesnicu iz kamena istesanu krstionicu, sudeći po dijelu i napisu iz 9. ili 10. stoljeća, na kojoj dobro sačuvani napis svjedoči da je djelo ovo načinjeno po nalogu nekog popa Ivana za vrijeme župana ili vojvode Višaslava. Ovomu Višaslavu nema u našoj povjesnici pravoga traga, ako nije onaj Porfirogenitov srpski Vojseslav, kog Šafarik Višeslav krsti i u 8. stoljeće 780. stavlja, ili je pako zahumski župan Duks Višeslav, kog također polag Porfirogenita Šafarik spominje i u 9. stoljeće stavlja. Krstionica ova bijaše sve do najnovijeg vremena na dvorištu mletačkih kapucina od Svetoga Spasa, na polu uzidana i dopremljena po svoj prilici iz Dalmacije ili Hercegovine u mletke. Svakako bi vrijedno bilo kad bi se tko god između ispitatelja domaće naše povjesnice na to dao, da potanko istraži gdje i kada više spomenuti Višaslav živio i da li mu u naših zemljah još gdje god traga imade.

0: Franjo Rački, nutarnje stanje Hrvatske prije 12. stoljeća, Rad Jazu 116, Zagreb 1893. Od tada je kad što kamen za krštenje zamijenjen bio iz mjedi izljevanim velikim krstionim kaležem, koji je kano krstioni kamen u romansko doba bio četverokut, poligon, prismatički, a i cilindrički, kašnje pako skoro uvijek nalik peharu, sastojećemu iz podloška, često uresena, iz krstionoga suda. I za one promjene krstiona unišla je iz posebna baptisterija u samu crkvu, i to obično kod velikih vrata na strani na kojoj se evanđelje čita. Onakav iz kamena, fons baptismalis, sačuvao nam se je u sudu koji se njekada nalazio u Ninu, a sada u Mletačkom muzeju. Taj sud za krštenje dao je po natpisu koji je na njem urezan učiniti u mramoru sveštenik Ivan za vrijeme kneza Višeslava. U obujmu imade 12,5 stopa, oblikom je šestokutan. Glavno lice ukrašeno je križem. Na kraju svakoga lica, osim krajnoga, jesu dva polustupića s glavićami, koje podržavaju okvir, vijenac, što nose oko gornje česti mota, a nad njim obrub s natpisom u pismu karolinškom. Pa ovo kano i radnja stavlja taj spomenik u 9. ili najranije pod konac 8. vijeka.
1: Vjekoslav Klajić, povijest Hrvata, od najstarijih vremena do svršetka 19. stoljeća, Svezak I, Zagreb 1899. Borna je bio po svoj prilici ne samo nasljednik, nego i sin Višeslava koji je vladao oko 800.
0: Ferdo Šišić, priručnik izvora hrvatske historije u Zagrebu 1914. Ova je krstionica stajala iznajprije u posebno sagrađenom baptisteru Stone crkve u Ninu, a po njegovu rasulu u Stolnoj crkvi Ninskoj do godine 1746. kad bi prenesena u Veneciju i postavljena u dvorištu kapucinskog samostana Svetog Salvadora na Đudeki. Ondje ostade sve do 1853. kad ga preniješe u gradski muzej Korer, gdje se i danas nalazi. Prvi je na nju upozorio Kukuljević, ali ju je griješkom pripisivao Višeslavu knezu Zahumskom, ocu Mihajla Viševića, to jest oko godine 870. do 900. Rački ju je pripisivao Višeslavu hrvatskom knezu, a smjestio ga između Mutimura i Tomislava, dakle oko godine 900. Međutim, po mnijenju stručnjaka, ova krstionica pripada kraju 8. i početku 9. vijeka. Tako je pribraja Kataneo kraju 8. vijeka, a Štikelberg datira ninsku krstionicu ovako. Prijelaz iz 8. u 9. stoljeće mogao bi se smatrati datumom. Tomu se mnijenju pridružio i Jelić, a sada i ja. Prema tome, knez Višeslav prvi je hrvatski poznati vladar, čije vladanje pada oko godine 800. On je dakle prethodnik kneza Borne, a možda i otac njegov. Novije je istraživanje pokazalo da se krštenje Hrvata ima postaviti nekako oko godine 800. To jest da pada u doba Franačkog vrhovnog gospodstva, koje je začelo u Hrvatskoj poslije 788. a prije 803. Stoga je dakle vrlo vjerojatno da i opće glavno krštenje Hrvata pada u doba vladanja kneza Višeslava, okruglo rečeno oko 800. A i ova krstionica da je spomen na taj važni događaj.
2: Dragi slušatelji, vraćamo se predavanju profesorice Mirjane Matijević-Sokol o Višeslavovoj krstionici, hrvatskom krsnom zdencu. Rasprava o podrijetlu i važnosti krstionice za hrvatsku povijest nastavljena je i nakon Drugog svjetskog rata, što se profesorica Matijević-Sokol posebice osvrnula.
3: Poslije Drugog svjetskog rata započinje jedna druga etapa, ona je tu, krstionica je tu. I prvi koji zapravo se njome bavio na jedan, recimo, znanstveni način, bio je Mirko Šeper, vršitelj dužnosti ratnog upravitelja od 1943. do 1945. Arheološkog muzeja u Zagrebu, koji je krstionicu smjestio u 11. stoljeće. Izmaknuo ju je iz ovih početaka kršćanstva kod Hrvata temeljem svojih, ja bih rekla, površnih, općih, paleografskih opažaja povezaju je s natpisom zadarskog prokonzula Grgura na Ciboriju iz 11. stoljeća. Njegovom mišljenju iz neobjašnjivih razloga priklonili su se Nada Klajić i Željko Rapanić, a revizija Jelićevih istraživanja koju su proveli Mate Sujić i Melkior Perinić u Ninu 1962. negirala je njegove rezultate Jelićeve, dakle, s eksplicitnim zaključkom, citiram, da nema nikakve sigurne podloge za povezivanje bilo kojeg arheološkog objekta iz Nina s poznatom Višeslavovom krstionicom, te pak baptisteri, znači građevina iz Nina, treba da se briše iz kataloga spomenika naše starohrvatske i bilo koje druge arheologije. Ovo je prilično jedan vrlo čudan zaključak bio. Stjepan Gunjača, moćni arheolog, akademik, javni radnik, prenosi je u Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. Gunjača je bio zaista jedna zanimljiva osoba što se tiče starohrvatske i kulture i povijesti. On je zapravo i spasio ovaj Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. No, kastionica ide u Split, opet u neprikladni prostor, u barake iza nekadašnjeg hotela Marjan, koji više ne postoji, kao i sva druga ostavština tog muzeja, svi spomenici. I to sve do izgradnje Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika 1976. On nastanak krstionice, to je Zgunjača, vezuje uz proces pokrštavanja Hrvata, smješta je u treći deceniji 9. stoljeća, isto kao Ljubo Karaman, prema njezinim stilsko-epigrafskim značajkama. Ivo Petričoli, pak zadarski ugledni povjesničar umjetnosti, krstionici se vraća u više radova 1969. i osobito je važno 1984. kad iznosi mišljenje kojim nije očito temeljem uvida u vizitacije osporavao mogućnost njezina ninskog podrijetla. Zanimljivo je da se Mate Sujić kasnije više puta vraćao krstionici bez komentara o rezultatima svojih arheoloških istraživanja. Ali sada njezinom natpisu, te iako ju je prethodno isključio iz hrvatskog spomeničkog korpusa, navodi je kao Višeslavovu krstionicu iz Nina.

0: O kostionici se raspravljalo i na znanstvenom skupu 1985. godine u Splitu koji je organizirala Splitska crkva. Janko Belošević, ugledni zadarski arheolog, medijevist, rekapitulirao je tada sva pitanja koja se tiču kostionice uz čvrsto vlastito opredjeljenje za njezinu ninsku provenijenciju i dataciju u početak 9. stoljeća. Tom prilikom u raspravi je tršanski profesor, teolog, filozof, povjesničar Giuseppe Cushito, apsolutni autoritet za ovu tematiku, izrazio je svoje potpuno slaganje, ovo je citat, s Beloševićevim pridavanjem veće vjerojatnosti mišljenju da takozvana višezvaova krstionica potiče iz početaka 9. stoljeća, dodajući da se takav zaključak nameće nakon pozornog uspoređivanja paleografskih i ornamentalnih elemenata na toj krstionici i na spomenicima Akvilejskog kruga. Mi smo kao mladi, tek smo ulazili nekako u tu znanost prije 40 godina bili na tom skupu. Kostionica je zaista bila predmet interesa, a Cushito je zaista jedan autoritet za takvu temu po svim pravila. Nikada ni jednog trena nije osporavao njezino hrvatsko podrijetlo, niti dataciju. Vedrana De Longa je pak donijela u dva navrata cjelovit pregled problematike vezane uz kostionički zdenac i napis na njemu sa svom relevantnom literaturom, a Vladimir Posavec se s aspekta povjesničara pozabavio vremenskim smještajem kneza Višeslava i usto rekapitulira sva prethodna mišljenja. Tomislav Raukar također, nakon što se osvrne na pitanja koja proizlaze iz okolnosti tradicije Višeslavove kostionice, iznosi stav da unatoč svim nejasnoćama, citiram, bi se smjelo oprezno, ali utemeljeno pretpostaviti da je kostionica s imenom kneza Višeslava mogla biti prenesena u Mletke samo s područja kojim je od 15. do 18. stoljeća vladala Venecija, dakle prije svega s prostora između Zrmanje i Cetine, što znači s prostora na kojemu se u ranom srednjem vijeku nalazila jezgra Hrvatske kneževine. Ovo je Raukarovsko veliko da za Nin i dataciju. Profesor Raukar ima jedan poseban stil, oprezan, ali koji je ipak jasno izrekao svoj stav.
1: U nastavku svog predavanja profesorica Matijević-Sokol naglasak je stavila na razvoj znanstvene rasprave o Višeslavovoj krstionici nakon 1990. godine.
0: Nakon 1990. slijedi obrat, čiji je nositelj kolega Nikola Jakšić, koji u nekoliko članaka negira ninsko i hrvatsko podrijetlo krstionice kao i dataciju u početak 9. stoljeća. Glavna njegova hipoteza bila je da se krstionica nije nikada nalazila u Ninu i da je bila napravljena za nekog slavenskog vladara po imenu Višeslav u Veneciji iz koje nije ni otišla. Jednom ju je usmjerio na istočnu Jadransku obalu, a drugi put u drugom članku negdje tamo prema slavenskom sjeverozapadu. Za takozvani krunski dokument, spis koji to po njemu potvrđuje, ne navodi nikakvu bibliografsku ili arhivsku referencu. Tako recimo izlazi vodič po Ninu i tako ex silencio vidimo krstionice tamo nema, to su već bile najave. Ali prije izlaska ovih članaka 2005. 2006. ona se opet pojavljuje na onoj izložbi u Rimu Hrvati i kršćanstvo. Drugi njegov glavni dokaz tada iznesen da krstionica nije iz Nina ni s početka 9. stoljeća, tipa je doskočice jer povezuje svećenika Ivana s krstionice sa svećenikom Ivanom koji boravi vjerojatno i u Ninu kao papin legat kad izvršava poslaničke dužnosti za papu Ivana VIII. Vezane uz kneza Branimira i bugarskog vladara Mihajla. Njega pak Jakšić izjednačava sa svećenikom Ivanom iz Venecije, de Venecijs, koji se spominje u fulskim analima kao poslanik kneza Svatopluka na saboru u Forzheimu 874. Spominjanje svećenika Ivana iz Venecije u 9. stoljeću i otkriće krstionice u 19. stoljeću u Veneciji, kao i navod u spisima iz istog vremena, dakle sredine 19. stoljeća, da je ona tu bila da tempo i memorabile, su apsolutni dokaz Jakšiću za identifikaciju, dataciju i jedinu lokaciju krstionice. Znači, Venecijan konačno je objavio sada i svoj taj najavljivani krunski dokaz, naime spis Federica Altana iz 1749. godine u knjizi Klesarstvo u službi evangelizacije koja je izašla 2015. je taj krunski dokaz, ali moram reći, mi smo znali o kojem se krunskom dokazu radi i da je to 1749. jer to smo čuli u Splitu na skupu 1985. i taj se tekst koji on kaže kao otkriće citira se u onom drugom zborniku u literaturi. To je taj krunski dokaz koji dokazuje da se krstionica s imenom Višeslava oduvijek nalazila u Veneciji, da nije iz Venecije ni izašla, te da se ona krstionica koju u Ninu spominju vizitacije 16. i 17. stoljeća, a koje je iznio već i prethodno Ivo Peticoli, osim toga to je bio njegov mentor, ja bih rekla, i drugi zapisi ne može identificirati s krstionicom kneza Višeslava. Ovaj je spis Jakšić u ranijim radovima prešućivao, što je očekivano, jer on ne potvrđuje njegovu hipotezu. Taj Altan je ostavio jedan zapis koji sadrži tekst Višeslavove krstionice, jer on piše općenito o pokrštavanju i to 3 godine u Veneciji, jel? Nakon što se očito krstionica pojavila u Veneciji. Dakle, 1746. anonim Filipi kaže krstionica u Ninu, a 1749. u Veneciji. Tu nema nikakvog preklapanja. I tako smo dobili očekivani rezultat i shvatili razlog prethodnog prešućivanja. Međutim, od početka je bilo jasno da Jakšić blefira.
1: Poštovani slušatelji, poslušajmo sada dijelove tekstova profesora doktora znanosti Nikole Jakšića objavljenih 2015. godine u njegovoj monografiji Klesarstvo u službi evangelizacije.
2: Iz pisanih djela.
3: O porijeklu krstionice s imenom kneza Višeslava. Svjedoci smo dakle činjenica po kojima je čitavo desetljeće među slavenskim kneževinama Moravskoj, Hrvatskoj i Bugarskoj djelovao prezbiter Johannes kao diplomatski predstavnik pape Ivana VIII. I kneza Svatopluka. Obavio je neke važne zadatke, primjerice za Svatopluka je potpisao godišnji mir s Ludvikom Njemačkim 874. godine. Privolio je Bugare da se vrate Rimskoj crkvi 879. na 880. na čemu papa zahvaljuje carevima u Konstantinopolu. Izvještavao je Ivana VIII. O događajima u Hrvatskoj, Moravskoj i Bugarskoj, no s nastupom nove politike za pape Stjepana V. izgubio je diplomatski primat. Neke činjenice s krstionice, koja je u fokusu našeg zanimanja, govore o tome da je najvjerojatnije upravo on bio njezin donator, ponajprije stoga što je donator u natpisu označen kao prezbiter Johannes. Zatim jer na krstionici stoji da je načinjena u vrijeme vladavine jednog slavenskog kneza, Višeslav, a upravo je svećenik Ivan bio diplomat kod različitih slavenskih kneževa. Treće, što u argumentaciji može biti presudno, da je krstionica oduvijek bila u Veneciji, a upravo tako svećenika Ivana deiniraju Annales Fuldenses, Venerabilis presbiter Johannes da Venecijis. I to u trenutku kada predvodi Svatoplukovu delegaciju u Forheimu 874. godine. On je očigledno, pripremajući nama pobliže nepoznatu misiju knezu neke četvrte slavenske zajednice, dao i napraviti krstionicu koja je u gradu njegova porijekla, dakle u Veneciji, bila pripremljena kao dar i znak pažnje knezu koji je trebao prihvatiti uspostavu crkvene hijerarhije iz Rima, te možda prihvatiti i samo krštenje, a čije je ime bilo Višeslav. Ta je kneževina očigledno bila smještena u prostoru između Panonije i Jadrana, te je prostorno morala biti tješnje vezana uz jednu od susjednih slavenskih kneževina, dakle Hrvatsku, Moravsku ili pak Bugarsku, gdje je aktivno djelovao papa Ivan VIII. Preko svojeg povjerenika, svećenika Ivana. Pripremana je misija prema knezu Višeslavu iz nama nepoznatog razloga bila odgođena ili posve obustavljena. Možda je iz tog razloga treba datirati u sam kraj pontifikata Ivana VIII, dakle negdje u razdoblju od 880. do 882. godine. U prostoru koji smo ranije označili kao onaj gdje je spomenuti knez Višeslav mogao vladati, postojale su od 9. stoljeća kneževine Hum i Zahumlje, južno od Hrvatske, a na granici s Bugarskom. O tome saznajemo nešto konkretnije u prvim desetljećima 10. stoljeća kada je tamo na vlasti knez Mihajlo. On je tada u relativno dobrim odnosima sa susjednim Hrvatima i Bugarima. Mihajlov otac, Arhont Zahumljana, živio je zasigurno u posljednjim desetljećima 9. stoljeća. Njegovo ime, kako ga je zapisao Porirogenet, moglo bi se dovesti u vezu s onim na krstionici, tim prije što i sam Porirogenet daje naslutiti da bi se moglo dovesti u vezu s prostorom njegove pradomovine, to jest s rijekom Vislom.
4: Ponovno o krstionici svećenika Ivana nazvanoj i Višeslavovom. Autori koji drže da je ninsko podrijetlo krstionice s uklesanim imenom kneza Višeslava neupitno, pozivaju se izravno na neke povijesne vijesti u kojima se kroz 16., 17. i 18. stoljeće uistinu spominje krstionica Ninske katedrale. Nisam držao važnim analizirati ih, jer u njima osobno ne nalazim dokaza o tome da je riječ o krstionici kojom se ovdje bavim. Činjenica da je Ninska katedrala imala krstionicu nije sporna, ne samo stoga što je spominjana u pisanim vrelima, već i zato što bi bilo posve neobično da ju je jedno biskupsko središte nije imalo. No dokazati da je u izvorima spominjana krstionica upravo ona s uklesanim imenom kneza Višeslava, po mojemu sudu nije tako jednostavno kako se nekima čini. Ipak, da bi se izbjegle zamjerke oko toga da se u mojoj argumentaciji pozitivne povijesne vijesti prešućuju, ovdje ću ih prenijeti i komentirati, a poneku još i dodati. U svim se tim prijepisima spominje krstionica u Ninu, ali nažalost samo u jednoj jezgrovitoj rečenici. Iz te rečenice ipak saznajemo da je krstionica bila u kapeli prigrađenoj uz samu crkvu, ali i to da je osnovnom korpusu crkve bila prigrađena i druga kapela, posvećena jednome od ninskih zaštitnika, svetom Ambrozu. Naredna vijest potječe od apostolskog vizitatora Agostina Valiera iz 1579. godine, a prenio ju je R. Filippi. Iz ove vijesti po prvi put saznajemo da je riječ o kamenoj posudi. R. Filippi, koji je vijest prenio, bio je također uvjeren da je riječ o Višeslavovoj krstionici. Posebnu je pažnju posvetio činjenici da je krstionica u izvješću locirana s lijeve strane glavnog oltara, te je pokušao dokazati da to znači sjeverno, a ne južno u odnosu na samu crkvu. No Filippi nije uočio ključnu stvar, a to je da se izvjestitelj u citatima koje navodi poziva uvijek na glavni portal kao referentnu poziciju u odnosu na koju određuje lijevu stranu. Tako postaje jasno da se vizitator orijentira ili prema portalu ili prema glavnom oltaru, dakle na dvama suprotnim polovima iste građevine. Ako je pozicija koju bilježi bliža portalu, a to je zapadna strana građevine, referira se na njega, no ako je bliža glavnom oltaru, onda je to suprotna strana crkve i referira se na njega. Dakle, lijevo od portala je sjever, a lijevo od glavnog oltara je jug, a ne sjever, kako zaključuje Filippi. Stoga Filippi tvrdi da je položaj krstionice sa sjeverne strane u blizini crkve, a to je pogrešan zaključak. Posvjedočene povijesne vijesti o krstionici s južne strane katedrale dobile su također svoju arheološku potvrdu u istraživanjima Marije Kolega. Naime, upravo je na tom mjestu otkopana piscina iz ranokršćanskog sklopa antičke Enone. Objavljen je njezin tloris i točan položaj. Razabire se da je krstionica, to jest kapela Svetog Ivana, sve do 17. stoljeća bila uvijek na istome mjestu, jer vizitator Priuli 1603. godine naređuje da se kamena krstionica iz nje izmjesti. Poslije toga ova je kapela znatno postradala u požaru 1646. godine da bi bila obnovljena 1682. pa se navodi da je od tada služila drugoj svrsi.
3: Moja potraga za novim pozitivnim činjenicama koje bi bacile nešto više svjetla na povijest samog spomenika nastavile se i nakon što sam o njemu objavio članak 2002. godine s tezom da je izrađen u Veneciji i da je iz nekih nedovoljno poznatih razloga nije nikad dospio na predviđeno odredište. S obzirom na to da je krstionica u 19. stoljeću uočena u mletačkom kapucinskom samostanu Il Redentore, usmjerila je istraživanja prema mletačkim povijesnim tekstovima u nadi da će negdje u njima biti ispomenuta. I zaista, u svojoj raspravi o običajima krštenja na prostoru Akvilejskog patrijarhata spominje je friulanski erudit Federico Altan, i to u jednome pismu upućenom kapucinskom fratru Filipu iz Verone, a koje je tiskano u Padovi 1749. Nema sumnje da je riječ upravo o onoj krstionici koja je s istog mjesta gotovo 100 godina poslije dospjela u Museo Correr u Veneciji. Autor izražava žaljenje što je dio teksta sakriven u zidu. Raspoznaje šestorostrani oblik, no vidi cijele tek tri stjenke. Altanovo svjedočanstvo o stanju u kojem zatiče krstionicu 1749. godine u znatnoj suprotnosti s onom vješću iz Anonima Filipi. Naznačio sam pritom da i sam unutarnji sadržaj tog teksta upozorava na oprez. Čitatelju se dakako prepušta da sam donosi zaključke. U svakom slučaju, namjera mi je bila pokazati kako je nastojanje da se krstionica datira oko godine 800. oslonjeno na nestručno elaboriranoj argumentaciji. Paleografsko, epigraička i stilska analiza govori u prilog tome da je krstionica svećenika Ivana s imenom kneza Višeslava isklesana u posljednjoj četvrtini 9. stoljeća. To skupocjeno djelo mogao je naručiti samo imućan pojedinac, koji se pritom raspoznaje jednostavno kao Johannes Presbiter. I to ne samo na ovom vrijednom kamenom spomeniku, nego i u svim drugim prilikama u kojima nastupa u društvu papa i vladara. Stoga je činjenica da je on podrijetlom iz Venecije od nemale važnosti u prosudbi o tome gdje je krstionica mogla biti naručena.

0: Poštovani slušatelji, vraćamo se predavanju profesorice Mirjane Matijević-Sokol o Višeslavovoj krstionici Hrvatskom krsnom zdencu. U nastavku svog predavanja profesorica Matijević-Sokol dodatno se osvrnula na argumentaciju profesora doktora znanosti Nikole Jakšića, te je potom pojasnila paleografsko-epigrafičke značajke natpisa na Višeslavovoj krstionici.
1: Potaknuta Jakšićevim argumentima, u raspravu sam se uključila 2007. nakon ovog što se zbivalo člankom s detaljnom paleografsko-epigrafskom analizom natpisa, te upozorila na Jakšićevu metodologiju. To upozorenje na metodologiju je zapravo bilo prešućivanje svih mišljenja koja su se suprotstavljala njegovom, a paleografska epigrafska analiza nije nikad bila napravljena na takvim temeljima. Moram priznati da mi je tu pomogao rad na Splitskom evangelijaru koji potječe nekako iz istog tog vremena, gdje sam shvatila zapravo da se zaista može detaljnim uvidom u sustav, uopće u taj paleografski sloj, donositi određene zaključke. Dakle, paleografska analiza natpisa na krstionici s imenom kneza Višeslava išla je u nekoliko pravaca. Grafemi pokazuju značajke svakako 9. stoljeća i mogu se usporediti s pouzdano datiranim spomenicima u same njegove početke. Druga razina je sustav kratica, to je nešto iz moje uže specijalnosti. Tri su zapravo skupine kratica prepoznatljive na natpisu. Krate se nomina sakra kao Johannes, presbiter i tako Kristikole, zatim se bilo kao kontrakcija, bilo kao suspenzija izostavlja slovo M koje je nadomješteno vodoravnom crticom i treća skupina su uobičajena kraćenja prijedloga per i pro. Ovakav čisti sustav kraćenja karakterističan je za ranije faze kad još minuskula nije počela prodirati u epigrafiju. Vrlo je znakovita, vrlo stara kratica za riječ presbiter koja izlazi zbog razvoja pisma iz upotrebe i uopće sadržaja, jeli? I glasi PRB, a zamjenjuje se s vremenom iz praktičnih razloga PBR zbog kraćenja u kosim padežima. Zbog općeg izgleda pisma, to je rustična kapitala, njegovih paleografskih i epigrafskih nutarnjih karakteristika, poglavito sustava kratica, moglo bi se Višeslavov natpis, pa time i krstionicu, datirati u samo 8. stoljeće. No tome se odmah suprotstavljaju stilska obilježja, a osobito latinitet koji ima sva obilježja latinskog jezika nastalog u vrijeme karolinske renesanse, dakle početka 9. stoljeća. Zapis na krstionici i sadržajno i leksemske otkriva vrijeme svog nastanka kad se pokrštavaju odrasli pripadnici nekrštenih naroda oranjanjem. Pojava izraza trinum, trojstvo, ima i također karolinsko doba obilježja karolničko-dobna. Naime, pokrštavanje novih naroda obavljana su u duhu trojstva u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, kao što je Ivan krstio na Jordanu Isusa, i tako da je svetkovina Svetog trojstva upravo u karolničko doba doživjela svoju afirmaciju. Na koncu i Sveti Donat je bio posvećen Svetom trojstvu. Dakle, sva stilska, jezična, paleografska, epigrafska, namjenska obilježja Višeslavove krstionice odgovaraju kulturnim i političkim utjecajima karolinske renesanse koji su bili najjači u trenucima pokrštavanja. Time je krstionica sa svojim natpisom sama sebe ekscelencijo vremenski pozicionirala u početke, odnosno u prvu polovinu 9. stoljeća.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Osvrt na brojne kontroverze oko Višeslavove krstionice i predavanje profesorice Mirjane Matijević-Sokol nastavit ćemo sljedeći tjedan. Do novog susreta za tjedan.

0: bici disanime.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.

triptih. 61. međunarodna izložba suvremene umjetnosti Venecijanskog bijenala održava se ove godine od 9. svibnja do 22. studenoga. Od središnjih Giardina i Arsenala do prostora širom Venecije postavljeno je mnoštvo izložbi, najveća središnja koncepcija, nacionalni paviljoni, popratne izložbe. Umjetnička ravnateljica, kustosica Koyo Kuo, koja je nažalost preminula tijekom priprema, te najveće međunarodne izložbe suvremene umjetnosti. Središnju temu odredila je naslovom In Minor Keys. Svjesna da bijenale prečesto podliježe bučnoj spektakularizaciji i kakofoniji površne konzumacije u natjecanju za što veću vidljivost, u neprekidnom mnoštvu radova, višeznačnošću igre riječi u naslovu koji se može prevesti u molskom ključu, ali i sa značenjem manjinskog ključa ili tišeg tonaliteta s asocijacijama na tužna emocionalna stanja i atmosfere, ona poziva na usporavanje, na pažljivije osluškivanje tiših frekvencija, na uočavanje izoliranih i marginaliziranih pojava u kaotičnom svijetu koji nas okružuje. O središnjoj koncepcijskoj izložbi Venecijanskog bijenala govorimo u idućoj emisiji Triptiha, a u ovoj emisiji donosimo osvrte na selekciju najdojmljivijih nacionalnih paviljona 61. Venecijanskog bijenala. Poslušajte najprije osvrt likovne kritičarke Lejle Topić. Paviljoni nacionalnih reprezentacija odavno više nisu dužni slijediti opću temu Venecijanskog bijenala, ni doslovno predstavljati naciju, no upravo se u odnosu prema tim dvijema činjenicama i dalje očitava politička, odnosno simbolička snaga pojedinog nastupa. Stoga je ovogodišnji 61. Venecijanski bijenale bio posebno zanimljiv, jer su pojedini paviljoni mnogo preciznije od same institucionalne strukture otvorili pitanja memorije, raspada političkih narativa, kolonijalnih tragova i iscrpljenosti ideje reprezentacije. Među mnoštvom paviljona posebno su se izdvojili slovenski, austrijski, njemački i francuski paviljon. Slovenski paviljon predstavila je grupa Nonument s instalacijom naslovljenom Soundtrack for an Invisible House. Posrijedi je jedan od rijetkih prostora ovogodišnjeg bijenala koji na inteligentan i nepretenciozan način odbija spektakl i grandioznost nacionalne reprezentacije. Nakon vizualne buke i pompoznosti mnogih paviljona, gotovo je olakšanje sjesti među ruševine koje ispunjavaju prostor Arsenala. Umjesto novih monumentalnih produkcija, Nonument koristi zdrobljene ostatke prošlogodišnjeg Venecijanskog arhitektonskog bijenala, pretvarajući ostatke jedne izložbene manifestacije u fizički temelj druge. Taj postupak djeluje istodobno praktično i simbolički, kao komentar beskonačne proizvodnje kulturnih događaja, ali i kao podsjetnik da povijest neprestano taloži vlastite ruševine, materijalne i političke. Grupa Nonument zanimljiva je jer zapravo ne djeluje kao klasični umjetnički kolektiv, nego kao dugoročna istraživačka platforma koja se bavi nonumentima, arhitekturom, spomenicima i javnim prostorima koji su zbog političkih ili društvenih promjena izgubili izvorno značenje, bili napušteni, zaboravljeni ili ideološki transformirani. Kolektiv je nastao unutar Ljubljanske

0: Hrvatskog muzeja tranzitorne umjetnosti, MOTE, a čine ga Neja Tomšić, Martin Bricelj-Baraga, Nika Grabar i Miloš Kosec. Njihov rad smješta se na presjecanju umjetnosti, arhitekture, urbanizma, memorijskih studija i političke arheologije. Usto, njih ne zanimaju monumentalni nacionalni simboli, nego upravo mjesta na kojima se povijest raspada, mijenja značenje ili ostaje zaglavljena između različitih interpretacija. Zato pojam nonument označava nešto što je nekoć bilo simbolički važno, ali je izgubilo stabilan društveni konsenzus oko vlastitog značenja. Vrlo je važna i njihova metodologija. Naime, umjesto klasične muzejske rekonstrukcije ili restauracije, nonument često radi zvučne šetnje, performativne intervencije, virtualne rekonstrukcije, arhive sjećanja i kolektivna mapiranja prostora. Slična metoda korištena je i za Venecijanski bijenale. Ogledala postavljena na krajevima prostora beskonačno umnažaju polje krhotina i uvlače posjetitelja u taj pejzaž polaganog raspada. Paviljon pritom ne pokušava rekonstruirati izgubljenu povijest, nego nastoji proizvesti poseban osjećaj boravka unutar njezine melankolične potrošenosti. Polazište rada su ruševine džamije u planinskom selu u sjeverozapadnoj Sloveniji, u dolini Soče, unutar nacionalnog parka Triglav, u Logu pod Mangartom, izgrađene 1917. za bosanske muslimanske vojnike Austro-Ugarske vojske na Sočanskoj fronti. Od same građevine danas su ostali tek arheološki tragovi, ali upravo je ta odsutnost postala mjesto sukobljenih interpretacija. Treba li prostor ostati ruševina, postati memorijalni park ili ga pak treba rekonstruirati? U pozadini cijelog projekta je i rad kustosice Nataše Petrešin-Bašele, slovenske kustosice koja živi i radi u Parizu i Ljubljani, poznate po istraživanjima feminističkih, antikolonijalnih i kolektivnih umjetničkih praksi. Njezin interes za marginalizirane povijesti i oblike zajedničkog znanja snažno se osjeća i u slovenskom paviljonu, koji odbija biti monumentalan spomenik i umjesto toga proizvodi prostor privremenog zajedništva. Posjetitelji doslovno sjede među gomilama betonskih ostataka, dok prostorom kruži polifon i zvučni pejzaž na slovenskom, bosanskom, mađarskom i talijanskom jeziku, isprekidan zvukovima ptica, vode i vjetra. Paviljon govori o povijesti kao o nečemu što nastavlja opsjedati sadašnjost dugo nakon nestanka fizičkih struktura. Potpuna suprotnost toj reduciranoj nemonumentalnosti austrijski je paviljon Florentine Holzinger, Sea World Venice, uvjerljivo najglasniji i najkaotičniji događaj otvorenja bijenala. Gužve pred paviljonom bile su goleme, dijelom zbog reputacije same umjetnice poznate po ekstremnim performansima koji spajaju feministički body art, operu, akciju i grotesku, a dijelom zbog same prirode izvedbe. Naime, tijekom otvorenja sama Florentina Holzinger potpuno se gola popela prema velikom brončanom zvonu obješenom na kran ispred paviljona. Okrenuši se na glavačke, vlastito je tijelo upotrijebila kao ljudsko klatno koje udara o unutrašnjost zvona. Duga kosa vijorila je na povjetarcu, dok se cijelo njezino tijelo njihalo iznad publike proizvodeći duboku metalnu zvonjavu koja se širila džardinima. Prizor je djelovao istodobno, groteskno, ritualno i apokaliptično, kao neka posthumana verzija crkvenog zvonara, koja upozorava na raspad svijeta pretvorenog u turistički spektakl. Florentina Holzinger nadalje paviljon pretvara u improvizirani sustav toaleta, otpadnih voda i umjetnog morskog ekosustava, unutar kojeg žive gole performerice. Dodajmo i da su se tijekom otvorenja naga tijela penjala po arhitekturi paviljona ili visjela s konstrukcija, dok su posjetitelji prolazili između improviziranih kanalizacijskih instalacija i bazena umjetnog mora. Možda zbog svog tog vizualnog pretjerivanja, austrijski paviljon ostaje jedan od rijetkih koji doista proizvodi fizičku nelagodu i osjećaj stvarnog rizika. Tijelo je ondje postalo sirovi materijal, ekološki otpad ili jednostavno višak koji više nije moguće estetizirati. Projekt u njemačkom paviljonu, naslovljen Ruin, koji potpisuju Sang Tzu i Henrike Naumann, djeluje mnogo suzdržanije, ali možda upravo zato i politički zaokruženije. Već sama činjenica da Sang Tzu na fasadu monumentalnog paviljona iz nacističkog razdoblja aplicira imitaciju zgrade socijalističke stambene zgrade iz istočnog Berlina, proizvodi snažan sudar povijesnih imaginarija, Umjesto reprezentativne monumentalnosti paviljona na koju smo navikli na Venecijanskom bijenalu, posjetitelj ulazi u prostor koji priziva post-socijalističku svakodnevicu DDR-a. Zavijese ispranih boja, stolci napola uronjeni u zidove i zelenkasti tonovi koji podsjećaju na vojarne istočne Njemačke. Posebno je dojmljivo kako Sang Tzu koristi minimalne intervencije da bi propitivala migracije, odnosno nasljeđa hladnoratovske Europe. Aluminijske konstrukcije, oblikovane prema tijelu njezine majke, djeluju istodobno nježno i represivno, dok metalni obruči na podu podsjećaju na sprave kontrole i discipliniranja. Paviljon pritom ne govori samo o Njemačkoj, nego i o svim traumama političkih sustava koji su oblikovali europsku povijest 20. stoljeća. Upravo zato njemački paviljon djeluje kao jedan od najuspjelijih pokušaja da se sama ideja nacionalnog paviljona iznutra destabilizira. Na kraju, francuski paviljon, i to barade, djeluje gotovo kao smiraj nakon fizičkog i političkog intenziteta prethodnih prostora. I to barada, umjetnica koja živi između Tangera i Njujorka, već desetljećima razvija praksu koja povezuje film, tekstil, botaniku, arhivsku aktivnost i izdavaštvo. Njezini radovi gotovo uvijek polaze od rubnih povijesti, migracija i alternativnih oblika prijenosa znanja. Umjesto monumentalne reprezentacije francuskog identiteta, nastaje prostor fragmentiranih memorija i postkolonijalnih tragova. Posebno je važna njezina fascinacija biljkama, bojama i tekstilom kao nositeljima skrivenih političkih i ekonomskih povijesti. I to barada, srećom, modernizam ne odbacuje, nego ga ponovno čita iz perspektive periferije, migracije i transnacionalnih iskustava. Stoga paviljon djeluje gotovo poput vrta ili otvorenog arhiva u kojem se materijali, organski oblici i fragmenti priča međusobno povezuju sporim ritmom i nenametljivim formama. Nakon brutalnosti austrijskog paviljona i sablasne hladnoće njemačkog paviljona, upravo francuski prostor pokazuje kako političnost ne mora nužno koristiti vizualni spektakl ili ideološke provokacije. Ponekad je dovoljna reducirana forma, preciznost i svijest da se velike povijesti često skrivaju upravo u istkanim materijalima, bojama i fizičkim tragovima svakodnevice. Umjesto zaključka, sumiram, zašto su mi ova 4 paviljona ostala u sjećanju snažnije od većine spektakularnih produkcija ovogodišnjeg Venecijanskog bijenala. Slovenski paviljon govorio je o ruševinama i nestalim povijestima, austrijski o tijelu u ekološkom kolapsu, njemački o sablastima europske ideologije, a francuski o krhkim oblicima prijenosa znanja i kulture. Nijedan od njih nije pokušavao ponuditi jednostavan politički odgovor, ni veliku viziju budućnosti. Možda upravo zato djeluju kao precizna slika Europe danas, prostora umornog od vlastitih ideologija, podjela i reprezentacija, ali još uvijek dovoljno živog da proizvodi umjetnost koja zna biti nelagodna, inteligentna i, na trenutke, relevantna. Naša likovna kritičarka Ivana Meštrov u svojem osvrtu usmjerila se na nacionalne paviljone 61. Venecijanskog bijenala, koji se oslanjaju na medij zvuka, a što sugerira i sama središnja bijenalska tema.
1: Aktualni 61. Venecijanski bijenale za svoj konceptualni okvir preuzima pojam iz glazbenog registra In Minor Keys, u molskom ključu, odmičući nas od anksiozne kakofonije suvremenosti i usmjeravajući prema tišim, sporijim, manje dominantnim oblicima zajedničkog bivanja. U tom smislu, molski ključ ne funkcionira samo kao izložbena metafora, nego i kao izložbena metodologija, točnije, kao način na koji se izložbom strukturira iskustvo, odnos i pažnja u odmaku od spektakla i zasićenosti vizualne reprezentacije. Također, molski tonalitet u svojoj osnovnoj intenciji sugerira i način reorganizacije vidljivosti i glasova unutar društva, a time i svijeta umjetnosti. Pitanje je koga se može čuti, pod kojim uvjetima, te kako taj najjači institucionalni filter svijeta umjetnosti iskoristiti za reprezentaciju tiših, marginaliziranih subjekata, geografija, pitanja, tema, medija. Zvuk tako u molskom ključu postaje i epistemološki alat i onaj infrastrukturalni. Obilazeći ovogodišnje bijenale, situacija na terenu ipak sugerira pitanje u kojem je trenutku tu kustosku misao nadvladala bijenalska kakofonija, tržišna prekomjernost i opća neosjetljivost. Upravo zato u osvrtu na pojedine paviljonske izložbene projekte predstavljene na 61. Venecijanskom bijenalu vraćam se filteru zvučnih režima percepcije i zvučne metakritike. Akustička logika u finskom paviljonu smještenom u Đardinima autorice Jene Sutele pretvara atmosferu, vjetar i meteorološke podatke prikupljene tijekom jedne godine u Oceanografskom observatoriju Venecijanskog zaljeva u akustički model svijeta. U radu Eolska suita zvuk nije reprezentacija nego okoliš koji se sam sluša. U unutrašnjosti paviljona arhitekta Alvara Alta formiran je središnji krug, svojevrsna ruža vjetrova, koju čini pet sonično-kinetičkih skulpturalnih dlakavih formi. Svaka od njih predstavlja jedan lokalni vjetar poput bure skure ili kjare, tramontane, garbina ili široka. Te forme funkcioniraju kao organski veliki mikrofoni, hvatajući strujanje zraka u prostoru i pretvarajući ga u zvuk, ali i odašiljući zvučnu kompoziciju nastalu iz prikupljenih podataka. Vjetar ulazi kroz otvoreni paviljon i prostor tako doslovce diše, no ipak vizualni efekt tih velikih formi odvraća nas od dubinskog slušanja, a nevelik prostor paviljona još dodatno ističe osjećaj prenatrpanosti i nepotrebne akumulacije. Tako da sama nestabilnost klime i njezina sve teža predvidljivost u srži autorskog koncepta Jene Sutele nisu potpuno dorečene. Susjedni, novo uspostavljeni, montažni katarski paviljon predstavlja projekt bez naziva 2026. Susret nevjerojatnih ljudi. U prostornom i sadržajnom smislu osmislio ga je predvodnik relacijske estetike Rrkrit Tiravanija uz sudjelovanje autorica i autora iz Katara, Libanona, Kuvajta, Sofije Al-Mari, Tareka Atuja, Alije Farida i palestinskog šefa Fadija Katana. Dojmljiv kestenjasti paviljon otvorene strukture funkcionira po principima tradicionalnog srednjoistočnog i sjevernoafričkog društvenog prostora Majlisa. Istodobno je zaklon, točnije šator, kuhinja, scena i zvučna situacija u neprestanoj izmjeni izvođača tijekom otvorenja. Zvuk je tu dominantna spona i snažni pokretač koreografije zajedništva, gradeći gotovo ritualni prostor okupljanja u kojem arhitektura, hrana, zvuk i pokret funkcioniraju kao polje zajedničkog iskustva, ali i kao model participacije koji strateški uvodi u institucionalnu infrastrukturu planiranu za budućnost. U pozadini je naime prilično kontroverzan političko-ekonomski okvir, potpisivanje protokola suradnje između Komune di Venecija i katarskih muzeja, unatoč protivljenju gradskih vijeća, iza kojeg je uslijedila donacija od 50 milijuna eura i presedan 90-godišnje koncesije za novi stalni paviljon u zaštićenom kulturnom dobru Đardinima. Pitanje je kojom se logikom danas javni prostor transformira u dugoročnu kulturnu infrastrukturu i koliko se unutar te strukture proizvode radikalne asimetrije reprezentacije. Prilično snažan i primamljiv zvuk koji dopire iz katarskog paviljona u tom kontekstu nije neutralan. On je raspodjela prava na prisutnost stečenog prije svega kapitalom. Na drugom kraju bijenalnih Đardina dva su paviljona koja medijem zvuka konceptualno grade problemske i prostorne okoliše. Rumunjski paviljon predstavljaju umjetnici Anča Benera i Arnold Estefan, razvijajući podmorsku akustiku Crnog mora kao političko-ekološkog prostora. Rad polazi od Crnog mora kao političkog, geografskog i ekološki krhkog prostora koji se ne može misliti kao jedinstvena cjelina, nego isključivo u njegovoj pluralnosti. Kako autori ističu, o Crnom moru se može govoriti samo mnoštvom glasova, slojeva i perspektiva, kao o zatvorenom, ali istodobno poroznom ekosustavu koji je oblikovan poviješću konflikta, migracija i ekološkom ranjivošću. Polazeći od jednostavnih pitanja, rad otvara prostor analize gdje se geopolitičko i osjetilno neprestano preklapaju. Paviljon se sastoji od audiovizualne instalacije koja uključuje dva filma i nekoliko skulpturalnih elemenata. Posjetitelj ulazi u gotovo podvodni prostor u kojem se u samoj namjeri granica između disanja, slušanja i gledanja postupno rastapa. Zvukovi se ponašaju kao podvodni odjeci, fragmentirani su, filtrirani, kao da dolaze kroz vodeni sloj koji mijenja njihovu jasnoću i udaljenost. U tom akustičkom zamućenju Crno more se ne pojavljuje kao karta, nego kao rezonantno polje, prostor u kojem se povijest, ekologija i politika prenose u vibracijama, šumovima i prekidima. Slušanje tako postaje način uranjanja, ne interpretacije, nego ulaska u nestabilnu, višeglasnu materiju prostora. U jednom od filmova performerica Diana Miron postavlja si pitanje kako izliječiti ranjeno more, sagledavajući ga kao partituru. Poljski paviljon na 61. Venecijanskom bijenalu predstavlja projekt Tekući jezici, koji su osmislili i realizirali umjetnici Bogna Burska i Daniel Kotovski u suradnji s kolektivom Hor Vruhu, zborom sastavljenim od gluhih i slabočujućih osoba. Instalacija se razvija kao audiovizualni rad koji povezuje znakovni jezik, vokalnu produkciju i komunikacijske sustave kitova, oslanjajući se na deaf gain perspektivu Daniela Kotovskog, koja redefinira gluhoću, ne određujući je kao gubitak sluha, nego kao drugačiji oblik percepcije, znanja i kulturne produkcije, kritizirajući fonocentričnost svijeta i slušanje kao normu. Zvuk tu funkcionira kao politički i ekološki medij, a video rad se razvija između podvodnog i nadvodnog prostora, gdje se hijerarhije osjetila destabiliziraju. Govor gubi privilegiji, a gestualnost i frekvencijsko slušanje postaju dominantni režimi komunikacije. Rad Tekući jezici time ne tematizira samo komunikaciju, nego i njezine uvjete. Tko je onaj koji čuje, u kojem mediju i pod kojim političkim i senzornim režimima? U dubokom mraku u središtu paviljona postavljena je rampa, točnije prostor gdje se može ispružiti i prileći, omogućujući više perspektivno gledanje videoprojekcija. Videa prikazuju ljudske figure koje potpuno odjevene izvode bešumnu pjesmu u zboru, savladavajući pritom i znakovne koreografije pod vodom. Dok tako iznenađena gledam plutajuće figure ugodno zavaljena uz druga posjetiteljska tijela u predahu od bijenalne strke, pitam se je li to najdirektniji način da se progovori o komunikaciji koja nadilazi onu normativnu. Gledanje je slušanje iz kutka podvodne tišine. Blage protuteže općoj bijenalnoj atmosferi izrečene su i u još tri paviljona izvan Đardina, ciparskom, otkazanom južnoafričkom i vatikanskom. Na putu od Arsenala prema San Marku, ciparski je paviljon autorice Marine Xenofontos naslova Taloži se u kostima. Paviljon se razvija kao slojevita arhitektura pamćenja u kojoj se zvuk, objekti arhiva neprestano međusobno ponovno kodiraju. Paviljon okuplja raznovrsne radove koje Marina Xenofontos razvija tijekom posljednjih 15 godina, kinetičke strojeve, povijesnu skulpturu i dokumentarne audio-vizualne formate. Paviljon je istodobno strogo materijalan i duboko akustičan. U njegovom ulaznom prostoru nalazi se rad Interijer noćnog kluba, replika stropa kluba Peroke u Varoši, fantomskom gradu blizu Famaguste, zaboravljenog lokusa tursko-grčkog sukoba i društvenih podjela koje perpetuiraju i 70. godina 20. stoljeća. Taj arhitektonski fragment ne funkcionira kao rekonstrukcija, nego kao zvučna i memorijska rezonanca jednog nestalog društvenog prostora, mjesta noćnog života, zajedništva i postkolonijalne imaginacije, koje je prekinuto nasiljem. U prostoru se pojavljuju i kinetički objekti poput animatroničkog vrapca koji se grčevito drži života i instalacije bakrenih cilindara koji se okreću u beskonačnim petljama. Ti tragovi i mehanizmi ne proizvode iluziju života, nego njegovu odgodu. Ono što se pojavljuje, stanje je između trajanja i nestajanja, između pokreta i iscrpljenosti, reći će popratni tekst u knjižici. Zvuk koji proizlazi iz njih nije narativan nego cikličan, odražava ritam ponavljanja, mehaničke upornosti i nesigurne prisutnosti. Važan sloj rada čine i narodne pjesme sestara Aisilao, koje se sluša s pogledom na kanalić i strujanje koraka. Riječ je o pjesmama koje izvode izravne autoričine pretkinje. One funkcioniraju kao akustički tragovi obiteljske, ali poneprije i kolektivne memorije. Čitajući popratne materijale, razaznajem da su te napjeve žene prve polovice 20. stoljeća mogle naučiti samo posredno preko muških članova obitelji bez mogućnosti javnog izvođenja, pa time one utjelovljuju i oblik otpora, alternaciju unutar tradicije, a ne izvan nje. Glasovi tu nisu samo dokument, nego vibracija koja prenosi življeno iskustvo tijekom vremena. U tom smislu, ciparski paviljon ne postavlja samo pitanje reprezentacije, nego i trajanja. Što ostaje kada se povijest može dosegnuti samo posredno, fragmentirano, kao šum ili odjek? Kako komunicirati traumu iz pozicije drugog vremena i onih koji je nisu izravno doživjeli, poput same autorice? Spojem strojeva, arhiva i glasa, taj rad gradi gotovo mehaničko-metafizički sustav koji neprestano pokušava održati blizinu s onim što je u kontinuiranom iščezavanju. Nekoliko koraka dalje od ciparskog paviljona u crkvici Sant Antonin predstavljen je rad Elegija Gabriel Goliat, vokalno-zvučni video performans koji uvode rituale žalovanja za žrtve femicida, rodno i politički uvjetovanog nasilja u Južnoafričkoj republici, a uključuje i posvetu palestinskoj pjesnikinji Hibi Abu Nada. Za 61. venecijanski bijenale 2026. bio je planiran kao službeni južnoafrički paviljon, ali je nakon političkih odluka uklonjen iz službenog programa. Naime, njegov sadržaj smatran je previše kontroverznim za službenu reprezentaciju jedne zemlje. Rad funkcionira kao duracijsko zvučno polje, prostorno i akustičko mjesto kolektivnog žalovanja i odbijanja zaborava. Na ekranima se izmjenjuju skupine crnih i tamnoputih žena koje jedna za drugom gledaju prema nama ispuštajući zvuk, svoj glas. Prije nego zvuk jedne iščezne, pojavljuje se ona druga i preuzima ga, ne dopuštajući da ikada prestane, a kamoli nestane. U mraku te male venecijanske crkvice pitam se kako je moguće da ikome smeta jedan tako elementarni iskaz ljudske ustrajnosti i dostojanstva. Na samom rubu grada nalazi se vatikanski The Holy See Pavilion, paviljon u kojem je predstavljena zvučna šetnja naziva Uho je oko duše, referirajući se na istoimenu sliku snimatelja, filmaša i umjetnika Aleksandra Kluga. Kustosi dvodjelnog paviljona su zvjezdani Hans Ulrich Obrist i britanski kustos Ben Vickers, uz Soundwalk Collective i vatikanski Dikasteri za kulturu. Zvuk se tu pojavljuje kao kontemplativna infrastruktura, spoj glasa, tišine i prostora. Venecijanski mistični vrt samostana Bosonogih Karmeličana, skriven iza crkve Skalci i uz venecijansku željezničku stanicu, funkcionira kao integralni segment rada i pravi skriveni ambijent, odbacujući klasičnu paviljonsku logiku bijele kocke. U predivnom proljećem okupanom vrtnom nizu kontemplativnih i simbolički kodiranih prostora strukturiranih oko povrtnjaka, ljekovitih trava, maslinika i voćnjaka, dobivate pravo na gubljenje u vlastitim mislima i emocijama dok na glavi nosite prijenosne slušalice koje hvataju strujanje zvučnika raspoređenih po raznim dijelovima vrta. Upravo je ta šetnja ono što mi u općoj kakofoniji treba, gdje se autorske granice gube i pretaču u jednu veliku kontemplativnu poemu. Uz biljke, uznesena posjetiteljska tijela, malene insekte, strujanja okolne svakodnevice. U središtu izložbene koncepcije je mistična srednjovjekovna kompozitorica, ljekarica i opatica Hildegard von Bingen. Hildegard iz Bingena tu ne funkcionira kao povijesna figura u običajnom smislu, nego kao operativni model, polimatkinja koja ne razdvaja teologiju, medicinu, glazbu i viziju, nego ih drži unutar jedne epistemološke i afektivne strukture. U tom smislu ona postaje figura koja prethodi modernim disciplinarnim razdvajanjima i istovremeno ih destabilizira. Zvuk kod Hildegarde nije estetski dodatak, nego način spoznaje, oblik znanja koji se ne reducira na reprezentaciju, ustvrdit će kustosi izložbene koncepcije. Obrist i Vickers u liku von Bingen razvijaju kustosku logiku koja se udaljava od izložbe kao stabilnog sklopa objekata i približava se izložbi kao polju pažnje koja se događa u vremenu i tijelu slušanja. Monaški život s njegovim strukturiranim ponavljanjem tu se čita kao rani oblik operativnog sustava kulture, niz pravila koja ne ograničavaju život, nego ga proizvode u ritmu, ponavljanju i disciplini pažnje. Ta ideja ponavljanja prema autorima koncepcije prenosi dugotrajnu akumulaciju znanja, svojevrsnu temporalnu ekologiju. Uključivanje različitih kulturnih registara, od suvremene eksperimentalne glazbe do popularne kulture, dodatno razgrađuje ideju hijerarhije znanja. Duhovno i pop, srednjovjekovno i digitalno, ne pojavljuju se kao kontrasti, nego kao različite forme iste želje za povezivanjem, za infrastrukturom koja omogućuje da se iskustvo prenosi, dijeli i transformira. Raznorodne zvučne kompozicije, poeme i recitale izvode i potpisuju, među ostalima, Patti Smith, Brian Eno, FKA Twigs, Meredith Monk, Jim Jarmusch, Moor Mother, Kali Malone i Benediktinke iz opatije Svete Hildegarde u Aibingenu. Sagledavajući venecijanski bijenale putem medija zvuka, uspostavlja se dvostruka konfiguracija. S jedne strane nazire se akustička ekologija pažnje, prostor slušanja, sporosti i relacijskog mišljenja. S druge, infrastruktura distribucije glasova, sustav u kojem se hakira tko, kako i pod kojim uvjetima može biti čujan. Ako je samo bijenale otvorilo pitanje kome pripada pažnja, onda svaki od paviljona o kojima smo govorili, više ili manje smjelo, pomiče to pitanje prema drugoj razini. Što znači slušati kao etički i epistemološki čin, od etike periferije prema kontemplaciji i slušanju kao formi znanja, od društvene vidljivosti prema akustičnoj prisutnosti, načinima na koji svijet postaje dostupan bez privilegiranja jednog režima percepcije, raspodjele pažnje i svijesti u prostoru.
0: U današnjem triptihu govorili smo o nacionalnim paviljonima 61. Venecijanskog bijenala suvremene umjetnosti. Čuli ste osvrte Lejle Topić i Ivane Meštrop. Spikeri Ana Marija Štorga i Šimun Miloš, snimatelj Miroslav Šeb, urednica Evelina Turković.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
0: Život glazbe.
3: Život glazbe.
0: Punim glasom.
4: Poštovani slušatelji, poštovane slušateljice, dobar vam dan u još jednom životu glazbe punim glasom. Samo su i danas za ovim našim stolom u studiju trećeg programa troje urednika, Trpimir Matasović,
5: Dina Puhovski
6: i Zrinka Matić.
4: I za odvijanjem trećeg pulta Nenad Bubanović. Želim vam dobar dan, još jedno popodne s operom i ovog puta s jednom komičnom operom, možda i najslavnijom od svih komičnih opera, koja stoji nekako gore kao kruna nad komikom glazbenom, ali i pjevačkim umijećem. To je sevilski brijač Joaquina Rossinija, koji krajem mjeseca ide na novoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, na onoj maloj sceni za onoj HNK 2. I tim povodom s nama su danas u studiju dvoje gostiju. Naša mlada sopranistica Josipa Bilić, koja će na jednoj od predstava tumačiti ulogu Rozine, i maestro Ivan Hut, koji, evo, nakon splitskih predstava dolaze sad u Zagreb, preuzima vodstvo u toj predstavi. Dobar vam dan.
7: Dobar dan vama i slušateljima i hvala na pozivu.
4: Evo, dakle, jedno predivno djelo je pred nama. Splitska publika je zapravo slično to već mogla osjetiti, jer je, radi se zapravo o istoj režiji Krešimira Dolenčića, o starijoj predstavi koja se obnovila, ali koja i dalje ima jednakog uspjeha i jednako izaziva i smijeh i uzbuđenje. Naravno, radi se o uzbudljivoj glazbi i vrhunskoj glazbenoj komediji. I sada to, evo, predstavljate u Zagrebu. Međutim, izazov je opet kao da se radi iz početka, naravno, za sve izvođače, ali i za vas, maestro Hut, jer treba spojiti i taj orkestar i tu cijelu priču na sceni. Probe su tek počele, to znam. Evo, mi smo malo tu naprijed jer i nama je sezona pri isteku. Kako će biti to sad raditi? Naravno, tu su sve muzičari koji to sjajno time vladaju. Međutim, poanta je postići to zajedništvo, tu nekakvu energiju i tu finoću koja je potrebna u partituri Rossinija. Evo.
3: Pa svakako će biti izazovno. Dakle, Rossini je sam po sebi uvijek bio i ostao izazovan. Kod njega najviše što je zapravo teško postići, osim te jedne cjeline koju treba povezati, dakle da vrijeme ide, ne smije se nigdje stat, treba postići tu vrckavost i tu lakoću, što u pjevanju, tako i u sviranju, pogotovo u orkestru gdje ima raznih efekata koji moraju doći do izražaja, a da neki efekti dođu do izražaja mora biti pogođen tempo, a da bi bio pogođen tempo treba sve nekako teći, tako da je vrlo, vrlo, vrlo kompleksan.
4: Evo, sa predstave u Splitu znam da vam je to jako lijepo pošlo za rukom tamo i da ste uspjeli dobiti tu nekakvu zajedništvu i energiju orkestra i scene, što je dosta važno, i mislim tih ansambala koji su kao satić lijepo funkcionirali i bili duhoviti. Sad vas tu čeka nova podjela, novi ljudi, a za sad ste imali evo jednu probu, koliko znam, jučer. Kako ste zadovoljni za sad?
3: Pa, jako sam zadovoljan. Kast je zaista spreman. Danas sad imam probu sa drugim kastom. Pretpostavljam isto tako da će biti jako, jako spremni. Tako da uz ovo, doduše malo vremena koliko imamo, ali imamo, ćemo čak i stvoriti neke male detalje. I s orkestrom zajedno i sa zborom postičenu bašinu zajedničku izvedbu te njegove čuvene vrckavosti, kako ja zovem.
5: Evo, ja imam jedno izvan glazbeno pitanje, ali zapravo vrlo relevantno i za glazbeni dio, pa je pitanje zapravo za oboje. Dakle, osim što je novi projekt, upoznajete se jedni s drugima, s partiturom, režijom, nova je i scena. Dakle, HNK 2 nije scena na kojoj itko se stigao udomačiti, pa ja sad ne znam jeste li već stupili na scenu ili ne, ili imate psihofizičke pripreme za novu pozornicu.
7: Ja sam imala tu sreću i čast pjevati u prvoj operi koja je izvedena u HNK 2, dakle u Gotovčevu stancu, i s obzirom da je to dakako pozornica koja je tehnički opremljena kao ni jedna u Hrvatskoj glazbena ustanova, zaista se to osjeti, ako se ne varam, 6 različitih akustika, gdje god se stane na pozornici, tehničar, odnosno tonac, nam može korigirati glasnoću zvuka iz orkestra. Naravno, orkestralna rupa je puno manja, zbog čega su opere koje će se izvoditi u HNK 2 one komornije, ali je zaista posebno na intima koja se postiže u HNK 2, zato što nam je publika puno bliže i u puno manjem mraku. Tako da zaista vidimo i recimo reakcije lica i ko prati, ko ne prati.
5: Je li to dobro ili loše?
7: Nije uvijek dobro. To je istina. Ali evo, za sad se zaista ispostavilo kao jedno lijepo iskustvo.
6: Je li onda bilo neobično vratiti se na onu prvu pozornicu?
7: Pa nije bilo neobično jer nam je naravno HNK naš dom i naša pozornica ipak na kojoj smo svi više nastupali. Međutim, svakako evo, vjerujem da će i Seviljac imati jednak, ako ne i veći uspjeh nego stanac u HNK 2.
4: Radi se zapravo o dijelu u kojem su to nekakve, mislim, na sceni gotovo komorne situacije, iako naravno orkestar je tu i cijela ta pompa tog orkestra velikog je tu. Međutim, situacije su takve da je bitna ta nekakva intimna gesta, nešto što se da prepoznati i vrlo je tu zgodno što je publika tako blizu, ali naravno i onda je bitno i u ansamblu postići tu nekakvu bliskost, uigranost. Mislim, većina vas, pogotovo ova mlađa generacija pjevača koja će se opet naći sad tu na ovoj sceni i u ovoj izvedbi Sevitskog brijača, se od ranije i poznajete i dosta ste radili zajedno.
7: I studirali smo skupa
4: i
7: posebno iskustvo onda stati na pozornicu kada znaš da ti, je, da ti drži leđa netko ko ti je posudio 2 eura za recimo ručak u studentskim danima. A svakako je u Rossiniju slučaj da za razliku od većine slatelja bel canta, u kojem naravno pjevač interpret mora biti vješti tehničar i vješti glumac, moramo biti dobri komičari. Što znači dobro tempirati vrijeme za plasiranje šale kako bi publika reagirala u pravo vrijeme, da ne omete radnju, a da dobijemo povratnu informaciju, da dobijemo elan za dalje. Moram priznati da je meni ovo prva uperna uloga u Rossinijevu repertuaru. Pjevala sam Rossinija za vrijeme studija, ali njegova sakralna djela. Njegov Stabat Mater i Petit Mess Solennel, dakle mala svečana misa, koja su grandiozna, predivna, ali nemaju ona obilježja koja vežemo uz Rossinijevu operu, kao što je
6: vrckavost,
7: vatromet, koloratura, vrckavost, šarmantnost. Zaista nam je svima zapravo najvažnije postići upravo tu lakoću koju je maestro Hut spomenuo, jer je, mislim da bit cijelog Seviljca, da publika od početka do kraja gleda na smijana lica, jedno pozitivno ozračje, jer ako itko iz publike primijeti da se netko od nas bori za život da dođe do kraja glazbenog broja...
4: Jasno. Ali evo, to rekli ste taj, tu, upravo tu pravu rečenicu, znači treba pogoditi onaj točan trenutak kada ćete nešto plasirati. Tu je onda poanta da se postigne ta apsolutna preciznost, ali ujedno da sve teče kao da je sasvim lako i jednostavno, što znamo da uopće nije. Mislim, tu su i, evo, maestro, veliki izazovi.
3: Upravo ili pripremiti ili, ili tempirati, odnosno predviditi. Znači, orkestar, recimo, sad se vraća na orkestar, jer orkestar je podloga i u službi pjevača.
7: Jasno. I sudjeluje u stvaranju te komike, napetosti, opuštanja.
3: Tu je, recimo, meni Rossini perfektan u smislu pripreme. On stvarno radi jako dobru pripremu vrhunca. I obično kažu predugo traje, ali nije. I sa svim tim build-upom orkestru koje on radi, koje de facto 70% opere je pjanissimo, što se zapravo ne izvodi kako bi se trebalo, jel? Je pjevačima daje da oni budu pijano čak. I onda zajednički taj jedan build-up. A što se tiče komičnih momenata u recitativima, što je isto ključno, to se tiče baš čembala i pjevača, mora se postići jedan tajming da ide, da se jedni na druge naljepe, da se odmah ide odgovori pitanje sve i onda dođe
4: nema,
3: šala.
4: Da nema rupe.
3: I ta šala ako dođe u rupi, neće odjeknuti.
7: Ako smijem biti iskrena, baš zbog toga što se mogu čuti mnoge izvedbe od kojih je ta, među kojima je ta dinamika konstantna, tempo je neki konstantan. Za vrijeme studija čak bih rekla da mi je Seviljski brijač bio donekle i površan, jer sam si mislila, dobro, jedan glazbeni motiv i sad to vrtimo u krug i dodajemo instrumente i to sad sve negdje juri, u čemu je poanta, ali evo kako vježbam tu Rossinu, naprosto dan po dan ulazim u taj novi svijet u kojem svakim tim ponavljam motiva i ti možeš donijeti nešto novo. I onda kad se dogodi zaista gradacija, to je veselje jedno. Ono...
3: Da, je baš jedan užitak za biti unutra, unutar svega toga, kad evo, recimo, finale prvog čina, jedno od najtužih finala Listina, i traje i ponavlja ga cijelo vrijeme, ali taj jedan build-up, stvarno nigdje, nikad prije, nikad poslije, da je tako jedan kompozitor stručno je dignuo, ko da je ovo radio, ko da je dizao kao DJ, tonski mikser, nevjerojatno. Ali mora se pridržavati točno onoga što piše. Da mogu svi biti pijano, inače nema smisla.
4: Ali upravo je, evo, ta njegova glazbena komika proizlazi iz tih ponavljanja, iz tih malih gestica, iz tih repetitivnih ukrašavanja, iz tih brbljavih arija i slično. Mislim, to su zaista nekakvi... već u nekim stvarima i prokušane stvari koje on baštini još iz 18. stoljeća, ali on ih je upravo doveo do svog vrhunca.
3: Tako je, do savršenstva. Recimo, Bartolo Varia je, mora biti, mislim, nije to toliko brzo. Njemu je napisano brzo, tempo nije brz, tempo je andante. I to ide polako, ali toliko je brzo, toliko je nabrajalice unutra ima.
7: Zamka je onda jedino kod naših izvođača što, zato što želimo biti precizni da sve zaista funkcionira kao po špagi, uđemo previše u taj solfeđu i onda izgubi se ta i lakoća i zaigranost i da bi to zaista oživjelo u smislu da nam može popraviti dan koliko je
5: veselo.
7: Uspjelo i veselo. Naravno, taj jedan konzistentni rad, minuciozni, gdje se baziramo i na ritam i na intonaciju, u jednom trenutku zaista moramo otpustiti kočnicu i sa time što smo usvojili početi stvarati, šarat različitim bojama, da, i na kraju krajeva mislim da ćemo hrpu ideja i promijeniti do predstave i naći nešto novo, jer to je to što nam Rossini
3: pruža. Zato u principu opera je jedinstven glazbeni oblik, zato što nikad nije ista, niti na izvedba nije ista. Radi se onako kako piše, ide se u nekim okvirima, na izvedbama je to sasvim nešto drugo. Naravno, opet kažem u okvirima, ali kad se oni pjevači opuste, kad im se dozvoli da se opuste, onda to bude još zaista 50 puta bolje.
5: Pa ono što mene zanima, pogotovo u okviru baš Rossinijevog stila, a vratit ćemo se poslije sigurno na to i kad budemo razgovarali o baroku, dakle, taj balans između prostora slobode, ali i kontrole nad cjelinom. Dakle, koliko vi dajete pjevačima slobode, koliko si vi kao pjevači uzimate slobode, imali tu šumova u komunikacijskom kanalu?
3: Što se mene tiče, nema. Ja u principu, ja oprosti, pa ćeš reći, ja u principu samo gledam ono što piše, znači to je jedino što imamo od kompozitora, još ako je dobro izdanje, hvala Bogu, jel? Ono što piše, u tome što piše, oni imaju apsolutno svu slobodu koju mogu imati, ako je logična. Ako i nije logična, mora biti neki razlog. Ali u principu, što se mene tiče, evo, radili smo već skupa.
7: Možda bi u slučaju s nekim drugim maestrom i suradnjom bilo problema, ali zaista s maestrom Hutom. Bitno je da mi imamo puls, da se dogovorimo za tempo koji nama paše i unutar tog tempa smo slobodni izdvojiti naš glas, izdvojiti neke naše atribute koje bi htjeli, naravno u dogovoru, naravno našim varijacijama. Recimo, ove godine u Seviljskom brijaču Rosina je sopran, što nije uloga napisana. Mislim da je prva pjevačica bila kontralt, to bi bila i prva Cenerentola. Tako da, svakako je tu na prostoru sopranistice da predloži maestru recimo nekakve varijacije koje bi možda odgovarale više tesituri soprana koja je ipak višlja.
5: Da, imali smo puno razgovora o mezzosopranima koji postanu soprani, a ovdje skoro pa obrnuto. To nije, naravno, i pomoću tih varijacija dođu se i do sopranskih visina, ali recimo u Una voce poco fa, mislim, bez onih geova dole ne ide. Pa kako vam je kad morate toliko duboko zaroniti?
7: Pa, moja govorna laga je više na neku donju tesituru nego na gornju. Ono što naš prsni ton nudi je zapravo jedna nova paleta i za karakter uloge. Tako da se ja ufam kad god mogu upotrijebiti i pokazati i tu boju. Ne samo za karakter, nego možda i za atmosferu i za boju novu u glazbenoj cjelini. Na kraju krajeva i ko čisti efekt ovoga u ariji. Svakako ću se potruditi zadržati što više tih momenata koje je Rossini napisao u originalu.
4: Evo, mi ćemo čuti naravno Una voce poco fa malo kasnije, ali za početak smo izabrali jedan mali ulomak iz ove splitske izvedbe u kojoj je naslovni sevilski brijač bio isti koji će biti i na ovim predstavama. Nažalost, nije danas mogao biti s nama. To je Davor Nečak, bariton, tu angažiran u HNK Zagreb, koji je prvi put pjevao, odnosno debitirao u ulozi upravo u toj splitskoj izvedbi skupa s vama, maestro Hut. Tako da ćemo čuti tu jednu brbljavu ariju, Largo al factotum, njegovu nastupnu ariju iz prvog čina, u kojoj se pokazuje, evo, upravo ta Rosinjeva komika, sad to bi se dalo raščlaniti malo u čemu je što kod Rosinjevih melodija i kod harmonije i kod tempa i što je što, ali najbolje je to osjetiti, evo, čuti. Pa evo, poslušajmo taj kratki ulomak.

0: Da, da, evo, Davor Nečak i splitski orkestar Hrvatskog narodnog kazališta pod ravnanjem maestra Ivana Huta.
1: I pljesak i bravo splitske publike.
0: Tako je. Eto, jedna debitantska izvedba ove arije, Largo al factotum, malo odlična izvedba Davora Nečaka, koji će sad to ponoviti i u zagrebačkim predstavama, u sve tri predstave on Figaro.
2: Možda da kažemo da su te predstave sada 25. Točno. 27. i 29. lipnja u HNK 2. Dakle, da. Čuli smo sada tog istog glavnog pjevača Figara, Davora Nečaka, naša današnja gošća Josipa Bilić, bit će Rozina, bit će to i Marija Kuhar Šoša, Alma Viva, Michele Angelini, studijski Reza Fekri, Bartolo, Ozren Bilušić, Ivan Šimatović, Bazilio, Siniša Štork i Lobel Barun, Berta Josipa Gvozdanić i Laura Marincel-Haller, zapovjednik straže Robert Palić i Fiorello Marin Čargo, odnosno Josip Galić, dakle 25., 27. i 29. A naš drugi gost je dirigent Ivan Hut.
1: Samo se ja ubacujem, meni piše na popisu kao Rozina i Hana Ilčić, je li je?
3: Aha, je, studijski.
1: Ne? Dobro. Studijski, da. A isto studijski, dobro. Mislim, to mi ne piše.
0: U ovim predstavama ja nisam vidjela da će biti baš sad.
2: Poznata obalonjena režija Krešmira Dolenčića ili Dolenčića. Ili...
0: Dolenčića. Da, i izraz je to duhovita sa svim tim zavrzlamicama koje se događaju, vrlo, vrlo lijepo.
1: Rozina koja jede grožđice, to jest Rozina.
2: Da. Ali za vrzlamice je baš slatko.
0: Je, je. Sjajna predstava, mislim da će svi oni koji dođu da će se dobro zabaviti.
3: A posebno publika koja recimo prvi put dolazi gledati operu. Jasno. To je idealna i režija i opera za njih.
0: Da. Evo, ono što smo već spominjali, poanta je tih zajedničkih scena, odnosno ansambla. Koliko ćete proba za to imati, mislim da je to najosjetljiviji dio cijele priče. To mi se čini, baš taj recitativni dio, ti govori, ti zajednički momenti koje se treba sjajno naštimati, da stvarno teku.
4: Ma, evo, upravo jučer smo imali probu i to bez recitativnog dijela. I došli smo, jedva smo prošli sve od početka do kraja s jednim kasnom, zato što ti ansambli, kad već govorite o ansamblima, mislim konkretno na tercet, na kvintet, na finale, uz glazbu naravno, ne recitativi, su užasno, užasno zahtjevni, upravo radi toga što su de facto harmonijski su toliko posloženi u tom virtuoznom tempu, to mora biti zaista kao švicarski sat. E sad, to sve ok u sobi i to sve ok na pozornici dok ne dođe režija. A kad dođe režija i kad dođe napor cijele predstave prije toga, onda je to malo teže. Ali najviše definitivno vremena ću posvetiti tome, ansamblima.
0: Koliko ćete imati proba baš u kazalištu? Jer znamo da je to ipak nova za sve vas predstava. A i mislim da je ta orkestralna rupa, barem su tako govorili, za sad još uvijek malo dublja nego obično, tako da i tu će biti isto vjerojatno potrebna jedna prilagodba.
1: Ako to nije poslovna tajna, ja ne znam da li vi to smijete reći.
0: Mislim da nije poslovna tajna, to već znamo. Evo.
3: Sve režijske probe su nam zapravo već na pozornici. Scenografija iz Slovenije je stigla, zato što evo, scenografija iz našeg kazališta u HNK 2 ne stane jer su gabariti malo manji. Da, ali evo i novi kostimi samim time, zato što se i perike i boje ne slažu sa svim kućicama da. U drugom pričom od naših susjeda, tako da se i na to treba priviknuti. Mislim da je zapravo u ovom slučaju što se tiče te promjene scenografije olakotna okolnost da smo skoro svi novi, da svi debitiramo s ovim ulogama i evo, zaista smo zahvalni, ja u ime cijele mlađe generacije mogu reći na ovoj prilici, jer je to jedno veliko povjerenje koje dobivamo od direkcije HNK Zagreb da prepusti evo, te velike uloge pjevačima koji još uvijek skupljaju iskustvo i grade svoju karijeru.
1: S obzirom da pjevate i svirate i dirigirate i hopšete okolo sve usred šestog mjeseca, najvažnije pitanje je ima li klime?
3: Ima klime.
1: Dobro.
2: to je važno pitanje i zato što je u mnogim novim ustanovama problem uskladiti klimu i zvuk.
1: Da. Ako s timi nisu baš sasvim lagani.
3: Da, istina, ali je isto, ja mislim, podržavajući u smislu stvaranja uloge, zato što su ipak klasični i u vidu pjevanja tako nekih klasičnih komada, meni Rozina bez korzeta i velike perike nije Rozina. I to mi je naprosto takva klasična režija i meni za Seviljca pod mus.
1: Kako se diše kad se nosi korzet?
3: Jednako, samo malo šire u rebrima.
0: Da, i dolazi na kraju sezone ta predstava. Sigurno je tu malo veći, neću reći zamor materijala, ali treba održati svježinu do samog kraja sezone. I onda je to i orkestar koji isto je na kraju, pa mislim treba i na tome raditi. Evo maestro Hut, to je vaš zadatak da ih sve nekako potaknete da budu veseli i
4: pa
0: u pravom raspoloženju.
4: Treba im samo reći da nakon toga ide godišnji odmor, onda će svi bolje funkcionirati.

0: Slušajući ovu izvedbu u Kathleen Battle uz orkestar Filharmonije pod ravnanjem Sir Colina Davisa, malo smo razgovarali o tome što nam zapravo smeta u tome koliko se samo Rossinijev zapis mijenja po želji, sad ne znam, je li možda sopranistice ili dirigenta.
1: I je li taj zapis ikad baš doslovno shvaćan i u prošlosti ili se uvijek
0: konvencija
1: variralo?
0: Je bila ta, da je to skladateljev zapis je nekakva vrsta osnove na kojoj se onda nadgrađuje sama izvedba i dodaje i ukras i koloratura, ali kako ostati u nekim granicama ukusa povijesnog trenutka kada je to izvođeno? Treba li ostati u tom povijesnom trenutku ili ga idemo raditi iz današnje perspektive? Evo sad to je na vama. Kako ste se vi za ovu izvedbu odlučili?
2: Na kraju krajeva Rossini nam je ostavio po muzikolozima koji su najviše proučavali njegov rad jasne upute da recimo varijacije koje moraju istaknuti virtuozitet pjevača ne smiju usporavati tempo. Dakle, koje, koliko god nota ima, kakav god stakato, on ne bi smio zaustaviti dramaturški razvoj situacije. Po meni nekako varijacije, naravno, moraju biti u skladu sa stilom, ali isto tako moraju naglasiti sve ono najbolje od pjevača. Imamo danas hrpu pjevačica koje evo, vrhunski pjevaju ovu ariju, možda čak i najveći broj pjevačica ikada u svijetu, ali da ćete ih zapamtiti za cijeli život, možda ćete ih ono, zapamtiti na prste jedne ruke, jer je naš glas odraz naše osobnosti. Isto tako, odraz naše osobnosti mogu biti te varijacije. Mislim da je krivo da ja sad kopiram tuđe varijacije, zbog čega sam se osobno potrudila napisati svoje recitative, imajući u vidu izvorne Rossinijeve recitative, dakle za original pisan u arijama koje nisu transponirane kao što je u našem slučaju. U svijetu je neka praksa da Rosinu pjevaju koloraturni soprani, zbog čega čak postoji i striktni zapis u dakle transponiranom tonalitetu sa zapisanim koloraturama, odnosno varijacijama tih koloraturnih sopranistica. Što je lijepo da pjevačica pogleda koje su opcije, ali isto tako, evo, znajući, možemo uzeti i primjer zagrebačke opere, sve sopranistice koje su pjevale, ako se ne varam, u Rosinu, su pjevale i Kraljicu noći. Ja Kraljica noći nisam, niti ću ikada biti, tako da moje varijacije će se svakako razlikovati od njihovih, jer moj glas može možda prikazati dio male oktave koje one nisu mogle možda ispjevati na način koji će prelaziti zvuk orkestra, da se tako izrazimo. A s druge strane, i važno mi je da ocrtava karakter Rosine. Imamo opernu junakinju, što je jako rijedak slučaj u operi, za koju znamo kako će završiti nakon opere. I zapravo sam...
1: Novi nastavak.
2: Tako
1: novi
2: da imamo nastavak. Novi nastavak i kad sam išla graditi ulogu, sam zapravo prvi Beaumarchaisov predložak koji sam išla čitati je bio Figaro Pir, a ne Sevilski brijač. Da bih znala unatrag znati gdje će se Rosina razvijati. Ona je sada pod ključem, ali zapravo je zatvorena tek u Figarovom piru kada dobije... od grofa.
1: Ovo je neka poruka o zatvorenosti udijom, ali nećemo u tom smjeru.
0: Da, kada bude ozbiljnija je ta Rosina onda.
2: Mislim, ozbiljnija. Ili... ona je svakako, pogotovo u Una voce poco fa, pokazuje da je inteligentna i da već planira svakakve spletke i da ih je spremna sve nadmudriti. Na kraju krava i Bartolo i Figaro čak priznaju u operi da ih je nadmudrila. Ali je i dalje u tome svemu beskrajno vedra i beskreno puna te mladosti života i zapravo bih htjela prikazati upravo tu nadu i tu jednu jedan optimizam koji se na kraju onda tek kasnije izgubi. U ovoj, vjerojatno nakon svih tragičnih junakinja koje sam pjevala, prva koja nema niti sjete, nema nekog patosa, ne mora umrijeti, ne želi se ubiti. Zaista je od početka do kraja imam osmijeh na licu i čak i kad mi se ne da vježbat, odjednom osjetim kad ju počnem pjevati kako je to lijepo.
0: Da, dobro utječe na raspoloženje. Je istina i cijeli taj Rosini je takav. Evo, maestro Hut, put, koliko ste vi tu pjevačima sugerirali ili niste li ste tu da samo na neki način ih usmjerite u njihovim vlastitim, recimo, kreacijama tih uloga koje imaju?
3: Pa prvenstveno ove varijacije o kojima Josipa govori, zavisi jako puno prvo o kojoj operi pričamo, jel? A konkretno vezano za Rossinija, isto zavisi kakva je vrsta pjevača, da li su to sigurne varijacije, da li su logične, da li ne smetaju, da li funkcioniraju. U svakom slučaju nikad se ne bunim, uvijek puštam, je li tako?
2: Tako je.
3: Eto. Osim na jednom broju.
1: Nije
3: funkcionalno. Ne, obično uvijek puštam. Baš to što sam jučer rekao, što se mene tiče, bitno je samo da orkestar u tercetu, ili tako, tercet, da orkestar ostane u tempu koji jest, a ona može plivati između sa svojim varijacijama, ne smeta. Bitno je samo da, što je rekla, nema usporavanja i da ostane tajming, da ostane vrijeme, da vrijeme teče. U tom segmentu, a tehnički vješt, muzički osviješten i pjevač sa karakterom zaista može izvući maksimum. A ja mislim da niti jedan dirigent ne bi sad trebao to zaustavljati ili kočiti, nego poticati, čut, oblikovati, dozvoli.
2: Mislim, pogotovo ako je pjevač uvjerljiv i ima argumente.
3: Eto, upravo to. Eto. Samo pustiti, to je to. Ako nešto smeta, sugerirati, promijeniti, zamoliti bilo šta, ali pustiti. To, ja mislim, pjevaču daje još jedan bus krila, osmijeh i ljepši glas. Eto, tako gledam.
0: Da. Evo, veselimo se tim izvedbama. Sada znamo da morate vi krenuti na probu, a mi ćemo za to vrijeme poslušati upravo ovaj tercet koji ste spominjali iz drugog čina Aqual Colpo in Aspettato, ponovno iz ove iste snimke sa Kathleen Battle, uz nju još Frank Lopardo i Placido Domingo, uz Europski komorni orkestar i Claudio Abada.
4: Da, to je druga snimka.
0: Druga snimka. Slučajno. Ali evo, poslušat ćemo to. Maestro Hut, hvala što ste evo došli, sretno sad na probi.
3: Hvala vama, pozivu.
0: Vidimo se na predstavama.

0: Spominjali ste Josipa, dakle, Groficu u Figarovom piru. Je li vam to nekakav, možda neki plan za budućnost?
1: A, svakako. Voljela bi se okušati prvo kao Suzana, do duše. Da. Svakako mi je ona i bliže trenutnom fahu, ali fah se kroz godine istražuje, mijenja, tako da svakako, evo, nekako kada debitiramo kao mlade sopranistice u kazalištima, rijetko koja ne prođe fazu subretice, Adelice,
0: Adela,
1: Despinice, sve ove inice. Ali naprosto, evo, nećemo biti zauvijek tako mršave i šarmantne, nego bi iza tih interpretacija sa vremenom, naravno, logično postojale dublje priče, nešto ipak većeg značaja.
2: Nešto što uopće nije uobičajeno, ali ću ja sve jedno pitati. Govorili smo o tradiciji, dakle, je li Rozinina meco ili sopran, i onda imamo s druge strane istu rotaciju s Bertom. Biste li nakon Rozine ikada pjevali Bertom?
1: Pa sumnjam. Ali naravno da se da rotiraju ako je jedna sopran, druga je mezzo. Iskoristit ću ovu priliku samo da pohvalim našu Josipu Gozdanić. Samo ovoga kratka crtica. Ona je naime na natjecanju u Italiji koje se upravo bazira na ulogama u Seviljskom brijaču. Ušla u finale sa dvije Berte kao izbor među 100 sopranistica koje su se javile.
2: Krasno.
1: Tako da, evo, jedna pohvala za
2: našu Josipu.
0: Sjajna Josipa Gozdanić. Ja se sjećam njezinog Romea iz Splita, iz Velinija. To je bilo odlično, odlična izvedba.
1: Ona je zaista kameleon što se tiče.
0: I dobra glumica. I meni je ona kao Anina u Travijati izvrsna, što je mala uloga, ali kad je netko dobro pjeva i glumi, i tekako je bitna, recimo u zadnjoj sceni Travijate. Mislim, odlična glumica i odlična pjevačica.
2: Ja bih rekao, ne morate se složiti sa mnom, slobodno me demantirajte, ali meni se čini da je uz ove očite stvari koje su kemije između Rozine i Almavive, Rozine i Figera, da je zapravo Berta može biti jako oslonac Rozini, pogotovo u ovim velikim ansamblima u finalima činova.
1: Tako je, posebice zato što se u, recimo, u finalu prvom velikom u dogovoru Berta i Rozina najčešće dogovaraju kada će se njihove dionice i zamijeniti, kada će koja preuzeti inicijativu za, recimo, visoke note koje su držane ili koje nekakve velike raskošne kadence i tako slično. A svakako je, evo, meni zaista zadovoljstvo da imam Berte u koje imam potpuno povjerenje, jer su prije svega odlične kolegice.
0: Jesu, i stvarno sjajna, uglavnom, evo, gledam, mlađa ekipa, baš vas kolega koji ste dosta zajedno radili, evo, Josipa Gvozdanić je stvarno jedna od ovih izvrsnih pripadnika te vaše generacije o kojoj često zapravo spominjemo u našoj emisiji. Da, neke su, evo, recimo sad sjetila sam se, ne znam zašto, Srebrenke Sene Jurinac koja je od Kerubina krenula prema Grofici. Vi ste, evo, spomenuli taj subretni malo repertoar Adele, Despine, ali tu su još i fini lirski soprani kao što je Pamina, kao što je Sophie u Werteru, pa i Flora Mi koju ste radili. To je, kako se na neki način sada Rozina u Sevijskom brijaču uklapa? Je li ona nadgradnja? Ona je malo, sigurno mi se čini, kompliciranija pjevačke.
1: Mislim da Rozina koketira sa obe strane. Meni je, moram priznati, bilo jako od koristi. Vjerujem da sam ju s tim razlogom sa većom lakoćom svladala, što sam, evo, ipak kroz ovu proteklu godinu najviše pjevala baroka, što se tiče te fleksibilnosti, elastičnosti glasa, otvorenosti ka bilo kojem tempu. Naprosto je tu u baroku puno striktnije što se tiče, evo, isto

0: preciznosti, brzine, te virtuoznosti koje svaki solist mora donijeti. Tako da sam svakako jako, jako profitirala, odnosno evo, ova produkcija, odnosno moja uloga će profitirati od tog iskustva.
1: Svakako se Rossini sam je to govorio, jako u svojoj pjevačkoj, u tretmanu pjevača oslanjao na 18. stoljeće, pa mi je evo, naravno i logično da tu ta sveza postoji. Trpimire, ti si odabrao neke lijepe ulomke.
2: Da, dobro će nam doći sad nakon razgovora oko Rossinija, premda se ne čini logično, ali li je. Dakle, Beethoven koji je bio u Beču kad je krenulo prva ludilo Rossinijevsko u Beču, to je Beethoveno išlo užasno na živce. Ko što je Schubertu išlo na živce, a obojicu su ono pomalo gledali Rossinijeve partiture, šta bi se dalo iskoristiti. Mm-hmm. I dakle, postoji ta Beethovenova koncertna arija na talijanskom A perfido, koju ste vi zaista i pjevali uz naš simfonijski orkestar HRT-a u ciklusu Kanconjer 17.12.2020.
0: I maestra Pavla Zajca.
2: Ovo spominjem datum, to su bila čudna vremena i čućemo taj pljesak, zvuči čudno, a zvuči čudno...
1: To je bio onaj kanconjer za Beethovenovu obljetnicu.
2: Tako je.
1: Bila već,
2: da, ali to je bilo u ono doba kad je u dvorani tako smjelo je biti. Mislim da je 50 ljudi smjelo biti.
1: Da.
2: Pa prije nego što čujemo ulomak, nećemo cijelu ariju, jer je stvarno nekakvi 13 i nešto, samo ćemo za završnih 5 minuta. Kako je bilo u takvom kontekstu išta raditi, pa onda stati pred publiku koja je tako malo, ali s druge strane vrlo, publika je, znam, bila zahvalna, oni koji su mogli doći na koncert.
0: Obilježilo nas je sve koji smo pogotovo završavali studij u tom trenutku. Svaka prilika se cijenila kao da je posljednja. I to doslovno mislim, jer nam je svima prolazilo kroz glavu, ok, što ako se ovo sad zauvijek zatvori sve, jesmo li odabrali krivu profesiju, a s druge strane u tom nekom, u toj jednoj velikoj nesigurnosti, s druge strane potpuno drugačije ući u prostoriju i stvarati nešto, i biti kreativan i sjetiti se zašto se ovim bavimo, je, evo, po meni vrijednije od toga da sam na pozornicu morala ući s maskom i da nisam dobila aplauz ili feedback koji se možda inače čuje u Lisinskom. Na kraju krajeva nismo taj koncert ni radili zbog aplauza.
2: Pa dakle, slušamo dakle završni dio iz koncertne arije A perfido Ludvika van Beethovena, Josipa Bilić, Simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Pavle Zajcev.

0: Dobro da smo objasnili zašto je ovakav pljesak, ali ima nečeg posebno u takvom trenutku. Kad smo kod ovog Beethovena, tu smo bili razgovarali svašta tu ima napisano, koliko je iskustvo pravog talijanskog repertoara koristilo kad se išlo raditi ovaj lažni talijanski repertoar?
1: U svakom slučaju je ovo užasno kompleksna koncertna arija, jedna od najtežih, možda čak i za izvesti, jer čovjek zapravo ne bi mogao ni reći kakav sopran tu treba pjevati. Tesitura je ogromna, ima i koloratura, ima i jako lirskih dijelova koji su nekako i nezgodnoj središnjoj lagi, tako da mislim da čak da je i praizvedba ove izvedbe bila jedan fijasko, jer ju je Beethoven dao jako mladoj sopranistici koja se naravno preplašila, tako da je meni isto bilo u glavi
0: mlada sopranistica također.
1: Mislim da je čak bila mojih godina, ako ne malo mlađa, bilo mi u glavi samo da se povijest ne ponovi. Svi me snimaju, kamera ti ovako ide ravno u lice. To su neke situacije naravno koje su čak možda više psihički nego probleme tehnike, dikcije, da, jezika.
0: Evo i to nas sad dovodi do onoga što je meni zanimljivo, svako ima svoju temu. Puno ste se bavili baroknom glazbom, surađujući što sa vlastitim bratom, dakle čembalistom i dirigentom Franjom Bilićem, što i sa nekim vrlo slavnim dirigentima, ko što je William Christie Ensemble Les Arts Florissants. Kako ste došli do baroka, je li to bio samo sticaj okolnosti ili nešto što vas zaista i zanima? A bome i kako ste došli do Les Arts Florissants?
1: Kroz odrastanje je to meni bilo vrlo, vrlo odbojno, jer je, kao što ste spomenuli mog brata, to bilo nešto što je njegova specijalnost. I ja se tu neću gurati to, ja ću sebi naći nešto svoje. Smiješno mi je danas kad razmišljam o tom, jer smo se bunili da ne želimo nikad svirati zajedno. Danas da mogu birati, zaista bi radila najviše sa Franjom. Ali kroz studij smo radili jedan projekt, Bachovu Muku po Marku. I tad nam je došao Hans-Jörg Albrecht to dirigirati. Fantastičan umjetnički voditelj, dirigent, čembalist. Bilo je nevjerojatno upravo u doba korone izvoditi takvo dijelo s njim, i on mi je bacio prvi bubu u uhu, čuj, ti moraš Baha nastaviti raditi, jesi pjevala Jaufcet, ne, idemo ovo, probaj ono. I tako sam ja malo po malo na kraju debitirala na Varaždinskim baroknim večerima i tamo stupala u suradnju zapravo prvo sa kameratom Garestin. I susrela svoju, evo, i današnju mentoricu i svog vocal coacha, kako se to kaže u našoj generaciji, Ivanu Lazar, s kojom sam taj barokni repertoar, s obzirom da ga je ona zaista možda u Hrvatskoj i najviše i pjevala, što se tiče sopranskog faha, gledali smo kako nastaviti dalje usavršavanje. Ok, imala sam određene adute, znala sam problematiku, stvari koje su možda stilski nedovoljno izrađene, i zaista mi je onda bilo u interesu uložiti dovoljno da dobijem najbolju moguću edukaciju. Zapravo je ona u komunikaciji sa Krešimirom Špicerom, koji je jedini naš pjevač koji je također radio, odnosno pjevao sa ansamblom Les Arts Florissants, nam je predložio, evo, da se ja prijavim na Baroknu akademiju za mlade pjevače, odnosno novu generaciju baroknih interpreta, Le Jardin des Voix, odnosno vrt glasova. Tako sam otišla na audiciju u London u potpuno jednu slučajnu srijedu unutar tjedna, sam odletila. Mislila sam si, bože, ova karta je bila sad u zadnji čas, to su bile stotine eura, ja sam došla u London, bukirala sam neki hostel jer sam htjela uštediti kao netom diplomirani samostalni umjetnik koji se bori da si plati račune za najam u centru grada. I ta audicija u Londonu je prošla zaista kao san. Već sam na izlasku znala da sam se pokazala dobro i da će me sigurno angažirati. Najčešće imamo odmah dobru intuiciju što se tiče audicija pri samom završetku i to se je pokazalo tako. Međutim, sam moram priznati, bez obzira na razne upute od kolega koji su već pjevali sa Bilom, odnosno Williamom Christijem, iznenadila koja je to visoka razina pripreme, izvođenja, beskrajno puno sam naučila, naravno ishvatila da je jako malo same improvizacije u baroku, kada znaš pogotovo u francuskom baroku koliko pravila ima. Eto, progovorila francuski na kraju krajeva, samo jedna crtica, dakle na mojoj prvoj korepeticiji upravo sa Christijem, od mojih jedno 200 stranica glazbe koju imam kao središnji lik upravo opere po kojoj je Lézard Florisson dobio ime, od Charpentiera, 45 minuta radila dva reda muzike. I nakon toga ja više ni znala koji tempo, koja boja, koja dinamika. Tresla sam se kao prut i Christij me pogledao, rekao mi je dobro, pozdravi špicera kad ga vidiš. Sad je jasno koju ja razinu očekujem, ja ispod ovog ne idem, ali dobro reagiraš.
0: Ovo je posjećanje jednog našeg dirigenta i rad na svećenici u Aidi.
2: Ono dva takta.
0: I mensofta.
1: E, tako da.
2: Da, stvarno je jedan od najsavršenijih ansambala koje sam čula uživo, da su jednako savršeni kao i na snimkama, ali ne savršeni tako suho, nego zaista muzikalno savršeni. To je velika stvar biti u takvom ansamblu. Sada s njima, ste pjevali ste već s njima i pjevat ćete sada ponovno, evo kako se glazbi radi, o kojim dijelima, spomenuli ste samo dijelo Lézard Florisson, tako također je tu još jedna opera.
1: To su dvije Charpentierove opere, druga je La Descente d'Orphée aux Enfers, dakle Silazak Orfeo podzemlje. Imali smo, ako se ne varam, već 10 izvedbi kao sklop turneja koja je dio svake barokne akademije koja se održava svake 2 godine. Sljedeće nas čekaju u Kanadi i sjevernije na Tanglewood festivalu, Boston, New York. Zapravo je meni ne samo nevjerojatno što pjevam sa takvim ansamblom, naravno da učim i kako se izboriti za sve uvjete koje oni imaju, jer naravno financijska podrška Francuske, Europe zapravo za njihov ansambl puno veća nego što si mi možemo to u Hrvatskoj priuštiti, koji evo, ovisimo državi, gradu i ministarstvu većinom. Imaju svoje mecene koji dalje postoje, kao što su to prije radili kraljevi za svoje dvorske glazbenike. Tako da je svakako mi dalo uvid u jednu razinu profesionalnosti u ophođenju glazbenika, kako do sada evo, nisam osjetila ili iskusila, ali i taj osjećaj ogromnih velikih koncertnih europskih pozornica na kojima ste svjesni kakve sve veličine su hodale, svirale, pjevale. Odlična povratna informacija publike i na kraju krajeva vrlo, vrlo vrijedni osvrti kritike koja je na tim koncertima ipak puno više prisutna nego kod nas. Dakle, na jednom takvom koncertu cijeli jedan dio je samo za kritičare. Mi govorimo jedno 50 osvrta po koncertu, što je evo, za nas nezamislivo.
0: Ono što je meni tako nejasno, pa ćete mi možda razjasniti, evo prije nekoliko godina, ako stignemo, čućemo iz tog koncerta snimku, radili ste s hrvatskim baroknim ansamblom jedan francuski program. I onda ja slušam i mislim si, joj kako Josip Bilić, lijepo ide francuski barok. Nekoliko mjeseci kasnije dođem u Rijeku, koncert je bio riječkog baroknog ansambla, tako se nekako zove.
1: Solista.
0: Riječki baroknih soliste, tako je, hvala. Josipa Bilić pjeva Bach. kako je Josip Bilić fino leži bak. Pa onda sad dođu neki drugi nastupi, pa onda dođe nekakav engleski, italijanski repertoar. Naime, ono što hoću reći, u baroku se često pjevači specijalizirao ili i za njemački, za francuski, za ovaj onaj repertoar. Vama sve dobro ide, a u čemu se najbolje osjećate?
1: Ovo dobro pitanje. Uvijek bi se vratila Handlu. Naprosto, evo, to mi je preferencija. Čak evo kad pričamo o Rossiniju, spominjali ste 18. stoljeće, Mozarta i tako, meni on bliži Handlu nego Verdiju 3 puta, sad će me možda neke kolege zbog toga osuđivati, ali zaista za sad nisam neki fah idiot i želim se naravno prije specijalizacije za određeno područje, ako ikada, okušati na što više razina, ali da je to onda suradnja sa osobama koje bi mi mogu pružiti znanje koje će zaista zadovoljiti da ta izvedba bude na najviše moguće razine.
0: E, i ovo je dobar šlagvort, kad ste već spomenuli Handla, imamo jednog Handla i to vrlo friškoga, dakle od prije par tjedana, 24. svibnja u satiričkom kazalištu Kerempuh u sezoni Hrvatskog baroknog ansambla, još jedan projekt koji ste radili u suradnji sa svojim bratom Franjom Bilićem. Handla nećemo pustiti ni jednog virtuoznog, nego jednog lirskoga u neugodnoj srednjoj lagi koju ste spominjali po lošemu kod Beethovena. Beethoven je jako cijenio Handla. Slušamo dakle ariju Iole iz oratorija Heraklo Georga Friedricha Handla, aria Peaceful Rest, Josipa Bilić, Hrvatski barokni ansambl i Franjo Bilić.

0: Naša gošća koju smo upravo čuli, Josipa Bilić, rekla nam je, dok smo slušali njezinu snimku, da je za ovu ariju potreban mir i da se radi o igri živaca,
1: tako je.
0: Da se to sve izdrži.
1: Tako je. Da. I vrlo, kao i u svakoj vrlo izloženoj ariji u kojoj nema gustog orkestra koji će pomoći pjevaču, koji će prekriti neke nedostatke, što više u linijama u kojima se može dokazati i pokazati vještina pjevanja senza vibrato, jedna kontrola daha bez mira i bez mirnoga disanja, nažalost, završilo bi suprotno.
0: Ali nije, znači, vrsna ogoljelost.
1: Da.
2: Evo, čućemo mi još neke francuske arije, barokne, Jean-Baptiste Lilija, koje ste radili na koncertu 2023. Što ste u međuvremenu sa William Christiem naučili u francuskom? Zapravo, što je ono što vam je on dao kao ekspert za francuski barok, da razmišljate, da postignete, kakve ciljeve, što konkretno? Evo, baš me to zanima.
1: Prvenstveno pričanje priče. Prva rečenica kad smo došli je: ne zanima me lijepo pjevanje. Vi ste glumci koji pjevaju, a ne pjevači koji glume.
3: Ono što mene zanima, dakle, ja znam prije jako puno godina, ja sad ne znam o kojoj operi bila riječ, ali sam isto čitao neke izvještaje kako se pripremilo. Mislim da je bila Charpentierova Medea, nisam siguran. Ali kaže, prva 2-3 tjedna se samo čita tekst.
1: Tako.
3: Prije nego što se i jedan ton pusti.
1: Tako.
3: Jel to još uvijek tako?
1: To je još uvijek tako. Nismo imali vremena za 2 tjedna, ali svakako tjedan dana, uz naravno i ostale sudionike, odnosno naše pedagoge koji su s nama radili, što na tekstu, što na prozodiji jezika, što na dikciji, što na recimo zborskom pjevanju. Imali smo samo probe u kojima bi radili ansamble. Dakle, sve zborove, kao što je to bilo i zapisano i namijenjeno, pjevaju solisti. Što je nekim pjevačima danas ispod časti, pada kruna s glave i tako dalje. Ali, recimo, te probe su isto tako prošle na način da meni, koja sam i počela u zboru kao malo dijete, navikla sam kada pijam s ljudima, gledam im usta, svi ćemo zajedno udahnuti i to je to. Mi smo gledali u druge kutove prostorije, bili smo razbacani po prostorijama i morali smo početi pjevati zatvorenih očiju i nastaviti do kraja opere sve zatvorenih očiju. Ta razina slušanja, intuicije i zapravo odmicanja svojeg vlastitog ega da bi ansambl prozvučao, da bi to profunkcionirao, i možda nešto i najplemenitije što sam dobila. Ne pamtim toliko svoje arije na izvedbama i koncertima, pamtim te ansamble, recimo taj završni ansambl Orfeja u kojima je rečenica ovu sreću koju nam je doveo Orfej, ova sreća je bila toliko lijepa, ta pjesma je bila toliko lijepa da nam čak i pakao danas, da nam čak i raj zavidi nama u paklu, mi duše koje smo iz pakla. I pjevati to a cappella, ravnih tonova sa 10 ljudi na pozornici i da vam cure suze sa lica, to je ono što ne zaboravite. Nikakav pljesak nakon arije ili ne znam nija koliko uspješna izvedba. Tako da svakako je tu prvenstveno tekst broj 1, a kasnije onda dobivanje razno raznih boja, ali i proučavanjem, s obzirom da su zaista svi članovi ansambla Les Arts Florissants Francuzi, taj mot njihov, taj jedan potpuno suprotni mentalitet u kojoj su oni svjesni da su oni osvajači, taj način sviranja je ono što mi ne možemo dobiti da se postavimo na trepavice. Ja
2: da,
1: mislim,
2: da
1: je
2: to njihovo, da,
1: to je u njihovim korijenima, u njihovoj da. Krvi da se dobije svaki taj arpeđo toliko velebno i tako, ne znam, evo, kao da je sam Luj 14. prisutan njemu u čast.
3: Evo, mi se pomalo bližimo kraju i završit ćemo sa glazbom. Prije toga ćemo se odjaviti, ali moram nešto reći o glazbi. Sve smo na glavačke okrenuli. Dakle, nadovezu se na ovo što smo govorili. Dakle, 2023. 30. travnja, vaš prethodni projekt sa Hrvatskim baroknim ansamblom i Franjom Bilićem, dakle bio projekt Kralj pleše, dakle okay. koji se vrtio oko Lilijeve glazbe i izabrali smo ono što je jedan mitski glazbeni broj, ikonički broj, dakle to je monolog Armide iz drugog ili drugog čina Armide Jean-Baptista Lilija, dakle onaj trenutak kada njezin takmac u kojeg je zaljubljena, ona ga zatekne na spavanju i ona konačno dobija priliku da ga ubije, ali ipak ne može. Dakle, taj monolog Enfant il est en ma puissance, vi ćete to bolje izgovoriti od
1: enfant
3: mene.
1: Enfant il est en ma puissance.
3: Dakle, kada uđete u to kao izvođač, da li ste shvatili zašto je to tako mitsko mjesto?
1: Dakako, i svakako je tu na izvođaču, ako se ne varam, a to mi je bila prva izvedba te arije i nažalost sam ju izvodila iz nota. Sad me ispravite ako griješim, ali vrlo sam sigurna, tako da sam tu imala jednu kočnicu više. Mislim da je općenito pjevanje s notama, kao kad pričate s nekim koji ima naočale, više ta gestikulacija i obrva i lica dolazi do izražaja kad vas osoba gleda bez naočala, možda s lečama, da pa vas bolje vidim, ali u svakom slučaju ovoga, te note su me možda sputavale da evo, ovoga, cijela interpretacija dođe do te jedne surove emocije koja je potrebna za nju.
3: Evo, ako to želimo...
2: Tako
3: je, stavi se naočala da se bolje vidim. Evo, želimo to čuti, prema tome brzinski se odjavimo. Zahvaljujemo Josipi Biliću na gostovanju u emisiji. Danas su s vama u životu glazbe punim glasom bili za tonskim stolom trećega programa Nenad Bubanović, a pred mikrofonima Zrinka Matić,
0: Trpimir Matasović
3: i Dina Puhovski. Do slušanja.
1: Lijep pozdrav.

0: prepoznaje muškarce koji se, dozla Boga, trude biti muškarci.
1: A mislite da sam više žena?
0: Ne znam. Ne istražujem se.
1: Znao sam ja da je Leon pravi sretnik. Iako mogao bi zbog vas ostati bez posla. Šef ga jučer oprao. I mamica isto. Mirišem da neće izdržati pritisak. On vam je nježan. Lirska duša.
0: Je li u svakoj prilici toliko meljete?
1: A ne, ne. Kad radim, radim. A sad... plešimo! Plešimo! Da, da. Imate oslobođeno tijelo, gospodine.
0: Više sam i oslobođene misli, gospođo.
2: U glavi je osjećala kako odjekuje pod plesne dvorane. Pod ritmičkim udarcima tisuću nogu što po njemu plešu.
3: Baršunastim hlačama i crvenim čarapama, s vlasuljom, srepićem i kapom nakrivljenom na uho, plesala je cijele noći.
2: Svi se okupljaju oko nje. Svi.
4: Ne znam što sam pogriješio. Ne znam. Tvoji posjeti postaju nerazboriti. Ne paziš na svoj dobar glas.
5: Znaš što treba tvoje žene. Napornih poslova i fizičkog rada.
2: Potom pomisli na Bertu. Kako sada spava u služavkinoj sobi.
6: Idemo na svoj otok.
3: Od mirisa alkohola i dima cigareta joj se zavrti. I sve se pretvori u tišinu.
7: Ema, čuješ me? Ema!
1: Jeste li, gospođo, jeste li dobro?
7: Ej, mila.
8: Da popijete malo vode, možda od klimakterija. Podači, čitala sam.
7: U redu je, sve u redu.
8: Cijeli život u klimakteriju, osim kad je trudna.
9: Od svega što si izlupetala, najzanimljivije mi je da znaš čitati.
7: Polako sam, samo polako.
0: Što mi se...
7: A?
0: Što mi se dogodilo?
7: Pa, pala si u nesvijest.
0: Koliko je sati?
9: Još malo pa zora.
7: Da. Što?
0: Moram poći.
7: Ma čekaj, čekaj, ne. Čekaj sad.
0: Bert sad spava s Felicite u sobi.
7: Da?
8: Ima dijete. A muža?
7: Polako. A dobro, kako si se sad male sjetila? Ha?
0: Pusti me. Pusti me. Ti ostani. Ja idem.
7: Gdje?
0: Idem u hotel. Po stvari. Pa idem.
7: Možeš sama? A?
1: Gdje vas ja vam pretim?
7: Ti odbi.
1: To je bio samo prijedlog.
2: Leona je okrivljavala kao da ju je on u nečem iznevjerio. Pa je čak priželjkivala nekakvu nesreću koja bi dovela do rastanka. Ali i dalje mu je pisala pisma. No, dok ih je pisala...
3: No, dok ih je pisala, pred oči joj izlazio drugi čovjek. Prikaza satkana od najvatrenijih uspomena, od najljepših pojedinosti koje je pročitala. Od najstrastvenijih priželjkivanja.
2: A na kraju je postao tako istinit i dosežan.
3: Da je zbog toga treperila od divote, premda ga nije mogla jasno zamisliti. Osjećala ga je u svojoj blizini. Uskoro će stići i oteti je cijelo.
2: U jednom cijelovu.
3: U jednom cijelovu.
10: Gospođo,
0: kako je Berta?
10: Dobro. Zašto? Mislim, dobro je spavala.
0: Je li pitala za mene?
10: Nije. Igrala se sinoć s gospodinom, večerala i išla u krevet. Gospođo.
0: Što je? Što je, Felicite? A gukni već jednom.
10: Opet je došlo nešto. panke.
0: Nisi valjda primila?
10: Ne, nisam. Poštar to mora uručiti vama u ruke i pitao me kad ćete danas biti kod kuće.
0: Felicite, gospodinu nije riječi o tim pismima.
10: Ne, naravno da ne.
0: A gdje je on?
10: Otišao je jutros. Još je bio mrak, u posjeti pacijentima.
0: Ko je sad to? Kakve gluposti. Izvršna presuda u ime zakona nalaže gospođi Emi Bovary da u roku od 24 sata notorne gluposti. Sve je to Lurovo maslo. Sve su to njegove lukavštine i sve je to bio cilj njegovih usluga. Znam. Hoće me opet zastrašiti. Felicite?
10: Molim.
0: Daj mi haljinu.
10: Koju, gospođu?
0: Da vidimo. Daj mi ne crnu, nipošto ne crnu. Smeđu. Znaš koju smeđu?
10: Onu posljednju smeđu.
0: E, tu. Ma kakva presuda u stvari. Izvršna presuda u ime zakona nalaže gospođi Emi Bovary da u roku od 24 sata, pa to je sutra. I cipele, Felicite, molim te brže.
10: Smeđe! Znate da sam ih jučer pobrojala, sve cipele.
0: 24 sata.
10: 54 para. Što vam je?
3: Osjećala je neprekidnu i opću malaksalost. Često je pače dobivala i sudske pozive, papir s biljegom koji bi jedva i pogledala.
2: Ništa, pa ni samo sebe nije mogla podnijeti.
3: U njoj je korijela želja da pobjegne nekamo daleko, u neokaljena prostranstva. Da ondje bude opet mlada, slobodna poput ptice.
11: Gospođa Bovary, pa kojim dobrom, draga moja gospođa.
0: Sigurno znate što mi se dogodilo. To je vjerojatno šala.
11: Nije.
0: Što to znači?
11: Zar ste vi mislili, draga moja gospođo, da ću ja vama navijeke biti na usluzi? Dobavljač i bankar, a sve Bogu za ljubav. Pa ja moram jednom doći do svojih para, ako ćemo pravo.
0: Taj iznos, mislim, suma, to je nemoguće, smiješno, tako mnogo.
11: Što ćemo? Sud ga je priznao, presuda je tu. A, dostavili su vam je.
0: A vi ne biste mogli.
11: Ništa. Baš ništa.
0: Došlo je tako iznenada.
11: A, znam. Ko grom iz vedra neba. Ali vidite, čak i gromovi iz vedra neba imaju svoje najave. Samo ih treba uvažiti.
0: Uvažit ću. Odmah ću uvažiti. Samo mi treba malo vremena. Jako malo vremena, ali bez nervoze i pritiska.
11: Znate što? Tko vam je kriv? Dok se vi provodite, ja ovdje crnčim.
0: Samo bez poduka, molim vas, i moraliziranja. Nismo u školi.
11: Kad smo kod škole, koju ste školu vi završili?
0: Školu koju su vodile časne sestre.
11: Prostite, iskrila časnih sestara ravno u...
0: Znam da ste me vidjeli u Rouenu. I znam s kim ste me vidjeli. Ja cijenim vašu dosadašnju diskreciju. Stvarno je cijenim, gospodine Leroux.
11: Maknite tu ruku s mojeg koljena, gospođo Bovary. Reklo bi se da me hoćete zavesti.
0: Bjednik. Vi ste pravi bjednik. I gore od toga.
11: Samo se vi žestite, samo dajte.
0: Svi će doznati kakvi ste vi zapravo.
3: Oho.
2: Kako ste mi izmamili?
3: Kad smo kod toga, samo malo, da.
4: Evo, tu u blagajni leži priznanica na 1800 franaka.
3: Koju ste mi dali kad je ono Visardi skupio mjenicu. To izvolite, dajem vam je na uvid. Vjerujete li da jadni mužić neće otkriti vašu, kako bismo to nazvali, krađicu? Nije ugodno, znam, ali na kraju krajeva nitko od toga još nije umro. A budući da je to jedino sredstvo koje leži na raspolaganju da mi vratite novac...
2: Gdje ću ga naći?
3: Ako je što? Uz prijatelje, kakve vi imate.
2: Obećavam, potpisat ću.
3: Gotovo je, s potpisima i potpisivanjima. S tim je zauvijek gotovo.
2: Nešto ću prodati.
3: Ma dajte, pa vi više nemate ništa. Da imate, ja bih prvi znao. Samo trenutak, molim vas. Samo da viknem u trgovinu.
12: Anet, ne zaboravi ona tri uzorka pod brojem 14. 14, jesi me čula?
3: Došao mi je Mebelstoff iz Belgije. Vrhunska klasa.
2: Koliko bi trebalo novaca da se obustavi postupak?
3: Prekasno.
2: Možda bih mogla donijeti četvrtinu. Ili trećinu. Pola.
3: Ništa. Ništa od toga. No, krasno, krasno. Sad još i suze, no?
2: Bacili ste me u očaj.
3: Znate što? Fučkam ja na to.
13: Dopuštate, gospođo.
2: Držala se potpuno mirno sutradan.
3: Kod nje se pojavio sudski ovršitelj zajedno s dva svjedoka da sastavi pljenidbeni popis.
13: Ja i ova dva mladića, kao svjedoci, obići ćemo kuću.
3: Charles nije bio kod kuće, a s Felicite se dogovori, ako se slučajno vrati, da ga zadrži.
13: Tu figuricu na polici, to zapiši.
14: A kako da to opišem? Lijepa djevojka s krčegom na glavi.
13: Tako, tako.
2: Gospodin Arango do grla zakopčan u tjesnom crnom kaputu. S bijelom kravatom.
13: Mrtva priroda s uginulom pticom.
3: Ponavljaše od vremena do vremena. Dopuštate, gospođo, dopuštate.
13: Idemo u spavače sobe. Popišite sve iz ormara.
2: To su moje haljine, gospodine. Jednostavno, haljine. Obične haljine. Čovjek se ponekad mora i obući. Žena u haljine... Vi da. U odjela.
13: Lijepo, lijepo. Divno, jako lijepo. Popišite.
15: 19, 20, 21.
13: I cipele? Tako je. Mm-hmm. Kuća, tavan ima?
2: Zašto tavan? Naravno, tavan imamo.
13: Pođimo onda. Onaj stol tamo. Otvorite.
14: Zaključan je.
13: Gospođo...
16: Budite hrabri, Ema. Budite hrabri.
13: Gospođo, što nam je? Jeste dobro?
2: Unutra nema ničeg vrijednog. Ali... Otključat ću vam, naravno.
13: Da.
17: U košarici, ispod marelica. Pismo je za vas od gospodina Rodolfa.
13: Aha, to su pisma. No, dopustite. Moram se uvjeriti da u tim putijama nema ničega drugog.
3: Nju obuze ogorčenost kada vidje kako se ta debela ruka crveni od kuža ljigavih prstiju spušta na stranice
2: nad kojima je nekoć udaralo srce.
13: Nema ničega.
2: Da, baš ničega.
13: Idemo u dnevnu sobu. Sav namještaj
18: zavijese slike ukrase, ono pred kaminom...
3: Kad se Šar pojavi, reći će mu, makni se odatle.
18: Taj
3: sad
18: po kojem
3: hodaš
18: kaminom?
3: Nije više naš sad. Od cijele kuće više nemaš ni jednog jedinog pokućstva, ni jedne jedine igle, ni jedne slamke. A upropastila sam te, ja, jadniče moj.
18: Jako lijepo, lijepo, lijepo. Gdje ste samo našli toliko lijepih stvari?
3: Kad je Charles došao na večer, činio joj se zabrinutim. Ema ga kradomice promatraše pogledom punim zebnje. Potom, kad bi svrnula oči na kineske zaslone pred kaminom, na bogate zastore, na naslonjače, na sve one stvari kojima sebi biješe ublažila gorčinu života, obuzelo bi je krizotušje. Sutradan, u nedjelju, otputovao Rouen s namjerom da pohodi sve novčare koje je znala po imenu. Bijahu na ladanju ili na putu.
2: No nju to ne zaplaši. One koje je pronašla, uvjeravala je da joj je novac neophodan i da će ga vratiti. Neki joj se nasmiješe u lice, a svi je odbiše.
7: Ema, otkud ti ovdje?
8: Smetam ti.
7: Ne, nego kućevlasnik ne voli kad stanarima dolaze žene u posjetu. Da, a dobro znam, mislim, znam da je djetinjasto, ali tako je, što mogu. Da.
2: Moram razgovarati s tobom, ali ne tu, u našoj sobi.
7: Hoćeš da odemo u hotel? Ali dan je, Ema.
2: Molim te, pođemo u našu sobu. Moraš mi učiniti uslugu. Hitno treba. I neophodno mi treba. Slušaš li me? 8000 franaka.
7: Ti si poludjela.
2: Još nisam. Jučer je došao ovršitelj. Sve vrijedno u kući je popisano. Charles još ne zna.
7: Pa, gle, pitaj sve krvu. Pa ona ima.
2: Ona me mrzi.
7: A tvoj otac?
2: Znam da nema toliko. Ako ima, ne mogu to pitati.
7: Mila, ajde polako. Ti preuveličavaš svoje teškoće. Pa možda bi taj koji ti je sjeo za vrat bio zadovoljan s mnogo manjom sumom.
2: Ne, s nagodbama je gotovo. Ima ljudi koji se bave posuđivanjem. Obišla sam njih nekoliko. Nisu mi dali. Sad pođi ti. Ti si muškarac. Možda će biti milostiviji.
7: Ali nema milosti kod takvih. Daće, ali i s velikim kamatama. I što ti više treba, što si očajniji, to su te kamate veće. I tko će to poslije vraćati?
2: A ti... A ja ću ti davati.
7: A odakle ćeš mi davati?
2: O, kako ja mrzim obične junake i umjerene osjećaje. Mrzim takve pripovijesti.
7: Na što si pomislila?
2: Kako smo nekad razgovarali o književnosti.
7: Jesmo? Da. Onda kad se nismo smjeli ni dotaknuti.
2: To je bilo davno. Ali nije bilo davno kad si ti sjedio na ovom podu i naslonivši se laktovima na koljena, promatrao me. A ja bih se nagnula k tebi i mrmljala. Jer nisam mogla govoriti. Kao da me gušila opijenost.
7: Ema.
2: Maleno moje, voliš li me? Tako sam govorila.
7: Nemoj.
2: Kad se sjetim, ona naša prva tri dana, kad bi znala pisati.
3: Živjeli su ondje iza spuštenih kapaka, iza zatvorenih vrata, među cvijećem rasutim po podu, pijući slatke napitke s ledom što su im donosili od rana jutra. Predvečer bi unajmili nadkriven čamac i otišli na otok na večeru.
2: Ona bi odvezala šešir i oni bi pristali na svojem
3: otoku.
2: Ja sam živjela roman. Nevjerojatno koliko ljudi nikad nije ni pomislilo da bi mogli živjeti roman. A A kamoli da su ga i živjeli.
7: Ema.
2: Maleno moje. Potrudi se. Maleno, potrudi se. Tako ću te voljeti. Tako voljeti.
7: Dobro. Dobro. Samo se smiri. Bljeda si.
2: Da sam ja na tvojem mjestu. Da sam ja muškarac kojega ovako gleda žena. Kojega ovako ljubi žena. Ja bih već našla novac.
7: Ima gdje? Za Boga, gdje?
2: U tvojem uredu.
7: Molim?
2: Čuo si. U tvojem uredu. Pogledaj me. Leone, pogledaj me.
7: Kako sam glup. Dobro, ovako. Večera se vraća Morel. On, u stvari njegov otac, ima novaca i on me neće odbiti. Pa ću ti sutra donijeti.
2: Sutra?
7: Ako me ne bude do 3 sata,

0: Odbiše 4 sata pa se vrati u Yonville, poput žive lutke pokoravajući se moći navika.
1: Poželjela je da više nije živa ili da vječito spava. Neka bude što bude, reče sebi.
2: Pročulo se po cijelom gradu. Netko je stavio jedan žuti papir. Znate, onaj stup na koji se vješa zastava. E, na tom stupu se viorio taj papir i ljudi su, mislim, svi koji su prolazili trgom su čitali. Pa je Justin skočio i strgao je taj papir.
1: Justin, moj mali paž s viteškom odvažnošću.
2: Evo, ovo je taj papir.
1: Nije me briga.
2: Koja je to pokretna imovina? Tu piše da se stavlja na prodaju sva pokretna. Jeste li dobro? Gospođo, na vašem mjestu ja bih otišla gospodinu Guillaumeu. Obukla bih crnu haljinu i šešir sa zrncima od crnog jantara.
1: Pomogni mi da se odjenem.
3: Ispričavam se. Ja u ovaj sad doručkujem. Doručak je moj ritual. Ja sam naime čovjek od rituala.
1: Gospodine, došla sam vas zamoliti.
3: A što, gospođo, ja slušam.
1: Možda ste čuli.
3: Ne, ja slušam.
1: Radi se o moje nesmotrenosti kojom sam se zaduživala jedno vrijeme kod gospodina Lureua. A to sam činila iz razumljivih razloga, ništa čudnih ili nepotrebnih nego što rade mnogi ljudi. Naravno da ja kao žena ne znam mnogo o bankarstvu, ali eto, znam mnogo o tkaninama. Kako za haljine, tako i za namještaj. A tih je kod spomenutog gospodina uvijek bilo mnogo, znate i sami. I tako, gospodinova uslužnost, promptnost i jedno je vodilo drugo.
3: Gospođo Ema, pa vaše noge su mokre. Dajte, približite se peći, molim vas. Ne, više ovamo. Tako. Dajte na sam porculan. Tako, evo ga. Sad podignite nogice.
1: Bojim se zaprljati peć.
3: Ono što je lijepo. Ne može napraviti nikakvu štetu, niti ikome naškoditi. Ono što je toliko lijepo. Tako.
1: Inače, odrasla sam bez majke. Uz oca koji je, Bogu hvala, dobrog zdravlja. I koji me, kako otac može žensko dijete, podupirao, dao u školu. Ali žensko dijete bez majke, to uvijek ostavlja traga. Na meni je to ostavilo traga u potrebi za stvarima koje u stvari nikad nisam imala, a o kojima sam čitala, koje sam znala vidjeti, cijeniti, razumjeti. Pa je li to grijeh?
3: Vi ste vrlo otmjena žena, gospođo Bovary. Prirodno otmjena. Nosite to na jedan, poseban način. Da ga se omirisati, mislim, taj vaš način da se omirisati.
1: Hvala. Zato sam vas došla moliti za posudbu.
3: A slušajte, silno mi je žao što mi uprava nad vašim imutkom nije povjerena ranije. Jer, vidite, ima 100 vrlo povoljnih načina da se probitačno uloži novac. Ali pitanje je kako to da niste došli k meni? Nisam nepoznata osoba, bilježnik. Pola grada mi dolazi da im rješavam ugovore i tako dalje.
1: Sad, kad tako postavljate stvari, Pravo da kažem, ne znam. Ni sama ne znam.
3: Bojali ste me se.
1: Nisam bojažljiva po prirodi.
3: Točno, točno. Nego da se mi vratimo na nas dvoje.
1: Da.
3: Niste bojažljivi, a niste mi dolazili. Znate, jadan sam i tužan zbog toga. Nas dvoje se jedva poznajemo, a ja sam vam ipak veoma odan. Nadam se da sad više u to ne sumnjate. Ne? Dajte mi ruku, draga moja gospođo. Ruku. Lijepa ruka. A ti koža. Malutko se može takvom bijelom kožom.
1: Gospodine.
3: Da?
1: Čekam.
3: A što to?
1: Novac.
3: Novac, sve ćeš imati. Sve novac, što god hoćeš. Ako budeš moja, neka bude tada taj struk, taj miris. Kako miriš, ko proljeće, izvorska voda.
1: Pustite.
3: Govorim gluposti, ali istina je. Voda.
1: Gospodine.
3: Voda, molim.
1: Besramno iskorištavate moj nevoljni položaj.
3: Molim.
1: Za žaljenje jesam, ali ne za prodaju.
3: A jeli? Ma nemojte. Tražite, a da li ne biste? A u kojem svijetu toga ima, draga moja gospođo Bovary? U viteškim romanima, jeli?
2: I što je onda učinila? A gospođo, tu važne, držite me u nestrpljenju, puknut ću.
4: A izašla je od bilježnika.
2: Aha.
4: A zatim otišla do sljedeće kuće i pokucala.
2: Na čija vrata?
4: Ma.
2: O, znam, gospodin Bine, poreznik.
4: Mislim da se s vašeg tavana sve može dobro vidjeti. Joj, na svu sreću da vam se ovdje suši rublje. Pa se možemo lijepo sakriti.
2: Ajme.
4: Razrugačio je oči. A ona pognula glavu. Kako se uspuhala. Vidite? Vidite kako joj se grudi gore pa dolje dižu pa se spuštaju. Vidi?
2: A vi mislite da se ona to njemu
4: što
2: kao nudi?
4: Zašto kao, gospođo Karol? Jeste li vidjeli ovo?
2: Da.
4: Jeste li vidjeli kako je jadni Bine odskočio?
5: To je čovjek koji se nekada borio u ratu. Bio je čak predložen za orden. Takve žene bi trebalo ko u stara vremena bičevati i to javno nasred trga.
2: Ma joj. A, eno, otišla je.
4: Bogu hvala.
2: Nemojte se toliko naginjati.
5: Ona zaobilazi glavne ulice da se nju ne vidi. Nije ona još završila svoj pohod.
0: Mlak vjetar puhaše u Emino lice, topeći se. Snijeg kap po kap padaše s pupoljaka na travu. Pomisao na Radolfa da bi joj on mogao pomoći, poput munje u mrkloj noći sjevnula joj kroz dušu. Tako je obziran, tako dobar, tako velikodušan.
6: Budite hrabri, Ema. Budite hrabri. Ne želim u vaš život unijeti nesreću. Jeste li zrelo odvagnuli odluku? Znate li u kakav sam vas ponor htio odvući? Anđele ubogi.
0: A u ostalom, ako bi se iskanjivao da joj učini uslugu, ona će ga već umjeti na to natjerati. Podsjetit će ga na njihovu izgubljenu ljubav.
6: Puni povjerenja išli ste za mnom, vjerujući u sreću, u budućnost.
0: Uđe kao i nekoć kroz mala vrata u Perivoj. Potom stiže do glavnog dvorišta obrubljena dvostrukim redom krošnje lipa. Svi psi u psetarnici zalajaše i zvuk njihova lareža odjekivaše neko vrijeme, ali se nitko ne pojavi. Uspne se širokim stubištem s drvenom ogradom koje je vodilo na hodnik popločan prašnjavim pločicama, a na koji se izlazilo iz nekoliko soba.
1: Njegova spavaonica bijaše na kraju hodnika. Posvudno, s lijeve strane.
0: Kada joj prsti dotaknuše kvaku, snage je na jednom ostaviše. Bojaše se da ga nema, a u isti mah to gotovo priželjkivaše, iako je to bila jedina nada, posljednja prilika za spas. Načas zastade da se pribere, pa prekalivši vlastitu hrabrost na osjećaju trenutne prijeke potrebe, uđe. Sjedio je kraj peći, s nogama na niskom stolcu i pušio lulu.
6: Gle, to ste vi?
1: Da. Ja. Došla sam vas, Rodolfe, zamoliti za savjet.
6: Niste se promijenili. Još ste uvijek jednako čarobni.
1: Jadne su to čari, kad ste ih vi svojevremeno prezreli.
6: Ja sam to morao učiniti. Moj život nije tako jednostavan kako ste vi to, Ema, zamišljali. Čovjek je u mreži obveza, a najveća je obveza nositi odgovornost za drugoga.
1: Nije važno. Bilo mi je silno teško.
6: Teško? Život je takav težak.
1: Ili bar od našeg rastanka bio dobar prema vama.
6: Da, ni dobar, ni loš. A to nekad može biti teže podnosivo od...
1: Možda bi bilo bolje da se nikad nismo rastali.
6: Da. Možda.
1: Misliš da samo znaš koliko sam te voljela?
6: Ovih prepletenih prstiju sjećam se prvi put.
1: Na poljoprivrednoj skupštini.
6: Dok je načelnik sve ono izvikivao. Dok su...
1: Krave mukale i konje rasle. I onda su prsti prvi put bili isprepleteni dugo, vrlo dugo.
6: Sjediš li na našoj klupi?
1: Ne, niti sjedim na klupi, niti jašem, niti jedem marelice. Čak kad ih vidim, dođe mi da povratim. Posljednje s Bogom u pismu poslano u košarici s marelicama. Vjerovala sam da ću umrijeti. I osjećala sam da umirem. I drugi su mislili da umirem. I tako, 43 dana. I nisam umrla. Valjda zato da danas budem ovdje.
6: Ema, drugačija od drugih.
1: Koliko dugo me već izbjegavaš?
6: 3 godine. Pune 3 godine. Ali kao da ovo sad istiskuje 3 godine i to postaju 3 mjeseca, ne 3 dana, 3 sata.
1: Voliš druge, priznaj. Razumijem ja njih, opravdavam ih. Biće da si ih zaveo, kao što si zaveo i mene. Samo se nadam, ne na poljoprivrednom sajmu. Želim da sam ja prva i posljednja s poljoprivrednog sajma.
6: Jesi.
1: Rodolf, mi možemo iznova započeti. Je li tako? Voljet ćemo se.
6: Volim te. Volim te kao onda u šumi.
1: U šumi. Rodolf, zašto? Nismo se trebali razilaziti. Nismo.
6: Greška koja će se, tek što nije, popraviti. Koji sam ja glupo bio? Zašto ta suza u oku?
1: Voda zaostala nakon oluje u modroj cvjetnoj čaški. To sam negdje pročitala.
6: A, još uvijek mnogo čitaš.
1: Toliko da nekad mislim da sam nešto od toga i napisala. A ovo sa suzom, to ipak ne bih nikad mogla napisati.
6: Zašto? Napisala si mi 100 pisama i lijepo si pisala. Nekad malo prekičeno.
1: Ah.
6: Nekad pomalo presentimentalno. Ali inače lijepo.
1: Da. Da, za žene je pisanje pisama.
6: Zašto plačeš? Hej, pogledaj me. Ti si jedina do koje mi je stalo. Bio sam glup. I bio sam okrutan, oprosti. Ljubim te i ljubit ću te zauvijek. Što ti je, no, reci.
1: Pa evo, slušaj me. Uništena sam, Rodolf.
6: Kako?
1: Moraš mi posuditi 3000 franaka.
6: Ali, čekaj.
1: Šal je. Šal je sav imutak povjerio jednom bilježniku. A on je pobjegao. Zadužili smo se. Bolesnici nisu plaćali. Uostalom, nasljedstvo još nije do kraja riješeno. Poslije ćemo imati novaca. No danas, ako ne nađem 3000 franaka, zapljenit će nam sve u kući. I to sada, ovog časa.
6: Nemam ih.
1: Nemaš ih. Nemaš ih. Da. Nemaš ih. Naravno da ih nemaš. Kad si siromašan.
6: Pa nisam, ali u stisci sam s parama. Da ih imam, ja bi...
1: Baš te žalim zbog te stiske.
6: Ema.
1: Možda da prodaš zidni sad obložen sedefom. Pušku čiji je kundak, ukrašen srebrom. Ormarić od kristala, za likere. Pola dvorca, pokoju šumu, pokoja imanje. A ovu zlatnu dugmat za košulju i zlatni džepni sat nemoj. To sam ti ja darovala.
6: Ema, ljuti se koliko hoćeš, ali ja nemam 3000 franaka.
0: Zidovi podrhtavahu, strop je prijetio da će je smrviti. Ona iziđe, opet prođe dugačkim drvoredom spotičući se u gomile uvela lišća što ih je raznosio vjetar. Padaše noć. Vrane su letjele. I onda, okrenuši se, još jednom pogleda bešćutni dvorac s perivojem, njegove vrtove, 3 dvorišta i sve prozore na pročelju. Tlo joj pod nogama bješe mekše od vode. Hvataše je ludilo. Vlastiti joj se položaj ukaza poput bestana.
7: Potom, u naletu junaštva, od kojega postaješe gotovo radosnom, trčeći se spustini spadinu, prijeđe preko kravljeg mostića pa stazom, drvoredom i preko tržnice te stiže pred ljekarnu.
0: Šmugne kroz vrata na ogradi te zadržavajući dah, pipkajući po zidovima, prođe naprijed do ulaza u kuhinju. Žestan je baš donosio tanjure. Ljekarnikova obitelj je večeravala.
1: Pričekajmo. Kad se vrati. Kad se mali Justin vrati.
8: Gospođo Bovary, vi?
1: Justin, ključ. Ona je dosko, tamo gdje je ljekarnik.
8: Dobro, što vam je, tako ste bljedi? Hoću li zvati?
1: Slušaj me, hoću taj ključ. Od one prostorije. Znaš ko je taj Mika?
8: Dobro, ali morao bih tome obavezati.
1: Ne, nećeš. Oni večeraju, nema potrebe. Sama ću im poslije reći, ajde. Pruži ruku da uhvati ključ. Justin.
8: Ali, uprosti.
1: Tako.
8: Ali, tako. Ne mogu, ali...
1: A sad krenimo. Tiho, sasvim tiho. Ne pali svjetlo.
8: Ali, pa...
1: Možemo u mraku. Ti znaš put. Ja ću te pratiti. Držat ću te za ruku. Ti ćeš mene držati. Ti si uvijek bio moj oslonac. Moj dragi paž. Idi možda s tem. Idemo gore. Treća polica. Modra staklenka. Sjećam se kad je gazda jednom vikao na tebe da si dirao tu staklenku, a da se to ne smije jer je to... Evo je.
8: Ali ostavite tu staklenku, gospođo Bovary. Molim vas, ostavite, ona se ne smije dirati.
1: Voliš li me?
8: Uvijek.
1: Onda šuti i gledaj, ništa drugo ne tražim od tebe. Samo da šutiš i gledaš.
8: Dobro, ali što ćete učiniti s tom staklenkom?
1: Na trenutak ću je otvoriti.
8: Ali to se ne smije. Unutra je... Znate li što je to?
1: Znam. Kako ne bi znala. Pojašu malo ovog praha.
8: Ma ne!
1: Šuti! Ako ljekarnik dođe, kako ćeš mu objasniti da si me doveo gore? Ti ćeš biti kriv.
8: Ali ne, to je otrov. Preklinjem vas, prestanite.
1: Ne mogu. Moram.
8: Ali zašto ne? Ja idem po njega. Ispljunite!
1: Ostavi me. Ne približuj se. I pazi se. Svi će tebe okriviti za ovo. Evo. Hvala, Rosten. Spremi staklenku na staro mjesto. Zatvorila sam je. Spremi je. Tako. Vidiš, izgleda kao da se ništa nije dogodilo. Baš ništa. Ti si moj dragi mladić.
8: Htio sam raditi za vas. Bio bih vam bolji od svih i ne biste ovo učinili.
1: Mali moj paž.
7: Gotovo. I što će sad biti?
0: Ići ćeš kući i napisat ćeš pismo u kojem ćeš sve objasniti.
7: A Charles?
0: On će reći...
9: Što je to bilo?
0: Što je to bilo? Zašto? Objasni mi.
9: Zašto? Objasni mi.
7: I onda?
0: Odgovorit ćeš mu.
9: Ema, što ti je?
7: Pismo ćeš pročitati sutra. A do tada, molim te, ne postavljaj mi nikakvih pitanja. Ne, nijedno.
0: Ispružit ćeš se na postelji?
1: Žedna sam. Tako sam žedna.
9: Doniću ti ja vode.
1: Otvori prozor. Ugušit ću se.
9: Felicite! Umivaonik! Krte! Brzo! Gospođa Pavreća!
7: Što će se sada događati?
0: Muke. Same muke. I pokazat ćeš na pismo?
9: Što si rekao? Govori. Što si pojela? Mislite, je li ti vidiš da je u ovome što je povratila neki bijeli prah? Tu, na dnu umivonika.
10: Gospođa, kako da vam nešto pokazuje?
9: Što? Što pokazuješ, Ema?
10: Nešto je na stolu. Pismo, gospodine.
9: Bože moj. Pomoć, otrovana. Ona je otrovana. Što da radim? Felicite, trči kod ljekarnika i neka on trči kod ježnika.
10: Gospodine, vi ste liječni.
9: Neka ode po Kalivera i neka se mjesta dođu. Reci da je Ema otrovana. Što ti je? Što stojiš? Idi.
10: Trčim, razumijem. Trčim odmah.
7: I što sad? Hoću li nešto reći?
0: Reci Charlesu da ne plače i da ga više nećeš mučiti.
9: Znam da kad si došla u kuću da si prvo otvorila medicinski leksikon, a da stranice nisu bile razrezane. Ali nikom nisam naškodio. Jesam, pogriješio sam jedan put. Onaj mladić je postao invalid zbog moje greške.
7: Gotovo je sad sa svim lažima, niskostima, požudama, nevjerama.
1: Tako sam.
7: Sad više nikoga ne mrzim.
9: Ništa ti ne razumijem. Mrdneš. Moraš mi reći što si to uzela i odakle. Čuješ li me? Molim te, molim te.
1: Malenu.
9: Molim. Što si rekla? Ponovi. Zašto pokazuješ vrata?
7: Malenu.
1: Dovedi je.
9: Da idem.
7: Dovedi je.
9: Ako ćeš biti Bert, donjeću je. Evo, odmah ću je donijeti. Spava, Jadnica.
0: Donjeće ti dijete, a ona će, jer su je probudili, misliti da je vode po darove, kao da je Božić, i bojat će se kad te vidi tamo. Ljekarnik će dovesti liječnike, kani već će izbrati želodac i neće pomoći. Doći će i čuvani Larivijer i reći da ti nema pomoći.
9: Odi, ne gleda ovako. Oj se.
0: Muke će na trenutak stati, pa će se ponoviti da budu još teže, još gore, još veće, i proklinjaćeš otrov i preklinjaćeš ga da požuri, a onda ćeš početi povraćati. Svi će u gradu znati što se dogodilo, jer će ljekarnik nasred trga povikati: otrovana, otrovana.
9: Povraća krv. Može li tko pomoći? Povraća.
0: Slavni liječnici će otići kod ljekarnika Omea na večeru, a u međuvremenu će doći mnogo ljudi, ne bi li im znameniti Larivijer i Kanive pomogli kod raznih tegoba.
7: A svećenik?
0: Doći će svećenik.
7: Kako će izgledati soba?
0: Soba će biti puna turobnog dostojanstva. Ti ćeš, pritisnuši bradu na prsa, prekomjerno širiti vjeđe, a uboge ti se će ruke vući po pokrivaču jezivim i blagim pokretom, kao u samrtnika, koji kao da se već i sam hoće pokriti mrtvačkim pokrovom. Bljed poput kipa i očiju crvenih kao žeravice, šal će bez suza stajat sučelice tebi, dok će svećenik, kleknuši na jedno koljeno, mrmljati tiho. Kad će župnik završiti s opomenama, pokušat će ti u ruku staviti blagoslovljenu voštanicu, simbol nebeske slave kojom ćeš biti okružena, no nećeš uspjeti sklopiti prste. Ali nećeš više biti bljeda. Čak će ti i lice izražavati neku vedrinu. Pogledat ćeš oko sebe i zatražiti zrcalo razgovjetnim glasom.
9: Traži zrcalo.
1: Evo, ovo je njeno malo zrcalo.
0: I gledat ćeš se u zrcalo, sve dok ti krupne suze ne poteku iz lice. Glava će ti opet pasti na jastuk, jezik će izići iz usta, oči će kolutati i bljedjeti, slabine će se krčiti. Svi će pred tim prizorom kleknuti, čak će i ljekarnik malo prignuti koljeno, dok će liječnik Kanive gledati nekamo kroz prozor. Hropac će biti sve jači, a onda će se izvana začuti neka pjesma i ti ćeš se početi smijati s bezumljenim očajničkim smijehom. Krč će te ponovo baciti na postelju. Svi će se primaknuti. A tebe... tebe više neće biti. Na pogrebu...
7: Ne. Ne želim slušati o mojem pogrebu. Znam da će Charles dati sve od sebe da pogreb bude lijep i elegantan. Poslije će biti jadan kad sazna svu istinu, jer se istina jednog dana mora saznati. A Bert će biti sirotica i poslije očeve će smrti završiti kao radnica u nekoj predionici pamuka, jer će sva imovina otići na otplatu mojih dugova. Kraj.
11: Sud zasjeda. Optuženi Gustave Flaubert, ustanite.
12: Poslije pomnog razmatranja podignute optužnice te dokaza koji su uslijedili od strane tužiteljstva, sud smatra da je odnos stranica romana gospođa Bovary, kojima se dokazuje opsenost, nečudoređe i opasnost po javni moral u odnosu na obim dijela, takav da se dijelo u cjelini nikako ne može teretiti za narušavanje istoga. Roman gospođa Bovary ima dozvolu da bude čitan. Molim. Hvala. Mir, molim vas, mir, hvala. Ovim sud završava proces, a pisca, izdavača i tiskara romana gospođa Bovary oslobađa krivnje.
13: Gospodine Flaubert, da mi je samo znati gdje ste našli tu svoju gospođu Emu. Možda sam ja naivan kada mislim da takvih nema.
14: Ima ih, ima, poštovani gospodine. A ja sam jedna od njih.
13: Kako molim?
7: Gustave Flaubert. Zovem se Emma. Prema prijevodu Divine Marion, za radio dramatizirala Lada Martinec-Kralj. U ulozi Eme Bovary, Nerma Kreso Kavain. U ostalim ulogama Frano Mašković, Filip Križan, Mija Krajcar, Alen Šalinović, Žarko Potočnjak, Sven Medvešek, Franjo Kuhar, Pavao Fabijan Medvešek, Ivan Vukelić, Dražen Bratulić, Marija Kolb i Carmen Sunčana Lovrić. Trombonist Mate Đuzel. Urednica Lada Martinac-Kralj. Skladatelj i glazbeni urednik Maro Market. Tonmajstor Tomislav Šamec. Redateljica Stefan Jamnicki. Dramski program Hrvatskog radija 2020.
15: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Odabirano. Uz 100 godina Hrvatskog radija. Branimir Sakač.
2: Odabirano.

Obilježavajući stoljeće Hrvatskog radija, odnosno 100 godina Radio Zagreba, u ciklusu Odabirano donosimo iz naše arhive dokumentarne priče o ključnim osobnostima iz radijske povijesti. Jedan od važnih likova bio je svakako skladatelj Branimir Sakač, koji je nakon studija kompozicije, koji je završio na Muzičku akademiju u Zagrebu, te nakon što je bio profesor na njezinoj srednjoj školi od 1941. do 1946. prije 80 godina, postao glazbeni urednik i dirigent Radio Zagreba, dakle 1946. A potom je kratko, 49. i 50. bio šef glazbenog odjela Radio Rijeke, da bi 10 godina nakon toga, od 1951. do 1961. bio šef redakcije Ozbiljne glazbene radije u Zagrebu i profesor na muzičkoj školi Vatroslav Lisinski. Sakač je izrazito bio vezan uz muzički bijenale Zagreb, te glazbenu tribinu i muzički informativni centar kojima je bio i osnivač.

Uz Sakačevu 40. obljetnicu smrti godine 2019. objavljena je u ciklusu Odabirano na prvom programu dokumentarno glazbena priča Avangardni pejzaž fragmenti o Sakaču, u kojoj autorica Iva Lovrec Štefanović istražuje tragove Branimira Sakača, intrigantne osobnosti 20. stoljeća, koji je ostao u sjeni.

0: rođen u Zagrebu 1918. godine 5. lipnja, Branimir Sakač ostavio je raznolike i ponekad kontroverzne tragove u glazbi kao skladatelj, ali i neumorni promicatelj nacionalne kulture, osnivač Opatijske glazbene tribine Muzičkog informativnog centra, bio je i u najužem krugu idejnih i organizacijskih začetnika Muzičkog bijenala Zagreb. Uz arhivske ulomke Sakačeve glazbe i njegovih misli, tragove Branimira Sakača raspoznajemo u sjećanjima i razmišljanjima akademika Nikše Gliga, koji je već svojim diplomskim radom još za skladateljeva života zagrabio u zanimljivosti njegova opusa, i glazbenog publicista Zlatka Mađara, koji se prisjeća susreta sa Sakačem kao pedagogom. Potom u komentarima muzikologinja Ane Kuštrok-Koper, koja je u diplomskom radu proučila Sakačevu glazbu za crtane filmove, i Tatjana Mihalić iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice, koja nam otkriva što je zapravo dostupno od Sakačeve ostavštine. Iz dragocjene radijske arhive citiramo ulomke iz emisije o Sakaču Jasmine Juračić i skladateljeve supruge Mire Sakač, a u jedinstvenom projektu Fonat doznajemo i svjedočanstva redatelja Darka Tralića, koji je o tome pisao muzikologinji Sadeti Miđić. Od godine 2019. kada je ova dokumentarna priča snimljena, preminuli su glazbeni publicist i radijski autor Zlatko Mađar, te muzikolog i akademik Nikša Gligo. Pa je ova emisija na neki način i spomen na njihove tragove.
1: Odabirano.

0: Авангардный пейзаж. Фрагменты о Сакачу.
1: Trebalo bi ga se spominjati jer nemamo mi baš previše takvih, ali recimo u pozitivnom smislu, outsidera kao što je bio Branimir Sakač.
2: Branimir Sakač spada u generaciju hrvatskih kompozitora koji su započeli svoje umjetničko djelovanje poslije Drugog svjetskog rata. Umjetničko stvaralaštvo Branimira Sakača zanimljivo je i mnogostrano.
3: Oda birano.
4: Muzikolog, akademik profesor dr. Nikša Gligo u Ljubljani je diplomirao muzikologiju 1973. s temom Razvojni kontinuitet u skladateljskom opusu Branimira Sakača.
1: Bio je oduševljen što se uopće hoće neko s njim baviti. S jedne strane se činilo da je samozatajan, ali nije to bila samozataja u igri koliko je bio nesiguran u ono što hoće, a htio je zapravo jako mnogo. Da li je uspio ili ne, ja mislim da nije, jer se to gotovo uopće ne spominje.
2: On ne ilustrira, već sugestivnom snagom prenosi likovne i literarne utiske u svijet tonova. Sakač nije pristalica ni jednog određenog muzičkog smjera, već s mnogo originalnosti rješava kompozicijske probleme, osobito tumačenja dramsko-psiholoških zapleta. Kao dobar poznavalac orkestra, znalački i s mnogo ukusa odabire zvukovne kombinacije.
4: Tekst iz emisije Susreti s našim kompozitorima o Branimiru Sakaču pisala je njegova supruga Mira Sakač.
1: On je tako jedna vrlo čudna skladateljska fizionomija. Najprije imao vrlo neobičnu školu u Duganovu, jeli, Dugana starijeg, a osim toga je bio pod uplivom ovog takozvane ideologije nacionalnog smjera u početku. A onda je odjedan put tamo negdje, sredinom 50. godina počeo eksperimentirati. Sredinom 50. godina je već bio opsjednut time da treba i osnovati neki festival, pa su se onda rodile najprije tribina u Opatiji kao jugoslavenska, jeli, a nakon toga je 61. krenuo i prvi bijenal. Uopće se Sakačin ne spominje u vezi s tim, što je dosta ružno, ostaje jedini Kelemen, a nije samo Kelemen radio. Na tome zapravo se kao u nekoj vrsti ilegale i Sakač podjednako borio za to i mi smo često razgovarali o tome što bi se trebalo napraviti. I još jednu stvar on osnovao, to je Muzički informativni centar.
4: Upravo je Muzički informativni centar nakon Sakačeve smrti 1980. objavio njegove izabrane spise u knjizi pod naslovom Ariel.
5: Kao skladatelj, ja sam jedan od onih koji su pripremali put. Zapravo je svejedno tko stigne na cilj, ja ili netko drugi. Najvažnije je da jednom, u sadašnjoj ili budućoj povijesti, stignemo kao nacija, kao glazba jedne nacije, na cilj. A to je da se doima izjednačeno sa svima drugima, sa svijetom. Postizanju tog cilja posvetio sam rad cijelog svog života i sve svoje napore. Zagreb, 23. prosinca 1979.
4: Branimir Sakač rođen je u Zagrebu 5. lipnja 1918. godine, a nekoliko dana nakon što je zapisao ove riječi koje smo pročitali, preminuo je 29. prosinca 1979. In memoriam za Radio Zagreb priredila je njegova kolegica Jasmina Juračić, iz čije ćemo emisije također slušati ulomke.
6: I sadržajno i stilski karakterističan je Sakačev razvojni put od simfonije o mrtvom vojniku iz godine 1951. do Matrix simfoni iz 72. godine. Od gotovo bismo mogli reći kasno romantičarske simfonije sa snažnim dramatskim predloškom humanog karaktera do simfonije sasvim nestereotipne forme, izvornog stvaralačkog pristupa, također duboke humanosti, no sasvim sublimirane. Sakač je to djelo smatrao traženjem puta prema nadi, prema izgubljenom ljudskom i svojom potrebom da uroni u nepregledno more emocionalnog. A mi ga danas, sasvim sigurno, možemo smatrati putokazom u novi svijet glazbe, u novu avangardu.
5: Umjetnost je neotuđiva vlastitost, emotivni zor u smisao svijeta, ali i njegova logična strukturalna konceptualizacija. Nauka je racio, prodiranje uma u suštinu postojećeg, ali i afektivni, emotivni nagon za ljepotom promatranja, mašta i radoznalost. Svijet tako dugo neće postati besplodna pješčana pustinja, sve dok osjećaj i um budu u slobodi svojih zajedničkih ciljeva išli putovima svoje suštinske istobitnosti. Tu je ono sa stajalište umjetnosti i nauke, gdje nauka prelazi u epsko, pjesničko traganje, a umjetnost u disciplinu duha. Ova oblast sastajanja na jednoj uzdignutoj razini, gdje je nauka pjesničko djelo, a umjetnost istraživalački napor, moralna je oblast. Zato je potrebno što prije ispraviti zabludu po kojoj su osjećaj i um proglašeni nespojivim, rastavljenim bićem, razdvojenom svijesti. U umjetničkom stvaranju jednako sudjeluju emocija kao impuls i intelekt kao element sređivanja.
4: Frank Peters, Branimir Sakač.
7: Ovo je simfonija o mrtvom vojniku, to je partitura. Možda zanimljiva je prvenstveno kao autograf njegov, ali sa ovim nekakvim napomenama na početku, kako on kaže da je to druga verzija ove partiture, pa sa, napominje o tiskanom štampanom partituru sa njegovim korekturama i tako neke bitne stvari za nekoga ko izučava Sakačev opus. To je recimo...
8: Evo ga, to je Zagreb, 27. aprila 1978. godine. Znači to je uoči, kako rekuć, uoči njegovog 60. rođendana.
7: Tako je, tako je. Da, to je crna tinta, to je vrlo vratno ovaj prijepis, prijepis, ali to je autografski prijepis, znači to je njegov prijepis iz kojeg se izvodilo. Tu se vidi da je ova partitura izvođena.
8: Da, vidi se po ovim dirigentskim.
7: Tako je, tako je. I imamo nekakve ove u tekstu, notnom tekstu, to sve, to je njegov rukopis, znači to su njegove korekture koje on i govori na ovoj preliminarnoj stranici, na ovim napomenama da je on radio korekture u notnom tekstu.
1: Simfonija o mrtvom vojniku je, to se isto ne izvodi, a moglo bi se izvoditi, doduše to je hibridno, to je zapravo nastalo od scenske glazbe za jednu dramu, on je pisao scensku glazbu, onda kasnije promislio zašto ne, pa idem ja napraviti ovaj skladbu od te scenske glazbe, to je vrlo atraktivna skladba i mogla bi se izvoditi čak u harmonijnim ciklusima, ne samo u ovim radijskim koji su malo skloniji eksperimentu. Ali u svakom slučaju zavrijeđuje Sada će pamtiti zbog simfonije o mrtvom vojniku. Ne, neko će reći, je, to je programna glazba, pa šta? To je programna glazba, jest programna glazba, ali je nastala u doba kad je trebalo imati hrabrosti i takvu programnu glazbu napisati. Ne? Simfonija o mrtvom vojniku je naišla na užasno loše kritike, onda se on već tada bio obeshrabrio. Nije mi to nikad rekao, jer on je bio takav čovjek koji neki tajio sebe, tako bi se moglo reći.
9: U zagrebačkoj Medulićevoj ulici broj 27, na prvome katu lijevo, nalazio se prostran građanski stan koji je bio dom Mire Sakač, moje srednjoškolske profesorice klavira i njezinog supruga, skladatelja Branimira Sakača.
4: Glazbeni publicist Zlatko Mađar.
9: U prvoj polovici tih 1970-ih u Medulićevu sam gotovo svake subote odlazio na satove klavira, ali i na lekcije iz harmonije i poslije kontrapunkta, koje mi je, na zamolbu svoje supruge, pristao davati profesor Sakač. Sva moja sjećanja na tog uvijek ozbiljnog, nerazgovorljivog, a opet smireno usredotočenog čovjeka, vezana su za naše polusatne susrete u njegovoj radnoj sobi, koja je bila prava glazbena riznica. U povelikoj, u dužinu protegnutoj prostoriji, jedan je zid bio do stropa pokriven policama za knjige, note i gramofonske ploče, a nasuprot njemu, uz drugi se zid protezala dugačka i duboka komoda u čijim su velikim ladicama bili pohranjeni radni materijali profesora Sakača. Notni rukopisi, tiskane partiture, magnetofonske vrpce i bogata korespondencija, pisma, paketići, paketi. Jer u Medulićevu 27 pristizalo je mnogo poštanskih pošiljaka koje su dolazile s raznih strana svijeta, a pošiljatelji su bili inozemni, skladateljski kolege, muzikolozi, menadžeri. Krajičkom oka razabirao sam na tim papirima i neka poznata mi glazbenička imena.

0: smatramo da je to dio ostavštine i ta ostavština je u svojstvu depozita pohrane ovdje u NSK.
1: Muzikologinja Tatjana Mihalić, voditeljica zbirke muzikalija i audiomaterijala Nacionalne i sveučilišne knjižnice.
0: To se dogodilo još 1978. i to u tri navrata, kada je skladatelj sam donio određeni broj tiskovina, notnih tiskovina, rukopisa, skica, prvih prijepisa i to pohranio u svojstvu pohrane u NSK. Te građe nema puno, ali mislim da je značajna. To u formi, znači, obliku tiskanih partitura, kserografiranih partitura, matrica na pausu, zanimljiva je zbog nekakvih skladateljskih opaski o izvođenju. Išla sam u toj našoj dokumentaciji sa datumima kad je on to predavao NSK, potpisivao se vlastoručno. I možda je nešto jako zanimljivo, imamo jednu napomenu, da kaže, naša je obveza da bez njegove dozvole nitko ne može ove rukopise, partiture iznijeti iz sveučilišnje knjižnice. To mi se čini zanimljivo, to je stvarno tako i oni ne mogu izaći van iz knjižnice jer to su naši standardi koje su primjenjuju na sve ostavštine, ne samo na ovu.
2: Kada bi umjetničko djelo bilo u stanju ne samo na planu emocionalne, nego i strukturalne slike svijeta, prenijeti i izraziti konačnu i definitivnu sliku univerzuma, uz pretpostavku koja je nemoguća da ova slika nije ovisna o promatraču, onda bi ta slika u svako doba i u svim umjetničkim djelima bila jednaka i sama u sebi nepromjenjiva. No, kao što znamo, nije tako. Umjetnička djela kao objekti jedne nove projekcije u novom prostoru umjetničkog izraza očituju veoma različite slike svijeta, ovisno o stupnju svijesti koja ih je producirala, o senzibilitetu i historijskom položaju civilizacijskih skupina kojima pripadaju i naučno spoznajnoj slici svijeta.
3: Na sredini te izazovne biblioteke i fonoteke, a zapravo radne sobe Sakačevih, nalazio se mali stol na kojemu je bio pisaći stroj, a cijelim je prostorom dominirao tamno smeđ tenkovski masivan klavir Reisler, na čijemu notnom pultu nikad nisam zatekao neki notni rukopis šutljivog skladatelja Sakača, koji mi baš nikad nije spominjao svoja djela, što su se tada, u prvoj polovici 70-ih, razmjerno često izvodila. U tome je profesor Sakač ostao dosljedan, jer kad sam se jednom osmilio i rekao mu kako bih želio naučiti svirati njegovu klavirsku skladbu Prizme, njegov je komentar bio: "Mislim da vam to sada nije potrebno." I točka, nema dalje.
1: Prizme nalazimo u ostavštini koju je sam Branimir Sakač pohranio u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici.
0: To su kserografije, kserografirane partiture. Postoji još jedna verzija, ova na paus papiru. To često za njegovu ostavštinu. On je dosta toga radio na tim paus papirima, onda je to lijepio, onda je to fotokopirao, odnosno kserografirao. Tako da se tu posebna pažnja mora obratiti na zaštitu takve građe. Često je to lijepljeno sa selotepom koji nije standard u zaštiti takve građe, znači može naškoditi notama, tako da je onda naša uloga u toj zaštiti i čuvanju da taj original ostaje. To je skladatelj.
4: A to je baš tako napravio.
0: Ovo je njegov naslov, njegov rukopis. Rukopis, s tim da je na pausu njegov original koji on priložio uz ovo, ali ovo je on napravio kao legalnu svoju
4: kao
0: kopiju.
4: Svoju.
0: Znači, datum je 1961. u Rijeci. Evo, imamo datirano.

postoji jedna njegova skladba koja ima dva naslova. Najprije se, prvi naslov je bio Aleatorički preludi, za klavir je ta skladba, Aleatorički preludi, onda je to preimenovao u Prizme. A znam točno zašto, mislim, nije mi on to rekao, ali mi je rekao pokojni Fred Došek. On je radio taj Aleatorički preludi po uzoru na, ili kao imitacija, 11. klavirštika Stockhausena, koji je bio u onoj fazi aleatorike ili otvorene forme, zadnji u tom prvom ciklusu. On je vidio note negdje i rekao, zašto ja tako nešto ne bi napisao? Onda mu je Fred rekao, pa čekaj, svi će ti to reći da si pokrao Stockhausena, makar je to vrlo teško govoriti o plagijatu, onda je on to preimenovao u Prizme. To je tako jedna krajnje kontroverzna skladba koju je Fred izvodio po cijelom svijetu, čak ljudi su mislili da to Stockhausen, ne znajući da je sakač.

0: Branimir Sakač, studij kompozicije, završio je 1941. godine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, u klasi Franje Dugana Starijeg. Od 1941. do 1946. profesor je na Srednjoj školi Muzičke akademije u Zagrebu, današnjoj školi Vatroslav Lisinski, a od 1946. do 1948. dirigent Zagrebačkog radioorkestra. Od 1949. do 1950. šef je glazbenog odjela radiostanice u Rijeci, a od 50. do 51. glavni urednik za ozbiljnu glazbu na radiostanici u Zagrebu. Od 1951. do 1961. ponovno profesor teoretskih predmeta na Državnoj muzičkoj školi u Zagrebu, odnosno školi Vatroslav Lisinski. Od osnutka Zagrebačkog muzičkog bijenala 1961. stalni je suradnik i član njegovih upravnih tijela, jedan od najzaslužnijih za njegovu afirmaciju i ugled. Godine 1975. pa do smrti bio je profesor na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu.
1: Kako je otišao u Novi Sad? Pa zapravo je na taj način ispunio tu svoju ambiciju da bude akademski profesor, dakle sveučilišni profesor na neki način. Onda nije postojala nikakva šansa da dođe na akademiju. Moram reći da nikad nije previše žalio zbog toga. Zanimali su ga druge stvari. On je recimo bio opsjednut tehnikom ili tehnologijom, bolje rečeno. Mislim, sve te stvari koje je radio sa ranom elektroničkom glazbom, makar je on zvao drukčije, ali to sada nije bitno. Sve te stvari koje je radio, radio je zapravo kao samouk. Nije imao nikakvog specijalnu asistenciju ni od elektroničara sa fakulteta, koji je već onda bio dosta napredan. Sve on to sam u nekakvom kućnom studiju radio, ili pak kasnije kad se bio angažirao na radiju, pa je radio i te radijske emisije, onda je tamo koristio nekakvu tehnologiju koja je bila na radiju. Ali to je smatrati Sakača sada tvorcem ili osnivačem nekakve hrvatske elektroničke glazbe isto tako pretjerivanje, jer te njegove elektroničke skladbe od kojih se čuvana zapravo samo jedna, moram reći nažalost najgora, to je Svemirski pejsaž po tekstu Mladena Bjažića, koja ima dvije verzije. Ima jedna verzija u kojoj se priča tekst, pa je ta elektronička glazba kao neka vrsta deskripcije. I sad, per absurdum, druga verzija bez teksta. Ali nije ista glazba. Ja sam pitao Sakača zašto je to tako, on je meni rekao da je najprije napravio ovu prvu verziju bez teksta, pa je onda da iskuša da li uopće može napraviti tako nešto, pa je onda vidio da može. On je smatrao da je to uspjeo, onda je naravno prilagodio tekstu i skratio za 2,5 minute tu prvu verziju.
2: Sakač je prvi naš kompozitor koji nije ostao u fazi eksperimentiranja, već je ostvario i prvu našu kompoziciju konkretne muzike. 3 sintetske poeme.
3: Tri sintetske poeme nastale su godine 1958-59. Zapravo, kompozitor obično kaže: napisao sam svoje djelo. Međutim, za ove 3 sintetske poeme ja to ne bih mogao sasvim tako da kažem, jer su one većim dijelom izrađene u studiju, i to upravo u studiju radiostanice Zagreb iz kojeg ja sada govorim, a samo manji dio kompozicije je napisan i komponiran u uobičajenom tradicionalnom smislu riječi, to jest sa notama na osnovu partiture. Ono što je komponirano, to su elementi koji su mi poslužili da kasnije izgradim 3 stavka ove svoje kompozicije. Elementi su bili snimljeni sa različitim grupama instrumenata, sa orkestrom i sa zborom. Tu su upotrebljeni vrlo različiti detalji koji su kasnije u kompoziciji dobili uglavnom nove forme i nove oblike pomoću različitih tehnika koje nam danas stoje na raspolaganje za oblikovanje muzike pomoću uređaja, pomoću magnetofona, električnih filtera, komora za jeku ili odjek itd.

0: Ovo je ulomak iz Jame, druge iz tri sintetske poeme Branimira Sakača, o kojima je sam skladatelj govorio u emisiji 1965. godine.
1: Oda birano.
2: Druga njegova krajnje kontroverzna skladba koja bi se mogla izvoditi jer je vrlo atraktivna. Znate, Sakač je u određenoj fazi životne pomišljao da su svi ti njegovi izleti u eksperimente ipak pretjerani bili za ovu sredinu, pa je počeo se sve više priklanjati glazbi povratka, kako sam ja to nazvao u jednom svom tekstu o hrvatskoj glazbi druge polovine 20. stoljeća. Problem sa izvođačkim materijalima dosta kompliciran. To je takozvana otvorena forma, sad to treba svaki put nešto preslagivati. Ako se ne varam, Uroš Lajović je bio tam, više se ne sjećam točno, ali mislim da je Uroš Lajović to proizveo, a on je onda bio otvoren za eksperimente takve vrste i možda je složio najbolju moguću verziju. Sad, da taj još uvijek postoji i što uopće postoji od Sakačeve ostavštine, to je vrlo teško reći. Ne zna se gdje bi to moglo biti, ne zna se što je to i... Međutim, Sakač je volio pisati, Sakač se volio baviti teatrom. Eto, tako bavio se i filmom. Eksperimentirati sa raznim medijima. Postoje taj fonat, taj fonoplastički ekran, dakle, eksperimentalni teatar. To isto je imao vizije koje su, oko kojih je okupio tako dosta relevantan broj ljudi, ali na kraju se sve to raspalo.

0: A sada se obraćamo vama, druže Sakać.
1: 14. svibnja 1961. godine, nakon održanog prvog muzičkog bijenala u Zagrebu, Milko Kelemen i Branimir Sakać odgovaraju na pitanja Krešimira Fribeca o modernoj glazbi, elektronici, o zvuku i tonu.
2: Sve što zvuči može se nazvati zvukom, ali kada je bila riječ o muzici, govorilo se o tonu. Govorilo se o tonskoj fantaziji kompozitora, o ljepoti tona klavira, o tonovima melodije. Sve se okretalo oko tona, ton se kultivirao, ton je bio sve, osnova, početak i završetak muzike, uz izuzetak nekih posebno odabranih, estetski oblikovanih šumova. Sada se odjednom govori o zvuku i to govori se o njemu na neki posebni, određeni način. Što znači oblikovati zvuk? Što je to struktura zvuka? Zašto je zvuk postao osnovnom obavezom suvremenog muzičkog stvaraoca? Zvuk, to je praelement. I ritam je praelement. Ali zvuk, kako ga shvaća moderni kompozitor, to je element oslobođen pripadnosti nekom uskom i u sebi određenom sistemu, oslobođen tonskog obrasca, oslobođen čak kristalne ljepote koja je karakterizirala nekada ton. Zvuk, kako ga danas shvaćamo i što je još važnije, kako ga osjećamo, to je nova dimenzija iz koje izrasta suvremena muzička ekspresija. Nije moguće reći struktura tona, ali govori se o strukturi zvuka. Zašto? Zato što je danas zvuk, premda ogoljen do praiskonskog i do rudimentarnog, veoma složena i mnogostruka pojava.
1: Uz ulomke Matrix simfonije, prve izvedbe u Zagrebu 1973. godine, čitamo pismo, odnosno elektronsku poštu, koju je radijski kazališni redatelj, autor Darko Tralić, pisao muzikologinji Sedeti Midžić u nastojanju da se istraži Sakačeva grupa Fonat, fonoplastički atelje teatar.
3: Ja mislim da je Sakač na ideju za fonoplastiku došao u susretima s Eksatovcima, posebno sa Srnecom, ali on je na nesreću nedavno umro, pa ga ne možemo pitati. Srnec je nekako u isto doba, 1960-ih, smislio svoju luminoplastiku. Sličnog li naziva, a Sakač joj je htio dodati zvuk, ali poznavajući Sakača, a bio je kućni prijatelj mojih roditelja, vjerujem da mu neka vrst jogunaste samostalnosti, da ne kažem umjetničke taštine, nije dozvoljavala da svoju fonoplastiku pokrene zajedno sa Srnecom. Ili ga je ovaj odbio, tko će znati. Anyway, Sakačevo viđenje vizualnog elementa krenulo je malo drugačijim smjerom od tada poznatih tendencija, pa i Eksata 51 i novih tendencija. Enes vjerojatno i sam pamti ponešto, a ja mogu dodati sa svoje strane da je u tome boja igrala značajnu ulogu. Osnovu su činile dijaprojekcije u harmoniji sa živom glazbom i ponekad, ali ne uvijek, pokretom tijela plesača. Milana Broš, Sunčana Škrinjarić. Dijapozitive je Sakač sam ručno radio ljepljenjem komadića obojenih stakala. Bojio ih je bojama za staklo, dodavao svašta u boju, a sve u slojevima, kombinirajući i druge materijale, poluprozirne ili neprozirne, ali perforirane. Da bi se takvi dijapozitivi, točnije projicirajuće slike, jer to dakako nije imalo veze s pravim dijapozitivima, mogli uopće projicirati, dao je napraviti, to jest pregraditi najjače, tada u nas dobavljive, dijaprojektore. Išao je u Sloveniju u tvornicu zbog toga. Nosači dijapozitiva, magazini, bili su po narudžbi napravljeni, kako bi mogli primiti mnogo dijapozitiva, i to vrlo debelih, zbog puno slojeva stakla. Mi, dečki, upravljali smo nizom takvih projektora na okretnim stativima, s reostatima za mekano paljenje i gašenje. Sve je bilo vrlo precizno uvježbavano na nizu proba.
1: Fonoplastika. Zvuk, svjetlo, pokret, prostor. Branimir Sakač i njegov projekt Fonat ostaje još uvijek nepoznanica jer nemamo nikakvih snimaka. A zvukom smo otišli u njegova ostvarenja skladbi za crtene filmove. Još jedan diplomski rad. Ana Kuštrak-Korper. Diplomirala je 2011. godine muzikologiju proučavajući glazbu Branimira Sakača pisanu za animirane filmove.
4: Građa koja se bavi filmografijom, odnosno gdje se mogu naći podaci o filmografiji Branimira Sakača, je dosta razasuta i moj prvi korak, odnosno u prvom koraku mi je pomogla Irena Pavlos, koja je muzikologinja koja se inače bavi filmskom glazbom. Međutim, s obzirom da taj popis nikad nije do kraja sistematiziran, krenula sam naravno od literature, enciklopedija, knjiga, časopisa i konzultirala različite baze podataka, filmske baze podataka koje su javno dostupne. Kod animiranog filma je specifično to da se glazba pisala prva i onda se zapravo po knjizi snimanja animiralo. Ono što do čega sam ja uspjela doći su zapravo crtani filmovi u kojima se glazba čuje, pisanih zapisa u Zagreb filmu, dakle bilo kakvih partitura ili knjiga snimanja gdje bi se vidjelo na koji način je glazba korespondirala slici, do toga nisam uspjela doći, a niti u ostavštini Branimira Sakača u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici nisam zapravo naišla na partiture koje se tiču animiranih filmova. Mislim da je Sakač zanimljiv zato što od svojih suvremenika koji su bili zainteresirani za novi zvuk, za suvremenu glazbu, je zapravo jedan od rijetkih koji se u toj mjeri bavio filmskom glazbom, pogotovo animiranim filmom. Mislim da je još uvijek prisutna debata među skladateljima je li filmska glazba ujedno i umjetnička, odnosno može li imati nekakvu umjetničku vrijednost. Međutim, on je smatrao da može. I sam Sakač je pisao o filmskoj glazbi, dakle postoje zapisi gdje on objašnjava svoju ideju integracije filma i glazbe. Mislim da je to išlo iz jedne njegove fascinacije novim medijom u kojem je onda pokušao integrirati taj novi zvuk. Od 7 animiranih filmova koje sam ja analizirala, to su bili Čovjek i sjena, Maska crvene smrti, Otkrovitelj, O rupama i čepovima, Krava na granici, Sanjar i Pikolo. Možda podijeliti u tri nekakve općenite skupine. Čovjek i sjena i Maska crvene smrti te Otkrovitelj, to su možda animirani filmovi u kojima je on najdalje otišao u istraživanju novog zvuka i integraciji novog zvuka u animirani film. Dok su Krava na granici, Sanjar i Pikolo animirani filmovi koji su možda više u skladu s nekakvim očekivanjima kakve imamo od Zagrebačke škole crtenog filma, što znači da nisu možda toliko avangardni ili apstraktni kao što su ova prva tri koje sam spomenula. Ali zapravo kroz sve animirane filmove koje sam uspjela analizirati se vidio jedan njegov, možda ne jezik, ali jedna manira u upotrebi elektroničkih zvukova, u tretiranju glazbe i u konačnici načina na koji je crtao tu sinkronost zvuka i pokreta na slici, a da se nešto naglasi.
1: Daleko od Sakačevih tema i daleko od Zagreba, u Švedskoj na doktoratu muzikologinja Ana Kuštrak-Korper ispričala nam je telefonskim putem o svojem diplomskom radu iz 2011. Uz Turmuzik iz 1970. vraćamo se nekim arhivskim snimkama.
5: U trenutku predaha Sakač je napisao Turmuzik, potaknut jednom gravurom u muzeju u Amsterdamu, koja prikazuje srednjovjekovne svirače kako muziciraju na nekom tornju. Što se tiče moje kompozicije, izjavio je autor, ona je bez pretenzija da okupira slušaoca historijskom ili bilo kakvom posebnom problematikom. Naprotiv, Turm muzik je jednostavna muzička žanr slika, gotovo odjek jedne uspomene koja se ponovno evocirala kad god sam ponovno bio u nekom evropskom srednjovjekovnom gradu nad kojim dominiraju tornjevi s kojih je nekada odjekivala muzika zajedno sa zvonjavom. Turm
1: Tur muzik nije izveden na Bijenalu 2011. godine.
6: Nije, ali Mrtačić dirigirao to 71. i mislim da je Tur muzik tom prilikom bila i prezvedena. To se doduše iz dokumentacije Bijenalske ne može razabrati, ali po mom sjećanju se može. Tako da, to je isto podatak da je to dirigirao Matačić. S jedne strane to tako može izgledati kao veličanstvena činjenica, ali nije veličanstvena činjenica. Naravno, Matačić je to sjajno dirigirao, da se razumijemo, ali Tur muzik je partitura koja je za Sakača još uvijek relativno konvencionalno zapisana. I sad je to Matačić mogao dirigirati. Ali za Penderecko bila prekomplicirana, pa je on to onda to odbio.

0: kad bi se mene pitalo da izaberem najreprezentativniju skladbu Branimira Sakača, evo koji zbog kojeg se ne bi trebalo njega sramiti kao hrvatskog skladatelja, onda bi ja sasvim sigurno Dopio stavio na prvo mjesto. Jer, ali recimo, možda bi se neko mogao suprotstaviti sa Barasuom. Barasu je su autorsko djelo Marijane Rade. To sada koliko je ona, koliko on promijenio nakon te nje, ili prilagodio to njezinu interpretaciju, to se nikad neće znati. Jer, nažalost, ni ona nije živa, ali je to svejedno se tu osjeća. Opet se osjeća do duše njegov taj feeling koji je imao za glas, za vokalnost, korištenje raznih vrsta vokalnost sa tim vrlo neobičnim tekstom. Kako je došao na to, to mi nikad nije bilo jasno, a nije htio reći.
1: Barasu, balada o štakorima i miševima. Izvanredno je saživljena glazbena obrada teksta srednjovjekovnog pjesnika De Champta, u kojem 10.000 štakora i mnoštvo miševa s onu stranu obale prijete i sve se više približava. Sakač je upravo genijalno opisao to nagomilavanje straha, dodajući nove tekstovne elemente magijskog čaranja.
2: Lekcije iz glazbene teorije profesor Sakač mi je davao u drugoj, znatno većoj sobi, gdje smo uvijek sjedili na kutu dugačkog stola za blagovanje, a klavira tu nije bilo, jer je moj nerazgovorljivi učitelj smatrao da notni zapis moram moći čuti bez da on zazvuči na klaviru. Nakon nekoliko lekcija iz harmonije, Sakač me nastavio učiti pretežito kontrapunkt, a već drugu godinu pomalo me počeo uvoditi u osnove dodekafonske tehnike. Svoje mi je zadatke profesor ispisivao vrlo sitnim notopisom na malim ceduljicama notnog papira, a ono što bih mu ja potom donosio na naredni sat, on je komentirao jedino na način da mi ukazuje na pogreške. Hvalio me nije nikada.
0: Uvijek je bio spreman razgovarati o tome što ga je mučilo, a mučilo ga je najviše to kako da ne sebe, nego baš našu glazbu plasira u svijet. I Bienale isto tako bio Sakačeva, dobrim dijelom Sakačeva zasluga, premda se nikada Sakače ne spominje u vezi sa snimanjem Bienala, uvijek je Kelemen taj koji ga je osnovao. Ja? Može biti da Sakač nije imao osjećaja za kontakte sa političkim strukturama, premda je bio u jako dobrim odnosima sa Vuljevićem, je, koji je bio tak možemo reći glazbeni komesar u to vrijeme i pisao je čak i predgovor za ovu njegovu knjigu Ariel, za zbirku tekstova.

0: A što sada? Ima riječ profesor Sakać.
1: Ja bih molio da postavite pitanja.
2: A što sada?
3: Drugim riječima, to znači da treba otvoriti, u to smo uvjereni, nove umjetničke prostore i nove umjetničke vidike.
4: U ciklusu Odabirano slušali ste dokumentarno glazbenu priču Avangardni pejzaž, fragmenti o Sakaću, u kojoj smo istraživali tragove Branimira Sakaća, intrigantne osobnosti 20. stoljeća koji je ostavio raznolike i ponekad kontroverzne tragove u glazbi kao skladatelj, ali i neumorni promicatelj nacionalne kulture, te osnivač Opatijske glazbene tribine Muzičkog informativnog centra, a bio je u najužem krugu idejnih i organizacijskih začetnika Muzičkog bijenala Zagreb. Uz arhivske ulomke Sakačeve glazbe, njegovih misli, te ulomaka iz radijskih emisija, sudjelovali su Nikša Gligo, Zlatko Mađar, Tatjana Mihalić i Ana Kuštrak-Korper. Čitali smo dio pisma Darka Tralića sa Deti Miđić, te tekstove Branimira Sakaća objavljene u zbirci Ariel. Spikerska suradnja Željko Tomac i Dražen Puklavec. Konačno tonsko oblikovanje Marijana Begović. Autorica emisije i urednica ciklusa Iva Lovrec-Štefanović.

Uz stotu obljetnicu početka emitiranja Radio Zagreba, odnosno 100 godina Hrvatskog radija, naš niz tome posvećenih emisija danas smo nastavili uz dokumentarnu glazbenu priču o Branimiru Sakaču, snimljenu 2019. godine. Podsjetimo, prije 80 godina Sakač je postao glazbeni urednik i dirigent Radio Zagreba, dakle 1946. A potom kratko, 49. i 50. bio je šef glazbenog odjela Radio Rijeke, da bi nakon toga 10 godina od 1951. do 61. bio šef redakcije ozbiljne glazbe na radiju u Zagrebu. Važne tragove u našoj glazbenoj povijesti ostavio je kao jedan od osnivača Muzičkog bijenala Zagreb, te kao osnivač glazbene tribine i Muzičkog informativnog centra. U dodatku slušamo skladbu Prostori za veliki orkestar Branimira Sakača. Zagrebački simfoničar i radiotelevizije Zagreb pod ravnanjem akademika Igora Kuljorića snimili su ovu skladbu 7. prosinca 1979. 29. prosinca te godine preminuo je Branimir Sakača.

U ciklusu Odabirano u 100 godina Hrvatskog radija prisjetili smo se skladatelja, dirigenta, glazbenog urednika, organizatora Branimira Sakača. Upravo smo čuli snimku njegove skladbe Prostori. Izvedbu je ostvario orkestar Zagrebačkih simfoničara Radio Televizije Zagreb pod ravnanjem akademika Igora Kuljerića. Večerašnje izdanje ciklusa Odabirano za vas su pripremili Lučano Straga i urednica Iva Lovreć-Štefanović.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobra večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Od podija do podija, u kojoj svakog utorka donosimo snimke koncerata održanih u domaćim koncertnim prostorima. U večerašnjoj emisiji možete poslušati snimku koncerta jednog od naših najdugovječnijih i najuglednijih ansambala, Zagrebačkog kvarteta. Prvog koncerta u sezoni 2024-2025. održanog u Velikoj dvorani Novinarskog doma u Zagrebu 21. rujna 2024. Tom su prigodom violinisti Martin Krpan i Davor Philips, violist Hrvoje Philips i violončelist Martin Jordan izvali dijela Ivana Jarnovića, Dmitrija Šostakovića i Morisa Ravela. Jedan od najuglednijih i najpopularnijih violinista u drugoj polovini 18. stoljeća, Ivan Jarnović, skladao je 20-ak koncerata za violinu te brojna komorna djela, među kojima i 3 sačuvana koncertantna kvarteta. Pisani u trostavačnom obliku, kvarteti su karakteristični po melodioznoj dionici prve violine i dopadljivom prizvuku. Prvi koncertantni kvartet u F-duru Ivana Jarnovića sa stavcima Allegro con spirito, Andantino i Allegro čućemo u izvedbi Zagrebačkog kvarteta.

Na početku večerašnje emisije Od podija do podija čuli smo prvi koncertantni kvartet u F-duru Ivana Jarnovića u izvedbi Zagrebačkog kvarteta. Sa snimke prvog koncerta u sezoni 2024-2025. Zagrebačkog kvarteta u nastavku ćemo čuti četvrti gudački kvartet u D-duru opus 83 Dmitrija Šostakovića. Riječ je o dijelu skladanom 1949. godine nakon skladateljeva povratka iz Njujorka, gdje je bio sovjetski predstavnik na Kulturnom i znanstvenom kongresu za svjetski mir, praizvedenom u Moskvi nakon Staljinove smrti 1953. Nadahnuće za svoj tragičnim elementima protkan četvrti kvartet Šostaković je pronašao u židovskoj glazbi. Stavci su Allegretto, Andantino, Allegretto i Allegretto, a čućemo ih u izvedbi članova Zagrebačkog kvarteta, violinista Martina Krpana i Davora Filipsa, violista Hrvoja Filipsa i violončelista Martina Jordana.

Slušali smo četvrti gudački kvartet u D-duru opus 83 Dmitrija Šostakovića u izvedbi Zagrebačkog kvarteta, violinista Martina Krpana i Davora Filipsa, violista Hrvoja Filipsa i violončelista Martina Jordana. Reprodukciju njihova koncerta održanog u Velikoj dvorani Novinarskog doma u Zagrebu 21. rujna 2024. nastavljamo gudačkim kvartetom u F-duru, jedinim kvartetom Maurisa Ravela, nastalim 1903. godine i posvećenim Gabrielu Foreu. Praizveo ga je kvartet Heyman u Parizu godinu dana kasnije. Uz osjetne utjecaje kvartetskog izričaja Claude Debussya, Ravel je stvorio jedno od danas temeljnih repertoarnih ostvarenja s područja gudačkog kvarteta. Gudački kvartet u F-duru Maurisa Ravela čućemo u izvedbi Zagrebačkog kvarteta u sastavu Martin Krpan i Davor Filips violine, Hrvoje Filips viola i Martin Jordan violončelo.

Bio je to dodatak. Adagio iz prvog gudačkog kvarteta u B-duru, opus 1 broj 1, Lov Jozefa Haydna, u izvedbi zagrebačkog kvarteta, kojim smo stigli do kraja reprodukcije njihovog prvog koncerta u sezoni 2024-2025. Violinisti Martin Krpan i Davor Philips, violist Hrvoje Philips i violončelist Martin Jordan za tu su prigodu odabrali dijela Ivana Jarnovića, Dmitrija Šostakovića i Morisa Ravela. Koncert je održan u Velikoj dvorani Novinarskog doma u Zagrebu 21. rujna 2024. Snimio ga je Emir Altić, glazbena producentica bila je Dina Puhovski, a urednica Gordana Krpan. Večerašnju emisiju Od podija do podija tonski je oblikovao Tomislav Šamec, a uredila i vodila Bojana Plečaška-Lebota. Ugodan nastavak večeri i do slušanja.

U nastavku programa, poštovani slušatelji, klavirski kvintet u F-molu, opus 34a Johannesa Brahmsa. Nastupit će pijanist Itamar Golan i zagrebački kvartet saksofona.

Pianist Itamar Golani, zagrebački kvartet saksofona, izveli su klavirski kvintet u F-molu, opus 34a Johannesa Brahmsa.

0: Kasnije će inspektor kopati po mojim stvarima.
1: 0022.
0: Pokušat će shvatiti što se dogodilo.
1: Slučaj Krotka.
2: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Plavi razgovori.

0: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Gost u Plavom razgovoru ovoga puta je arhitekt Ivan Partenjak. Dobro nam došli.
1: Dobar.
0: Ako je suština arhitekture lokacija, odnosno ako ju lokacija određuje, što joj je bit?
1: Bit arhitekture ima tri elementa. Prvi je lokacija, drugi element je biti u svom vremenu, a treći element napraviti u bilo kojem projektu, bar za mene na bilo kojem mjestu, uvijek nekakvo kreativno djelo koje odgovara mom sensibilitetu, ali odgovara i sredini koje se uklapam. Dakle, bit po meni arhitekture je zapravo i dijalog.
0: Međutim, ako bismo to negdje transponirali u ono što se osjeća iz književnosti, u principu, dakle, kao što je Colette smatrala, kad pišemo, uvijek pišemo o sebi. Kad vi promišljate arhitektonski neki prostor, je li zapravo na neki način promišljate iz sebe i o sebi?
1: Apsolutno, znam taj izraz od Colette. Apsolutno, ali onda ja promišljam sebe u odnosu na, ne samo na arhitekturu, nego na osobe s kojima komuniciram, za koje se to radi. Bilo da se radi o stambenoj arhitekturi, da dakle znam ko su vlasnici, koji će to živjeti, gdje će oni boraviti, da je to za njih, morate misliti na to. Bilo da se radi o sakralnom objektu, morate misliti na čitavu tradiciju sakralne arhitekture, a opet doprinijeti novo vrijeme i samoga sebe. Uostalom, to je prepoznala i naša i domaća i europska kritika, mene uvijek pronađu nešto što se nikad nije ili je rijetko ili je nešto posebno, ali u svakom slučaju vezano je baš uz ambijent i uz ljude koji su u tom ambijentu.
0: Zadržimo se na dijalogu s prostorom. Vaš dijalog s prostorom zapravo ima i još te dvije ekstemporirane dimenzije, ili jednu možda u interpolacijama prošlog i sadašnjeg, odnosno sadašnjeg s potencijalom budućeg.
1: Gledajte, treba napraviti jednu harmoničnu vezu između prošlosti i sadašnjosti, između povijesti i moderniteta. I to je kod nas prvi profesor Prelog, koji je meni zapravo i dobeo na Institut za povijest umjetnosti, gdje sam ja vodio arhitektonska snimanja po cijelom Jadranu od Istre do Dubrovnika. On je smatrao da uopće nema problematike, ako se dobro prihvati, između starog i novog. Samo taj arhitektura starog i novog mora se napraviti u jednu sintezu u kojoj se vidi staro, osjeća se novo, a zapravo je potpuno nešto kreativno novo. A za to treba imati jednu edukaciju globalno. Ja imam tu sreću da sam bio i na primjenjenoj umjetnosti, i svršio arhitektonski fakultet, magistrirao na filozofskom fakultetu i urbanizam u Briselu. Prema tome imam sve slojeve, a kako sam imao sreću da radim po cijeloj Europi, pa čak i u Africi i Aziji, dakle da sam mogao zapravo tu raznolikost sakupiti i u mnogim projektima stvoriti vlastiti izraz, to je u ostalom bilo priznato u tim mojim nagradama i tim nekim mojim publikacijama.
0: Emisija je prekratka i zapravo to nije format u kojem bismo mogli sažeti vaš cjelokupni stvarateljski opus, ali tek ćemo punktirati nekoliko lokacija pa i sami izdanja, ali evo za početak na dubrovačkom području, ukratko. Koje su vama osobno najvažnija ostvarenja?
1: Zapravo daleko najvažnije ostvarenje je crkva Svetog Petra na Buninu. Ta je crkva predstavlja uz ostale crkve tri na Bienalu u Veneciji i ta je crkva bila kada je u Vatikanu bila izložba najznačajnija djela 20. stoljeća prezentirana na samom ulazu u Vatikan. Početak je bio Gaude

0: slavna Sagrada Familia, drugi još slavnija Le Corbusier v Ronchon i treći skromni Ivan Prtenjak sa Boninom. A zašto? Jer sam ja prvi u povijesti, nakon što je bio novi način prezentacije, kad se oltar treba okrenuti prema publici, ja sam napravio jedan polukružni oltar i taj oltar sjedine, dakle zaokružuje sve vjernike, a to je i bit tog Vatikanskog koncila.
1: Inače, crkva Svetog Petra na Boninovu, Dubrovniku, Boninovo jest povijesni toponim i on ima svoju povijesnu slojevitost. Crkva je zaista drukčija od drugih arhitektonskih promišljanja. Osim toga, na neki specifičan način spaja nebo, more i kamen.
0: E, to ste lijepo rekli, to sam htio. Upravo to, i upravo to je napisao jedan od najznačajnijih britanskih povjesničara, umjetnosti i kritičara, koji je o mojoj crkvi čak govorio u Cambridgeu, i on je upravo to, gotovo istim riječima, Ivor Richards, se zove, gotovo istim riječima, i uspoređivo me sa Corbusierom i sa slavnim arhitektom jednim grčkim koji se zove Gregoriadis. A ja sam izlagao u Ateni, pa su onda mene i Gregoriadis stavili u isti prostor.
1: Kamen kao tkivo koliko obvezuje, a koliko daje?
0: Kamen prvo vas obvezuje, jer se uvijek morate referirati na tradiciju kamena iz, dakle, gdje se nalazite, iz regije, iz pokrajine. I to mi je jako drago što ste pitali. Ja sam, dakle, koristio, mislim, 48 vrsta kamena, i to iz svi, od norveškog granita, od španjolske, čak iz centralne Afrike. A ovo, opet, neću vam detalje, tu recimo na Boninu imate 4 vrste kamene za oltarnu ploču, za dolje, za rubove, i svi su iz različitih krajeva.
1: Inače, svjetlost u kombinaciji zatvorenih prostora, aludiram tu i na sakralne prostore koje ste radili, ne samo na dubrovačkom području, ali recimo kapela svjetla na Šipanu, i ne samo na Šipanu. Koliko je izazovno i što je ono što zapravo želite postići u tom dijalogu? E,
0: samo da vam kažem, vi koristite točno iste riječi koje ja sam napravio izložbu, veliku izložbu u Muzeju suvremene umjetnosti, koja se zvala Potraga za svjetlom. To je bilo u muzeju u Zagrebu. Dakle, Potraga za svjetlom, i onda sam pisao sakralna arhitektura, i onda sam sve moje projekte sakralne sam izložio, ali sam stavio u sakralno i kuće i neke javne neke objekte, gdje isto tako za mene sakralnost ne mora biti samo crkva. Vi imate crkve koje uopće nemaju sakralne uguđaje, imate kuće koje imaju fantastične sakralne uguđaje. Na koncu konca, ja na samom Šipanu imam jednu malu kućicu od gospođe Željke Čora, koju sam projektirao, koja ima fantastičnu igru svjetla, a i moj adaptirani jedan objekt koji se zove Čemer, u kojem ja živim, ima isto sakralni uguđaj, i sam ga htio postići. I to naravno tamo sa grubim kamenom, za razliku od nekih drugih koje sam pa i čak ću citirati jedan projekt koji je sigurno poznat u Francuskoj i kod nas. Zabavno, ja sam radio polje hrvatskih mučenika, to je bio spomenik u Villefranche de Rouergue u Francuskoj, koji je otvorio francuski ministar kulture, i tamo sam inzistirao da se iz planine koje sam vidio kamenje u različitih tonovima za te naše mučenike, koji tu imate neke tamne tonove, krvi, smeđe, crne, iz planine su mi vadili komade, gromade kamena, ja sam izabirao kamenova i stvorio jedan zid, i to je na otvaranju čak govorio o tom mom radu francuski ministar kulture. Tu je, recimo, zapravo najizrazitije korištenje kamenja. A isto takvu priču sam napravio u Bosni. Dakle, tamo ima muzej pokraj Brčkog, muzej jedan kolekcionar, fratar savremene hrvatske umjetnosti, a tamo sam htio da ulazne fasade budu u grubom materijalu, i čak smo tražili jedan talijanski materijal, ali koji mi, kad su mi dali primjerak, nije mi se svidio, onda su mi ipak poslali cijelu seriju, i onda sam vidio Made in India, dakle, te u Bosnu došlo preko Italije u Indiju. A unutra sam stavio jedan lagani, svjetlo-sivi kamen, tako da priroda je prirodna, umjetnost je umjetna. Priroda je van, umjetnost je unutra, tamo moram imati neutralno, a ovdje moram imati ekspresiju.
1: Da. Inače, nakon 2005. godine, većinom ste tihi stanovnik na otoku Šipanu, ali i slobodni umjetnik koji ostvaruje svoje projekte i u okolici Dubrovnika i Slavoniji i Bosni i Hercegovini, ali širimo sad meridijane i paralele, idemo retrospektivno u 10 zemalja. Zapravo ste kazali malo čas, ostavili svoj umjetnički trag i dodir, ali to je zaista vrlo široki raster sjeverne, i do Sjeverne Afrike i Bliskog istoka. Koliko su druga podneblja izazovi i što se sve, do kojih se razina spoznajnog registra treba doći?
0: Recimo, uzmemo jedan primjer koji je najpoznatiji u svijetu, dakle to je Kuća pokraj mora, da, u Kalibirka je Tunisa, koja je bila nominirana za Aga Khanom nagradu i čak je bila kasnije među favoritima, odnosno bio uži izbor u tri faze. Bio sam, dakle, ja sam kao prvo taj projekt dobio, jer sam, kada je bila anketa ko bi to radio i kako smo, moj biro u kojem sam onda radio, sam bio šef projektne grupe, je bi imao veze sa tim svim zemljama. I onda je bilo, ja sam od svih kandidata koji su bili najbolje poznavao baš arapsku, muslimansku arhitekturu i čitavu kulturu i nisam frampirao sa svojim znanjem i sa mojim odnosom prema tome. Dakle, ja kad uđem u neki novi ambijent, ja se potpuno predam tom novom ambijentu. Ja sam čak otišao odmah tamo na lice mjesta, sve bručio, svjetlo, crnino. A još što je važnije, kako je Tunis frankofonska zemlja, ja sam inkognito razgovarao sa ljudima, susjedima tamo tog terena, u hotel sam išao i bilo gdje, i onda u samom Tunisu, u gradu, tamo smo imali neki mali atelje, za mene je bio i tu sam, dakle, htio sam se potpuno utopiti s time da to se to, do toga došlo da smo moja supruga i ja više novih godina proveli u mnogim mjestima Tunisa. Dakle, ja sam im signiram se s time, a naravno, naravno, lako mi se uklopiti u Francusku ili u Holandiju. U Holandiju već teže, je to potpuno drugi svijet.
1: Da, htjela sam samo načas još uvijek ostati u sferi Sjeverne Afrike, jer to zaista je impregniranje s mentalitetom, ali i kulturom življenja i zapravo na neki način ulaženje u pore povijesti mentaliteta, koja nužno ima svoju refleksiju u zdanju. Potpuno unutarnje čitanje i osjet.
0: Vidite, to citirat ću vam moj projekt stambenog naselja u Saudijskoj Arabiji. Imao sam jednu kolegu koji je tamo radio i molio sam da mi pokašalje dokumentaciju. Recimo, baza svega je, ja sam napravio jedno moderno stambeno naselje, ali vi morate strukturu tlocrtu napraviti točno za njihov način mišljenja. Njihov način mišljenja je sljedeći. Imate muški i ženski dio i vi imate jednu granicu dokle gost može doći. A i nakon toga, tako da sam ja odmah na ulazu napravio salon gdje se prima, može prima goste, i onda imate granicu tu, i onda sam napravio sanitarije koje s jedne strane mogu koristiti i žene, a s druge strane žene i muškarci, s druge strane samo muškarci. Ali sam to artikulirao na njihov način, tako da vi uopće nemate nigdje nikakvog prozora, sve svijeta dolazi iz unutarnjih pacija. A to je i klimatski dobro, jer na koncu ove prozore s južne strane je tamo nepodnošljiva. A u doba povijesno, zime su u tim krajevima u Saudijskoj Arabiji su hladne, a ljeto je prevruće. I onda su, naravno to danas nije, ali onda su tako rađeni da su ljudi su spavali ljeti čak sa pokrivačima na gore na terasama, odnosno na krovovima su spavali, ali sad naravno da više ne spavaju na krovovima. Ali ja sam onda pazio da te krovovi, da se izdaleka, da one budu napravljeni tako kao da su na njima i može. Na koncu, ako se nekomu sviđa, može po noću gledati nebo i otići spavati na krov. To je jedan detalj mali. Onda recimo kako organizirati njihovu kuhnju, i oni kuhaju na drugačiji način. Kako je salon, tamo nema fotelja, tamo su jastoci. Ali vi to morate sve, mislim da sam ja u tom stvarima gotovo prvi, ako ne prvi među prvima, vjerujem i prvi arhitekt koji je redizajnirao njihov način življenja. Jer naravno da su se neki ti Arapi sedantirali, odnosno da žive na način da imaju krevete i to. Ali većina ipak još uvijek sjedi, ne postoje fotelje. I onda vi možete to iz tih sjediti napraviti zaista jedan super moderni dizajn na koji se stavi jastuci i onda izgleda kao da je to sad napravljeno za neku vilu, nekakvog bogatuna na Rivijeri, Francuskoj ili bilo gdje.
1: Da, u kojoj mjeri, odnosno osvijestite li zapravo gdje prestaje vaš svijet, a počinje svijet u kojem stvarate i za koji stvarate, ili je zapravo to jedno tiho supostojanje čitavo vrijeme stvaranja projekta?
0: Ja ću neći, ja sam blizanac, ne znači će da je istina,
1: ja.
0: Da je to tako, ali kod mene je pogotovo tako. Ja se uvijek mogu pretvoriti u nešto drugo, a jako sam adaptabilan. Na koncu da nisam, ne bi uspio po toliko zemalja raditi. Zamislite, kontrast raditi recimo projekt u Holandiji i raditi projekt u Saudijskoj Arabiji. Ne?
1: Da.
0: Eto, tako da je ta metamorfoza moja je, i to ja se mogu u jedan dan, recimo u birovu sam imao sastanak jedan put sa nekim američkim biznisom, a istovremeno sa nekim predstavnikom iz Tunisa i ja to odmah prebacujem čak i na jezike, engleski, francuski, to mi nije problem.
1: Da, ali ipak najveći dio života zapravo proveli ste
0: u Briselu.
1: Da. Dakle, to je ipak negdje, kako bih rekla, najosebujniji pečat.
0: Pa je, i tamo sam i stvorio dvije stvari. Prvo, super tehnološka djela, najnoviji high tech. Na koncu to smo sa kolegicom Ana Marijom Pavlović i kad je došla u Briselu, pokazao sam je neke od mojih projekata. A s druge strane sam obnovio vrhunske spomenike arhitekture prve kategorije. S time da sam čak u te spomenike koje sam restaurirao, adaptirao izvana, kojima sam stavio sve tragove, uveo i suvremenu i modernu arhitekturu i avangardnu arhitekturu, ali to znači samo je pitanje gdje i kako. Naravno da kad su katovi na kojima su bili uredi, da oni se služe modernom tehnologiju, pa ne mogu tu modernu tehnologiju uklopiti u stilski. I onda sam ja tu potpuno sve u staklenim stijenama savremenim, neke su čak po prvi puta testirane. I, dakle, uvijek sam sve slojeve, recimo baš taj sloj, taj jedan objekt koji se zove Prevoyant Social, koji je miješao stil Art Nouveau i Art Deco, a kasnije sam modern, i to je bio kandidat predstavnik Belgije za Europsku nagradu za obnovu u Hagu. Dakle, predstavljao je Belgiju taj projekt.
1: Rekli smo u Briselu najveći na neki način dio vremena, međutim, koliko zapravo svog ishodišnog podneblja vi nosite i koliko se uopće ishodišnog podneblja, a vama je Hrvatsko Zagorje ishodište, koliko to nosite u sebi, prepoznajete li, je li to negdje latentno u vama ili širenjem vlastitih iskustava to negdje ostane zasjenjeno u idućim desetljećima života?
0: Jako dobro pitanje. Odgovor je uvijek drugačije nego bi se mislilo. Hrvatsko Zagorje obožavam i svraćam koliko mogu. Nažalost, više nemam puno familija, ali mladu familiju ima, ipak, odnosno više oni dolaze kod mene u Bruxelles nego ja, ali zapravo moje ishodište vam je duhovno i fizičko i kako god hoćete, Mediteran. Aha. Koji sam otkrio sa 17 godina. Mm-hmm. Profesor Gamulin, najpoznatiji naš povjesničar umjetnosti, pjesnik, križnik, šta god hoćete, ja sam bio dobar prijatelj s njegovom čerkom Dafne, to je zaista nevjerojatno. Dafne je rekla, ajde pozovi mu Ivicu, i pozvali su me na odvoz. Sa 17 godina sam otkrio Mediteran i s time da mi je to ušlo, kako da vam kažem, u krv. A poslije toga s profesorom Predlogom, on me doveo u Dubrovnik i onda sam se zaljubio u Dubrovnik. I eto, šta vam ja kažem, dakle, ja sam Mediteranac iz Zagorja. Ja imam korijene u Zagorju, da idemo čak daleko. Moje dijete je Austrijanac, moja mama Slovenka, moj brat se oženio sa Srpkinjom, a ja sam Francuskinju, a živim u Belgiji. Pa
1: da.
0: Tako, sad vi izaberite.
1: Da, to se zove činjenični koloplet. Ali htjela sam reći, da, sviđa mi se zapravo to kad kažete duhovno ishodište, jer u tome je suština našeg jastva, kako bi rekli antropolozi, ili osobnosti ili neke osobne dubine. Da, ono duhovno što nosimo, to je suštinsko. Ovo materijalno, pa i fizičko, je prolazna pojavnost.
0: Ali to treba savladati, u arhitekturi to morate savladati, i kad savladavate to, zadržati u svakom momentu, zadržati tu duhovnost, to je kreativitet, što je zaista, treba veliko iskustvo. Ali evo, ja za sad imam svega 66 godina karijere, pa valjda ću nešto naučiti još.
1: Da, da. A recite, u kojem trenutku osjetite da je vrijeme da otpustite projekt od sebe? Stavite točku, odložite.
0: Ja sam imao sreću, ali ne volim govoriti o mom privatnom životu, ali da sam imao jednu suprugu, 60 godina smo bili zajedno, koja je bila vrlo kultivirana osoba iz jedne familije sredine kulture Brisela, tako da me, kad sam išao u ekscese, uvijek me korigirala. Svaki put kad god sam neki ovakav tog tipa projekt imao, ne tehnički projekt, ja sam to na našom, u našem stanu u Briselu, imam veliki stan, zid na zidove stavio, i ona to pogledala, veli tu nemoj tu ovo, i tako da uvijek morate, ili u glavi, ja se sam korigiram, ali uvijek nikad nisam predao neki projekt na brzo zaka da ne ostavim bar par dana na zidu i da još jedan put pogledam. I onda čak i naravno kad počne gradilište, pa još ako nešto vidim, pa još malo. Uvijek čak i gradilište koji, ali to za finese, za detalje. Doslovno to se vidi na mom najznačajnijem projektu u Dubrovniku što se tiče restauracije Ljetnikovac renesansni Getalić na otoku Šipanu.
1: Na metafizičkoj razini, koliko dugo ste u kontaktu sa samim zdanjem koje ste projektirali?
0: Zapravo gotovo konstantno, samo moram vam priznati da sam toliko toga napravio, koji put se ne sjetim više. Ne, postoje projekti koje prvo ja nosim cijeli život u sebi, a drugo čak neki srećom koji su poznati, koji su u enciklopedijama, u knjigama i koje me drugi podsjećaju na to, i onda naravno da sam još više ponosan, naročito na ove iz Dubrovnika od kojih su mnogi poznati. Treba ipak reći da sam ja na dubrovačkom području napravio 50 projekata, od toga 20 u gradskoj jezi, a među njima su svi najznačajniji spomenici kulture.
1: Jedan od njih je i Žitnica Rupe, odnosno današnji etnografski muzej, ali zapravo povijesna dubina je upravo u Žitnici, u spremištu žita, što izravno korespondira s jednim od formativnih identiteta iz vremena Dubrovačke republike. Sam taj prostor, koliko vam je bio izazovan?
0: Vidite, dva prostora, Revelin i Žitnica Rupe, to su prvo najveće uopće u gradu, i drugo, u njima sam susreo problematiku, gotovo istu problematiku, ali to u velikom mjerilu i sa masu detalja, sa masu otkrića, odnosa starog i novog. Kako, to naročite pitanje u Revelinu, kako jedan, tako mi smo otkrili, dakle, taj sloj povijesni za koji se nije znalo, a ja sam osobno smatrao gdje bi nešto moralo biti. Ja sam se stavio u kožu renesansnog arhitekta, u njegov duh, i onda sam neko vidio, on bi, da sam renesansni arhitekt, ja bi tako napravio. I onda sam neko vidite, tu je bio veliki uzlaz i našli su vrata. U Rupama sam isto tako rekao, nije moguće da stepenice bile unutarnje, dakle da je jedna etaža je vanjsko, a druga unutarnje, sigurno su, je moralo biti, nije logika da ljudi hodaju po žitnici, i onda sam tražio od komisije i jedva su mi odobrili da se prouči, našli su to. Takvi 10 takvih stvari sam našao, da ne govorim šta sam sve našao u Ljetnikovcu Getaldić, 3 stvari koje, a u tom su pisali doktorati, magisteri, šta se radilo, i niko nije išao na ideju, jer nije ni mogu, jer se nije stavio, sto bili kunsti stoličari, ja sam se stavio, ja sam rekao, morala je tu biti ravna terasa, morala je biti ravni vrt. Kopali, našli metar i 20 ispod sloja vrta, našli još novi vrt i došli nove štetnice, našli keramiku, još cisternu za koje se nije znalo. I takve priče, recimo u muzeju Dominikanaca, vidite onaj luk renesansni, jedan od najljepših lukova uopće što ima na području Hrvatske, a znači Dubrovnika. Ja sam rekao, to je kapitul, se mislim, ne može kapitol ne imati veći, mora biti kapitol. Oni su to zazidjeli negdje u 16. stoljeću. Išli smo otkrili, nošli smo razbijane kapitele i lage i rekonstruirali renesansni luk. Danas niko živ ne misli. Ulaz u grad nije bio takav na pločama. Ja sam mislim, to je nemoguće da ulaz, neću da nam sad detalje, na taj način bio napravljen. Rekao sam, morala su biti vrata, otišli smo i otkrili smo vrata. I tako, kažem vam, imam 12. Ja se stavljam u kožu, a da je antika stavio bi se kožu antiknog arhitekta. Treba poznavati, ne staviti se u kožu, to znači i proučavati, poznavati i biti znatiželjan.
1: Da, antika da, tim više što vam je Mediteran očito duhovno ishodište i onda ste tu negdje, kako bih rekla, kompatibilni i svojim duhom zapravo u tu arhitekturu prostora. Ili možemo govoriti o arhitekturi duha.
0: Da, duh je preširok pojam, ali u svakom slučaju, to uvijek bez duha nema ništa, ali da, apsolutno. Doduše, kod nas duh je riječ jedna koja nije dovoljno definirana. Recimo, u Francuskoj je l'esprit, je drugo nego, mislim, znači je puno umjetnički, ali nećemo sad o lingvistici. Ali u svakom slučaju je to bit, jer bez toga nema arhitekture. Da. Mislim, nema umjetnosti, ima arhitekture.
1: Ne? Da, s tim smo pitanjem negdje i počeli, o suštinskom određenju zapravo arhitekture, ali vi ste sa svojim projektima moderne sakralne arhitekture predstavljali Hrvatsku na Bijenalu u Venici 90-ih ratnih godina, zapravo 92.
0: Da. Ja jesam de facto predstavljao Hrvatska, ali nisam službeno to, nisam bio imenovan, bio je rat. Ali mene direktor Bijenala Paolo Portugezi, koji je osnivač svih Bijenala, ne, dakle, fini gospodin arhitekt je u zanimanju, on je negdje vidio u toj literaturi moj projekt na Buninovo i preko društva arhitekata me pozvao gotovo privatno, jer Hrvatska još onda nije čak ni bila ni priznata, a da ne govorimo da sam jedva se iz Brisela u Zagreb, iz Zagreba preko granice bio i tako da sam, ali i onda su mi preko društva arhitekata poslali poruku da svoj jedan projekt izaberem da ga pošaljem, a ja kao lukavi Zagorac, ja sam jednostavno išao tamo, iako su me na granici zaustavili, ja da sam prošao iz Hrvatske i Italije i ja sam njima donio 5 projekata. Onda su oni izabrali 3 i tako sam bio jedni arhitekt koji je imao 3 projekta, svi drugi su imali po 1. A to je zagorska lokalnost. A mogu sam reći da mi se ništa ne sviđa.
1: Na posljedku, on kraj emisije smo, kako biste skicirali u svega nekoliko riječi arhitekturu, umijeće i tu konstantu promišljanja?
0: Znate ko je to najbolje rekao?
1: Da, mene zanima vaš.
0: Ne, ali ja to izimam kao svoje, ali Bog vam onda ja daći još jedno. Znate, Goethe je rekao, arhitektura je okamenjena glazba. A ja sam, uvijek prije nego sam znao za to, ja sam uvijek komparirao arhitekturu sa glazbom, a u bitnom glazbom je kontraput i akord. I sad kad ćete raditi kontraput, kad ćete raditi akord. Da gređemo sumarno, vi ćete raditi akord, odnosno na stanima staroj sredini, u povijesnoj sredini, a u novoj će se si napraviti kontrapunkt, ali to je tek toliko da se edira. A s druge strane, baš ovaj profesor koji me intervirao, američki profesor došao kod mene intervirati, je rekao, koji je vaš najveći utjecajni arhitekt, koji je vaš, na vaš vidavih utjecio? Ja sam rekao Johann Sebastian Bach, a povremeno Mozart, ali to je dosta kompliciranije.
1: A slušate glazbu dok stvarate?
0: Dok stvaram, ne, gledajte. Mislim, ja toliko poštajem glazbu, jer ja slušam glazbu kad ne crtam, ali ne može meni biti glazba, mene nervira ta glazba koja se svugdje danas čuje. I ne možete ići u restoranu, u kavanu, u bilo gdje se sluša. Kad sam se jedan pot krivila preglasno, glazba buni, ja sam rekao, prosti, možete malo stišati. A on veli, veli, vi ne volite glazbu, ne, baš zato što volim glazbu, stišajte.
1: Za ovu prigodu ja ću reći hvala vam lijepa, do našeg idućeg plavog susreta.
0: Hvala vama.
1: I bio to, poštovani slušatelji, još jedan plavi razgovor u kojem je ovoga puta gost bio arhitekt Ivan Prtenjak. Emisiju potpisuju tonski Zlatko Vlahušić i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg plavog povoda, srdačan pozdrav!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Za početak večerašnje emisije urednica Marija Matijević odabrala je 4 venecuelanska valcera Antonija Laura. Gitaru svira Adam Holzman.

0: Bio je to naslov Djevojka iz Slavuji iz ciklusa Goyescas Enrique Granadosa. Klavir je svirao sam skladatelj Enrique Granados. I time smo stigli do kraja večerašnje emisije Solo e da Camera, urednice Marije Matijević.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: pogledi i rasprave.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, u večerašnjoj emisiji čitamo tekst magistra anglistike i povijesti Ivana Prskala, naslovljen Radnik u pjesništvu Silvija Strahimira Krančevića.
2: Teško je prenaglasiti lom koji se dogodio u 19. stoljeću, jer nije bila riječ samo o promjeni epohe, nego o nestanku staroga svijeta i rađanju novoga. U dugom 19. stoljeću dokinuta je predmoderna zajedno sa svim svojim pretpostavkama i počela je moderna koja je s vremenom samu narav postojanja počela dovoditi u pitanje. Moderna je posljedica naglih promjena u filozofskom promišljanju kolektivnog zapada, kao i u naglim promjenama koje su se dogodile nakon industrijske revolucije i pojave masovnog društva. Metanarativi i vrijednosti staroga svijeta nestali su iz javnoga i privatnog života, a čovjek koji je vjerovao da će njihovim nestankom postići slobodu i napredak, ostao je otuđen i dezorijentiran, prisiljen vlastitim naporima stvoriti vrijednosti po kojima će živjeti. To je bilo razdoblje duboke duhovne skepse i tjeskobe, koja će s početkom 20. stoljeća još više pojačati.
1: To je kontekst u kojem je književnik Silvije Strahimir Krančević djelovao i stvarao. Ovaj tankoćutni pjesnik osjetio je dubinom svojega bića raspoloženje stoljeća koje se u njegovu dijelu utjelovljuje u svoj punini. Krančevića opravdano nazivaju pjesnikom prorokom, ali s druge strane često ga samo povezuju s okolnošću da je živio na razmeđu predmoderne i moderne. On nije hrvatsku i širu južnoslavensku književnost uveo u modernizam samo zbog kronološke podudarnosti, nego zbog silovitosti svojega pjesničkog umijeća. Kao rijetko koji hrvatski književnik, Krančević je uspio nadići kontekst vlastite egzistencije i nametnuti se kao glas epohe postavivši paradigme i standarde koje će slijediti njegovi književni potomci poput Matoša, Kamova i Krleže. Silina i sadržajnost njegove pjesničke vizije te eklektičnost motiva i tehnika daju se usporediti s dijelom Thomasa Stearnsa Eliota, koji će koje desetljeće nakon Krančevićeve smrti krenuti u artikulaciju krajnjih ishodišta moderne. Krančević je jasno osjetio bilo vlastite epohe i to je ono što je oblikovalo njegovo književno stvaralaštvo.
2: Veliko pitanje 19. stoljeća bilo je pitanje radništva koje se nametnulo društvu i intelektualcima kao rezultat industrijske revolucije i nastanka masovnog društva. Današnjem čovjeku teško je pojmiti naglost promjena koje su se dogodile početkom 19. stoljeća, ponajviše zato jer smo se već naviknuli na visok stupanj tehnologije. Društvo 19. stoljeća naglo je prešlo iz većinski agrarnog društva u društvo čije se gospodarstvo temeljilo na industriji i prijevozu. Osim što su se promijenili načini poljoprivrede i proizvodnje, povećao se opći proizvodni kapacitet, a izum novih sredstava prijevoza poput parobroda i željeznice nepovratno je utjecao na percepciju prostora i vremena. Mnogi se nisu prilagodili na nagle promjene,

0: industrijske revolucije obilježilo je izrabljivanje radnika koje se ogledalo u teškim radnim uvjetima i još gorim plaćama. U tim se uvjetima i razvija radništvo kao društveni stalež koji se u bitnom razlikovao od seljaka i viših staleža. Radništvo je s vremenom postalo najbrojniji sloj društva, čime je problem njihovih prava i boljih uvjeta postalo i ključno društveno pitanje. Liberalni kapitalizam promatrao je radnike u kontekstu tržišnih odnosa. Radnici su prema toj koncepciji bili ravnopravni partneri kapitalistima s kojim su bili u sporazumnom odnosu, no kada se pogleda uloženi rad i dobitak koji radnik ostvaruje, očito je postalo kako takva koncepcija ne odgovara stvarnosti. Na tom raskoraku nastaje socijalizam koji smješta radnika u središte svoje ideologije. Socijalizam tako tumači stvarnost kao sukobe dviju suprotstavljenih klasa. Proletarijata koji obavlja sve privredne poslove i kapitalista u čijim se rukama nalazi društveni kapital. Razrješenje tog sukoba prema socijalističkom promišljanju moralo se dogoditi revolucijom u kojoj bi klasno osviješteno vlasništvo ustalo, uništilo kapitaliste te uvelo društveno uređenje koje neće poznavati hijerarhiju.
1: Papa Lav XIII. Jasno je uviđao nedostatke i opasnosti i liberalnih i socijalističkih koncepcija, te je stoga htio ponuditi srednji put svojom enciklikom Rerum Novarum. Njegovo promišljanje koje je utrlo put katoličkom socijalnom nauku nastojalo je napraviti odmak od kolektivističke naravi socijalizma, koja bi neizbježno vodila do tiranije države, kao i od tržišne naravi liberalizma koji ljudsku osobu svodi na proizvod ili uslugu koja se dade unovčiti. Ukratko rečeno, Rerum Novarum koncipira odnos prema radništvu i osobu radnika u kontekstu općeg dostojanstva ljudske osobe čija se osnovna prava moraju očuvati.
0: Takvo nastojanje svakako je i Kranjčević pozdravljao. Svjedočanstvo o povezanosti pjesnika i pape Lava XIII. Nalazimo u pjesmi U slavu 50-godišnjice Leona XIII. Pjesma je dakako prigodničarskog karaktera, te ju stoga ne možemo svrstati među Kranjčevićeve posebno uspjele i antologijske pjesme. No ona u bitnome otkriva izvorišta njegove poetike. Kranjčević tako jasno afirmira kršćansko, posebice katoličko izvorište svojega stvaralaštva. Njegova književna djela prožeta su kršćanskim poimanjem svijeta, koje uključuje stvarnost grijeha i stvarnost spasenja. Te osnovne kršćanske koncepte Kranjčević smješta u kontekst 19. stoljeća i krize koja je unutar njega nastala. Tu je pjesnik suočen s izazovom pomirbe vlastitog kršćanstva s uvidima i promišljanjima moderne. Iskustvo industrijske revolucije, kao i previranja koja su nastala kao posljedica Francuske revolucije i propadanja ancien režima, srušili su svijet predmoderne i najavili modernu u kojoj čovjek radikalno preispituje svijet i svoju ulogu u njemu. To su bila stremljenja i Kranjčevićeve poezije, u čijem je pjesničkom legendariju posebno mjesto imalo radništvo. Radništvo za Kranjčevića nije bilo tek društvena klasa, nego ontološka i eshatološka kategorija. Ono je predstavljalo ljudski ideal. Njegov rad nije bila samo tlaka. Ono je imalo stvarateljski potencijal, a radničke muke predstavljaju njegovu borbu za ostvarenje spasenja. Ontološku i eshatološku narav radnika Kranjčević ocrtava u pjesmi Radniku, koja počinje ovako.
1: Amo ruku, junače, pruži žuljnu. Amo ruku, nabore da ti mučne pjesnikova drhtava usna druže, štujući ljubne. Izjav suda kojim nas nebo kivno za grijeh prvi u raju prvom prokle, na tim tvojim brazdama hrapavijem štujući čitam. Vječne patnje s kojima rod je ljudski boj vojevo, veslajuć teško cilju, ko u pravijek povijest sklesa spomen tebi u čelo.
0: Ovdje pratimo kako Kranjčević arhetipizira figuru radnika, dovodeći ga u vezu s iskonskim Adamom koji je kao kaznu za grijeh primio muke u radu. Kranjčević u radniku prepozna ideal koji je kao pjesnik dužan štovati. Njegova patnja tako prestaje biti puka kazna i preobražava se u njegovu stvaralačku moć. Radniku više nije samo trpjeti, nego snagom

0: Tvoje boli preobraziti svijet.
1: Ah, u duši, predsude ruši dušom. Vijek grmi, prosvjeta pravo budi. Ljudstvo hoće polugu. Tu je gvožđe jače od žezla. Pa kad onda prođe uz čovjeka čovjek, svjestan, miran, slobodan, ne grbeći ispred tašta ništava gotovana, pleći poštene. I Bog će se sa neba nasmiješit, zajamačno prvi put otkad gleda, gdje za djelo što ga je u 6 dana stvorio lako. Ti si mučne trebao duge vijeke, rasklimane točkove da mu središ. Ne, lebdeći lagano povrh voda, ljubeći zemlju.
0: U ovim stihovima čitamo Kranjčevićevu sintezu kršćanstva i prosvjetiteljske misli. Doista čovjek je stvoren na sliku Božju, pa samim time sa sposobnošću da stvara i oblikuje svijet oko sebe. Potom je on doista suradnik Božji, no Kranjčević ide korak dalje i tvrdi kako su Bog i čovjek u toj suradnji ravnopravni. Čim su tako postavljeni odnosi, Bog sam može pogriješiti, a čovjek može biti onaj koji će njegove pogreške ispraviti. Ta Kranjčevićeva heterodoksija nije toliko posljedica teološke umišljenosti, koliko je posljedica praktičnog iskustva Francuske revolucije i teškoća 19. stoljeća. Prosvjetiteljska misao razvija se kao reakcija na praznovjerja i obijest institucionalne crkve. Znanstveni i tehnički napredak, kao i antropocentrični sustav poimanja svijeta, potkopali su religijsku koncepciju svijeta. Čovjek je time postao sam sebi mjera i kao takav više nego sposoban ostvariti civilizacijski napredak. U Kranjčeviću svakako prepoznajemo ovu progresivističku tendenciju, ali ona je daleko od ikonoklazma prvotnih prosvjetitelja. U Kranjčevićevu svijetu Bog i dalje ima dominantnu ulogu, i to ne kao mehanički dodatak, nego kao sveprožimajući princip stvarnosti i povijesti. Iako taj svijet ostaje kršćanski u naravi, tu se ne radi o povijesno shvaćenom kršćanstvu. Kranjčevićevo kršćanstvo prožeto je ničeanskim primjesama koje su više nego očite u pjesmi Ratniku. Doista očekuje se božanska intervencija koja će blagosloviti i otkupiti ljudska nastojanja, no blagoslov i otkupljenje nisu božanski dar, nego nagrada ostvarena iznimnim ljudskim naporom. Radnik se priljubljuje uz napor i patnju, one postaju dio njega i kao takve postaju sredstvo njegova spasa. Radnik u određenom smislu ima poslanje da svojim znojem oblikuje svijet i popravlja Božju rasklimanu kočiju. On je nastavljač Božjih djela, i to ne kao primatelj, nego kao aktivni činitelj koji svojim djelom omogućuje otkupljenje. Kako primjećuju Dejan Durić i Ana Vukelić u članku Topos iznimnog pojedinca u poeziji Silvija Strahimira Kranjčevića, radnik je predodređen za ne samo za dovršenje, već i za poboljšanje plana. On je veza neba i zemlje, odabranik kojemu je moguće djelovanje po sili. Nadčovjek je zadobio lice radnika. Potvrdu ovoga nalazimo u posljednjim stihovima Kranjčevićeve pjesme.
1: Amo, amo, junače, pruži ruku. Na njoj da ti nabore one tvrde, sve što raste, gospodsko ili derno, štujući ljubne. Ko pobožnik svete kad moći ljubi, što ga griju, želju mu žarku bude. Biti svecem, pruži mu neka bude, krsti mu dušu. Mukom svojom krsti ga. Svi će onda mirno jesti edensku voćku slatku. Izim onih koji ovako nisu kršteni bili.
0: Kranjčevićeva apoteoza rada i radnika kao svojevrsnog sluge patnika razrađena je u pjesmi Misao svijeta. Kritičar Željko Ivanković izdvaja znakoviti moto pjesme In labore requies, koji označava rad kao mjesto krajnjeg smiraja za čovjeka. On postaje jedini izvor nade dok traga za vječnom zvijezdom zlatnom, koja predstavlja ljudsku čežnju za izbavljenjem. Tu čežnju Kranjčević ne uzima tek kao sentiment, nego je smješta u kozmički kontekst.
1: Ima vječna zvijezda zlatna, za oblacim negdje trepti. Ne vidje je smrtno oko, samo srce za njom hlepti. Srce samo zvijezdu sluti, ideja je vječna, sama. Adamovo teži pleme knjojzi krvlju i suzama. Nitko ne zna kad se rodi, možda pravo onog sata, kada su se strašnom lupom zatvorila rajska vrata. I od onda kroz eone vjekovi su zvijezdu snili. I od onda kroz eone oblaci su zvijezdu krili. U daleko mutno doba pod povorjem Himalaje tražile su zvijezdu onu plačne oči drevne raje. Na pustaram zvali smo ju i po prahu i po kalu, polu sveti kad su magi bacali nas u peć balu. I veliki kad su kralji igrali se piramida, što i danas gordo stoje, ko kad nešto krvca zida. I danas se dive ljudi gledajući čuda ona i debele knjige pišu o veličiju faraona.
0: Čežnja za zvijezdom utkana je u narav čovječanstva. Od edenskog progona čovjek traži ostvarenje smisla koje mu iznova izmiče. Pozivajući se na Himalaje, pustinje, Kanan i egipatske piramide, Krančević malim zahvatima ocrtava sveobuhvatnost ove čežnje, kao i sveobuhvatnost patnje u kojoj je čovjek tražio vlastito uzdignuće. Prvi dio pjesme dao nam je ekspoziciju situacije, a drugi dio već predstavlja artikulaciju čežnje cijeloga čovječanstva.
1: Sveta bašto Getsemanska, sveta vodo od Kedrona, recite mi, gdje je ona tajna zvijezda Vasiona? Po vama su suze pale na iskrene dvije oči i sva bijeda čovječanstva u njima se posvjedoči. Popila ih crna zemlja, popilo ih žedno more. Ostala je pusta priča za dječinje razgovore. A vječna je suza bila njemu samo posuđena, od vijekova ljudskih muka u oku mu sakrivena. Dizale se za njom ruke, one oči pune bola. Na podnožju Akropole, na proplanku Kapitola, posred dima barikada, zvalo se je njeno ime. Tražio je staklen pogled ispod noža giljotine. Ili su lažni ideali, ili laže ovo doba. Tko će otkriti ovu zvijezdu s ovu stranu našeg groba?
0: Zvijezda spasa o tajstveno je skrivena. Čovjek zna da postoji i da negdje trepti, te da će njezin sjaj donijeti olakšanje. Međutim, ona mu stalno izmiče. On je izaziva usred boli i patnje koju proživljava, no ostaje bez utjehe. Znakovito je kako se Krančević istodobno poziva na kršćansku i pogansku baštinu, te spominje se ne samo kršćanske liturgije, nego i poganske u potrazi za zvijezdom. Time se opet artikulira sveobuhvatnost ljudske čežnje. Prema Krančeviću u stajalištu ona nadilazi i partikularne liturgije i pobožnosti, pa čak i partikularne situacije. Svi su u egzistencijalnoj potrebi za otkupljenjem i svi za njim svesrdno čeznu. Iako je čežnja jasna, opet nije toliko jasno postoji li ono što će čežnju zadovoljiti. Zvijezda je otajstveno skrivena, skrivena onkraj svega što poznajemo i pitanje je tko će je otkriti. Odgovor na to pitanje je spasitelj koji dolazi iz patničkog staleža.
1: Raslo čedo prenejako i u gladu i u sramu. Ostavila njega majka, ljudska pravda, maćeha mu. Kad je išlo ulicama, nitko njega nije gledo. Niko pito, da li je sito neočešljano suho čedo. A gospoda sva u zlatu s odličima na svom fraku. Ogadom su oblazila malo čedo na sokaku. Fine gospe stiskale su nosiće si nježne, male, mil mirisno maramicom, kad bi čedo ugledale. Smrdilo im čedo uljem, smolom, bojom, jelovinom, starim gvožđem i kožama i još nekom izmetinom. I sve tako čedo raslo, te sad bilo kako bilo. Jednog dana sve gvožđe ovog svijeta pokupilo. I čekiće, i lemeše, i sjekire, takve trice. Nu što grijeh je, dragi Bože, i topove i sabljice. U po polja čedo sjelo, pa ko vosak gvožđe mjesi. I sve raste, raste, raste, glava već mu pod nebesi.
0: Kranjčević u jad i bijedu industrijskog društva smješta rođenje spasitelja čovječanstva. U dobu tmine, smoga i čelika rađa se najavljivani patnik koji će na sebi skupiti svu bijedu svijeta te sve ono što čovjek jest. Alate i željezo on skuplja jer to je ono što definira čovjeka. On je radnik koji će kroz prljavštinu i patnju življenja izrasti u onoga koji će otkriti zvijezdu davno skrivenu.
1: Pa sa visa što je viši neg bi ikad onaj bio i sve kad bi faraune naglavice postavio i najvišem piramidu posvećenoj metno kosi. Prtili su drugi kamen, nek ga i on malo nosi. Haj, s visoka toga visa kud se samo sunce penje, nasmija se čudni junak i sva zemlja porumenje. Takva rumen tek se vidi kad se smiješi zora rana, pa navješta milim stidom osvit novog, ljepšeg dana. Diže desnu, junak dobar, preko neba noktom manu, oblačine s neba zdera ko hartiju tan tananu. A oblaci to su bili crni, teški, ledni, gusti. Sa zemljice vjekovi ih isparili mučni, pusti. Pa su krili zvijezdu ono što ju ljudsko srce sluti, a ljudske nijesu oči nikad mogle dostignuti. Ukaza se preko neba ljudske patnje slika cijela. Svjetlost ju je na nebesa za dan suda prenijela.
0: U ovom dijelu očita je znatna promjena. Ovaj prethodni pasus drukčijeg su ritma i raspoloženja nego prva dva o kojima je bilo riječi. Ovdje promatramo pretapanje svečanog uzvišenog tona i prelazak u junačku liriku koja više odgovara narodnim pjesnicima nego onim tankočutnim. Vidimo po tome da se i sadržaj mijenja. Događa se kidanje vela onog nepoznatog i uzdignuće čovjeka, a ono je ostvareno junačkim podvigom pojedinca koji je potekao od običnog puka, od radničke klase koje je na izgled bilo predodređeno tek da radi i trpi, a zapravo otkriva zvijezdu spasenja. Plebejci su oni koji nose najveći teret svijeta i Kranjčević upravo drži prikladnim da iz tog roda ponikne junak koji će se vinuti do gustih oblaka i rasparati ih. Rezultat tog paranja je početak spasenja.
1: Planu zemlja. Svemir planu u krvavom, žarkom krijesu. A sa slika koda sumpor vrele suze kapale su. Kapale su vrhu živih i vrh onih što su bili, kroz vijekove što su ljudstvu kaplju po kap krvi pili. Proklete su onda glave okrenule zemlji lice, ne mogavši gledat neba, strašne knjige osvetnice. A vrh svijeta azur drhtnu tamjanovim lakim dimom nad bratskijem čovječanstvom i nad zemljom domovinom. Glas se začu sa nebesa. Amok meni, pravde žedni, amok meni uvrijeđeni, poniženi, gladni, bijedni, a obasjan srijed svijeta o alat se junak štapi. Bogu hvala, muški zbori, briše s čela znojne kapi. Gledao je pun veselja gdje se zvijezda na njeg smije, pa je protro zadovoljno žuljevite ruke dvije. I podiže čekić teškim miškom tvrdom kao kamen. Naprijed, reče, a nebesa namignuše na to, amen.
0: Ljudska patnja ganula je nebesa i ona se otvoriše. I njihovim otvaranjem došla je kazna svim patnjama i onima koji su ih uzrokovali, a spas je došao bratskijem čovječanstvom. Ovdje se događa i potvrđuje Kranjčevićeva sinteza kršćanskih i prosvjetiteljskih ideala. Bog je uistinu onaj koji sve prožima i koji daje spasenje, ali i to spasenje dolazi kao nagrada za napor čovječanstva koje je prigrlilo ideale slobode, jednakosti i bratstva. Cijela povijest napredovala je upravo do tog trenutka kada će se čovječanstvo međusobno pobratimiti i svojim naporom postići napredak i spasenje. Tim je više znakovita posljednja slika pjesme gdje radnik spasitelj podiže čekić kao signal polaska. On je krenuo prema zvijezdi s uperenim čekićem kao simbolom svojega bića i nebesa potvrdiše njegov čin. Nebesa potvrdiše njegovu stvaralačku moć i time je, barem u stvaralačkom smislu, praktički ljudsko izjednačeno s božanskim. Spomenuli smo prije kako je Kranjčevićevo polazište kršćansko. Međutim, u ovim smo pjesmama vidjeli heterodoksno odstupanje od vlastitih izvorišta. Idejno gledano, Kranjčević rekontekstualizira i reinterpretira vlastito kršćansko, osobito katoličko nasljeđe. Ostvarenje katoličkog ideala zapravo se nalazi u ostvarenju čovjeka. On odbacuje misao kako je čovjek sam, krhak i nesposoban za izbavljenje. On ne drži kako su ljudske snage preslabe. Dapače, on ih smatra ključnim za ostvarenje čovjeka. Izraz takva sentimenta jasno je artikuliran u njegovoj pjesmi Excelsior.
1: Drskom rukom naprijed kaže. Uvijek naprijed, naprijed samo. Poput groma grmi. Umah otvarajte vrata širom. To je za nas što smo trgli uvis s bunom i nemirom. Otvarajte, ne čekamo. I ona će silom ući, a svevidni duh će reći: dobrodošla, kćeri moja. De iščupaj korov gusti. S nesvačene što mi misli posijaše vijeci pusti, dok stadoše tamjan žeći. Takovu te vidjet htjedoh. Kasno li te sud bašalje? Dosadno mi bije bez tebe, otkako se svijet vrti. Pokornički tromi psalam, pepelom mi uši brtvi. Ah, sad pođi sumnjat dalje.
0: Ovdje postaje jasnija i Kranjčevićeva sinteza kršćanskih i prosvjetiteljskih načela. Božja želja upravo je dočekati biće koje neće biti preplašeni sluga, koji neće bez razmišljenja samo robovski štovati, nego će svojom silom djelovati i rasti u napretku. U svjetlu ovih stihova postaje nam jasnija uloga radnika, to jest njegova apoteoza. Kranjčević polazi od načela suosjećanja s društveno malenim i oštećenim. U njima vidi novu snagu i novu vitalnost za oblikovanje novoga svijeta. Radnik, koji je u koncepciji 19. stoljeća sveden na zupčanik u industrijskoj mašineriji, zapravo sada postaje otkupitelj i stvaratelj novog čovječanstva. Vijek grmi i prosvjeta pravo budi, i ovi poremećaji rezultirat će nastankom ostvarenoga čovječanstva. Ovo su barem stremljenja u Kranjčevićevoj poeziji, jer pogledamo li druga njegova djela, uočit ćemo kako se optimizam često miješa s određenim pesimizmom.
1: Razvidne su nam širina, dubina i snaga vizije koju Kranjčević nudi. Na djelu je njegov eklekticizam motiva i tehnika koji, kako komparatist Tomislav Brlek zaključuje, služe Kranjčeviću za izražavanje vlastitih emocija i misli, koje su same po sebi velebne i dalekosežne. Svakako, ne može se zanemariti kršćanski karakter njegova stvaralaštva. Snaga njegove poezije, unatoč eklektičnosti motiva i tradicija, najveći dio svoje snage ipak crpi iz oslanjanja na kršćanski narativ. Iako je to tako, valja oprezno i precizno pristupati pri ocjenjivanju Kranjčevića kao kršćanskog pjesnika. Taj epitet nosi pretpostavke nabožnosti i dogmatičnosti, što jednostavno ne krasi Kranjčevića. Dapače, Kranjčevića možemo okarakterizirati kao ikonoklasta koji je htio dokinuti nabožnost i dogmatičnost. To je svakako reakcija na okoštale crkvene strukture koje nisu čitale znakove vremena i osjetile boljke društva u kojemu su živjele. Dijelo pape Lava XIII. Kojeg je Kranjčević častio, upravo je revolucionarno po tome što je to bio pokušaj iskoraka prema društvu koje je davno izašlo iz predmodernog načina razmišljanja. Crkva se teško prilagođavala novostvorenim uvjetima i stajala je u raskoraku sa širim društvom oko sebe. To je bilo društvo koje je u svojem duhu ubilo ideju Boga, a time i transcendencije, i koje je sada moralo osmisliti vlastiti smisao i ostvariti ga. Kranjčević pozdravlja taj novi smjer ljudskoga duha jer vidi priliku da se on izrazi u punoj snazi. Pri artikulaciji toga Kranjčević ne bježi od transcendencije, nego je uključuje u svoju sintezu. Otvara se nova mogućnost odnosa koja dokida slijepo služenje i okoštale strukture, te afirmira praktički ravnopravan odnos s transcendentnim. Drugim riječima, čovjek svojim sposobnostima i naporima može biti i jest suradnik Božji i njegov partner u stvaranju. Radnik u toj postavci doživljava svoju krajnju apoteozu i njegovo poslanje dobiva dostojanstvo kakvo zaslužuje. Možemo reći da artikulacija i afirmacija tog općeg, ljudskog i radničkog dostojanstva u svijetu koji to negira predstavlja krajnji cilj Krančevićeva djela.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, upravo ste imali priliku poslušati tekst magistra anglistike i povijesti Ivana Prskala, naslovljen Radnik u pjesništvu Silvija Strahimira Krančevića. Emisiju su pripremili i realizirali tonski snimatelj Stjepan Bičanić, spikeri Lovro Golac i Teara Pajić, tekst je odabrao Marito Mihovi Letica, a urednica je Manuela Frkić-Žaja. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Kasni zvuci.
3: Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Kasni zvuci glazbene urednice Darije Hodnik-Marinković. Na početku slušamo Adagietto iz pete simfonije Gustava Malera i zbor i orkestar Manuel de Falla, kojim dirigira Valdo de los Rios.

Adagio Tomasa Albinonija i Darka Domitrovića otpjevala je Sandra Bagarić uz klavirsku pratnju Darka Domitrovića. Slijedi Janijev Adagio u C-molu. Jani svira klavijature uz simfonijski orkestar.

U izvedbi gitarista Petera Nieuwerfa, bubnjara Luisa Debija, basista Roba Langerajša i vokala Letija de Jonga čuli smo adagio iz koncerta za oboe i gudače Alessandra Marcella. I za kraj današnje emisije Aranjuez Joaquina Rodriga izvode Zagrebački kvartet i Big Band Convention Ensemble. Flautu svira Arsen Dejdić, a gitaru Marijan Makar.

Aranjuez Joaquina Rodriga odsvirali su Zagrebački kvartet i Big Band Convention Ensemble. Flautu je svirao Arsen Dedić, a gitaru Marijan Makar. Toliko u večerašnjim kasnim zvucima koje je za vas pripremila glazbena urednica Darija Hodnik-Marinković.

Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Pratite noćni glazbeni program Euroklasik Noturno. S vama je noćas Ana Boban. U koncertnom dijelu emisije u 2 sata poslušajte koncert od 19. srpnja 2025. BBC-ev škotski simfonijski orkestar i dirigent Ryan Wigglesworth te pijanistica Marijam Batsašvili izveli su dijela Wiggleswortha, Mozarta i Brucknera. Emisiju počinjemo dijelom Johana Christiana Bacha, sina Johana Sebastiana. Christian je skladao u prozračnijem stilu predklasicizma od svoga oca, a slušamo drugi kvintet za flautu, oboe, violinu, violu i basso continuo u G-duru.

Kvintet Les Adieux izveo je drugi kvintet za flautu, obou, violinu, violu i basso continuo u G-duru Johana Christiana Bacha. U nastavku pijanist Ludmil Angelov svira rondo u S-duru poljskog romantičara Frederika Chopina, koji svoj opus posvetio gotovo isključivo djelima za klavir solo.

Pijanist Ludmil Angelov izvo je rondo u Eseduru poljskog romantičara Frederika Chopina. U nastavku poslušajte dijelo danskoga skladatelja 20. stoljeća Vana Hampoa. Slušamo Lauda Anima Mea iz druge knjige Liber Canticorum.

Zbor Sokelund i dirigent Morten Schult Jensen izveli su djelo danskog skladatelja 20. stoljeća Vana Hompoa, Lauda Anima Mea iz druge knjige Liber Canticorum. U nastavku poslušajte Adagio iz baleta Spartak Aramaha Chaturiana.

Bio je to adagio iz trećeg čina baleta Spartak Arama Hačaturjana u izvedbi Simfonijskog orkestra Rumunjskog radija i dirigenta Vječeslava Blinova. Slijedi još jedan adagio, ovaj put za violinu i klavir u C-duru Zoltana Kodaja. Izvode violinist Tamaš Major i pijanist Zoltan Kočiš.

Violinist Tamaš Majori i pijanist Zoltan Kočiš izveli su adagio u C-duru Zoltana Kodaja, mađarskog skladatelja i poznatog pedagoga, čija je glazbena metoda podučavanja osnovnoškolske djece pjevanju i glazbi dovila UNESCO-ov status zaštite. Slijedi Canto Triste Petra Petrova.

Gudački kvartet Örebro izveo je prvi gudački kvartet u G-molu švedskog skladatelja Franca Berwalda, najpoznatijeg švedskog skladatelja 19. stoljeća te prvog švedskog simfoničara. Ovime završavamo prvi dio emisije Euroklasik Noturna. Koncertni dio slijedi nakon glazbenog signala. Ostanite s nama.